Tukiendelea kumshukuru Mungu siku ya leo zaidi sana kwa kuanza mwezi huu wa saba. Sifa zake na neema zake zinaonekana kwetu kabisa. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na jamaa ya Katungu Neema wa Butundo, anaombea Kakule Sadiki, Mulume Shatebwa, Kahambu Mayasa, Bikira, anaombea Melisa, Koleta na wengine wote wa jamaa. Tuendelea vile kusali pamoja na jamaa ya Kasilamu Paul Kamate na mama Odete Kahambu Mubuya Wise, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea, hasa kuwalinda na kuwakinga katika hatari na majaribu mbalimbali katika jamaa yao. Wanaombea rehema ya Mungu juu ya baba Kasilamu Paul Kamate, Paul mwalimu wa Selile de la Riviere Kimemi, ambaye amemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaomba tena Mungu asamehe makosa yake yote na mpokee katika ufalme wake wa mbinguni, apumzike kwa amani. Wanaombea marehemu wafuatao: Kasilamu Paul Kamate, Kambere Romani, Kabira Colet Kitendwa, Stefano Mitoto, Elizabeth Kitendwa, Hariete Kitendwa, Wilimina na wote wasio na waombezi na mti wa kizazi ya Kasilamu Paul. Tunaendelea kujiunga na jamaa ya Kabalami. Nashukuru Mungu kwa mema anaowatendea siku kwa siku. Wanaombea baba Kabalami Paluku Claude, Kabalami Paluku Pierre, Kabalami Kambale Florent na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Tutaendelea vile kusali pamoja na Mumbere Marceline. Mumbere Marceline anashukuru Mungu kwa mema anaomtendea siku kwa siku. Anaomba amuepushe na vishawishi na kuwapa wana wapotevu neema ya kurudulia imani yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa ya Toma, jamaa Melanie na Matofali Jean Kalindera, Bruno Nzanzu, Blandine Laurent, Maboko Lucie, Corneli Irene, Laurent na wote wa jamaa. Jamaa ya Joache Katraka na Rosalie Kahambu, namshukuru Mungu kwa mema anaowatendea, hasa kwa kuwalinda salama baada ya kufariki kwake baba Joache Katraka karibuni mwaka mmoja. Inaombea pumziko la heri marehemu Joache Katraka Kahindo, Daniel Katraka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo, Sisira, Alfose Musenyi, Dorote Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Hangondi, Pius Mahembe, Constantin, wanaombea vile Joseph, Beatrice Kabira, Faustin Yuma, Godefroy Kambale, Simon Vyahimbika, Joseph Kita, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Marie Louise Hangi, Sofia Kasoki Kabota, Laura Kasongo, Marasi Masunzu Hangi, Laura Kasomo, Alphonse Kaliene, Domitila Mwa Musaburi, Inosa Musaburi, Rafael Maliatiro, Gerard Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote katika jamaa ya Joache Katraka na Rosalie Kahambu. Papa Paluku Masanga Desire anaomba misa juu ya pumziko ya roho ya mzazi wake Kambale Mbali Sylvain, ambaye anamaliza leo mwaka moja
na mwezi mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Papa Kasereka Dominiki Mbali ambaye anafaa leo miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tateka Bira Tasiki Tasiki Muria Georgine Katia Kahamba Busa Kahamba Kakule Kahamba Masika Hasibirwe Mari Kakule Masanga Veronika Kasako Papa Paul Stephanie Papa Valeri Simafroze Kiakimwa na marehemu wote wa jamaa. Couple Lou to Etienne na Sibalinga na Imelda, nashukuru Mungu kwa maajabu yote anaowatendea. Naombea marehemu wafuatao: tate na wazazi wetu wote, shangazi na wajomba wao wote, ndugu na dada zao pamoja na watoto wao wote, marehemu wa jamaa za wakwe wao wote, marehemu wa jamaa za waliana wao wote, marehemu wa jamaa za wananwa wao wote, marehemu rafiki na jirani wote na wote wanaofariki katika vita ya Kongo. Mungu awape pumziko la heri na mwanga wa milele uangazie. Tutasali pia pamoja na jamaa ya Hekima Foster Pakia Hali, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayotendea maishani mwayo. Inatolea nia na programu zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima ya kumwogopa na awape afya njema. Inaombea marehemu mke wake Kahambu Makasi Atura Louise, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake, Ngebe na Kaliama, Valeri na Mayele na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe zambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake. Tajunga katika sala pamoja na jamaa ya Baba Kasereka Kasolene Bahati Floribert. Wanatolea sadaka ya misa hii takatifu kwa kuombea roho za marehemu Mama Masikamba Fumoja Jacqueline Kasolene Benoit, Mutahinga Muliwabyo Anastasie Bafumoja Andrien, Kiriamunyu Bafumoja Egide, Kambale Kasolene Hangi, Kahindo Pilipili, Muhindo Kialungero, Paluku Mahamba, Muhindo Musambuli Emmanuel, Willy Mukinga Wilimine, Mama Agathe na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukua katika sala rohoni mwao. Jamaa ya Nzenda wa Bulindi wanaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kavira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake wanamshukuru Mungu kwa mema yote aliyowatendea. Wanaombea pumziko ya roho ya Kizito Bafumoja. Wanaomba Mungu awape pumziko la heri na amani mbinguni. Wanaombea vile Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumoja, Dude Bafumoja, Honorata Bafumoja na wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la amani na heri mbinguni. Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kuombea pumziko ya roho kwa marehemu wafuatao: Papa Kambula Prosper, Domitila Mwasimuke, Rwandavira Eriabu, Marcele Kia Madunda, Zondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Jules Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama wa tate, washangazi na wote wa jamaa na wote wa selili la Riviere Kimemi na wasio na waombaji, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kapori inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kampale Sylvain Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
Jamaa kaendele ni sizani na mshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wakiwa wazima fasi yote wanapopatikana. Wanaombea marehemu wa jamaa Kandeleni Leopold anayemaliza miaka 6 tangu zaliwa kwake mbinguni. Couple Kandeleni Kasura na mama Laurent. Couple Kandeleni Jerome na mama Suzanne. Kandeleni Lambert. Kandeleni Marie Agnes. Kandeleni Joseph. Grace Kitema. Kandeleni Fiston. Couple Kitema Emmanuel na mama Teresa. Couple Kitema na mama Julienne. Kalumbi Aurelien. Kasoki Mayuma. Genoveva Filomena na wote wa jamaa ya Kandeleni Suzanne. Jamaa ya mamaki ya Kimwa Helen Wangule inombea marehemu. Kakule Mubunga Chrysostom. Mama Katuba Ndiabake. Kampere Katina. Kampale Sabuni Chrysostom. Katungu Laurentine. Couple Muhekwa Renestina. Couple Hatakwire na Dolofina. Couple Marte na Koleta. Muhindo Sabuni. Kakule Mubunga Cleofas. Teresa Kitambala. Kahambu Sabuni. Martir Kabingi na wote wenye kukatwa kwa vita ya Kongo. Anaombea na mababu wa jamaa yake. Jamaa ya Masika Jane wa Salongo inaombea pumziko ya roho za marehemu Kabuo Musa Yalfosin aliyefariki tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu nao. Tembo Fidel na Kaviranza Bara na kizazi chao. Kapambu na Kake na kizazi chao. Paluku Andre na Maxime Kasereka Jean. Ferdinand na Joseph. Musabuli Hangi na Zita. Marafiki Jirani Kiandowera na Koleta na wote wa jamaa wasio na waombezi. Maitre Kasinaminya anaombea pumziko ya roho za marehemu hawa. Ndiabake Mukata Stella. Kasereka Katuko Diedone. Kasoki Kasinaminya. Dominique Kasinaminya na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Kambale Mbafumoja Fidel Pakale Mireselile Bashu anaomba sala kwa ajili ya baba yao Fidel akiwa amefanya miaka 15 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena sala kwa ajili ya marehemu wafuatao: Kalumbi Ndeze pa Katedrali Selile Fatuma, mama Kabiranga Muhabiachi, papa Octave Kutafi, Shanga Katarina, papa Olivier Kasereka, tate Honorina, dada Therese, Paluku Nduhira, Gervais pa Kasevere Katongo, Kalaukire Basil na wengine wote wa jamaa. Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumbuziko la milele ya roho ya marehemu Rock Kinane Bitange, Andre Kaoma, Firmin Para, Rute Bitange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Cyril Baeni Pamutiri Batolia inaombea marehemu mama Kabuo Muliha Marie Agnes ambaye maliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jamaa inaombea pia marehemu wa jamaa ya Mweusi na Amboko. Couple Nicolas na Imakile wakaaji wa quartier Makasi wanaombea wapendwa wafuatao: Clovis Muliata, Kahindo Kioma Germani, Kiakimwa Mwirawanyungu Jaki, Kiakimwa Marasi Stella, Kahindo Baruma Astrid, Gilles Sasita Makwata Michel, Jeanne Kaliste Carola, Ernestine Mbakure Rahi, couple Katabali Simeo na Kaviranguru, couple Wanzeslas na Rose na wote wa jamaa na marafiki. Couple Diedone Ndenge na Furaha Katabali
wakimshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea pumziko la heri kwa roho zifuatazo: Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcela Molo, Generosa Ngamuhabiaki, Kaswera Ngamuhabiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphin Kenza, Mutendaji Imile, na wote wa jamaa Diedone Ndenge na furaha. Jamaa mtoka mbali, inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu. Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali, Paluku mtoka mbali Mate Kiasi, Mbusalute ya Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine, raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Wapumzike kwa amani. Amen. Jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa, wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tongo Kasondwa Jonathan Kipulu, na marehemu wote wa jamaa, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Buyingo Fazila, inaombea misa takatifu kwa marehemu hawa: Ernestine Kabira, Tadika Sereka, Buyingo Maseka, Marie Katsuba Nyarwasa, Teresa Alberiki Kambale, Kasereka Izroni, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie, Paluku Krisostom, Masikada Size, Judite Kabira Katsuba, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexise Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake. Jamaa ya Mama Celestine Wabuheye, inaombea marehemu hawa: papa au mume wake Kahindo Matongo Toma, Tate Livina na Kambale Benoit, Sokulu Kambale Simo na Kahindo Salome, mtoto wao Kahindo Ariel na Moise, kuple ya shangazi Honorina na Yohani, kaka yao Didi na Kombi, mjomba Jerome Kaibumba na mama Stefania na Kabulu, na wote wasio na waombezi, pamoja na mti wa mama huyu, anaombea wale wote waliofika kuomboleza wakati wa kifo cha mume wake. Mungu aendelee kumpa pumziko la milele na abariki wale wote wanaojitolea kwa kumomboleza. Jamaa Katundusha Suma Rafael, wanatolea sadaka ya misa takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu wafuatao: baba Katondo Siasu Marafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumbere Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mwole wa Mirembe Bamusunge Noela, Kalehemeko Vindube Kumwa, Katuba Siasuma Florent, Katunda Musoki Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabuo Mutsuba Chantal, Kabirasi Bamupende, Nzanzu Katondo, Kahindo Mwenge, na marehemu wengine wote wa jamaa, na wote wanawachukua katika roho zao. Tutasali vile pamoja na jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise, wanaombea mtoto Kambale Tsongo Shadrak, anayefanya miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia na marehemu wafuatao: papa Etienne Tsongo Stefano, mama Kahambu Stefania Nyabudue, papa Salvin Kaswekera, papa Kamate Lumbumbu, Sokulu Kisuki Muliro, kaka Floribert Kisuki, kaka Mate Kisuki, kaka Kriso Kabaita, kaka Hermani, Fabrice Diem Madozi, Fisto Muliro Eloi,
Papa Mulemberwa, Mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni. Kila mmoja wetu vile anania kumtolea Mungu, sisi wote kwa furaha na amani, tutaanza ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Tunakusanyika hapa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Mopo herebu nubu irire. Tukende kolabo etu nyomobo uma. Nebe handa evi eviri heri avandu kwanze chimbere. Eche handa echi tuweba somsuniste. Ichebiri heria omukara, kasavolo, celeste, oyu kendi trabalibuwa munabwire emahamba. Chishomo chave huwa ekitatumba. Holo holone lunene okobro beno, ngeche handa, eche hera ya banduba nene, epanu muluyera, bakalua, enamutuanga bakasha, epu chembuenu, epu shabutu kabahira, umubutu chibwa nyamuhanga. Na tatana koyo ava ichibawe umoveharu evye nabutuhe. Tukawa tutinya muhanga ava pokere omo wamewewe. Mbere tuendeleno vwerevu nubu irire tusuke tuwa jishenga amalolu etu. Na mungami ya Mungu mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele. Kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu mwenyezi atuhurumie, atuondole dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Mwamenya muhanga ushundire itwa vya bana vecha kakala. Imutu wa kukibwa na u mova na vanzwa vobugenge vwao. Tukakusaba tuti she utuleke tukingira umumwirimia. Weri chebibuwa, tuletwe tukoleribawe viro vyoshi omo kwenene yao. Tukasha bibi omo mwamewe tu Yesu Kristu mwala wawo, oyole hona retabala na wawo, omo vuma wamu timamu buirire, nyamuhanga okoveremone veremo.
1: Amen.
2: Amasako weri mbere, vino viluire omo masako, uo musoboli amosi. Chehande chakatanu, erituka okomulondo weri kumine yini, erituiria oko weri kumine yitanu, itu abatukira okomulondo wa makumi avere no muwoma, erituiria oko wa makumi avere ne yini. Vanzo abanyamuhanga muyire tuteya matwi tuholekerere. Vuya mwame omuombe wawo anakumulikirire. Okobiru ebyo omusoboli amosi mwabugate. Musonde kanaye ekwenene. Vutera echibi. Mutoke eribyaho neryo mwame nyamuhanga weshombanji atoke eribya haumanenyu ngoko mwanamabuga mubehera wechibi mwanze echibuya muhande ekwenene yokolucho lomuyi. Mbeno omwamenya muhanga weshombanji angana kwira obulige bwemisi galera ya Yosefu. Nyibeherwe nyipokirie ebese yesi yibyenyu sinditsemera emihindano yenyu. Nomo mwanganyi herera amahere werio kereria nebihembo byenyu byeyisiano sinangatse merabio nobuhere bwembolere bwesho nyama shenyu shamanuni sindire bayabo unyihe ureko olukanda lwesho nyimbo shawo nakasimo kesho nanga shawo sinde hurekererako naho eribanza risende ngamagetse nekwenene ngechisalala chite cha nguma echo ni chinywa cha nyamuhanga
1: nyamuhanga
2: wasinja.

0: Tusali ndugu ili sadaka yangu na yenu imupendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Mwami Nyamuhanga, oko buwenge bwawu ukatuhe miyisa yomusho sakramenti shawu, tukakusaba utuhe itwe bawombe bawu eriangirira nubwikiriria ebehembo byawo bibuyirire. Tukashaba ibi umu Yesu Kristu mwami wetu.
1: Amen.
0: Omwami abyemenyu
1: na wabyena
0: tulolaye emetema yeyewulu.
1: Omwami yoyene
0: tushime omwami Nyamuhanga wetu
1: tetolere nibihika ikaikene.
0: Kwana na retrolere nebya rihika hikene eri kushima na rekohalamba birobyoshi ne hoshi hoshi mwame chatamu buyirire kundu Nyamuhanga mutoka byusi na wakera na kera omu Yesu Kristu mwame wetu eri abutrawa mwatoyera mubando bahia umubweli bwiwe mwatulushako amalolo wetu umwilubukarewe umubaku mwatukangania enzera yobuyingo butabahwa omushamba nerikala okukole kwa wotata mwatuchingulira eshonjo shelubula echekare kachecho itwe hauma na bamalaika na babuyirire boshi etwemba olwimbo lubushike bwao tuka bwabutosha tote. E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwe kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mukate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kuleni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Ee Bwana eklezia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Sekuli Paluku Melkisedeki, mapadre na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklezia. Mukumbuke mutumishi wako padre Kasangu, Padre Celeste, uliyemuita kwako atoke katika dunia hii. Umufanyizie yeye aliyeungana na mwana wako akifanana naye katika kifo chake, aungane pia naye katika ufufuko. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko, wale ambao walitajwa mbele ya misa hii. Majina yao yakipatikana hapa altarini pako. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote wanaouawa huku na kule, wanaofariki katika aksida mbalimbali njiani. Wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba tuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na kufundishwa na Bwana, tunathubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushinda na vishawishi, lakini tuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Ee Bwana Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yako. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklezia yako. Ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe.

0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

Trasiwabu Mutsamba Kasabolo Célestin, assomptionniste. Ses décès est survenu au centre hospitalier Wanamahika à 1h30 le 29 juin 2026 après une longue durée de maladie. Tout en présentant leurs condoléances chrétiennes à l'église Famille des Dieux qui est à Butembo Beni et à tous ceux qui, de près ou de loin, seront touchés par cette disparition, ils vous invitent à leur rester unis dans la prière et vous unir à eux, suivant ce programme du Day et celui des obsèques. Ce mercredi 1er juillet 2026 à 9h30, il y aura messe de requiem à Kitatumba, suivi de l'inhumation à Mahamba. Fraternellement in Christo, fait à Butembo le 30 juin 2026 pour l'Écossais provincial Père Moussanga Nyakombi Jean-Paul Augustin de l'Assomption, supérieur provincial d'Afrique, a signé ce communiqué annonçant le décès du révérend Père Trasiwabo Mutsamba Kasabolo Célestin. Jamaa ya Kambale Kabulete Philippe Vino ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Moise Vino. Wanasema kwamba alifariki pagoma baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa yote pakatwa, jamaa yote pachipese, ifikie jamaa ya Sokomeka pakatwa na jamaa ya Papa Karwani pakipese. Habari ni kwa jamaa ya Vino pachivira Buswaga na wengine wote wanaopatikana pakasongwere na Chibwe. Habari ni kwa wote waliokuwa kimfahamu Muhindo Moise na wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Kabulete Philippe wajue kwamba Muhindo Moise Vino hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kambale Kabulete Philippe Vino iliweka sahihi. Na jamaa ya Mbafu Moja, jamaa ya Mbafu Moja Shaliambwa Baudouin pa Mizebere ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mmoja wao Jean Baudouin Kasereka Tawite Mwira alias Mupanzi. Kifo kilitokea na saa 12 ya asubuhi kunako hospitali ya Waadventiste Pamutiri Butembo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Maziko itafanyika leo siku ya 3 kunako shamba la Jama Pabunyuka Butondi Pabunyuka Butondi Burenga. Kilio kinaendeshwa pa Kisingiri Selule Masereka. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Jean Baudouin Kasereka Tawite Mwira Pabunyuka Butondi Burenga. Kilio kinaendeshwa pa Kisingiri Selule Masereka. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Jean Baudouin Kasereka Tawite Mwira Mbafu Moja Chrysostome aliweka sahihi. Na alikuwa akijulisha ya kwamba Jean Baudouin Kasereka Tawite Mwira alias Mupanzi hayuko tena duniani. Na jamaa ya Musule Tulirwago ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kahindo Musabuli Shekina. Alifariki Paruenda asubuhi ya jana tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa quartier Katwa Selule Buhika nyumbani kwa Papa Musabuli Hermon. Programu ya mazishi imepangwa kama ifuatavyo. Leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 2 asubuhi wataondoa mwili kunako morge ya Mutiri. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa ibada ya maombolezo ambayo itasoma kunako baraza Kitanga Pabuhika. Saa 4 pita dakika 4:45 itakuwa safari ya kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho Pamahiga Kakonze. Habari ni kwa jamaa yote ya Matina, jamaa Mosule, jamaa ya Ngai na jamaa ya Kamwisho wakiwa Pamahiga Kakonze. Habari ni kwa

bafamiye baseke Musabuli pangoya mangina. Ifikie jamaa ya Luswire Nyande inopatikana pa kantine na ute wanaofahamu jamaa ya Musule Tulirwago pa Mahiga Kakonze wajue kwamba mtoto wa kaka Patrick Musule aliitika kwa jina la Kahindo Musabuli Shekina alifariki. Atazikwa leo siku ya tatu pa Mahiga Kakonze na kilio kinaendeshwa pa Buhika. Kwa niaba ya jamaa, Papa Hermon pamoja na Tulirwao Flavien Musule ni wao waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kahindo Musabuli Shekina, mtoto wa Patrick Musule. Na shama ya Gabriele, shama ya Gabriel Sikwanga ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Vindu. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu pa Vutrege. Habari ni kwa shama ya Kakule Vindu pabeni ifikie Kambale Masido Kambuka mali popote anapatikana. Habari ni kwa wabushe wote na wa fournisseur pia wa veterinaire wote pa batoir public ya Butembo ifikie Papa Marke Shikwanga anayepatikana pa Kikungu. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote wanaopatikana pa Beni, pa Lubero na pa Musienene na wote waliokuwa kimfahamu Katembo Vindu wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba maziko itafanyika pa Musingiri Ndabakwa leo siku ya tatu tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na 5 kamili. Ni shama Gabriel Sikwanga iliweka sahihi, walikuwa kijulisha ya kwamba Katembo Vindu hayuko tena duniani. Na shama ya Kake Muliata Kajole ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Alifariki pa Kinshasa siku ya Mungu tarehe 12/8 mwezi wa 6 mwaka huu na 10 ya magharibi. Habari ni kwa shama ya Ingenieur Kataliku pa Baze Butembo. Ifikie shama ya Kairio Monda inopatikana pa Byambwe na Panzia Panda. Habari ni kwa shama Maha pa Michel Butembo. Ifikie shama ya Kayonga pa Vuovi na shama ya Kairio Monda pa Mbanji Mabambi. Ifikie shama ya Kayuchi inopatikana pa Musienene, shama ya Kahotra Sambo inopatikana pa Butembo na shama ya Mbura pa Musenge Masoi. Habari ni kwa shangazi Mbambu Juliet anipatikana pa Kamba Umbunia. Ifikie shama Andre Mufanza, shama ya Andre Mufanza na mama Kabira Jane wakiwa pa Kamba Umbunia. Ifikie shama Mulemberi Joseph inopatikana pa Chibuga Mandukeni na wote ambao walikuwa kimfahamu Kabuo Kake Zawadi wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya shama Kambale Kasichi Efrem pamoja na Kasereka Talumba waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Kabuo Kake Zawadi hayuko tena duniani. Na shama ya Chitere ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Paluku Chitere Molo pamoja na Paluku Chitere Bodwe. Walifariki kwa wanasema kwamba walifariki na shama imerudi kutoka mahali ambako walienda usuria maziko. Shama itaomba misa pachiali kwa Papa Chitere Daniele. Habari fikie dada Chitere Kabuo anayepatikana pa Kinyati, ifikie famie Chitere Pambilinga na shangazi Chitere Maria akiwa pa Kinyati. Habari ni kwa famie Kakenzo pa Musinda, ifikie shangazi Baleketi anayepatikana pa Busagala na shangazi Filomene anayepatikana pa Musinda. Habari ni kwa shangazi Donesiane Chitere anayepatikana pa Bunyuka, ifikie shangazi Stella Kitere anayepatikana Pangukwe na wanano wote wa jamaa ya Kitere mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Kitere iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha Paluku Kitere Molo pamoja na Paluku Kitere Bodwin.
Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka mahali ambako walienda uzuria maziko na wataomba misa pakiali kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho za marehemu. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Katembo, jamaa ya Katembo Chaka, Mbafu Moja pa Makumu, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Roger Maulinga. Baba Thierry alifariki siku ya Mungu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Bukaka. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku 5. Habari ni kwa jamaa yote ya Mbafu Moja mali popote wanapatikana. Ifikie jamaa yote ya Sheila Pabeni na jamaa Corneli inopatikana Palusando. Habari ni kwa jamaa Kabunga Kahasa mali popote ilipo. Ifikie jamaa ya Kisugumo Makwera Nzuke mali popote inapatikana. Maziko ilifanyika jana siku ya pili paka Simbira kisha ibada ya mafarishi ambayo ilisomwa kwa nyakati za mchana. Wanasema kwamba kilio kinaendelea pa Makomo Rwanda village natale. Samahani, kilio kinaendelea pa Makomo Rugemo village natale. Kwa niaba ya jamaa Katembo pamoja na Kambale Kabunga na mwalimu Chikatere waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Papa Roger Mawilinga Baba Thierry. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na shama ya Butsapu ina usuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Butsapu Bihanikire Pascal. Kifo kilitokea paka Sindi Lubirihia jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa famie Toma Bihanikire Pavungi. Ifikie Papa Chikolo anipasikana pa Avni Baswara. Habari ni kwa Papa Tala Malembe Papa Tala Malembe anipasikana pa Bukununu. Na shama ya Chisha Chibiri inopatikana pa Bukununu. Habari ni kwa shama Salasiel inopatikana pa Kitulu. Ifikie shama Mutonga pa Kitulu na Papa Saidi pa Auberge. Ifikie famille Kirita Pia François mali popote inapatikana. Jama Master na Jama Kiwede Peruzi, Jama ya Vengasa, Jama yote pa Kipese. Ifikie Chorale Saint Joseph ya UCG na Chorale Saint Esprit ya Bulema. Habari ni kwa Jama, Jama ya Jama yote inopatikana pa Baze, Jama yote ya Musienene pa Chitonge na Monsieur Labe Kasuchi akiwa pa Kirumba. Ifikie wafanyakazi wote wa garage Kambalito Pavungi, Jama Mayani Pakiavnyongi na Komanda Claude akiwa Pakasindi. Ifikie Jama ya Kayichambia inopatikana pa Beni na pa Butembo, Jama Kisambo pa Katedrale na wote ambao walikuwa kimfahamu Baba Kambale Butsapu Bihanikire Pascal wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu umefikishwa pa Butembo na umewekwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programme imepangwa hivi. Makisha itaendeshwa leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka utunao. Na kesho siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huna saa 1:30 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya Matanda. Ibada mafariji itasoma kunako sekteur Kitulu na saa 2 hadi saa 4. Saini kamili itakuwa mwanzo wa safari kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Bukununu. Baada ya maziko na saa 10, ndugu na marafiki watarudi pa Butembo Limboro Kikurutu kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kilio kinaendelea pa Butembo Limboro. Kwa niaba ya jamaa, Papa Toma, Papa Chikolo na jamaa Butsapu waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Kambale Butsapu Bihanikire Pascal ambaye alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chimate Matita
ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mulemberi Gaston. Kifo kilitokea jana siku ya pili tarehe 13 Juni 2026 na saa 11:30 ya asubuhi. Kifo kilitokana na kugonjwa ya siku chache, yani alifariki baada ya ugonjwa wa siku chache. Maziko yake na ibada mafariji vitafanyika siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Maziko ilifanyika na ibada mafariji itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa famie Mupira Marco pa Butembo, ifikie shama yote ya Marie pa Mangina na Lambert Kikene akiwa pa Butembo. Habari ni kwa shama yote pa Kapori, ifikie Deon anayepatikana pa Burundi na wengine wote watakaosikia habari hii wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mumbere mtoto wa Kabuke Chimate hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaka kule safari ni yeye aliweka sahihi na alikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Mumbere Mulemberi Gaston hayuko tena duniani.

na jamaa ya Baba Noel Beleke ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Piscase Jean-Pierre Lutongo, mjukuu wa Papa Romain wa Lubero Chiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka utunao, kilisababishwa na ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa familia Romain pa Lubero Chiari na mahali pengine wanakopatikana. Ifikie familia Lutongo pa Lubero. Habari ni kwa shama ya Muhindo Mwero pa Mabambi Bugoma. Ifikie dada Kabira anayepatikana pa Burambia. Ifikie Bernard anayepatikana pa Hutwe. Na ndugu na marafiki wanaofahamu shama ya Baba Noel Beleke wajue kwamba mtoto wa Piscase Jean-Pierre Lutongo hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya Kitatumba na maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pandava kwa Chirao, na saa 4:30 itakuwa kisha ibada ya mafariji ambayo itasomwa kunako kijiji Katrovo na saa 3 kamili za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Katrovo Komba, ni karibu ya masomo ya UAC. Kwa niaba ya jamaa, Noel Beleke pamoja na Ngelengele waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mtoto wao Piscase Jean-Pierre Lutongo, mjukuu wa Papa Romain wa Lubero Chigali, hayuko tena duniani.

Najamaya papa Pelikapa Londo ina usuni ya kuatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kate Pelika. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 ya asubuhi. Habari hii usuni fikie jamaa ya Mirembe inayopatikana pa Beni na pa Musienene. Habari ni kwa jamaa ya papa Pelika mahali popote wanapatikana. Ifikie wa shofer wote wa Bene Pavungi na wote wanaofahamu kaka Pelika Palondo. Maziko itafanyika pa Kalunguta kisha misa ambayo itasomwa kunako sekteur Londo kwa nyakati za asubuhi. Kwa niaba ya jama, ni jama ya papa Pelika na papa Mbula waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kate Pelika hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna mtoto msichana ambaye alipatikana pa Chibira imepita mwezi moja. Anasema jina lake ni Charline. Ana umri wa miaka karibu 12. Anavaa bluze ya kikwembe na jupe ya kikwembe ya change. Anakuwa pia na chapele ya bleu shingoni mwake. Havai viatu. Huyo msichana amepungukiwa akili. Kama umemkosa msichana wako wa karibu miaka 12, ufike kuna kwa Radio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi ama uite namba hizi 09 92 21 11 08, 09 92 21 11 08, na 09 90 86 55 26, 09 90 86 55 26. Ni wale ambao wanachunga huyo msichana, wanatangazia yule ambaye amepoteza msichana wake afike haraka iwezekanavyo kuna kwa Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi. Na jamaa ya mtu ba mwana molo la dislase pa Kanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba wamemkosa kijana wao kwa jina la Kakule Mitabo Gedeon ambaye alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka utunao na saa 2 ya usiku. Alikuwa na vaa chemise ya kare na pantalo ya jinsi, pia viatu mapapa ya noir. Anapungukiwa akili, haongeake sana. Wanaomba yule ambaye amempokea huyo Kakule Mitabo Gedeon nyumbani kwake aite familia kupitia 09 93 52 17 01, 09 93 52 17 01, na 09 75 22 21 02, 09 75 22 21 02. Ni chama ya Katsuba mwana molo la dislase iliweka sahihi. Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya credit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11-22-10, chakua dollar au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11-22-10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipe gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunité.
7: Ye, e nyumba yaba na kawabarisha ga samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
8: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi bana pakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
7: Leno esiri nengoma.
9: Maison Plascone.
10: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
11: Monomu ye shorangi, ama verni, ama mastike.
10: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
7: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawitwa.

0: Epoxy floor. Hii nafanyaga kazi moya na sima.
1: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya vreda tomo tango kwa mamakaze. Tafe granito.
0: Na siye vasudere, vametuletea redoxide.
2: Oko plus kone kuu na mwanesungane ranchi anti mustike.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
2: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma mainje ya nyumba.
0: Tiner italiano stuko.
1: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. Enoi kiriba wange bibakuli.
3: Mezo plus kone.
1: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salotake. Okubatimata kenga. Omu etablisema God is replay.
0: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya avenue di sandre na gra route.
2: Tukubie kwa kakule lieve. Kuropwe bayoli. Hapa muriki.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu wapenzi, ni kipindi chetu kipendelevu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo, nikishindikizwa na
1: Muyisa Thierry.
0: Asante. Tulikuwa tukiongea kuhusu les conditions d'accès au crédit. Hivi tutafaa tu rappele kidogo kusudi tuweze kuendelea. Hivi Muisa wala kaa unaenea tufanya tu rappel kidogo kuhusu makondisyon d'accès au crédit.
1: Asante. Kwa juma zilizopita tulikuwa tukiongelea kwa zili mashorti fulani fulani, ili mtu aweze kupata mkopo ama kuweza kuaccede ku crédit kunako Kopé Côte d'Ivoire. Na tulisema ya kwanza inafaa kukua mwanamemba. Tulisema mwanamemba ni mtu mwenye iko na konte pale ku Côte d'Ivoire. Na kufungula konte tunasema inafaa unakuja na carte de lecteur yako ama passeport, unatia vile foto mbili passeport za rangi, na inafaa unakuya na pesa za kufungulia yako ile konte. Na tulisema inafaa ukue sasa na ancienneté ya au moins miezi tatu. Tunasema hii miezi tatu ni kukua unaweza kuweza kufahamia maison gizi na fonctionne yaka. Njoo ile asante yenye wanatuomba pale. Na inafaa kuweka, inafaa ukue na unawekaka régulièrement. Stadire épargne, gizi tunasemaka épargne ama ile akiba, tunaitransformeaka par crédit ku coopérative Kopé Côte d'Ivoire. Ni ile franga za wanamemba wenye viko na épargne régulièrement. Ndio ifo unawe contribution yako inakuwa wakati unalaga kwa ile mkopo. Na tunasema inafaa kufata sasa mafundisho mara pili kwa wale wenye wanaomba mkopo mara ya kwanza, na mara moja kwa wenye washaka omba mara ingine. Hii mafundisho tunakuwa nayo kila siku ya kwanza na kila siku ya tano. Siku ya kwanza tunaanzaka na saa mbili na siku ya tano tunaanzaka na saa ine salongo ikishaisha. Na vile vile tunasema ifo unaandika baruha sasa ya kuomba mkopo. Hii baruha mtu anaandikiaka jera wa Kopé Côte d'Ivoire. Na hii baruha inakuwa na vitu vitatu vya maana sana: franga zenye unahitaji, matimizi ya ile franga ama affectation, na vile siku zenye unapenda urudishemo ile franga. Stadir Kopé Côte d'Ivoire inakopesha kwanza mwezi moja mpaka miezi 12 kwa wale wafanyabiashara, na vile inaenda mpaka miezi 24 wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Na tunasema ikiwa ni kundi hayo inaandikaka baruha na inapaswa ichapisha, inapaswa enda ku sekretaria inaandika hayo ku na ordinateur, na ile baruha inakuwa kasinye na ba mandatere watatu ku konte ikiwa ni ya kundi, donc une personne morale. Vile vile tunalagaka kubatemwa wawili sasa tuko na tumika dossier za credit. Temu wa kwanza ni bibi yake mutu ama bwana yake mutu, wale wenye bashaka lunga. Na temu wa pili mu kadre ya wafanya biashara tunasemaka ni mwingine mwana memba wa Côte d'Ivoire mwenye anakusimamiaka. Sasa tuko nafanya ile procedure ya credit, na mwana memba mwingine wa pili ni mkubwa wake mutu wa kazi kwa wale wa kuchunga mshahara kila mwezi. Hivi inafaa mwana memba naitika tuende jua kwake kunyumba na tuende famia mahali anafanyaka kazi. Sadi le membre doit accepter la visite régulière du domicile et du lieu de travail. Na vile vile tunasema ifo mwana memba anatupatia sasa dokima zake za kazi. Tulisema ile siku za mbele kuko dokima fulani fulani zenye zinaonesha kwamba tuko nafanya kazi. Wafanya biashara tunasemaka kuko autorisation d'ouverture, inaweza kuwa patente ama RCSM na zingine document. Kwa wakuchunga mshahara kuko affectation ama contrat de travail, carte de service na zingine. Na tunasema sasa vile ingine kondisio ilikuwa kupana ma original za madokima ya parcelle. Tunatolaka original zile dokima tuliweza kuzifasiria siku zilizopita, na inafaa sasa ku mwanamemba anaitika kuheshimisha mapatano kati ya ine atasinye na kopeko de fista dire. Wakati tunamaliza procedure ya credit, tunafaaka dekesma, tunatia franga ku konte ya mwanamemba na tunamuimprimere contrat de prêt. Hii contrat de prêt njo calendrier de remboursement vile vile, kwenye takuwa kanaangalilia kila mwezi gisa atapashwa kuwa naleta ile franga kidogo kidogo mpaka atamalizaka. Na inafaa sasa kulipa interest ku kila mwezi, na tulisema vile vile kwa wafanyabiashara anapashwa lipa interest moja juu ya tatu, ili tuweze ku ya awali analipaka moja juu ya tatu inakuwaka, tuliexplikaka zaidi sana mu semaine passée na semaine antérieure. Vile vile tulisema inafaa sasa ku rendre disponible franga za ku legalize ako ile contrat. Tulisemaka kwa frais notaire, kuna kwa frais ya inscription hypothécaire zinaendaka kule ku titre immobilier.
0: Okay, tuo tunafata nini rappel juu ya ma condition d'accès au crédit. Tumeona gisi ma condition kusudi upate mkopo kwenye Kopeko Defi ziko fasile, iko vitu kidogo kidogo. Na mimi najua wenye viko wanatufata, kila mtu iko anasema ah, hii anaisema mimi naiweza, hii anaisema mimi naiweza. Donge iko ma condition ziko fasile zenye zinaacha mtu anapata mkopo kwenye Kopeko Defi. Na tunajua kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Hauwezi kuya unasema mimi nakuya mnipe mkopo ijapokuwa hauya kuwa mambre wa Kopeko Defi. Na tulisikia vile makondisio kusudi kwe mambre. Sama kuko beha wa kuzisikia kama mtu hazijue ubie kama kuko kondisio fulani ya mkopo yenye haukusikia mzuri. Naomba unatuma mesaje ku 09 94 61 60 30 09 94 61 60 30. Ama unapita taa ku biro ya Kopeko Defi inapatikana pale ku Rue Kinshasa numero 14 pembeni ya Holiday pale, unafika tu na utaona Kopeko Defi. Tunasikia kama Kopeko Defi inapana mkopo kwa wanamemba wake. Sasa hawa wanamemba wake wanafanya kazi mbalimbali mbali. Kila mtu iko na kazi yake. Kuko wafanyabiashara, kunakuwa wafanyakazi, kunakuwa wafundi, batu mbalimbali. Na njoo hawa watu kuwapatia mikopo bote hawana makondisio zimwelelea. Na njoo maana na mikopo yao haiwezi kuwa mikopo mwelelea. Nikusema kukopeko defi kuko different type de credit. Iko ma different type de credit selo kazi mbalimbali zenye batu banafanya. Na hiyo makredi ziliitiwa pale kisha uchunguzi mkuu, donge kulifanyika ile tunaita etude du marché yenye inachunguza kama sible ya Kodefi inapenda mkopo ya namna gani yenye itarepondre kubezo yake. Nikusema hii mikopo yenye iko kukopa Kodefi ni mikopo yenye kila mtu selo kazi yake inapashwa msaidia. Ukikuwa mfundi utapata mkopo yako, ukikuwa mwalimu utapata mkopo yako, ukikuwa person morale na wewe utapata mkopo yako. Iko mikopo mbalimbali na njoo ile mikopo tutaisikia tukisoma ndani ya ile politique de credit yetu yenye inagere credit ku Kopek Kodefi. Hivi utakuwa ukisoma utuambie ile matipe de credit zenye ziko ku Kopek Kodefi.
1: Asante Mama Chantal kwa kunipatia neno. Tunasema type de credit zinapatikana ndani ya politique de credit ya Kopeko Defi, na ya kwanza ni credit à la consommation et à l'investissement.
0: Soma zote kwanza, uziseme zote tuzisikie, kisha
1: Sawa.
0: tutakuwa tunazichambua polepole.
1: Asante, tutaweza kusoma type de credit zote. Tunasema credit ya kwanza, type ya kwanza ya credit kunako peko defini credit à la consommation et à l'investissement. Ya pili ni credit commercial na ya tatu ni credit artisanal. Hivi sasa ya ine ni credit express.
0: Asandi, tumesikia pale ma different type de credit zenye ziko ku Copec Codefi. Tunasema hizi ziko adapte ku kazi za watu, kila mtu selo kazi yake. Hapa huko ile tunaita credit à la consommation et à l'investissement. Hii credit benye banaikamataka ni bafanya kazi. Donc les salariés, ni mtu mwenye iko na iko engagé quelque part, iko na nini, na lettre d'affectation yake pale, iko na contrat yake pale, sijua shakafanya siku ngapi na iko natumika. Wewe mwenye umefaa mwezi mmoja hawezi kupa hii credit sababu hauyaelewa kazi yako tu na wewe. Inaomba unaanza fanya mwezi experience unapaswa kuwa na tu na wewe mkazi. Donc ni wafanya kazi njoo wanapataka hii credit ya la consommation. Iko kredi yenye inasaidia wafanyakazi kufanya bitu kidogo kidogo nyumbani. Donge kwa mfano

0: Kama unapenda upate parcele, unapashwa inunua. Unapashwa enda ikamata, unayomba. Na hii, iko adapte kubafanya kazi. Jutu usema makondisio kule dakse o kredi. Ziko nazo, ziko pale kufatana na kazi mbalimbali. Mufanya kazi, senya merambulire ile makondisio zenye tulisema kule, anapashwa pata hiyo kredi. Anapashwa ifanya juu ya ku, kama na anapenda ata kukreeka kazi kake, kajer. Naye, anapashwa kamata hii kredi juu ya kuenda fanya vile. Bale ni wafanya kazi, njove nye, banakamata hiyo kredi. Tunasema iko kredi ala kosomasyo e alevestisma. Tunaenda kuile kredi ya pili, tunasema ni kredi komersial. Hii kredi komersial ni kredi yenye bafanya biashara, maperson moral, bale njo banakamata hii kredi, kredi komersial. Jua kuenda fanya kazi zao za biashara. Nao inawasaidia vile kufanya investisma. Inawasaidia kukreasyo ya maaktivi, kunini kuraforce maaktivite komersiale zao. Nikusema, hii inarepondre kubezwe ya ule mukomersa mwenyali ikamata. We mfanya kazi hawese mutajingiza muiju hautaiweza. Makondisyo zake ni zingine. Nanjo maana iko kabisa aproprie kuwa komersa. Tutasema vile kwa kinande kusudi batu batusikie venye viko na sikiliza. Anotwa malangira ngoko ekopeko defi ya biri hiraho ama kredi mbalimbali. Ogu kwa mana ne mibiri ya bandu. Baka wambukumbe wamabimye kredi iya kusaidiri. Adongi ama kredi ano akare pondre oko mabezwe au bandu. Ama kredi mnyewe ba fikseo, ogu kwa mana ne etide obuchunguzi. Donge muba timba, omomuyiwe tule butembone handi, baka levia abandunga bangime mikopo eiriyeti. Nero mali wambwa, kwesi, obuli mundu, ogu kwa mana no mubiri wiwe, kumbe inabiano mkopo, owakendi repondi roko bezwe iwe, owakendi satisfero kwa makondisio wiwe. Nero kwa hiraho bati ya makredi mbalimbali, tuwa mavyo wao hali kredi ala kosomasyo ya levestisma, ya habye kredi komersiale, ya habye kredi artizanal, ne kredi eksprese. Bo, tuwa mavyo wa kredi ala kosomasyo tuti eyo ni abandru, abaga kole mibiri, aba liangaje, ngabanganga, ngabalimu, abandru aba liangaje no masosiete wa anditu, ayo ba uti ama contrat de travail abalingabo ne credit commercial tutiyo ikahe bawa abahingania ama personne morale manake nge ma societe ama opito ne bindi ne bindi wo bakingira omo credit commercial yi kundi ama condition wayo wo bangatoka tonge buli mundu akae omo credit eyangatoka. Tunaenda tena kukredi ingine, kredi artizanale, sijo kama unenia sema tena nawe kukredi artizanale kama nao ni ya watu gani?
1: Asante kwa kunipatia neno mama Shantari. Tunasema kredi artizanale ni ile ya wa artiza, stadiri watu wa kufanya kazi za mikono. Hapa tunaona wako wasarmala, wale wako randa mbao, tunaona wako shuka, tunaona wakufanya sijui kazi za mikono fulani fulani. Na tunasema, hii tunawapatiaka nayo juu, njo inawastahili vile vile. Gisi mamame kwa anasema hapa mbele, anasema, wafanya biashara wanapataka kredi ya tunaitaka kredi komersiali. Hivi wale wakufanya kazi za mikono, tunawapatia nao kredi artizanali wale wa forgero na vingine.
0: Asanti. Donge tunaona kama kopeko defi, ilishaka chunguza, inaona gisi batu wiko makategori mbalimbali, awezi enda shichanga mkredi ya wengine, na japo wei kazi yako haiko sawa yao. Kila mtu iko na kazi yake, na njo maana na makredi zinakuwa adapte kukazi mbalimbali. Kama mtu anakuwa na ulizo, andika message na naituma ku 09 94 61

0: 60, 30. 09, 94, 61, 60, 30. Okay, tuo tunaongea kuhusu makredi zenye ziko kukopek kodefi. Hivi tunajua muko mnatufata wengi na kila mtu iko anajisitiwe mwile makredi. Anasema, na mimi nikaenda kwenye kopek kodefi, kumbe ndaingia mu kredi fulani gisi tumesikia pale. Tunakuwa na kredi a la consommation et à l'investissement. Ile ni abafanya kazi. Kunakuwa kredi commercial. Tunasema ile ni abafanya biashara. Na wengine ma person morale nazo zinaingia kandani ya hiyo kredi commercial. Kunakuwa kredi artisanale. Tumesikia gisi Muisa ametuambia pale. Iko ya bafundi donge watu ya makazi ya mikono. Mnaona gisi kopei kodifi inakumbuka watu yote. Watu ya kazi ya mikono, bamenizie, bakordonie. Batu mbali mbali venye banafanyaka zile kazi za mikono. Baartiste banapashwa ingia kwenye kopei kodifi na watapata hapo kredi. Kunakuwa ile yenye tunaita kredi express. Hii kredi express banaitaka mkopo ya haraka. Iko kredi yenye bafanya biashara na mamanjo banaikamataka. Iko kredi ya kuenda kutosha ndani ya shida yenye umeingia ndani. Ya mbio mbio. Kwa mfano kunakuwa mtu mwenye marchandise yake imefika sijui hapa Kasindi ifo alipe mafrea ya declaration. Sasa na hanazo. Na tena iko na kredi nyingine kuko defi. Anasema sasa nifanye nini? Mbona marchandise yangu imebakia pale? Tatrene ubie iko kule Mombasa, kule Kuporo, aseme kuna waka maamande kule. Anaona vitu yake vimetrene pale. Njo unakiaka tu kwenye kopeko defi. Unaandika barua yako mbio mbio, banakupa hii kredi express, juu ikutoshe mwile shida yako. Ikutoshe ndani ya ile difficulty yenye ulikuwa umeingia ndani. Iko ya kutosha mtu mwile magumu ile. Na hiyo kredi, haiko kila mtu wote njoo anakamata hiyo. Iko watu wenye biko deja na experience ya mkopo. Juu mkopo na iko kwa experience, hautakamata kredi moya tena unakia mara museme bakupe kredi express au yajuaka mkopo kama inaenda namna gani. Ni ya watu wenye biko deja na experience ya kredi, banajua kama banatembeaka na kredi namna gani, na njoo banaombaka hiyo kredi express. Donge iko pale juu ya kusaidia watu wale wenye biko na makredi zengine wenye bame kuwa na ma difficulty kidogo yenye inaomba kutatua mbio mbio. Na njoo vale watu tunasema kwanza fu mtu anakuwa credible, funa kuwa kabisa huko bie confiance bana kutilia confiance. Haiko kila mtu njoo anapashwa ingia ndani. Na ni credit yenye haiko kila mtu njoo anaipata juu inaendeaga vile ku capacity yenye tulipataka mu credit ya mbele, ile credit commercial. Tulisemaga credit inaendeaga ku nguvu ya mtu. Tulishapata nguvu yako. Kisha unakuja useme tena unakamata kredi express pale inaomba tunachunguza kama kweli unastahili capacity yako siki na permettre upate tena ile kredi express. Tongi ko kredi ya kukia kuraforce mtu na kumtosha ndani ya shida. Hao tunemungua oko mikopo eire oko kopeko defi. Kama hivyo wango ko hali kredi ala consommation ya investissement. Ya hivyo kredi komersiale, eyo wafanya biashara wakima yako na mapersona morale. Tutihaline kredi ya vandua waka kole mibiria ya vyala. Alinga tabo wangabia vanene lakini si kumbe tu basi iwa nemu asere kodefi. Kusudi tutoke eri itu mikanavo na ilidebia emibiria yavo nga ikende endeka yeti ya vandua waka kole mibiria ya vyala. Vartizan. Aho hali bandu mbali mbali, hali haba kaso nesho njimba. Ihabia haba kako kutoe viriato, haba kaso namu lini rikapo vya mosoko mwerea. Bandu mbali mbali, haba kako la emiviri ee vyala. Tuka watuti, abona abo, vawite ekridi abo. Manake tuwa malangira ngoko, ekope kodifi, yaviribuka abandu bosi ngokotukana kwa kuti esible yeko defi vava amamenaje ya faible revenu donge bato ya pato ndogo njo sible yako defi bato ya pato ndogo na mapetite ze moyenne za entreprise bamuvile ya Butembo na kando kando iku defi yaviribuka eti kumbe uli mundu amabihikaho ene abano mukopo owasta owama mustaili kundi kazi ya mundu yekali ho mukopo neriwe uli mufundi si wangaya kuhira omokredi e aba komersa. Si wangaya kuhira omokredi e aba fanya kazi. Kumbi wabiane kredi yao, ayo ukande toka eriliha, ayikare pondre okoma bezwe omufundi, ayikare pondre okukazi yao. Chachave lideka iwa hiraho ama kredi mbalimbali ayo. Tuamu wango ko hane ne kredi express. E kredi express etoma warutini kredi e kasaidi raya erilusho mundu yomo omo ma difficulté omo mali wa mingiramo donge wabia na magumu fulani awali lioko kazi kama wabirimi omkopo undiwo koko defi unemu yatumikamuo nero mtu kale romfano ikasaidi raya normal me kredi mnyewe ni eri hama declaration ama frea wedwani ayo ama frais de transport ayo we credit mnyewe ika intervenire mo donge sawa mabia ne difficulté li he transport ya marchandise wau kumbe wa mabi unemwe credit isi washa ye ine ine yi i uneni bya nokokope ko defi kundi omundu anga nako batha ninemwe ndi credit eske banga namba yo kweli neri walangira omundu ini aye omumuine aye weka yo chitachite ko bandwa bakamuhomoto yendata e kutsiba muhira ko andi makondisio kanda wake ndi muletera ma problem nero kumbe iwalola tu eire ko peko defi iwabua nero ibale byango ko ba makuoriente omokredi express ebebe tukakana yako tutiwa mapi unauti e message kutse ulizo fulani iwa handike message iwa tumayo ko 09 94 61 60 30 09 94 64 61 30 09 94 61 30 Eyo nimero eyo twanga tuma kwa message kuze iwa hiko ko biro eko defi irioko rikishasa nimero 14 hakuhine holiday ahotu iwa mabihiko koko defi. Ebebe tukakana yako munabwire tonke ama kredi awo awali okoko defi. Kama uneni hapana tena senteze kusudi batu wasikie vizuri.
1: Asante sana mama Chantali. Tunasema tuko naongelea juu type de kredi kunako kopeko defi. Na tunasema hizo type de kredi ni ine tumezexplike sana. Na tulisema ya type ya kwanza ni crédit à la consommation et à l'investissement, c'est-à-dire i crédit si mama Chantal alisema ina tunaipatiaka wale wafanyakazi wa kuchunga mshahara kila siku ama kila mwezi plito. Na tunasema mtu anaweza kuwa iko na projet ya ku créer entreprise moi fulani. Par exemple, anapenda créer aanzishe sekretaria, masiju anapenda aanzishe kuuzisha kitu fulani. Kama anafanyaka kazi kelke pare, anakuya kisha tunamufinanse. Komsa, reveni ya salere yake yenye anapataka kule, ndio itapashwa kuwa inalipa ile mkopo. Na tunasema vile hatuza finanse mtu mwenye hana kazi. Stadiri ifo kwanza kukua na kazi, inye itakuwa naweza kulipa ile mkopo. Na tumesema vile vile tipe ya pili ni kredi komersiali. Hii kredi komersiali tunasema ni ya wafanyabiashara. Na au wafanyabiashara tunasema iko appropriate kwao. Tunasema kondisyo zaabu vrema ziko adapte kukazi zaabu vile vile. Na tulisema hii kredi komersiali vile kundi zineza weza kubenefisie kwa hii kredi. Juu tunasema makundi ama person morale na wafanya biashara kodifi ishaka adapte condition ku vale vatu wa personne physique na wa personne morale mu cadre ya wafanya biashara. Na tunasema kredi ya tatu ni kredi artisanal, c'est-à-dire tumetaja pale watu mbalimbali, tukasema wa kufanya kazi za mikono, wa kusuka vitunga, wa kutengeneza marmite, wa kuchapisha au wasarmala na wengine. Tunasema ili kredi nayo iko adapte kufuatana na kazi zenye wanafanyaka. Sasa tunasema kredi ya mwisho ya kopeko defi ni kredi express ama mkopo wa kiharaka. Tunasema hii kredi mwenye anaweza benefisi kwayo ni ule mwenye alipata kredi commercial, na inawezaka kumuepole mushida yenye ameingia ndani.
0: Asanti, tumesikia makredi zenye ziko kopeko defi prema. Tunawaza mko bengi mko na tusikiliza, na tumefika mwisho ya kipindi ketu. Tunasema asanti kwa wote wenyewe kwa wanatufata. Hapa ni mimi Chantale Wikongo, nilikuwa nikishindikizwa na
1: Moisa Tierin.
0: Asanti.

Tunashukuru Mungu kwa kuwa ametupatia tena asubuhi njema na tumebaki kando za radio zetu kufuata vipindi. Tunawashukuru na nyinyi wote kule. Sasa na tunajua gisi tunapana pole kwa padre ambaye asatoweka na leo misa pa kitatumba papa pundeni tufike tu pale. Na sasa ni utakatifu gani? Utakatifu Thierry na Theobald. Ni kipindi kietu kia mtakatifu wa siku. Tufate padre Moise Kanduki.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, ni wakati bora tena wa kufuata kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza mwezi mpya, leo tuko siku moja mwezi huu wa saba, mwezi Julai, le 1er juillet. Leo tunashinda pamoja na watakatifu hawa: Oliver Planket aliyekuwa mfiadini, tunakumbuka Theobaldi aliyekuwa padri mkaapweke, tunakumbuka mtakatifu Thierry. Kuhusu maisha ya mtakatifu Thierry, Thierry ni kusema nguvu ya raia wako, nguvu ya raia wako. Thierry inatoka kijermaniki. Thierry aliishi kwa karne ya sita. Thierry alizaliwa karibu na Reims na walimupatia maadibisho, ilikuwa mtakatifu Remi ambaye alimuadibisha Thierry akamtosha katika utawala wa baba yake. Baba yake alikuwa mtu wa kidunia, mtu asiyekuwa na tabia nzuri. Sasa mtakatifu Remi akatosha Thierry pembeni ya baba yake. Sasa Thierry akawa monaki, akaenda kuishi katika jiwe, na huko akaanzisha monasteri. Watu wengi wakakuja kuishi wito wao huko. Sasa hata kwa mwisho baba yake Thierry naye pia akaongoka, akaenda malizia masiku zake za mwisho katika ile monasteri akitubu zambi zake. Akajikatalia sasa, alipenda kumaliza maisha yake masiku zake za mwisho katika hali ya kujikatalia, ya kutubu, ya kuomba Mungu utakatifu. Na miujiza, kati ya miujiza wanaeleza Thierry alitenda miujiza. Wanaeleza muujiza moja, aliponya jicho la mwingine jina lake Thierry wa kwanza, aliyekuwa mwana wa mfalme Clovis. Mpendwa wa msikilizaji, aingepasha poteza jicho lake, lakini Thierry akamwombea akaponeshwa jicho, akapona. Wakati Thierry alifariki, ilikuwa siku moja mwezi Julai mwaka 1533. Basi watu walikuwa wamemtaja mtakatifu tayari, walikuwa wamemtaja mtakatifu. Mpendwa msikilizaji, hata kijiji chake kikamata jina la Thierry. Watu wengi wanamjua Thierry katika kijiji chake kile. Mpendwa msikilizaji, pembeni yake Thierry tunakumbuka Theobaldi aliyekuwa padri mkaapweke. Padre huyu alizaliwa Ujerumani. Theobaldi alizaliwa kwa mwaka 1071. Wazazi wake walikuwa wenye kujulikana sana, na walimu wake walimulea Theobaldi katika ibada ya Mungu. Na hapo Theobaldi huyu akaanza kuona upuuzi wa vitu vya dunia. Dunia hii itapita. Theobaldi akapenda sana kusoma habari za maisha ya watakatifu, hasa za mababu waliokaa hapo zamani jangwani. Kwa mwisho Theobaldi alikusudia kufuata mwendo huo. Kama mkaapweke mmoja jina lake Burkardi alimufundisha Theobaldi ushaji wa Mungu. Baadaye alitoka nyumbani kwa baba yake pamoja na rafiki yake Walteri, na wote wawili wakaenda kukaa peke yao mwituni, waende kuishi huko maisha ya kitawa. Riziki yao waliipata kwa kufanya kazi. Ilikuwa mchana, walitumika katika mji wa karibu, walikuwa naenda tumika, walisomba mawe, walipelekea wafundi mawe, wale waliokuwa wakijenga nyumba, walikata majani pamoja na watu wa mashamba, walichoma makaa, walipeleka mbolea shambani, walikuwa nafanya kazi yote. Mpendwa msikilizaji, baada ya kazi sasa walirudi kwao katika mwitu kwenda sali na kuimba sifa za Mungu. Kwa mwisho watu walienda wagundua kwenye walikuwa wanaishi wageni hawa wenye mwendo wa ajabu wa kuwashangaza watu. Watu wakaenda wavumbua huko na wakaamua kutoka mahali hapo. Sasa wakaenda fasi nyingine. Siku moja walihama, wakaenda kuishi kwenye kaburi la mtakatifu Yakobo wa Compostela, tuko kule Hispania. Wakati wa kurudi,
Theobaldi yeye akakutana na baba yake mjini Trier tu kule Ujerumani, lakini baba yake hakumtambua kwa sababu Theobaldi alikuwa amekonda sana. Tena alikuwa amevaa nguo ambazo zilikuwa nguo tu za ovyo ovyo. Kwanza Theobaldi alitaka kujijulisha kwa baba yake, lakini akanyamaza, akapita kimya asiseme neno. Basi Theobaldi na Walter wakaenda kusali kwenye kaburi la mitume watakatifu kule Roma, kule Italia. Waliporudi wakaenda kukaa katika uwanda tuo kule Sanigo katika nchi ya Italia. Na sifa za mtakatifu Theobaldi zilivuma sana mahali kote. Hata baba yake na mama yake walipata habari, wakaenda kumtazama Theobaldi. Mama yake Gisele, jina lake Gisele, akakuja kukaa katika nyumba moja karibu naye ili afundishwe ibada ya Mungu. Theobaldi akafundisha mama yake, na alikufa siku ya mwisho ya Juni mwaka 1066. Wakamtangaza kuwa mtakatifu miaka saba na baada ya kufa kwake. Tutamwomba mtakatifu huyu, ilikuwa miaka saba tu kisha kufa kwake wakamtangaza mtakatifu. Atusindikize mchana wa leo, atuwezeshe kuishi Ukristo wetu kabisa kabisa kwa matendo yetu, tukimfurahisha Mungu na kuwafurahisha jirani. Pamoja na mtakatifu tunayemkumbuka leo pia Thierry, naye pia atusindikize kwa sala yake. Tunasema Thierry alizaliwa kutoka kwa karne ya sisi, wakati aliishi baba yake alikuwa mtu wa kidunia mwenye kufanya zambi. Ndio maana alipokutana na mtakatifu Remi akaenda kumkomalisha, kumpatia mafundisho kuhusu Mungu. Hivi akaenda kwenye monasteri na huko akaishi maisha ya kujitolea kwa Mungu. Mpendo wa msikilizaji, akatenda na miujiza mtakatifu Thierry. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, nawatakia mchana wa mapendo, mchana mtakatifu, mchana wa kazi, mchana wa sala. Namuomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: ni rangi yenye tunaita anti-mustic. Na inakuwa na, tunasema inakuwa na makulere zote. Kama utapenda ya noir, kama utapenda rouge, sijui kama utapenda ya namuna gani gisu utapenda. Lakini inakuwaka preferable. Kufika kwetu kuplaskone, unatuambi useme munyumba, menapenda niende tengeneza chambre akushe. Kuko rangi zenye ziko au kulere zenye ziko approprie inikema kushambre ya kulalamu. Haiko nemborte kel kulere yenye inaendaka mushambre. Me ukafika kwetu tunapashwa kuongoza. Rangi zengi ziko kwetu zenye haziko na fazi yengine. Efrashima. Ziko kabisa. Njo maana tunasema useme iko preferable kukuya kusudi. Shie unatuambi useme menatakenda tengeneza chambre ya kushe na salo. Ok. Shie tunakuasosiere. Tunakuambi useme ii itachangana na ii. Enda tengeneza. Au shie tunakupatia na mpendri. Mwata enda tia kama we hauna mpendri. Donge mwenye alivi someaka. Anayua hii nafaka hivi. Kazi ya hii ini. Na kazi ya hii ni. Hii kachangana na hii inaletaka ka bordero. Kama njo ka bordero ka hivi. Na hii na hii kachangana na hii inaletaka nao kengine kasura ka hivi. Ese kumsa, uko unakuwa naenda kutanisha manyumba, unatazama nyumba, unangalia nyumba, unajikosa. Yani unajimange na mwachibure, unajikosa, unapotea kabisa. Ndugu yangu nikakwambia niseme, plaskone njue niko na kila kitu. Bamenizie, sijue watu gani. Tuko na vyote kabisa ukaingia kwetu. Utakutanisha mabitu viko mule. Alors, hatutabakia kule sana. Sababu, lengo ni nyingine. Me ilikuwa rapele tu kupenda kuwakumbusha. Vitu vyenye tuko navyo kwetu. Hii andi mustiki. Batu mingi balikuwa najiuliza, eski ni kweli au ni bongo? Tunabambia tuseme ni kweli ndugu zetu. Ni kweli tena kweli ndugu zetu. Mistike iko na, make haiko naingia tena mwile chambre yenye ikuwa mu anti-mustique. Na vile vile, kubale benye, kama unafatiaka musalo match. Unapashwa itia musalo. Apana kutoka musalo, usha lumiwa, kisha unaenda mushambre sevre, mwenye hamuna mistike, kisha unaenda tesekia mule. Haina mzuri. Lakini, uka proteje na salo, haina mubaya. Utajikuta gisi uko mumazingira ya mzuri. Edefwa, mina bambia kaniseme, kwetu siye rangi ziko adapti. Ya inje ni ya inje. Ya ndani ni ya ndani. Jua nini kuko rangi ya ndani kunakuwa na rangi ya nje. Zile rangi hawezi zikutanisha niseme fazi yengine. Lakini tuwa na jikazaka, tuwa na kuambia basa, tuwe yiyi kayano hihia, yiyi kayano monyumba. Kwetu haiko vile. Tunajua hii ikaenda nje iku adapti. Kumuvua. Naku jua. Donge jua iwake. Ayo iko kosi juu ya vile vyote. Juu tunajua gisi. Inje kuna kuwaka kila. Donge zile masitiasyo zinakuwaka na ziku. Nyamuka perekira morende tukandikania honyuma wake. Me ewa tumatu enza kano yao. Kamu kuna message. Au kamu kuna neno wa kutuliza. Au kamu napenda uiti. Unatuita kupitia namba zetu 0994 10 27 04 09 0994 10 27 Aho ewa mato songa. Yani suwa ngabu ganda mishinga utato songa na manimeru ayo anoko WhatsApp aushi. Aba ande bakana fanya makomande tuwa kwa teacher. Tunaba facilite ata ukwe wapi. Tunakutumia betu. Homie niko Mambasa. Homie niko wapi. Homie. Tunakutumia betu. Unapata betu salama. Na unatumia bele betu. Unakuta gisi tulisema na maneno inatimilika gisi tuliongea. Yani, Plascon ni kiwanda ambayo ikunasaidia kutengeneza au kupatia forme nyumba mbali mbali. Alo, vile tunakuwa na enye tunaitaka anti-imidite. Anti-imidite. Inayo ni rangi yenye tunatiaka ndani ya nyumba. Kusudi imalize baridi munyumba. Na ukajikaza au kama ushaka tembea au kama ushaka kutanisha nyumba yenye unakuta iko na kwa kama na jimenya menya. Ile inakuwa na ni imidite. Alors, si tunakombatre sasa ile imidite, tunaifrape, donge napata kufra kupitia Plascone na kupitia sasa ile yenye tunaita anti-imidite. Idonge nafagia ile baridi munyumba. Sasa ayu inarenye. Haita pasuka pasuka. Haita jimenya menya. Hauta kuta ija kwa na Iko muzuri, iko intact. Niseme muma, dongi ukazunguluka preske. 85% ya manyumba. Inajimenyamenyaka. Hamu yaka jua kama iko probleme gani. Probleme nimebambia niseme iko juu ya baridi. Sasa kusudi ile baridi ikue frape munaendake nyeba na itaka anti-imidite. Tuko nae kwetu kuplaskone. Na tunapatikana Butembo. Ukafika karibu na Salotaki. Pali njo kwenye tuko. Kukinga iri yenyeba na itaka God is replay. Eko pale. Ukafika. Utaona tiyo zinakuwa ziko inje. Vitu mingi mingi vitu mbalimbali utaona natengo pale. Mena sema ukafika Butembo ku Grand Route. Karibu na hotele Butembo. Una donge ile njo adrese sijui kama ni ku adrese na mna gani. Yani kuangaliana na Oasis. Karibu na haujo. Me ukaitafutia fazi yengine, se fini pour toi. Se fini pour vous. Kisha watu mingi anakuya kariaria nyuma. Ho basi bari ni frape, bitu gani, tunasema pole. Basi tufe nini? Uritika ukue frape. Me, ukwa jikaza, unasema hapa minaenda tu kuplaskone. Unafika. Beye tiku muzuri, iko chini, njo bei. Sia njo tunaletaka vile vitu. Mungina kakwambia, ho, natutuna wita kubia monzo, yu akateba. Hukande mengi. Abandumu banabu irwa. Vama utuliruwe ngulumbuya. Lakini ya bandimu batu uwa. Bandimu bengiro mubu gatu. Abandimu bairechi erepene. Lakini ya bo uwa. Mubu asabuka. Rogo mulu wa Noe. Iye njiri. Iye ikabu gaitie. Lakini esho nyame. Esho shama yirobu genge. Shama shit. Haa. Tuatengira mui biri biri. Ebe ndavya shabi kabye nyuma situ wa shinga pekesha sabit. Shama ngira mui biri biri. Lakini yaba kare nge kanaba mairabate. Vama isegiri. Chikare kana wena kubu iramu na buirinde. Baba. Raki hando mutemu. Owe chonga kubira. Ateria soko plaskoni. Asa uteripima. Sevre mina jua gisu napashwa kuwa. Na ushaka teseka. Uli uzaka rangi ukawazi itakuservire gisu napenda. Lakini ikaendaka kudesevra. Kwetu. Hauta kwa disi. Utatulia. Utakuta gisi. Kitu tuko nasemea. Apa. Ngoa nisome sasa ma message. Mbele ningie ku vingine. Yezu wage. Uyo nasema asante sana kwa kipindi. Kaka niko na kufata tano yulu ya tano. Mungu akubariki. Ile plaskone unipe bei yake na litraje. S'il vous plaît. Anasema asante sana kwa kipindi. Mungu akubariki. Huyo anasema merci kwa kipi. Merci. Merci sana kaka. Bo. Message ziko naingia na tutaendelea kuzichunga, haina mbaya ukatuma ta message tushatoka humu au kama unataka uliza kitu, sijui kama kuko kitu yenye unapenda ujue kwetu kuplaskone, usiezite kutuuliza. Menawaza tusha bapatia numero zetu 0994-10-27-04. 0994-10-27-04. 0994-10-27-04. Au 0-23-23-56. Pale anduka maneno na inaenda kuutaratibu. Yani kila kitu yenye unalaga kwa kwenye plaskone utapata. Tafuteni kwetu kuplaskone utapata. Pigeni hodi, tutakufungulie. Umbeni, unaleta la. Tunakupe, tunakuserviri. Yani kuplaskone, iko pale juye nuha, iko kusema, basi, eroni ya benyebe kona franga mingi, habitu gani, hakuna vile. Plaskone komwe share. Tremwe share tena. Na kweli na marizaka miaka na miaka. Miaka, mena sema miaka na miaka. Na inawaka gisi li wakaka kumanju. Ukafika tu kwenye kuli enda plaskone. Tunafata juu seme ini nyumba nyiba letengeneza na plaskone. Tunakuwa na mastiko pants. Hii ni nayo ni hangi au ni vitu yenye mastiko hii tunatiaka kwenye televizyo. Musalo, kama kuna salo, kwenye unapenda utie televizyo yako. Usizite kukuya kwetu, unajikazi unakuya, tutakupatia kwe kunaenda televizyo. Yani, tushafika mumanivo zenyene zayulu, unafika musalo amu tunajikosa. Unakosa kama ni salo, unakosa kama. Niko wapi ujiste? Ukafika kuplaskone njumwe muko kizungu ya manyumba. Au kizungu ya kutengeneza manyumba. Mule njumwe nye iku. Vitu mingi bina hala mule inaomba tu unakuya. Unafika unangaria nini njumwe nye inaendelea mule ndani. Ukaingia tu utakutanisha vitu nipienge. Na yala hivi. Na kulere ya kitu siya ukasema seme, mena penda hii marke, lakini mena penda sasa kulere ya muikuwe hivi, tunakuletea. tunaita kuizine, tunasema tuko na mutu mwenye anatafuta vitu vya hivi na hivi na hivi na hivi, mutu sukumie au mutu tengenezee, bana tutengenezea se tule vandu veri ambo tukalava mumasa kwa waunde mundu no itwe tukalusaye yodongyo kochitina Swahili mkamutishina. Yani itwe wamabuti ni lairo oko yereyeti anaita tukande kuleterayo ngo kuwanzire baba sitwanganere kuleterayo tukandeletayo wamabuti ino vate namala injoko ereyeti njoi kule mamoto anga minajua kisimuko nane fata Kiondo sijui kama Beni wapi fazi yote kwe muko nane fata kule mamangorio plaskone njo rangi ya kweli ya haki ya bien mezosi tabambia gisi tuko na vitu kubale venye banatengeneza kabale ba bajister vile tunakuwa na vale ba njo baranda mbau kwe baba kutengeneza makiti makabati ba menuisier voilà kuna mabushport. C'est vrai inakuwa kabezwe yenu sana. Inakuwa kabezwe yenu sana. Lakini mnakosa mupate vitu wapi? Bushport inasema tunasema iko kwetu. Inasema preza kwetu. Bushport. Mulikuwa kana munaitafuta kama mushakikosa munaenda kama Kambale munaenda wapi mushakikosa lakini iko kwetu. Ile ni bonne nouvelle kubamenizie. Ibushport kazi yake ni nini? Nigusie kwa kidogo. Ibushport kubale bamenizie i unatiaka kumbao. Kisha unapitiza kwa ile rabosage kama njo rabo. Mbawe na fata takata. Wepeku na kosa useme, aski mie njo nilitengeneza tu hii mbao. Mbao na nyoroka. Kuna wata. Bo inye mwishikazi ya yoko nerenganebia. Me tukababu irango kwa inyoho wetu. Tunawete kuyo. Esu wa shiruka yisumbuwa machibanda mweyo nerio. Yani meza zenye munaonaka batu wanakuwaka naenda uza, zilitoka uzungu, zilitoka sijui kama shine, zilitoka sijui kama yulande, sijui kama zilitoka wapi. Zile meza musha kwa kapable kuzitengeneze hapa. Na batu mingi biko nazitengeneze hapa. Mabitu, makabati, sijui kama bitu gani. Tu wanatumia tu zile mabush por. Unakosa kama ini mpao, ubie ni mote, ubie se keleke shoze ya chuma chambuche mwingine. Yani unakontamble kitu, unajimbasi. Mupaka unauriza, mbeno ilikuwa kambao. Mbeno ni mote inaotaka vile. Bari irandaka. Au mbeno, donki unakosa explikasyo. Ile unajua ke ni bush por. Aloro, nyeba menizie tu bauku, inaomba, munakuya, munafika pale. Tushaleta bitu mingi bie nyebi na bausu pale. Yani ukafika tena leo, hautajikosa kila kitu ishakuwa tayari. Na tuko mpromosyo, vitu tushashusha tena bei sana. Yani bei ishashuka. Ishashuka mpaka kule chini. Kila mtu ashakuwa na posibilite ya kuuza rangi. Uko na nyumba anduka, usijisumbue tena, anduka hakuna tena kusema utasumbuka kusudi upate ile vitu yetu ya plaskone. Yanasema merci sana kwa kipindi kaka, unipe bei kama inapashwa kuwa ngapi. Tuko na mavelitre, tunakuwa na 4 litre. Na vile kuzile marangi, lakini kuna kuwa ma na vingine vingine vya maelitre vya tunachangaka mwii naenda enea sasa katri litre hii na dongi ukafika pale tutaweza kukuexplike ke hii naendaka na hii usha uza hii metu na kuasosiereko na hii kitu. Siezi weza taya vitu yote vya tuko nabyo kuplaskone. Lakini ukafika wepe kutadekuvriri. Kwa ingia mule unakuta ke hivi. Njo maisha inendele hapa. Yani utatoka mule ushatulia. Tunakuwa tuko pale kila siku. Kwanja wite mpaka 17. Na jikaza tu unakuya. Kwile wakati tutakuservire. Me ukakuya odela ya zile mawakati basi. Mwanadamu naene mwanadamu tunachokaka. Tunaenda. Me anduka usisumbuke tena. Vitu tushabileta kwetu. Antuka maneno ishakuwa taratibu. Yambo kaka ibwa na shie baya. Boswa. Ayaya. Ka ibwa na shie baya mutwangwa. Mutwanga. Mutwanga. Ringa kuri atakiribu aute. Shia baya mutwanga. Munakuya tu huku. Siezi badanganya niseme. Ho tutaituma kule. Batanji ujisha kula pana. Siezi badanganya. Munakuya tu Butembo. Au munafaa komande. Tunapasukumia vitu. Haina mubaya. Vitu vitabafika ko. Bila probleme. Uyu anasema mina kufata kutoka Angachu. Kutoka Angachu bwani wapi? Basi anduka mina salimia batu ya kule kama ni Angachu kama ni nini? Sijui. Sasa rangi iko na bei gani? Rangi kumubei ya mzuri ndugu yangu. Na ingine nyenda kuambia sevreba na badanganya kule mumarangi. Hai na ni rangi natumika saa plaskone, batu ya plaskone, banajewaziaka, banakuwaka. Eske mtu wakujisha marimite? Na wakujisha bimuka. Eske batakuwa munivomoe? Aa, mupate jibwe. Mtu wakujisha hizi machungu za kira. Na wakujisha marimite. Eske itakuwa bei moe? Je passe non. Donge bale beba na kuambia kake batu ya plaskone, banakuwa kama, banaji. Ni kweli. Kameme, vunu deve beaucoup de respect. Wewe uko na ujisha, eh? Uko na ujisha chungu za kishenji. Sie tuna ujisha marmite. Ei kameme inapashwa bishana, eh. Kameme tu ambia tu mweko pepeni yako seme tu plaskone tu ni ayo hata malgré tu. Juka fika tu mnyumba yenye kwa mo plaskone tu na jisikia kabie. Hewa nzuri. Mazingira inabadilika. Ah! Yenu nakuta tu mabadiliku ishakuwa ndani tu na jikosa unasubuse tu de plaskone. Malgré rupika pika we vashenda kufrape kule murupika pika. Na wao unakuwa na sasa sebo. Eroku masiku zizi nakuya tu na mi. We fanya kitu in fois pour tout. Nyumba haiko sawa shamba kusema mbuha. Senyu tamaliza kupaloria tena utakuya kapaloria. Pana haviko vile. Ukajenga jua gisu mejenga in fois pour tout. Et vous allez engager de passe in fois pour tout. Na kweli mwenye tauna nyumba anasema uyu ashatia gharama kwa hii nyumba. Yale gharamia hii nyumba. Na kweli. Hapana kusema utanje tia mu nyumba rangi tena kesho yake tena hapana unatia tu infra. C'est fini. Chambu cha mwingine infra renouvelable. Busereri hilo mu nyumba mwe rangi nero ayire ngambembe wokabulut. Kona hobata. Akatambi kama ho. Ha? Kakamanga kama walu barero. Watra hiyebo baba nobo mamae. Tulebandube ranji. Njengabe kura tara chende. Ngae singa mo katrabari bievni. Mwala wenye. Shaste. Ninje. E originale ninje. Ngabi ya sanga shakuka nilokui usu. E shorange shikaba neka omochiwanda chiku wetu. Eche plaskone. eplascone ni rangi sibui kuta sebo sara yeah. Lakini ni rangi ayikayo ko nyumba ne nyumba eyatsemesha eno ye rangi kabisa yikatsemesa ya kutsebo ayite ikokola kandi yipishigala no molochimba lomondo tuwetwa kwa yikairi bawa kabiso mu nyumba ewa kolya machibu temba enyumbibwe ya angara yelushobobo yabwa yobweyo etwashe irokosho rangi eshitie ribawa ebyo shitu wetwa ku
1: rangi yangi mustika
2: tunashisha ah. Iroko weather card
0: bas nilwe katravari bienvenue chaste njenga bekuta tunakende na message nitasome message ya tukasha soma machende chero bas na mabye na makukwaza ewa tulera ewa nanyera ni mwala wenyu tusungane o machende chero chikasa nyamuhanga abatsumwe
2: salotake okubatimata kenga omo etablissement bodies replay
3: nyamu etablissement katembo marekani mukuraze mai avenue de sandre na grand route
1: tukubia kwa kakule lieve kurokwe mayori hapa murikini
4: meso plascone
2: wase uuri le renji ya uyo kwa madresa wetu ano bakashe kufrape
3: udekone mu
5: wasinja wasinja mwavi kwa machihendi chikwetu che plascone hata tukwa kwa ma che secret de la santé e ne meso alpha muna wire niji vinite ji vinite basi wabiri hika ubuluanje na bandi waketu wira nga weka endavete wasinja
6: Eric Makasi, Eli Tanki, Janti Kainz.

0: Tuna wasalimu wasikilizaji wapendwa wa Radio Motop Tembo Beni. Muko wengi ambao muko nafuata hii radio, ni furaha kwetu tena kwani tumeweza kufika hapa kuweza baonesha ile ambayo Mezo Alpha iliweza kutuandalia kwa leo. Ukasikia banasema Mezo Alpha, mjua kwamba iko kipindi Secret de la Santé ama siri ya afya, na ni kipindi ambacho kitapeperushwa na wadada tokea Mezo Alpha. Mimi ni wenu Daluange Kaendo Kaini naye
1: Lydia.
0: Ndugu uko natufuata uko mvile ya Butembo ama kando kando, sikiliza kwa makini uweze ukaongeza tena ku volume ya radio yako kusudi na ule jirani yako naye vile aweze kusikia ni nini ambayo tena Mezo Alpha ilipenda kuzungumzia kwa leo. Kumezo Alpha tunazoezia kusema ya kwamba kila kitu ambacho unahitaji tumekuletea. Kwa leo sasa Mezo Alpha imekuletea nini? Kwa leo Mezo Alpha imekuletea kinywaji bora ambacho tunapashwa tumia shie wote, yani iko ji ya kutengenezwa na matunda na iji naitwa Vinite. Jivinite ni ji ambayo Mezo Alpha iliweza tuletea tena, na mwa ile jivinite baliweza leta mu mafri mbalimbali. Yani kila mtu anakuwaka na ji ya matunda ze anafurahiaka. Unaweza aona mwingine atasema mimi napendaka ji ya citro, mwingine atapenda ji ya hembe, mwingine atapenda ji ya marakuja, sijue ji ya kutoka ndani ya raisin. Yani ndani ya jivinite munakuwa aina zote za fruit. Alors kwa leo tutazungumuzia ile jivinite ambayo inatengenezwa na matunda inayoitwa cranberry ama canneberge. Tunasema jivinite cranberry ama canneberge ni ile ambayo tutazungumuzia. Hii cranberry ni fruit rouge, yani ukaona image yake inatakuwa sa raisin, make nayo iko ya bie sana juu ya kwenda saidia mwili wetu kwa kutuepusha na malali mbalimbali. Yani ukakunya ji inaumbaka, unakunya ji na unajua kama nikakunya hii ji itanisaidia kwa kitu fulani. Sepu kwa kila ji ya matunda inakuwa na maavantage zake paske matunda zinapishana, na ndio maana kuhusu hii ji vinite cranberry tutakuonesha kama hii ji inaendaka saidia kwa vitu gani ndani ya mwili. Hata tukakuonesha na jinsi ya kuikunya, kama unaweza kunya yapata gani iji yetu cranberry ama canneberge, na hata vile tutakuonesha ma contraindication yake, make kama tunaweza ikunya shie wote ama kama ni watu gani ambao hawapashwi ikunya. Tukakuonesha na kama ule ambaye atakunya mingi inaweza mletea shida gani. Tutakuonesha hata zingine aina za ji ambazo zinakuwa kumezo alfa apare hii ji vinite cranberry ambayo tuko nazungumzia kwa leo. Na kwa mwisho tutaenda tutafunga kipindi kietu, tukakupatia adresi za Mezo Alpha, hatutasahabu kupatia na namba zetu za simu. Mbele ya hiyo tutabakumbusha kidogo ile ambayo tuliwezaka zungumuzia siku iliyopita. Ndugu msikilizaji, pitia tu iki kipindi Secret de la Santé tokea Mezo Alpha, tulikuwa hapa na tuliwezaka zungumuzia kuhusu ji Royal Lemon. Tulisemaka kwamba ji Royal Lemon inakuwa ji ya bien sana ya kutengenezwa na citro, na ile ji Royal Lemon ama ji Royal ya citro tulisemaka ni avale watu washanenepa sana, yani ushanenepa unapenda upunguze kumakilo zako ama unapenda ukue na ventre plat, alors unapashwa kuwa na kunya ji ya kutoka ndani ya citro ama ndani ya ndimo. Ile ji Royal Lemon ya kutoka ndani ya ndimo itasaidia wale watu washanenepa sana, paske wakati uko na ikunya tulisemaka kwamba ile ji royale ya ndimo inakuwa kaiko na tosha ile mafuta mubaya ndani ya mwili, apare kutosha mafuta ndani ya mwili ile mafuta mubaya inakuwa iko na saidia juu na damu nayo iweze kuzunguruka mu mwili vizuri. Alors, ile jus royale ya ndimo tulisemaka inakuwa ndani ya flako ya elitre, na tulisemaka hawezi ikunya vile sec. Ni jus ambayo tulisemaka unapashwa changa na maji mbele uikunye. Utakamata mai yako kama ni vere ya 150 ml ama 200 ml, unaongezamo mabusho mbili ama tatu za ile jus royale ya ndimo. Ukishaichanga na ile maji njo unaikunya. Tulikatazaka kuikunya vile seke juu ni iko konsantre sana na ile ndimo, sepokuwa unapashwa ichanga na maji kwa kuepuka malali ya estoma. Alo, unapenda ugonde, unapenda upunguze kumakilo zako make, unasikiaka ke uko kilo sana kuudongo. Sekre njo hii ile ji ambayo tulizungumuziaka siku iliyopita, Royal Lemon iko tayari kumezwa alfa na itaweza kusaidia. Gro na detaye utaipata ndani ya supermarché alfa na kunako les alimentations alfa, na pale tulipenda kwanza kubakumbusha ile mada ya siku iliyopita kwa wale ambao habakwezaka kutufata. Leo sasa, leo tunazungumzia Jivinite Cranberry, yani Jivinite Canneberge, yani ile cranberry ama canneberge inakuwa fruit rouge na ni matunda ya bie sana, na ile matunda njo banasaid njo inasaidiaka kuobtenir ama kuobtention ya iji yetu vinite. Ile matunda ni ya bien sana konteni na ama elemani nutritif ze zinakuwa ndani ya ile matunda. Sepukwa mezo alfa ilipenda kutuletea ile juvenite ya kutoka ndani ya ile matunda cranberry. Ukaikunya itasaidia afya yako na utona ya kwamba afya yako imekuwa nzuri sana, malali mengi hazita kupata tena. Juvenite cranberry inatengenezwa pande za Vietnam, yani ni mkontina d'Asie, kule njo inatengenezwa na tayari iko hapa kwetu Butembo kwenye Alimentation Alpha na ndani ya Supermarché Alpha. Hii jus Vinite Cranberry ni jus ya bie sana ku sante yetu, kwani ni jus ya iko natural. Hamuna ma produit chimique ze banaongeza ndani, hamuna hata na sukari e banaongeza ndani. Yani utaikunya kweli ni jus iko sucre, me ni sucre naturel ya kutoka ndani ya ile matunda cranberry, kwani ni jus tu ye banatoshaka ndani ya ile matunda. Ukaikunya itakusaidia sana, yani italeta mafaa ama maavantage mingi ndani ya mwili. Na ndio maana tutasikiliza da Lydia atatuonesha quelques avantages ambazo zinakuwa lie ku consommation ya iji yetu vinite cranberry ama canneberge, kinywaji nzuri ambayo Mezo Alpha imesha tuletea.
1: Merci kunipatia parole. Mimi natawapatia avantage ya kuhusu ju yetu ju Vinite Cranberry. Avantage yake ni inamalizaka ma infection urinaire, inatusaidiaka vile kumaliza mafuta mudamu yenye kuna sirkile mudamu yetu, inatusaidia vile kuma maladi donc wala malali zenye zineza tu tuatake kuroho. Inatusaidia vile kureduire ma fievre, inashukishaka moto yani ku watoto na kushe wakubwa. Il peut traiter aussi cancer ya estoma. Cancer inaweza tukuya ku estoma, inaweza tusaidia ile ji cranberry.
0: Asante. Mimi nadhani ya kwamba tumesikia iji yetu cranberry iko ji ya bie sana, tuikunye itatusaidia. Ji venite cranberry ni ji dawa, yani wale wiko na malali mbalimbali wanapendaka kujikinga kwa malali mbalimbali, mukaweza kunya hii ji itaweza saidia. Itasaidia kunini? Tumesikia ya kwamba hii ji vinite yetu cranberry ama ya kutoka ndani ya ile fruit ambayo banaita canneberge iko ji ambayo itasaidia sana kwa kuweza kinga mwili wetu kwa zile mainfections urinaires, yani ile ma microbe. Yani watu mingi biko huku banasumbuliwa na ma microbe mbalimbali, solution njoi banasema kwamba ukakuwa na kunya hii ji yetu vinite cranberry, inendaka saidia mikrobe, inawaka mikrobe yote ndani ya mwili. Tujisaidie ndugu wasikilizaji, ni grance tu ya ile matunda. Yani ukauliza tu bana, ukasema ukauliza batakwambia ke ile cranberry, ile matunda inakuwa ya bie sana, kwani inendaka saidia kuua ma mikrobe mbalimbali ndani ya mwili, ile mainfection ambazo zinaenda sumbua watu. Sepukwa ukakunya na ji ya cranberry, ma mikrobe hazita kusumbua. Hata vile ni ji ya bie sana kwa kumaliza mafuta mbaya ndani ya damu yetu, kusudi damu izunguke vizuri ndani ya mwili. Hata vile hii ji yetu cranberry ni ji ambayo inendaka saidia kutukinga na ile maladi kardiake, yani ile magonjwa ya roho. Kuna kwa wale watu wewe wanakuwa napata mshtuko wa roho mara kwa mara, utakuwa nasikia roho inastuka, ile inakuwa kama magonjwa inatanza kusumbua. Sepukwa tunapashwa jikinga na ile yote, tukakunya ji cranberry ambayo mezo alfa imisha tuletea, iko ya bie sana. Hata vile hii ji yetu cranberry vinite ni ji ya bie sana kwa kuweza reduire fievre, yani unaka moto ya mtu iko na panda, yani ashakuwa na kifukutu mingi, utanguza kwa hivyo unafata chamuka, ile inakuwa ni shida. Ukakunya hii ji vinite cranberry, banasema wakati ushasikia fievre unaikunya, inafuta saidia juu ya ile fievre yako kusudi weze kupunguka. Tunapashwa jikinga na ile yote kupitia hata magonjwa ambayo watu wiko na vivre hizi masiku, ile magonjwa ambayo iko nasumbua watu tu, ukaona ke umekuwa kwa fievre, fata kunya hii ji vinite cranberry, itasaidia kupunguza fievre yako. Hata vile kunya ji vinite cranberry itaweza saidia kwa kukinga mwili kwa malali ya kansa, yani kansere mbalimbali kama vile surtout un cancer de l'estomac, inendaka saidia juu estomac yako isipatwe na ile malali ya kansa. Vinite cranberry ni abie sana, tuikunye itatusaidia. Alors utaikunya kandite ambayo inafaa, yani kandite modere, kusudi weze ukamaksimize kwa hizi mafaa zote ambazo tumetaja. Tusikilize Dalidia atatuambia tena ya kama mtu anaweza kunya pata gani iji yetu vinite cranberry ambayo iko ndani ya supermarché Alpha na kunako les alimentations Alpha.
1: Merci kunipatia parole. Ji vinite yetu inapatikana muflako ya 1 litre. Na ni ji yenye iko preta kusome, donge sa yote uneza ikunya. Ni ji yenye na kunywaka asubuhi, mchana, mangaribi. Kama mtu aneza ikunya, ukakunya ya mingi, ineza kuletea malali zingine zingine. Me, ji yetu vinite, inaomba mtu anakunya 250 ml a 500 ml par jour. Asubuhi, mchana, magharibi. Kama unapenda uyakompanye, unaweza ikunya na ndaze, swate biskui, na vingine vyote unaweza ikunya na chai. Ji yetu cranberry unaweza ikunya na vingine vyote. Kama ni benye, ji yetu inatusaidia kuvyote, unaweza ikunya na vyote. Me, ni ji yenye nakunywaka asubuhi, mchana, magharibi, haiko ya kukunya saa yote. Vike ni dawa inatusaidia kubia mingi.
0: Asante, nazani ya kwamba tumesikia ji vinite cranberry, tuikunye itasaidia sana afya yetu. Inakuwa ndani ya flako ya 1 litre. Na ile 1 litre hauzi maliza ile ya mzima, yani na itakuletea shida fulani fulani. Inakuwa rekomande kuikunya avec modération na ndio maana unaweza kunya selma nusu ya ile mgeo, hapana kumaliza yote, yani utakunya 2 litre, yani 500 ml, hapana kumaliza ile mflako yote mujone. Na sema tena, tunarudilia mwa ile neno, nadhani ya kwamba mko natusikiliza vizuri. Alors, wakati unaikunya, unaweza kuwa naikunya n'importe quand, yani tu wakati unajisikia una penda ukunye juice, unakunya ile vinite cranberry, kia maana usi depase 500 ml. Unaweza kunya ngine asubuhi, kama mchana utasikia sawa ama mchoko, ama unapenda upatie tena mwili nguvu, unakunya tena kwa ile vinite cranberry. Hata vile mangaribi tu unaweza ikunyako, haikatazwe, kia maana tumesema 500 ml par jour. Wakati unakunya ile jus, ukapenda unayakombanye ako benye, ako mkate, ako galete, gato, yani maproduit za patisserie, kwani tuna ata patisserie alfa pale ambayo inatusaidiaka kwa obtention ya zile maproduit mbalimbali za pate. Na hata vile unaweza yakombanya ko biskuit, kwani ndani ya supermarché alfa na kuna koleza alimentation alfa utapata vile biskuit aina mbalimbali za kuakombanye kuji venite cranberry ambayo tuko na zungumzia kwa leo. Iji venite cranberry, na kila kitu kinakuwaka na mazara, yani ukaitumia kwa wingi inaweza kuletea shida fulani. Sepukwa kama uko kule ukajituma kukunya mingi, par exemple ulimaliza mara moja ile 1 litre, inaweza kuletea shida ku niveau ya digestion yako, yani kwa ile njia ya kupita mu chakula. Sepukwa unaweza ona utapata diare paske ulienda exagere na quantité ya inakuwa recommandé kukunya par jour, na c'est pourquoi on n'a pas choisi respecter les 500 ml ju ile shida ya diare isikuatake. Hata vile IG yetu iko naturel 100%, hamuna sukari ya kuongeza ama ile produit chimique fulani, iko naturel, lakini inakuwa un sucre, yani inakuwa sucre na ile sukari yake naturel. C'est pourquoi kama uko diabetique il faut unaikunya avec prudence, usikuwa nafata ikunya masiku za kufatana. Wewe unaweza ikunya leo unapitisha tena 2 jours ndio unaikunya après, yani unakuwa naikunya avec prudence, unakuwa naikunya pole pole juu iweze kusaidia, kwani ile sucre yake naturel inakuwa kamingi. Na vile vile mtoto ambaye haja ineza mwaka moja usimpatie nayo. Ile njo tuneza sema kuhusu hii jivinite yetu cranberry, jinzuri sana ambayo inakuwa ndani ya flako ya elitre ile ambayo Maison Alpha imesha tuletea. Alors ku Maison Alpha tunasemaka kila kitu ambako unahitaji. Tumisha kuletea, hatu kuletea vinite cranberry ili aeli trepeke yake, hata tunakuwa na zingine maji za mkanete na zingine maji ya karto za umaflako aina mbalimbali. Dalidia ataweza taja maji na zimoja zimoja za ji ambazo zinakuwa kumezu alfa, kwani kuko wale ambao wako natufata wiko nasema pete tremien mina pindaka nipate ji fulani, nisha kosa wapi nitaipata. Mezu alfa iko pale juu yako, tuweze sikiliza Dalidia.
1: Merci ku parole. Ku alfa tunapatikana na maji za mingi, par exemple CRS ni ji yenye wa diabetike wanaweza kunya, iko 100% naturel. Tuko na ji nyanke, tuko na ji orchide, tuko na ji afya, tuko na ji delmonte, tuko na ji tuko na maji za mingi, ji tamu, ji naturele zetu za huku, zote zinapatikana ku Maison Alpha.
0: Asante, vitu ni vya mingi, ni wako kufika kujionea. Leo tumebaonesha ile ambayo ni ji vinite cranberry ya elitre ambayo Maison Alpha imesha tuletea. Apare ile ndani ya supermarché Alpha utakutana ta zingine ji za mukanete vinite zile zinakuwazo za 330 ml, na mwamko mafreza mengi mnakuwaka ya sitro, mnakuwa ya hembe, mnakuwa ya marakuja, mnakuwa ya anana, mnakuwa ji ambayo ni ya melange ya matunda, mnakuwa ya kokoti, mnakuwa na ya kokoti ya ikomo sijui ya rome fulani. Kama unapenda upati hata zingine ji a carton, munakuwa pikni pele ya 250 ml na ya elitre, munakuwa ji del monde ya elitre, ji afya ya elitre ndani ya karto, hata na ya ndani ya flako ya 500 ml. Mwa ile afya munakuwaka ya mapera ya pome na ya hembe. Vile vile kuna kuwa jiserese, na inakuwaka naturele bila sukari ya kuongeza. Munakuwa ata na zengine ji aina mbalimbali, ata ile tulibapatia kurapele ile ji royal lemon kwa wale ambao wanapenda wapunguze kilo zabo. Ata vile tunakuwa pale na ginger shot. Ginger shot inakuwa siro na yuko disponible kumezu alfa. Ile siro ambayo unaweza kuwa nakunya wakati unasikia mal de gorge, unasikia yasaki kohozi, unasikia yani ma microbe zisha pata voie respiratoire yako, yani njia ya kupumulia, ama gripe haiponake. Tuko na ile siro inaitwa ginger shot, inatengenezwa na tangausi na asali, na iko vile kumezu alfa. Ukafika utaikutana, inakuwa muflako kidogo sana, unakuwa nakunya tu ile kiere moya, na utaona kwamba imekusaidia. Nadhani ya kwamba tumesikia vizuri, kwani watu balikuwa natuliza niko na probleme fulani, sijue kikozi yangu haiponake, niko na shida ya mal de gorge ama gripe inanisumbua kila siku. Tunasema ginger shot iko solution, ukaikunya itakusaidia sana, na ile ma microbe zote za kuvua respiratoire ya manjia ya kupumulia zitakimbia, na ile malali yote haitausumbua. Ukakunya tu kijiko moya ya ile ginger shot. Mezoalfa iko secret de la santé, na zingine majizi kupale, tufike tutazikutana. Na kubali wa diabetike, msiogope, muko na maji naturele tushabambia, hata na biscuit za kukulia kwa ile jina naturele ziko pale, yani biscuit sugar free, yani ya bila sukari ya kuongeza. Hatuna selma le jus le biscuit kumezo alfa, tuko hata na zingine produit. Kubali wa kufaa kazi ya mapishi, yani wa kizinie na wa kiziniere, muta kutana les épices et condiments ndani ya supermarché Alpha. Kubale watu wa kusika na usamfi mbalimbali kwenye nyumba, kwenye hotel, ama umamilie fasi mbalimbali, tuko pale na ma produits hygiéniques. Kama ni kwa kugoropa nyumba, kwa kusukula mavitre za nyumba, kwa kufaa usafi wa toilette zetu, yani inaomba tunajifunza usafi, kwani bila usafi tunakuwa tuko najiletea malali mbalimbali. Sepo kwa le produits hygiéniques nazo ziko pale, ma produits za kusaidia vile kuhigiene ya gari yetu nazo ziko pale. Kwa wale watu ambao wiko na magarage, wale ambao wiko na ile wale wakulave magari, nao vile mufike kumezo alfa, mutakutana produit za magari. Ata vile tuko na mamashine za kutufasilite kazi mbalimbali mbali. Mashine ya kupiga tuska, ya kupiga galete, ya kuponda pate kuba patisien, ya kukausha mkate, ya kukata mkate a tartine, klimatizere kwa kuleta hewa bora ndani ya nyumba. Tunakuwa na mafuru kiziniere, yani jiko za kutumika na kuhan, ata na za gaze. Tunakuwa vile na mashine za kufula manguo, tunakuwa na za kukausha nguo, tunakuwa na mamashine mbalimbali ataza kutumikisha umasalo de beauté. Mezo alfa, ufike tuta kutana, vitu ni vingi, ma velo za watoto, gari za watoto, Maison Alpha iko pale kwa kutusatisfaire kwa kila kitu. Alors tunasema kuambiliwa kuna uongo na muda inakuwa mchache kwenye radio, na ndio maana tunasema karibu kunako Maison Alpha, ufike utakutana kila kitu ambacho unahitaji, kwani tumisha kuletea kama iji vinite cranberry ambayo tumeweza zungumuzia kwa leo. Alors unapenda upate iji yetu, unapashwa tukuta kwenye Maison Alpha Butembo, tunakuwa mu quartier Vungi, ni muri Kinshansan Avenue de l'Église, tunakuwa hivi pembeni ya Hotel Versailles. Supermarché Alpha iko pale na Patisserie Alpha ya kututengenezea magaton de circonstance forme mbalimbali. Uko na mariage, défense, anniversaire, bateme, hata wa diplome munafika, mutakutana gato aina mbalimbali ndani ya Supermarché Alpha ambazo zinapigwa kwenye Patisserie Alpha. Pale pale tunakuwa na Cash Point Alpha ya kutusaidia kutransaction ku Airtel na Vodacom, parce que watu wa mingi bana kusaka wapi baniza faya transaction yabo. Cash Point Alpha itakusatisfaire. Tunakuwa hata na Desalimentation Alpha pa Butembo, pale tu muropwe Bayoli kurikini na kuvuka Ridampianse mu Avenue Ngulo. Ukafika Beni, Bunia, Kisangani, unauliza Maison Alpha, c'est Dieu qui partage, utatupata. Kwa mafasirio zaidi, unaweza twitter, pitia numero zetu za simu, tunakuwa ku RTL na ku Vodacom. Msikilizaji wa Radio Moto, andika namba za Maison Alpha.
1: 09 73 49 54 54. Mina rudilia tena 09 73 49 54 54. Numero yetu ya Vodacom ni 082 20 49 377. Numero yetu ya Vodacom, je répète, 082 20 49 377.
0: Tunawashukuru na numero zetu ndio zile. Uko na message yako, andika tu, tutakujibia. WhatsApp numero ya RTL tunakuwa alinye kila wakati, na kwenye Facebook ukaandika Alpha Supermarché Butembo utatupata. Kwenye TikTok unaandika Supermarché Alpha utatupata. Usisahabu jiabone kusutele, tunakuwa alinye kila wakati. Na kwenye Facebook ukaandika Alpha Supermarché Butembo utatupata. Kwenye TikTok unaandika

0: cranberry ya elitre. Iko agro e a detail na bei yake iko chini sana. Papa Arsène Kapisa alikuwa anatusimamia kwa upande wa pili wa Radio Moto Butembo Beni. Nashi kwenye kipindi Secret de la Santé tulikuwa Madame Louange Kaindo Kaini nae
1: Lydia Hilo.
0: Kwa kumalizia, Mezo Alpha inawatakia mchana mwema.

0: katika kipindi hiki mwananchi na siasa. Leo hii tutazungumza kuhusu kukumbuka miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata uhuru wake. Kitu gani kimeendelea baada zaidi ya miaka 16 ya independence? Kwa kuzungumzia mada haya, tumewalika hapa katika studio Box Fishank Barak. Yeye ni mwenyekiti wa Parliament des Jeunes katika jiji la Butembo. Barak, jambo na karibu sana katika studio ya Radio Moto Butembo Beni.
1: Amjambo na asante sana kwa kunipokea katika hii studio.
0: Shukrani. Maître Maya Ruindi Vivier, yeye ni kiongozi wa club Maya Ruindi pole bien-être. Kwa dakika mwisho msuko ambao amemwita kwenye tribunali amekuwa na kizuio. Wasikilizaji, vile vile mnao nafasi ya kuhudhuria kipindi hiki huku mkituandikia message SMS kwa namba hizi 0991 357777 au kunako 0841 1429 343 ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona Utamwire. Mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba wasikilizaji wapendwa, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki mwananchi na siasa.

0: Jinsi nilivyosema hapo juu na mbele, tuingie kwenye mada yetu ya asiku, box fishing. Barack, najua pia unapenda kandanda, unapenda football. Leo kusiko Coupe du Monde, tunavyojua RDC Leopards za RDC zitacheza na Uingereza, Angleterre. Sijui umekuwa ukisubiri subiri namna gani hiyo match.
1: Asante sana bwana journalist. Leo timu yetu ya Congo itacheza pamoja na iko ku Coupe du Monde, na tunangoja hii match sana na hamu sana, na
0: mikono miwili
1: ndio tunazani tutapika hii match, kwa sababu government yetu imetia pesa mingi kwa ekipe yetu ya football, na tunazani wajoueur wako na jiprepare kwa sekama avec coach wetu Sebastien Desabre. Tuna espere que sinu tutaramborte Coupe du Monde.
0: Asante Barack. Zingine timu ambazo zitacheza pia ni pamoja na Belgique na Senegal. Tusubiri tu ni kile ambacho kitaendelea. Barack, siku ya pili jana, Parlement de Jeunes ya vile ya Butembo ilitarisha table ronde. Ilikuwa l'occasion ya 66e anniversaire ya independence ya RDC. Unaweza kutuambia ni kitu gani kiliwasukuma kutarisha hiyo table ronde, hiyo conference, Barack?
1: Asante sana. Jana tulikuwa siku ya pili, le 30 juillet 2026. Sisi kama bunge la vijana tuliona ya kwamba tunapashwa ikala pamoja ili tuweze kufikiria kwa independence yetu. Kumepita miaka 66 tangu Belgique ilipo sema hatuna tena kule droit, nyinyi wakongomani mnapashwa jiongoza nyinyi peke. Lakini wakati tuliweza kufata kwa urefu namna ambao Belgique ilirenose kwa droit zao za ukoloni, tulikuja kutana kwa kwamba waliachaka inji na haina makadre, na walitupatia ile independence. Tulikuwa tujiprepare kwa ile independence pourquoi, parce que unakutana wakati wa kolo wote walienda, tulikosa meme watu ambao wanapasha weza simamisha institution zote. Vile njoo sisi vijana tuliweza kuikala fasi moya ili tuweze kuprendre conscience, tujue ni nini sisi vijana tunapasha leta ili tuweze kujenga nchi yetu, ili tupate usalama na maendeleo.
0: Hiyo table ronde ilifanyika kunako Jolie Rêve hapa Butembo. Tunaweza kujua pengine tematiki ambayo wale wa rater du jour walikuwa wakigusia Barack?
1: Oui, teme ya kwa ujumla tulipenda tusumulie watu waweze kuelewa historia ya Congo kwanja mbele mpaka hizi siku. Mu exposé wa kwanja aliweza kutuparler sur le contexte juridique ambayo iliweza kupermettre RDC iweze kupata independence. Akatuparler, akatuonyesha kwamba RDC kwanja ilikuwa Asbel, ikatoka kwa Asbel ikakuwa province ya 11 ya Belgique, ika evolue njo bakatupatia independence tukakuwa sasa autonome. Donc njo unaangalia ile parcours yenye tulipitia, unakutana ke inakuwa epe different na zingine ma parcours zingine mainji zinapitiaka juzi uweze kuwa independent.
0: Kusema hiyo time ilikuwa kuhusu comprendre l'histoire de la RDC depuis son existence et sa quête souveraine jusqu'à nos jours.
1: Oui, évidemment.
0: Ulivyoona wale ambao walihutubia mkutano wa jeune, kwelikweli wanajua historia ya nchi yetu?
1: Vijana walikuwa wakionyesha dalili kwamba hawa maîtrise bien histoire yetu, na ndio maana wakati hawajue histoire hawa maîtrise bien, ndio nakutana tunakosa kama tuko mwanja namna gani. Donc ilikuwa ya muhimu sana kuweza kuorganize kikao kama hiki ili waweze kujua kwanja ile histoire, na tunazani haitakuwa kikao ya mwisho, tutaweza kumultiplier zile séances. Kwa hiyo occasion da profiter kuita vijana wote waje, parce que tuna visager kuestitie tena seanse za histoire kome yenye tulipitisha mwaka ambayo imepita, na president mwenye alikuwa akisimamia parlement de jeunes. Tulikuwaka na programme yenye tulisemaka messe d'histoire, tulikuwa na ikala kuestitie vung, tulikuwa pale na ba orateur benye walikuwa tuparle ku histoire, notamment l'historien mwenye wa Kavuaro nous avions Papa Ndiaka, il était en train de nous parler de l'histoire économique et géopolitique de notre pays. Jo avec zile matemi zenye tulikuwa na exploiter pendant cette ala, tuliweza wenye walikuwa na fika waliweza kuelewa fenomene zenye tuko napitia, notamment ADF, donc les systèmes capitalistes, les systèmes socialistes, zile paske nyo zenye zinakuwa kana sumbua inji yetu, parce que jusqu'à maintenant c'est difficile ku distinguer kama tuko mu système économique gani. Na jua nini par exemple kuko ADF nyina tumenase M23 na kia menase huku yulu, bila vyote mu histoire tuko na penda tu vileoshe kwa.
0: Na pengine ni ma strategy gani ambazo parlement des jeunes katika mji wa Butembo, baraza la vijana katika mji wa Butembo mutatia pour que renforcer ile amuru ya patrie kwa vijana?
1: Ndio tutaraforcer nani vikao kama na hivi vijana, tutakuwa tunawaita tunaparle kuinji na tunawakosiandize wayue kama bila wao inji haina avenir. Inafaa wanajikosandre sana ku bien-être sur le bien commun avant bakwe naangalia maendeleo privé. Donc bangalie wakati ya napasha ganye quelque chose, sasa na inji yake itaganye nini yenye ndugu yake anapasha beneficier mwayo.
0: Barak, tukiendelea na kipindi chetu, miaka makumi sita na sita tangu RDC ilipata uhuru wake, independence yake, jinsi wewe unavyoona, wewe kama mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Butembo, una apresie namna gani ile 66 ans ya independence?
1: Bon, personnellement ninasema vraiment bila iko mistige et donc iko minimizable, haionyeshe vraiment que tuko mu 66e anniversaire na tuko huru, kwa sababu haiwezi kueleweka tuko mu 66e independence me mwile independence tuko na forces étrangères zenye zinala mwinji yetu. Pour vite tuko independence faut tunajihakikisha kwanja kama tuko na souveraineté kwanja mwarme yetu, est-ce que tuko na force yenye kuna tusekiriza yo peki. Na ile haiko makosa ya waongozi, ni makosa yetu sisi wote. Gisi nilisema niseme wakolo waliendaka hawalikuwa hatutarishi, tulikuwa hatuna wale ambao wanaweza kusasibilize kuweza kujenga institutions ambazo zinaweza kuongoza inji. Notamo wakati walienda tulikosa force publique, tulikosa tulikosa administrateur vile njo meme tunapasha rudia par exemple kubit soit objectif ya création ya INPP. INPP watakwambia ilikuwa create juu kusema no, hatuna wanani wenye wanapasha fanya kazi zenye wakolo walikuwa nafanya. Tufanye vitu ya mbio mbio juu wale waweze kukua forume na watupatie nini, watupatie wakadre wasimami njo donc bila iko tellement précaire, inafaa tu prendre conscience. Par exemple, sasa tuta celebrer je ne sais pas itakuwa 75e anniversaire ya independence, il faut tunaweza kuikala tena tunasema no, 75e anniversaire tumefanya nini? Gisi muimbaji alisemaka aseme senganta independence haiko wakati ya kufiti, ni wakati ya kuivalie. Siwe kama tuko na ivalie ile senganta independence tuko mu 66e i seza inongezeka pre muimbaji kutu interpele tumefanya nini.
0: Ni kusema wakati wa koloni au Wabeleji walipoenda mambo yalienda kubaya, na inawezekana Barack, kuna hasa deni ambazo Wabeleji wakati ya colonization ambazo zilibakia kwenye kichwa ya RDC, na hapo ndipo souveraineté économique kama naweza kusema hivi inazorota.
1: Bo, deni tutasema zitakuwa ziko tu wakati walienda, unaona nani situation yenye walitoka muku. Kwanja ya kwanja tuli gisi nilisema hatukuwa na jiprepare, bo daire batakwambia ile independence ilikuwa ka acte unilateral Belgique au peke njuri decide akakwile independence, njoo si hatukuwezaka kujua ni namna gani tunapasha jikomborte ju tuweze kuba kuba rasire ile depare abu apeze na waweze kutuachia nje yetu mzuri. Wakati walienda wakongomani waliwafukuza, wakati watakwambia kulikuwa wakongomani ambao walipenda wafema violence contre le sekolola, waka sakaje vitu vyabo, waka lunguza yengine, njo zile zote inafasa zikuwe repare. Kome, da, vous savez, a droit kukuna ni principe ya kusema waseme la propriété privée sacrée. Hawezi kia sakaje vitu vyabo tuseme atakuacha. Atakia sema no, umeharibisha vitu wangu ilifuna vilipa. Njo ile mazara yote, unakutana kesi chafenye walitoka mwinji yetu, haba kuweza kutufundisha no, nilikuwa na natunza ile kitu namna hivi. Par exemple ma ferme zabu, c'est comme waliweza kutuachia waseme no voici les fermes comment vous pouvez continuer à les gérer pour que mkuwe autonome, mais wakati wanaenda na ma competences zabu zote.
0: Baraka pia kuna nyingine situation ukiangalia 66 après, ni kusema baada ya miaka 16 ya uhuru wa RDC, place ya RDC si la scène internationale unayonaka namna gani?
1: Sur la scène internationale, unakutana ki RDC kona role ya kabambi ya kujue. Gisi Frantz Fanon alisemaka, RDC, Afrika kona forme ya revolver na gasheti iko munani iko inakuwa ku RDC. Donc RDC avec scandale geologique nye konayo, hakuna decision nye nakamati waka kama habangali RDC. Njo probleme senyuma iko na kamata zile ma decision e mo mona kutana unakutana ki hatuko valablement represente, tunapasha kwa tuko represente kule me venye hava tenir compte na realite yenye tuna vivre. Njo sawa ta prendre ma decision zabo bila kukosilite par exemple communauté locale, unakutana ki zile zinakuwa chanjo ya mizozo katika jimbo zetu.
0: Inakuwa chanjo ya mizozo katika maeneo yetu. Wasikilizaji, tumekuwa tukizungumzia miaka 66 pale tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipopata uhuru wake. Katika studio tuko naye Box Fishank Barak, yeye ni mwenyekiti wa baraza la vijana katika mji wa Butembo. Tuliwaambia kwamba na nyinyi mnayo nafasi ya kuzuria kipindi hiki, unaweza kutuandikia message SMS, Baraketa warudishia bila tatizo lolote. Namba zetu ni 09 91 35 77 77 09 91 35 77 77, unaweza kuandika kuna ku 081 14 29 343 081 14 29 343. Bila shaka ujumbe wako tutausoma bila tatizo lolote. Mbele tuendelee na kipindi chetu mwananchi na siasa. Jinsi tumekuwa tukizungumzia miaka 66 ya uhuru wa DR Congo, fundi kabisa, tupatie pumziko tu kidogo.

0: Asante sana Arsen kabisa kwa pumziko hiyo ya muziki. Barack, ulikuwa umegusia mawili matatu kuhusu nivo ya RDC plus ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye sen international. Unavyoona Barack, tuangalie kwanza mipaka ya RDC wakati ya colonization ilipokeaka norme telke ili mpaka sikuwe modifie wasisha nchi kazalika. Jinsi unavyoona hizi siku, sike mambo vile njoo iko biuko vitisho vitisho mamenase na vingine hivyo.
1: Wakati kusemia mipaka ambayo wakoloni waliweza kutuachia wakati ya independence, unakutana njo mipaka ambayo tunachunga mpaka sasa. Lakini hiyo mipaka ina madhara mamoja mamoja, mashida kidogo kidogo. Wakati hiyo mipaka waliweza kuitrace, unakutana ki kulikuwa waligweza kugawanya makabila za Kongo. Kwa mfano sisi wa Nandi, wengine wandugu wetu wakawacha ngambo na wengine wakabaki kwa kotea Kongo. Njo wakati waliweza kugawa hiyo mipaka, unakutana ke inakuwa mizozo na ile mizozo inasababisha watu waweze kutusukuma kwamba wakati unaona wakati Rwanda inapenda ingie izogeshe mipaka yao katika Kongo, wanapenda watu washanje zile mipaka. Lakini tunasema haiwezi wezekana kwa sababu tuko sekirize na sheria na katiba, par exemple ya nani sharti ya Union Africaine ambayo inasema Afrika inapasha nani mapeiza mwa Afrika zinapasha chunga mipaka yao ambazo zilikuwa decide wakati ya Conference de Berlin. Na zile mipaka nyuzi nye tuko na chunga hizi sasa, lakini inakuwa situation ya kushangaza kukutanisha Rwanda ina ukipei Goma na zingine territoires zenye ziko sous contrôle ya FSM23. Na tunazani si la scène internationale hazikurekoni comme pays. Donc tuna supposer que tuko tungali na force tusisede juu tuweze ku reconquérir zile territoires tu exercer ko pouvoir yetu.
0: Na après indépendance bara tunaviona hiyo gestion ya madini ma ressources na Tirel 66 après. Una mtazamo gani kuhusu hili, hiyo gestion ya madini dhahabu kadhalika?
1: Gestion ya madini na ma resource naturelle ndasema iko angoro mistige, donc iko haiko hatu participe effectivement, kwa sababu wakati utaona richesse mingi ama entreprises za mingi ambazo ziko na exploiter zile maminerai ni za inji ambazo haziko wakongomani, na wakongomani hawakuwe vraiment hawaparticipe sana kwa ile extraction ya manani ya maminerai. Ndio unakutana ke vraiment kwa ile point ifo tunaangalia kama nini tunapasha fanya kwanza sisi vijana, tuone namna gani tunapasha jiimplique mule sana sisi wenyewe tuweze kuexploiter na tutransforme tuzishe vitu yenye viko nani produit nyiko fini, parce que exploitation hizi masiku wanakuwa wakitudanganya waseme no communauté locale iko na participer, mais à vrai dire hatuko na participer, hatuone matunda kwa sababu tuna exploiter kweli. Wanatuita waseme no mkuje tumika, lakini tukishatumika wanabeba ile minere a produit brut wanapeleka kwabu, wanakia turudisha tena produit fini, tunauza share sana si atu beneficie kwa ile nani kwa ile resource naturelle.
0: Alors nikisema mpaka pale 66 après, miaka 16 baadaye RDC nimepata uhuru. RDC na ugumu hata ya kujenga viwanda ma industry na vitu gani, porque ile transformation ya vitu vingine tusitegemee na njia za ugenini. Baraka, kuna ugumu?
1: Ndio, ugumu ni zingi gisi nilisema, wakoloni walijipotoka, hawakutuachia kadri. Wakati walienda walibeba preski na maindustri ambazo walikuwa zilikuwa zinafunctionner mwingi za mingi zilitombea faite. Ndio nakutana tulikuwa hatuna main d'oeuvre ambayo ningeweza kuendelesha hizo viwanda ili tuweze kuproduire. Me wakati wanaenda vile, tunapoteza kwanja main d'oeuvre, tunakosa kama tuanje na mwaga ni juu tuweze kubeneficie tena. Njoo sasa njoo ni kwa sema il faut prise de conscience.
0: prise de grossesse ni changamoto ni défi ya kabambi Barack kwa juu quand même plus de 60 ans ya indépendance ni kusema hakuna kile kinachoendelea provoke watu wa releve biwangozi wa inji kwa pamoja na wakongomani wote ku releve ni madefi
1: ndio ni shida ambayo inaanza kukichwa wakati unaona wakati tuko hapa chini wakati julu hakuna ya kuendeka ni vigumu sisi tujue namna gani tunapasha evolve avasi ndio wakati kukichwa kuna kwa kitu yenye vinaenda mbele na sisi ambao tuko chini tutasema ah huku julu kuko vitu ya kuendeka tusonge na sie mbele mwenye wenye viko mbele wanakatalia pale ama wanakuwa manipili wenye viko mbele hawatimize volonte yetu yenye tunawatuma second par exemple ba wenye wanapasha tu represente notama ba kusema pali baseme ma probleme zetu wanaenda sema vyenye hatu resanjire par exemple notama par exemple wakati wanasema no tushanje katiba tushanje nini eske kweli kweli sisi komunote sisi population tulisema tuseme ilifo wanye shanje katiba ama nini njuri wasukuma waseme siye tunalaga kuvile njo tunaona ki ifo sasa tuparticipe activement ju tushanje vitu.
0: Baraka na msikilizaji ambaye ameandika hapa anasema merci kwa emission kusema kweli Kongo haiko mwindependance juu watu wiko na wawa bila sababu anasema ni Benjamin kutoka Kasesa jinsi ulivyosema na kusema unaambatana na bwana Benjamin Baraka
1: ndio ninaambatana naye kusema hatuko independa me tuko independa mu sur le plan international tuko independa independance ni atukosa ni independance ya mandalite. Donc si peke hatuwezi kunani hatuwezi kureflechir eh inafaa sasa tuweze kupata independence ya kujitegemea kwa mawazo isiwe watu wengine ndio watakuwa na waza kwa nafasi yetu sasa kama hatuna amani nani ndio anapasha tupatie amani kama sisi wenyewe hatuwezi kuwaza nini tunapasha fanya ili tujitegemee kwa amani.
0: Na mwingine anaandika hivi anasema jambo bwana journalist kwangu sijui kama waongozi wenyewe wanatuongozaka kama wanatusaidia kama nini juu tuone ile independence juu ni au tu njo wanaendaka dependre na waitranje sasa tena wanasema si raia tujikaze namna gani na viko na sinye na viko na sinye makor za kujiulisha kuzisha inji. Anasema ni Nelson Kalemba. Barack uwe nasema iha ileu kwa kweli independence je imefika ijipokuwa kuna mpango ya kubadilisha katiba kuna mpango pengine ni mtazamo wake au ni maoni yake ya kutaka kuzisha inji kazalika engineer Nelson Kalemba Barack.
1: Bwana Nelson nitasema kusinye makoro haiko mbaya gisi mtu mwenye nazaliwa na vile inji nawe nazaliwa na gisi mtu anaweza kuishi na inji nawe inapasha kuishi na gisi inji inapasha kufa sasa hapo njoo kwenye tusiruhusu kusema eh njo kusinye makoro gisi mtu analaga kuwa rafiki njo wakati tunapasha sinye makoro ile ni kutafuta urafiki. Sasa ule urafiki usikuwa na urafiki na mtu mwenye anakuonea ama mwenye haone valere yako. Wakati waongozi wanapasha sinye makoro ifo wananjaangalia nini ambayo inji yetu itapata mule katika ile ya mitenye wanataka tafuta. Wasikuwa na sinye kama si hatuna mo kitu ambayo itasaidia inji yetu. Gisi nimetoa kusema ifo wakati wanasinye wanasema nini wakaaji wetu watapata. Gisi na felicite sana president de la republique mwenye alisema seme tusikuwe na exploiter tena maproduits zenye ziko breed kama unapenda uke exploiter huku jirasireke umetransforme huku tukree wa mbloa eh il faut si wote tuna beneficier kwa ile je remercie par exemple installation Amazon économique déjà il inaonesha ke tuko petit à petit tuko na taka endia kuende pandas wakati wana exploiter kama ni bunga ama wangano wanitosha kuteza nani za msienene waka exploiter pale ama oro yenye viko na exploiter kule mwa msienene mnajua huku kote kuna kuna ma geology mingi ambazo zinakuwa zinakienda mbali, wakijitransforme pale Musienene, utakutanisha na ile zone ekonomiki, itakuwa imetupatia kazi mingi na tutakuwa tunapata vitu kwa bei rahisi, kwa sababu wakitransforme vitu wanaproduire par exemple kitu ma lokalma, itakuwa na bei nyiko iko rahisi paske hamuna deklarasyo, mutakuwa mumekatika bei mingi.
0: Engineer anaendelea kusema kweli, kuna akoro zinakuwa sinye miaka uro zinakuwa sinye defwa zinaleta mambo mengine.
1: Akoro kukuwa sinye defwa, sizani kama akoro mwe napasha kuwa sinye defwa, me akoro napasha kuwa revisite, ami napasha kuwa revize kuona nini ambakyo hakiweza kuendeka juu tuweze kuameliore. Aplisi ndakuya ungeza pale kukutia makoro, wanasemaka waseme mudwa internationale, makoro zinakuwaka applicable de bonne foi. Donge inji ambayo na sinye na akoro, au njua napendaka kama itatimiza ile akoro nye umesinye na njua. Independence ni ya muhimu sana, wakati tunapasha sema tuseme no, siye njua tunakuwa na force sana. Ule mwenye anapenda tusinye naye akoro, ifu sinye unye akoro nakuwa kufavere yetu. Njoo nasema niseme, tusipermetre watu wareflishire munafasi yetu. Sisi wakongomani tureflishire kukote yetu. Sisi tunawaza nini juu makoro sinye tukuna zipropoze watu.
0: Ndiyo, Kalemba nasema kwa kweli, meya nasema mie menendaka ona ile kusinye makoro. Anasema yeye ni mtazamo wake, anasema ni avantir, kwani hakuna kwenye population congolaise ina profite.
1: Ndio, population congolaise ina hai profite pale. Ndio nilisema sana, niseme sasa wale ambao wanapasha enda kuturepresente, wale ambao wenye wana raisonner mu nafasi yetu, sasa inabidi sisi population tu prendre conscience juu tuweze kuwa independa. C'est comme tutenda biendo ku maelection na kutanisha ke muna waka influence ya batu venye haiko njo venye wanaishi na si ifo tunakuwa independa kwanja mwa ile vote, paski ile vote nyo tunafaa inakuwa senga nyo tumesakrifie nyo tukakuwa independa mwa ile vote. J'espère ke bitu bitashanje vafere kofia se sirtu ku batu venye viko na ma capacite za kureflechir bien bila watu wenye watakuwa wenye wanaajira kapasiki huko mtu mwingine mwenye alirezone munafasi yake.
0: Na vile vile kuna ingine kesho bwana Barack, 66 après diligusia hapo mbele jioni ni RDC na ina traîner sous développement, est-ce que nous jouons ina ile souveraineté économique non seulement kuhusu sekta ya kiuchumi na pia katika domaine nyinginezo? Ni ile sababu tu
1: shida itakuwa kwa sababu hatukukua na kadre, hatuna wale ambao wangeweza kusimamisha zile sekteri. Gisi nilisema niseme wakati wakoloni walitoka hawakutuachia maestitisyon, ilibidi tuanje maestitisyon za mupya. Na wakati tulianje maestitisyon za mupya 1960, tukakuwa na prezida mwenye alikuwa kusidere kwa merwa. Mnajua mwami hana pouvoir ya mingi sana.
0: Ni mfalme.
1: Ni mfalme, hana pouvoir ya mingi sana. Hii inabidi tu ampatie.
0: Ni royaume, haiko taifa, haiko nation.
1: Voilà. Njo yeye hana redevabilité kunani ku communauté. Mais wakati premier ministre ndio anapasha jibia kwa zile questions za nani za development. Njo unakutana wakati sasa premier ministre na président walikolokana. Président anasema na tosha premier ministre, premier ministre anasema na tosha president. Unakutana kia deja vitu havionekani mzuri.
0: Kutokuelewana.
1: Ile kutokuelewana inasababisha vitu haviwezi kuendelea.
0: Na kusen internationalist tulisema hapo mbele, RDC kameme iko important kameme Barack.
1: Ndio, RDC inajoue vraiment role ya kabambi sana kusen international. Vile gisi unaweza kukostati, notama par exemple ma resolution zenye zilikuwa vote resama mu Conseil des Nations Unies, unakutana ki, wanakutanisha bila RDC, hakuna vitu ambavyo vinapasha evolue. Njo, sasa niseme niko na ita nani population ku prise de conscience. Wakati watu wengine wanajua kazi yetu ambao tunapasha fanya, ama role yetu ifuna sisi tunajikaza ili kazi tufanye nini tuifanye. Notamment par exemple avec ma mwito ambazo tuko nazo, wanasema waseme sisi tuna garder kama 10% ya réserve forestier, mais si hatuweze kuisecurize njo maana sasa hiyo reserve inakuwa chanjo ya kuchunga nani wadui. Notamment par exemple mwito ambao inakuwa hapa mu territoire ya Beni huku Mwalika, kwa sababu hatuweze kuisecurize njo maana inakuwa chanjo ya nani, chanjo ya mizozo. Wadui wanajificha huku ndani na wanakutana kama leta haiko. Sasa inafaa tuwaze nini tunapasha fanya ili tuweze kusecurize marishe zetu ambazo tuko nazo juu tuweze kujuere correctement role tukusira sen international.
0: Wala, ni kusema RDC inakuwa na role kubwa kunako sen international. Na wakati tunaselebre, tunasherekea miaka 66, Barak, nafikiri kwamba inabidi kuwakumbuka vile wale waliopigana kwa ajili ya kufikia hicho kiwango cha kupata uhuru wa nchi.
1: Ndio, inabidi tuwakumbuke na tunawashukuru sana. Notama Lumumba alisemaka, aliahidiaka watoto wake aseme avenir aipe iko mzuri, lakini tunashangaa kuona hali ambayo nchi inaendelea. Tunajiuliza sisi ndio watoto wa Lumumba. Lumumba alituahidia aseme nchi itawaka mzuri. Eske na sisi tunapasha kufa nchi na hatia una gisi na kuwa mzuri? Ndio maana tunasema tuseme no, hapana. Hatuwezi kukufa nje na iko mwa hii giza. Inabidi tuendeleshe lite ya Lumumba, tuhakikishe kwamba tutaacha inji mumikono ya watoto wetu na inji kiwa sawa jinsi Lumumba alivyo tuaidia. Wale wote ambao walimilite juu ya independence walifanya kazi ngumu sana na walifanya vizuri sana, lakini sisi ambao hatukuweza kuwafatanisha ama paske ni enyilacha inyerisai nani haendelee, mulikuwa traizo senye Lumumba bali mutraire. Unakutana ke vitu vyote vikafata arbik
0: wale musaliti,
1: na wakati walimusaliti, je me souviens wakati waliproclamer independence il y avait déjà la cessation katangaise yenye ilianja kule na Belgique ikataka intervenir na kia kote moya. Njoo unakutana deja hatuko souverain wa deja mkono wa nje inapenda isaidie kote moya. Juu nini? Juu hatuweze kunani, hatuweze ku participer equitablement kunani ku visasa ya nani ya ile souveraineté yetu.
0: Bara kuna mwingine usikilizaji anasema seme hambatana na wewe kama naweza kuangazia zaidi, wakati tulisema reserve forestier inaweza kuwa chanjo cha kuchukua na amani.
1: Ndio, wakati tunakuwa na
0: mezani kwamba ni uzembe wa serikali iliyoku madarakani.
1: Bo, serikali ina watu. Paske serikali haiko kama sisi wakaji hatuko. Juu aseme serikali iko, il faut serikali kuwe ina population yenye na exercer ko pouvoir na wakuwe na udongo. Udongo sasa njo ile yenye nasema niseme mwitu paske na wata kudongo na wanakuwa na pouvoir. Sasa pourvique pouvoir iko exécuter, il faut tena warudie kunani ku communauté ama peuple wasaidie kunani ku exercer le pouvoir. Uzembe wa leta itakuwa itasababisha itaonesha kama hawana population. Ndio est-ce que réellement hatuna population pourvu que tuweze kusekirize ile mapori zile mapori, wakati hatuweze kuzisekirize vile njo wale watu wa nje ambao niko nasema niseme wana profiter kuseme kule désordre, wanatia ma bastio zabo kule, wanakuwa natoka kule wakiwa wakidestabilize sa gouvernement yetu na serikali, na sisi wa civil ndio tunakuwa wa victim.
0: Ndio, kisha kitu gani kinaanza kufanyika porque wakazi wa Congo porque ukihasa la vraie independence, uhuru unao stahili, ni kitu gani kinaweza kufanyika? Barak,
1: oui, la vraie independence pourvu que ikue effective inafaa tukue na souveraineté. Na souveraineté iko synonyme ya kusema tuna prendre ma décision zetu bila kukosilite mtu mwingine. Na pour que ile souveraineté ikue, inabidi tukue na mlango ama tukue na defense Watu ambao wanasikilize mipaka yetu, na watu ambao wanapasha sikilize mipaka yetu, tunajua kuko polisi, bo kuna kuwa army, paski polisi hiyo inajihusika na mambo ya ndani. Njoo sasa army kaweza kukontrole ma frontiere zote, mipaka yote inakuwa sikilize. Jana nilichanga niliambiliwa tena kwa sana, wakisema waseme solda moya anapata sekirize e kilometre kare. Me tuangalie eske tuko na basoda wenye wanapasha seweza wanapasha wana sekirize kulikweli ile kilometre moja, ama wa militari ni wakidogo sana. Jo ndasema purke tukue kwanya na independence, itabidi tukue kwanya mujeshi. Kuingia mujeshi nda kazia kusema kwamba jeshi haiko kusema ukiingia mujeshi hawezi kutoka, na jeshi haiko kusema njoo kazi yako. Ndarudia mkatiba yetu, katiba yetu ambayo inasema wanajeshi wakati wa amani wanapasha participate ku development. Donc tunapasha enda sote ku jeshi na tuseme no, tumepata amani. Par exemple Mwalika tufanye nini juu sasa maendeleo iko mu Mwalika, nous avec les forces armées. Je me souviens, je vous rappelle que munani mu jeshi yetu muko ma cerveau za mingi sana. Muko jenisi vile munakuwa basoda wenye wanajenga vilalu. Munakuwa na banani ba scientifique, les professeurs enseignants. Tuko na bakutanisha ku ma université notamment à l'IOR, ya les enseignants militaires wenye wanakuwa biko na kia pana pale Makuru. Unakutana ke vraiment c'est bon d'être enseigné par un militaire. Au tulikuwa tunazani tuseme militeri kazi yake ni kufanya nini, ni kupigana tu tiki. Hapana, wakati tunakutana kitu kwa muka kalmi kidogo, sisi wakaaji wote tunapasha nini, tunapasha participate. Njo ndakuwa nikikonglie pour que tukue na une vraie independence, itabidi tukue na force ya mingi sana, notamment par exemple avec la RAD. Si vote tukambrase ile RAD, tunakuwa wa militeri wa mingi sana, ennemi anatogopa sana.
0: Na kwa namna ya kipekee kwa vijana, una ujumbe gani, message gani?
1: Kwa vijana ninataka wa prendre conscience. Tusiseme kuna mzee fulani mwenye tarifishiri kwa ajili yetu. Sisi wenyewe tunapasha sema tuna raisoner. Leo tuko mu 66e anniversaire. Kuna bakia miaka 9, tunafete 75e anniversaire. Ile miaka 9 inabidi tukue tumefika wapi? Est-ce que il faut tukue na tungali naenda leta siwe kama watoto wako na kufia mu barabara juu ya kwenda leta siwe vitu kidogo ambavyo tuko navyo huko. Tuweze kuikala, tuangalie nini tunapasha fanya juu vitu vikue nini, vikue disponible hapa kwetu. Sisi sasa hivi tutakuwa na nini, tutakuwa naita watu wa nje wakuje wakaleta vitu vyetu. Kwa sababu wakati tunaenda wa negosie au ndio atadikte ma regle ya maji.
0: Kuna mwingine msikilizaji ambaye ametuandikia hapa mbele tuondoke katika studio, anasema jambo mwandishi habari, asante kwa kipindi, muendelee siku ya mara ya mwisho. Sisi vijana wa Kongo tujue hadithi ya nchi yetu. Mungu atusaidie zaidi, jirani waheshimu mipaka ya nchi yetu. Anasema ni Serge Kibwana, ni sekretari wa Societe Civile di sasa, groupement Vuliti, sekteri ya Rwenzori. Salamu kwa wakongomani wote wa historie, waenda sifie mazungumzo kama na haya. Box Fishank, mbele tuondoe katika studio, una neno la mwisho? Hakika
1: neno langu la mwisho ni kuwashukuru wasikilizaji wote wa Radio Moto Butembo Beni, zaidi wale ambao wako karibu na vijana, waweze kuambia wale vijana avenir ya inje ina depende na hao vijana. Kama inje haina vijana, wanasemaka hiyo inje inaweza kukufa, lakini reality inaonesha kwamba RDC kuna vijana wengi, na wakati hao vijana wako, inamaanisha kwamba RDC inapashwa endelea mbele. Isibidi tubaki selema hapa mu RDC, mefo tuna prononce le panafricanisme. Panafricanisme yenye natuambia iseme nini, tunapasha ishi ku respecte jirani wako. Kama Muganda ni Munande, ama kama Muganda ni Mwanafrika, tuweze kuishi naye mzuri, na tu renforcer malie za collaboration, na tusiweze kupigana, kwa sababu vita sisi tulikuwa hatujue kama watu wanaweza kuuana hivi. Vita ilikuwa inakuwa mzungu ndio anapenda gumbanishi kabila nyingine na nyingine kabila, lakini sote tunapasha angalia nini tunapasha fanya ili tuweze kuishi pamoja katika amani na usalama mwafrika yetu kwa general na kwa upekee katika Kongo, tuwe watu ambao tunaheshimika na Afrika nzima na Afrika nzima.
0: Na kwa mwisho kabisa, huku wakongomani wakisubiri mechi ya kombe la dunia, jinsi tulivyosema mwanzoni, mechi itapigwa pale Atlanta mwendo wa saa 12 18 ni saa za hapa nyumbani, ambapo RDC Leopards DR Congo zitacheza na Uingereza Angleterre Barack.
1: Oui, na kwa hiyo jambo nda souhaite bonne chance na wakongomani wote waweze wakasutenire ekipe yetu ya football. Leopards haiko nyama ambayo iko teketeke, inabidi sote tukue nyuma ile Leopards na tuamborti kisi nasema victoire iko ikwe kuyetu. Wajuere wako bien préparé, na ndaita message kwa wanani kwa fani wote wa timu letu la Congo, wa renforcer tena visibilité sana. Newe nda souhaite bonne chance et beau travail à nos joueurs et bonne audition aux auditeurs
0: na mashabiki hiyo
1: na mashabiki wanani
0: wa Leopards za RDC. Asante Barack. Wasikilizaji, ni mpaka hapa ndipo tunamalizia kipindi chetu Mwananchi na Siasa. Tunawashukuru sana kwa muda wenu. Tulikuwa tukizungumza kuhusu miaka 66 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata uhuru wake, independence. Je, kitu gani kinaendelea na kitu gani inabidi kufanya ili hiyo independence ipate kuikala kama ipaswavyo? Mumemsikiliza Box Fishing Barack, yani mwenyekiti wa baraza la vijana katika muji wa Butembo. Amepana mawili matatu kuhusu mada kama na haya. Wasikilizaji wote walio tuandikia ma SMS, tunasema hongereni Barack. Asante sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Ni mimi na kwa shukuru.
0: Asante Kapisa Ricardona alitongoza kiufundi. Jinsi nilivyosema, tungilikuwa na mwanasheria Maitre Mayarindi Vivier akiwa kiongozi wa Club Mayarindi pour le bien-être. Kwa dakika mwisho alisema kwamba wanamuita kwenye tribunali kwa ajili ya kufuatilia mizozo mbalimbali. Na tunatumai kwamba katika kipindi kingine tutaweza kuzungumza, sitakuwa siku ya tatu inayokuja Mwananchi na Siasa. Kwa muda huu mimi ni Javier Ngunza Mapasa, nitarudi hapa katika studio 5:30 katika kuwaletea habari kwa ufupi siku ya tatu leo hii. Mwendeleeni basi kufuata vipindi mbalimbali kutoka hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni

0: hii leo, watu ambao walikuwa kibeba bunduki walimpiga masasi baba mmoja wa familia. Kuna kusilile Chihinga kati mkuna sakenda za usiku. Kisa chingine cha ukosefu usalama pia kiliripotiwa kuna kuchembechembe Kisingiri karti de Leveshe. Watu wasiofahamika walimnyonga mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi miwili ya kuzaliwa. Mazingira walimfanya kisa hicho bado kuwekwa wazi. Mtoto amepoteza maisha. Hicho ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni, mkuu wa shirika la wananchi mtani Ulengera Paluku Kameta John, akiomba waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia kwa karibu mambo haya yote. Na kituo mnamo upatiwa kituo ambamo cha kutibu magonjwa ya Ebola Bafabango kilichoko kwenye umbali wa kilomita 51 na moja na Nyanya kwenye mtandao wa Isiro kilichomwa moto Juni 13 hapo jana, tukiamini masemi ya mwenyekiti wa grupe Mangayo. Yote yalitokana na vurugu ya vijana walipopinga kutombeba mtu mmoja aliyefariki na ambaye alifariki wakitangaza kwamba alipoteza maisha kutokana na kirusi cha Ebola. Hadi litanda CTA ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Juhudi vilichoma madawa. Watu wawili walipoteza maisha wakiwemo mwanapolisi mmoja pale tu vijana walipokuwa wakiandamana. Kwa hiyo kinyume ni kwamba waganga ikiwa ni pamoja na wagonjwa wote wamekimbia. Alexi Mukanji ni kiongozi wa grupe Mangayo.
1: Ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa iko me tuko balitere ya mobezo pinyo wenyewe biko naendelea kuchochea moto kusema no letanjo inakamata iko na dawa ile magonjwa biko natobola batu washindani, kumbe haiko vile magonjwa iko juu tuku tuseta tuko na odela ya dizaine de mort kusekante alors population ilianza kusumbua kwa ruje wakati wanakuwa na lemfanya atermati inye esekirize na 14h njoo ile mouvement ile yani population anda kujiregrupere tuko naendelea kubasatibuje kusema bangu muachilie kwa ruje ifanye kazi yake babu njoo alipata ile formation population comprendre kama magonjwa ndani choma tatre ya leta juzi na itoma kwa kifenyewe kominote kijenga na makotribisha kidogo kidogo alichoma ile batima ya mbao hivile moya alipata risasi pour le moment policier haiko tena kule na soda haiko tena hospitali. Kwa hospitali inabakia kumukono ya population. Lakini inabakia kumukono ya population mauti moyo ilikuwa pale chini yenyewe walikuwa na chunga baendi kuzika yenyewe ilikuwa na Ebola balisha tungula serke na banatembea na mauti ovyo. Ndio danger niko na sisi community yao. Na sisi sasa bakarifire kukatire policier mmoja bwana muua pale daire kwa ile wakati kiko na mchoma. Population mmoja ilipata bado.
0: Alexi Mukanji hulaumu hiyo tabia.
1: Kila basi wanakimbia modele yago na benye balikuwa pale kukoma mpaka pale atiyua chibu kama soro yako kwa modele tani validere ya mauvaise opinion benyewe biko na kamata biko na dekuraje batu kusema kino Ebola ni kope, kumbe Ebola haikope. Ebola ni magonjwa yenye iko nitakuwa clear benye biko na mafikiri ya Ebola ya nao kivu jo biko na kuya kwa tete benye biko huku kusema Ebola ni nini ni kope. Niko na kisilani sana kuroo mabetiri sawa hili na kamati kuna kisika hapa magonjo niko ya nguvu nye kuna uwa population biko naona leni mepatu kuyo nakamata biko nendelea kwa population kusema kino Ebola haiko ni kope haiko mzuri tunapata strikiri ndani ya hea leo siye benye tunakuwa baki ya kwanja kamata kuenda kuribisha strikiri na si benye tunakamata kuenda kuchoma hile mandao hili kwa kamata isaidie population juu ya hile probleme ya magonjo niko wapu leo sikatea kati kwa yote ni mauti na mauti na hile mauti nye likuwa ante banatembea na hile kutili yote bakufuza kufanya nini kufanya nini hile yote
0: macho wa kongomani siku ya tatu hii leo yanaelekea kule Atlanta ambapo zitakapogonga saa 12 maridadi na mashindano ya kombe ya dunia. DR Congo itacheza na Uingereza huku Belgiji na itachuana na Senegal. Mwisho wa habari zetu kwa fupi Jumatano hii leo. Ni kushukuru sana msikilizaji, asante kwa kiasi na kabisa aliyeniongoza kiufundi. Mimi ni Jovi Ngunza Mapasa, ungana nami wakati itakapogonga

0: gal re nogo ka se ba guna takatir na malagiro mo yana na mokolo mo biri
1: o ka bona wa ba se singa mu mwari anata
0: wi wi sa se vo ale yeni o lo tsemba lo ka bilu na takatire ka dilu na le bire mwe fer re ro re no ha wa ba re bya wa kwanza e
2: musha kulu shini kumise ngaka ne kukuyeka amboka na sipita nyire pasere re no kuno kwa ba nikire service ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwati woshi ya tonda kakonda eke wawo
0: utichi
3: anaktivu
4: okinsale tena no resist
2: trebie echone kwa nene abandu vano na varisakana navo ngavari tata shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha niromu shakabia vya huwa ina vaholu wabo kune mune sinyana vya kolo hamo kondra
0: na malangira kwa jichote kareka iwa vyeko na propre o kubuli ndani
2: mchongande kubwira kwa mabu tolu chimba luawo nushuali ni renji yalo ase Oyonge ne Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ndi Alnet Kivu eno yoyi kira ya manyumba kokono enya soba maja maja.
2: Mbana iko hawa karubenge. Mbana brenga ya galenga marasi yemba mbana muya mu. Bakalu venge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurotawo, Alnet Kivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnet Kivu inaalika kila mutu, kucha kujiunga nasi, kupitia service zetu kama vile, lavage a sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, Mwaveni du Sandre, Batima Mbanga, deuxième etage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09, 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.

0: des ordinateurs de toute marque et capacité,
1: ainsi que leurs accessoires.
0: Tout ceci à un coût sans concurrence. Notez, la chance est maintenant ouverte aux nouveaux étudiants.
1: Les inscriptions ont déjà commencé. Ukitaka kusoma informatique ya haki, fika kwenye Sefia. La formation y est à la fois totale et impeccable. Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sefia vous attendent.
2: Lakini male uleu.
3: Eya unesango mofranga.
2: Kuzi elito yerisha maisha wachanda cha uwa munja chago uneko.
3: Madi, nimefanya nini kweli?
2: Ama kushwekera ke na mokure kirete kotzeni.
3: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Eyo mamelo tulimo muna bwile. Na mamoto manga ama una muna graka chimba chimbo mumuji. Oyugo wanama ya somo la tami.
3: Eli langirago konudoviko chini arekana ina yendago.
2: Abate abateva wanga weba kagunu weli ngoju. Muna bwile na kare ira.
3: Make nimeingia mai.
2: Na ilo bali murundia bakiri yeba labaye. Yo baule haujue.
3: No mukilianda yuka neta kuguliro yukwele. No mpole mundu osia kama atakumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki, usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
4: Moto haujue.
2: Ata yeresuke shofrango mamre tule mameno.
4: Sirikaline.
3: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
2: Neriwa nuwa yesu mamoto
4: haujue.
3: Na vane ne mune wireba mame ula mamoto haujue. Omila berenzila yebidi.
5: Ito na mama tukatu wali iko kwa pariki. Oh, wa moto haujue akanu ya tututula ngaba mamaba sato. Itwa litwa gende fwee.
6: Ah, manake moto haujue ai.
7: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi. Kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komona na kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi. Bolembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladi to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bo benga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola, ya Fond pour les femmes congolaises, na lisungi ya Urgent Action Fund.
8: Jambo kule badio, bela muka e badio.
9: Pour beauté l'été, être belle c'est s'habiller en marque Blisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Blisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Blisco akiza. Blisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mama juu, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufacilite kununua Super Wax Mark Blisco, kuboutique Blisco, pale muru kin galerie Mbanga, na utapata reduction ya 10% na sematena 10% ya janana ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero i 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Mark Blisco Super Wax avec 10% de réduction.
10: Bonne à vous, papa. Usikose kuzia mbele bikwembe. Rero redikisio ya 10% ni ya troo kimupeleka kusepene mara 4 unaizua.
11: Ikwembe kwetu ni familia.
3: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
5: Sario, ya mwage mbayete.
3: Omu umamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
12: Savo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
3: Mesa, unye ikawula kutivokoshe.
5: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
5: Ikata katisaya bendone shanjemba.
3: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
12: Na yukua na pofu zaidi.
3: Tena hai, shekimbi.
5: Wataye savo mamba, tumi mamba.
12: Mbeku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
3: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
5: Chile kiria vya original.
12: Kandi nikalite superior.
3: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
5: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
12: Si, na sire no mokuroze maye nida ambiase na afenichi ngombwe.
3: Okorida ambiase kiwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
12: Kajina lunilo muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
5: Okori perusi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu.
12: Kwa mahikeche rumba ukania ya yohowa Stefano no hoa papa
3: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza.
12: Kwa mahikeche pirisi ukania ya yohowa papa ilia.
3: Bagoma fika kwa papa chimi.
12: Namba zetu za simu 081-09-06-668
3: ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
5: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
4: Savo Mamba!
9: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
13: Unapenda upate telefone yenye gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
9: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
13: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
9: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
13: Smart Vent
9: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
13: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
9: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
13: Kuja halionu kandalu nene Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
9: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
13: 09-91-48-71-94
9: ama 09-93-89-88-43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kambuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
13: Smart Vent, simu nzuri.

0: be he wa he wa batahi mo nemula ngrabu kanje kwe
1: ndo mu sha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya wolunya kanyeke
2: ni sababu sie wakaaji atujue kulinda mazingira
3: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
0: chocha mareka FSBB food security bash baswaga
3: pia berekere vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke
2: kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
0: yerite ndivyo tukatimie vipinevyo nerikoresha metere ne metoke ikaluso yomuchigo muha

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Tuwa sinja nene kundi mwule mkwa machini bachiku wetu. Asanti sana. Tuweze tukafata kampuni Moringa de 13h de 12h à 13h. Kisha pata fata sasa karte sportive na kubadaye. Tutendelea tukufata sabari zetu. Tufate kwanja yale ambao Arsene Kapisa ametarishia.
1: Muli kiriwa ye mwanze sina makote mera onye mama kamwa onye mutukwama onye kolerema onye mukrashi onye mukoluka kwa mechindri chao echindri chuweni chika kwa siroko kampuni Moringa liye visionnaire de santé globale omobu angadiri wa Dr. Kasereka Bartolomé Valente mwabre mume nyako
2: ama konye weshi tuhuli ya wae tureki ya wae niwa mtukata karekura muli kiriwa tumwanze obu konye weshi tunatunza na kolupitali lwao, olupitali lwetu Moringa, tukavu watote, tunatunza na Mungu anaponyesha. Tunatunza na Mungu anaponyesha.
1: Tukende liri kushima, muli kiri wetu Mwanze kutusebu, asante sana. Kama vile tulikuwa tunakuambia, kwenye hospitali yetu Moringa, tunatunza na Mungu anaponyesha. Muli omu makamwe yo, pauli kiriba evanze, nga avate mere kutsevo, muli vache tsumbe, kande, emisio ya usiei ya viri hika, endambie neno, omulu tukaso volo komiati, eika kwa siroko lupitali luau, olupitali luetu Moringa, omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Bartolomé Valente Moringa. Tunakushukuru mpendwa wa msikilizaji, na kama vile tunendelea kuambia, tunapatikana mjini Butembo, kwenye Riki Shasa, barabara ambayo inaelekea Mutiri, pale kwenye Gudru inaishia, parcele ya pili kote goshi, hapo ndiko utakuta hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na pia tunapatikana paisale Bulambo, hospitali lwau, hospitali lwetu Moringa, tukama nikano huisale Bulambo, ahali radio Maarifa ako batima ya musha kuluwe tumbai ngana, tukamubukana bibuya, tukaba nikaho wasinja kutivu. Olupitali lwa Moringa, tukaba nikaga nino hukantine. Hukantine, tuli hukantine, oberge, ahukeditwe ya, ahalibu ikalobu kulu, obo muami, tuherene tutia, utakuta hapo, hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Tunakushukuru mpendwa msikilizaji, ohonzenga, tuli ohonzenga, hanohonzenga, tusokerene tutia nisiko vir, chikari kitu wana mucha kandia batu ngaboshi, oko vituwa vietu kwenda teria, Mutwanga, Banyaloselose, Elume, Bulongo, tuwa mabara mucha, asante sana. Na tumefika kwa siku ya leo, siko mimi peke yangu kwenye studio, tumesema tunafika, sisi ni kampuni Moringa, chini ya usimamizi wake Dr. Kasereka Bartolomé Valente Moringa. Na tumefika kwenye studio kwa siku ya leo, nimekuja na wengine waliko wawili, ndaanja kuwatambulisha kwa upande wa kuume. Jambo ndugu.
3: Jambo papa journalista.
1: Asante sana, kwa majina ni nani?
3: Kwa majina naitwa kwa jina la ndugu Frank.
1: Ndugu Frank, asante sana. Mpendwa msikilizaji, huyu ni ndugu Frank ambaye hivi punde si punde tutaweza kuwasiliana naye na atakuambia mambo gani ambayo yametayarishwa kwa siku ya leo. Mshakulua yekuti.
4: Ye baba
1: ta wasinja omurenge yose bo ya buya ba ulikiriba na kamakana kwa babo
4: eh.
1: Wasinja omurenge kanene wande
4: omurenge ono ni wa kakure kazi
1: kakure kazi
4: mwanawe kumunyakirire kanyatse
1: mwanabukirire banyakanyatse
4: mutsukulwa tsukulwa kitatro
1: ayo kitatro
4: na sherewa banyakirire abananyikwamire
1: banakwamire ngo bana wetu yo yo
4: eh naina ndio beni na ruba ashwira sho omurenge nero namabe tsuboka
1: tsuboka wasinja karibo
4: eh.
1: Basi twamara mucha Dr. Kasereka Bartolomé mi Valente ane monzira kitu ya no ndambini ndambini ndambi yoshi nashi ane muhambira bakoni tukasa eni ane na bakoni basi sya tanzaribu ate anganalu nyatibitalu balubu ati aboirana na balubu mata ikao banje ama bwalubu inyakini tu ya hano muri kiriri. Tunasema asante sana, na kwa siku ya leo tutazungumzia mambo mengi sana. Kuna mambo ambayo tunasema kwanza tunaendelea kuambia kwamba kwenye hospitali yetu Moringa tunatunza magonjwa yote, aina ya magonjwa yote, obukonyo mwoshi mwana wetu asa wangatroka erebane dawa esi watu wa maha iyo ombinu wabiriti mbatimbe ineria ukawati ombinu nema ndesha lama ukawati karibo okolupitali lwa u okolupitali lwetu Moringa evi umabi ya beri asabe ni ya hobu sanana u eso dawa sine abanganga vane eriwa muno basi itwe busiku byo komulo no itwa natunzwa ndekendeke itwa nabana na mabalia kwesi ni mu makamwa hiyo yangabye diabete yangabye sifilise yangabye kaser iyo yangabye mbino yu michi gino ngataula chenga shie chai prostate diabete ama konia awosi mwana wetu awosi kalibo wangatokereva ne dawa kandye dawa eyuwene e dawa ikereke iwa bano mubiri wonde kende kiwa tasha suba omushukashi awedirali omushakulu iwa suba mubiria uma ndekende ke ukakola ndekende ke chikireka inatuka ndanja kwake Frank ndugu Frank naona kabisa unakuwa na karatasi mingi mikononi mwako inasema juu ya nini
3: ndio hii karatasi ni naandika ndika hapa iko mambo ya maana sana.
1: Aha.
3: Kwa sababu baadhi yetu kulikuwa wakati ya mingi yenye tunakupita hapa tuko napita kwa marejeo tofauti.
1: Ndio.
3: Tukipana ma message kuhusu ma activity kiti kunaendelea kuile hospitali yetu ya Muringa.
1: Aha.
3: Sasa ba auditor biko natufuata. Hii hospitali yetu iko na laboratory nyiko na ma criteria za mzuri sana za bazungu.
1: Ndio ndio.
3: C'est pourquoi kila siku sasa tunafika tunakiana na ma innovation, ma changement.
1: Vitu mupya sana ma changement watu waweze kuyua tena sasa vitu vya mupya tena ni.
3: Wala biko na kuya. Paske kuko na ma hospitali zingine zinaweza ziko nafanya ma bricolage na haina laboratory.
1: Aha.
3: Sasa gisi ulita ulisema hapa mbele hospitali Muringa apare laboratoire kiko na ba infirmier benye biko qualifié. C'est pourquoi tunapitaka chaque fois bia kubamete a la page kuma actualité ziko napitikana.
1: Ndio ndio.
3: Na leo hii puru yenye iko sawa bonne nouvelle kubenye biko natufuata ni lasema officiel. Parce que tulilase kupitia tulianzia kule kupotea province ya Ituri tukipita tofia Kisangani Bunya tukazunguruka. Sasa tunakia kulitire hapa ya kufanya la sema ya produya kia mupia.
1: Aha, sasa ile kutoa kwenye laboratoire,
3: Muringa.
1: Aha.
3: Sasa ile produya tu ya leo jina yake banaita sek tangausi.
1: Sek tangausi. Aha.
3: Nawaza kuambata tu nile jina banaita tangausi.
1: Uh-huh.
3: Nawaza kila mtu kule kwenye iko anayua gisima bie feza tangausi.
1: Uh-huh.
3: Sasa difference nye iku antre hii sek tangausi yetu na matangausi munakunyaya kule ni nini?
1: Ndiyo.
3: Sasa hii tangausi yetu iku a karakter medical u medicinali.
1: Inatunza na saidi unakula na iku natunza nonge ni dawa. Inakuwa pale na dawa. Hapana kukula tu kula lakini inakuwa na ile hali ya dawa.
3: Haiko sasa tangausi yu napasha uza mukati yawa kubula jeri unachangu unakula juu ushibi. Hapana. Haiko tangausi ya vile.
1: Ndiyo.
3: Paske meme ataku na muna ya sili ya kishenzi. Zamani bwana akamataka bana kamata tausi bana tonga mnatia mamurundu mangungulio juu ya kutota bababa na batu bakwe en forme.
1: Aha. Hii tunasikia kabisa maana hii tangausi ambayo inakuwa inatokea kwenye laboratoire Muringa inakuwa na ile karakteri tuseme ya kiganga
3: ya kiganga ndio ya kutunza.
1: Yani wakati unaikunya iko inatunza na mwili pale pale.
3: Sasa.
1: Aha.
3: Eh.
1: Ndio.
3: Nikusema juu ukiangalia mazaifu yetu ya mingi natoka parapora na maladi yenye iko metabolike.
1: Aha.
3: Ma organe nye haifoksone mzuri.
1: Yadi mwili nakuwa na matatizo.
3: Na matatizo fulani haifoksone mzuri.
1: Mwili nakuwa tena vizuri kama inazanani.
3: Seke hii tangausi ukiikunya inachaka inenda renuvele makapasite nye mungu litiaku mwili yako. Kila kitu inafoksone gisi mungu alikuumbaka.
1: Ndiyo nasema ni seki tangausi.
3: Ni seki tangausi.
1: Maki, inakuwa ni mambegu, inakuwa ni nji, inakuwa ni nini. Kwa sababu wa auditere wako wanasikiliza pale. Wasema seki tangausi. Tangausi ambayo inakuwa na karakteri ya kutunza ya kiganga. Sasa inakuliwa namna gani? Hiyo inakuwa ve, inakuwa ji, inakuwa dawa, inakuwa namna gani? Umeifanya namna gani kwenye laboratoire?
3: No no, hii haiko ji. Kama nikimwambia sema ni ji, unapasha uzia mtoto na mkate unaenda mpatia juu shiba haiko vile.
1: Aha.
3: Hii ni dawa.
1: Hiyo ni dawa.
3: Sasa tunakwambia sek tangausi. Na ile jina sek tangausi njoo na tire yake. Napasha pata napasha pana kwanza mfano fulani. Kuna wakati watu wengine atakula kwa masoko, aona pika angata tangausi yake anafinyanga makopo na tongatonga hivi anatiatia. Hairamplita ma condition hygienique vitu sawa ile. Unapasha kunya kurake ni tangausi, unapasha kuwa infected.
1: Ah. inaletea matatizo.
3: Sasa
1: lakini sasa, hii mumefanya vizuri in tel maniere que mtu anakunya,
3: anakunya
1: anakuta mwili inatulia,
3: inatulia
1: inapata dawa, maki mwili inatunzikana.
3: Inatunzikana na ina reprime norme sanitaire.
1: Asante sana.
3: Unasikia? Mhm. Na jote pale kupitia ile jina sec. Sec ni kitu haina microbe, iko bien traité, iko bien filtré. Parce que tu vas au laboratoire, yako n'importe quel laboratoire.
1: Ndio ndio. Maana yake unahakikishia auditeur wasikilizaji wewe uko natusikiliza maeneo kote ya kwamba wakati wanatumia hiyo sec tangawizi wajue kama pale viko natunza mwili yao.
3: Viko natunza mwili yao.
1: Wakafika ku hospitali watakuta hiyo sec tangawizi kwenye le Moringa supermarket nafikiria sana.
3: Ndio.
1: Maki itakuwa iko pale anafika anasema mimi nakia toa la sec tangawizi wanampatia nayo na atakuwa omemo maiko naitumia iko natunza mwili yao.
3: Iko natunza mwili yake. Iko natunza mwili yake.
1: Yaani paske inakuwa tena innovation ambayo inaongezeka ambayo inakuwa kwenye laboratory Moringa kwa sababu tunajua apari sec tangawizi kunakuwa pia ingine ma produits.
4: Ndio.
1: Aha nafikiri
4: 4 fois 4
1: kazi basi ya kutibu
4: tunene 4 fois 4
1: hanene ndi yo 4 fois 4 4 fois 4
4: hanene promoxin
1: ne bromoxin ayo
4: hiyo ne manake oli yango kuna wero mukwama muri kyetu manake esek tangausi okutwe balume koko
1: wasinja
4: kutibu na mabweraho abanakundi banyarutamu
1: wasinja muri kiriri unatukwamirio mama kamwe hiyo Chuka kushima ni wambu produi Moringa kwenye laboratoire Moringa kuna kuwa tena mambo mapya ambayo yamefika na kati ya mambo mapya hayo kuna kuwa ile ambayo ni sec tangawizi tunajua huko manyumbani kuna akina mama wengi ambao pia wanatumikisha tangawizi wanatia kwenye sombe wanaweka kwenye chakula mbalimbali hata kwenye wali wakati wanapiga hiyo mchele wanatia yani inasaidia pia kwa kuweza kusaidia mambo mbalimbali lakini kumekuja hiyo produi nyipya mpendwa msikilizaji ambayo ni sec tangawizi inafika ukafika kwenye supermarché Moringa hapo kwenye Moringa Far utakuta hiyo sec tangawizi kama vile Frangi ametuzungumzia na wakati unaikuta utaibeba wakati unaitumia unaikunya hakikisha uko naikunya na mwili uko naitunza yani inatunza tena mwili hiyo mishipa inatembea vizuri viungo inatembea mzuri yani mwili nakuwa vizuri sio kuikunya tu kusudi ukule ushibe lakini unakula unatumiki unatafuta pia shibe nani unatafuta dawa asante sana kama vile Frank alikuwa anazungumzia yani hiyo sec tangawizi watu wakafika wengi wanaweza kuipata
3: wataipata iko za mingi sana bieke tulikabula kuma migili tofauti mekameme tulireserve lo yenyewe na pasha safari watu hapa ya Butembo bieke tulipata makomande parsi pala kupitia mabuinga makasindi malume wapi kule kutia mangulio mekameme daktari aliamua chesha tu hapa yenyewe permettre mwe mwenyewe unapata neema ya kusikia sauti yetu hii ifona pita pala juu profite nilikuwa lazima nibapatie quelques effets yenyewe batu bengine bana kamataka la leje ukienda kupli para makampuni ya bazungu tunabijua utasikia wanja jia dere juu upate dawa fulani meia hiko vile unapita pale tuku Moringa unafanya konsultasyo kama normal mekisha anakupatia ile dawa ile dawa par exemple unaona mtu mwingine anapasha sumbuka para mama problem ya mishipa hii paraporo na maefe yake hii seki tangausi inachaka mtu anakuwa na full relax doke kuna kwa opportunite ya relaxage ya miskle yako.
1: Asante sana. Tunasikia kabisa vizuri sana. Yani dawa wakati unafika hakikisha umeweza kujitunza na wakati unapima unafanya vipimo utaweza kupata dawa taratibu kama vile Frangi anasema sio kusema kufika kuanza kujiadere kusudi upate dawa lipa hivi kusudi uweze kuwa kati ya wale ambao watapata dawa lakini wakati unafika na amuri kiroa mwanze ngoko ni berere kuburacho tutinio mo promotion Dr. Kasereka Barthélemy Valentin et promotion itine mo promotion hii avandole no eritwe fisi uko hospitali ni bure si wangale hane lomia yehe mwana wetu kandi aho ukanatwe fisi yao ukapi misavu wa wala kwa scanner analyzer nayo si wangate kani difra ye ukendi pimwa bure lakini tunene chuma chinene chikao la mu mini scanner rapide e mini scanner rapide hii chochuma echo bandu baba ka kwa miromo bi humu ineria nero Dr. Kasereka Barthélemy Valentin Moringa akale tracho omanyanda ri kuatichabandu abandu olieritasa kwa miracho hari iwa lava kucho une hano ni wambo isho frange shu wangali hile unio monzira akalio nabe nero iwa lava kucho kohano na echo bubu ya wacho chikalu chakanja obukoni minu kabi okalava labi ya ukure bukoni vorevu nero kebula tunova try wasira ikwe wama ikiro kwa chikacha ikwe nero echu mecho chikalu chakanja ehali obukoni wama ikira na dawa eyamba teni nechi nubukuni obo obukwiri obo nari chalo chakua edoze oyamatolere dozi fulani eye dawa nero echo chisa omo promosyo chukendele hiratu dolare tano na Dr. Kasereka Barthelemy Valante omwi watricha avandu ereba nubunye asande kende ke munabwiri omo kambuni omo promosyo ingokuwe na mandelea muli kiriri nga kuibuka echo kwenye ngata keripo kera kazi ya katuka njia oko miati ya makadami unashi ngoko tukwire omo kampuni moringa tuka tunza vandu na vandu tukwa wafundisa ya karasi akeri akeche agronomia akeri tunge samachi akeri tunge shongoko akeri tunge shonzuchi nechenganga nero aho chirele kina bate musha kuluwe tukazi na ya kasa kikuka nilioko oko makadamia embere ngatashi miaka ndegi nane mtu ngawe tu frank daini ya nemutasha tuka nilioko indi prodiko nde elaboratoare moringa lino yikako levenduwe nene yinemu watichia bandu kako kotecho dawa mbere eri kwa manana makoni awale reno nero lino omu kapun omu promosyo tuliko inusuye edbao wa mabi ikao kampuni Dr. Moringa aina abrele hila bakunibushi enusuye faktiri iwe tukenele haende nosu eye dao morini dolari makumi mbili yu waki kutuwe kwa mananu bukoni bukwirwe neruwari ha e dolari kumi kande okoba shakulu wetu abo mama wetu abo muyomba abo songali abo mabitu kulia vama bicho bulambu wakati elituka miaka nga makumi sita abo franza waka ulamo truazie maje Dr. Moringa mula vila kampuni abo banemule ha ekar eye faktiri ni wambulu pitali lwa mulire truwa kar na inyatasha leha ekare ngumba mwana wetu omwatesi woyo kwisi unamuli kire radio wira no ndiolia angatrokeri anguha angatrokeri asa naye akatroka erishaba nechi erishaba nedawa kundia kebya biba nedawa itwebu shitu kende tema na itwa shima kutibu rutino evobu ya wawe no one muengira mwana wetu tukakushima kutifunashi kuu unatukua mire unimu muhimu ayo unatukua mire unatutuile ndekendeke na emyati nimi njingo kuna mikubira nero omu echo omu promosyo moringa promosyo chiri wango kunga mikubira tunauzisha pia kitabu kitabu yake Dr. Moringa ambayo nasema votre sante se votre avenir, votre sante se votre avenir. Na kitabu hiyo inauzishua pia ikiwa na flash hiyo flash inakuwa na nyimbo za massage yake Moringa wangadai mase utikutu mulini vicha mulini mbendo wa mase trout ikalu inemu kukanje kandiku nene vipindi
0: muri kiriwa mwanse wa sinja kutibu kandi akatambika ukakano tuka kushima kutibu kundi chino cha munabwire kukatambika kana kano oku radio yau yutemere kutibu ukabyo nalindire chende chau chende chikakwa sero ku kampuni Moringa Lie Visionnaire de Santé Global omobu hangadiri wa Dr. Kasereka Barthelemy Valante Moringa trauma kushima omomaka yo uliye yo unio morerema une mutukwama unio mukashi une mutukwama une mwende pichipichi une mufua magari trauma kushima kutibu wasinja kunduneo akachiro cha munawiri kana veri asa twabiri hika tuli banje ukenditse makutibu kundi twabiri asa tunautia baini banje omu studio Dr. Uwaniane na badi baini kutia nene mwendi kuminyishabu hatia sesene lakini lekanga tatukana ramucha tukakocha Dr. Kute
5: nandiyo babu
0: wasinja kutibu mwurenga ne mulu mwiku
5: ndiyo
0: eri nalia na eri
5: ndeki
0: wasinja kutibu Kasereka Barthelemy Valante
5: omu na wenyu wabreta kambu na akanzwa
0: aha
5: aga kashi watika ya obole mndu wosi
0: inga
5: ela ntunalo mu makoni
0: aha
5: tunalo mu mwebya etwanga nabo amakoni atahwa
0: aha amakoni yawe hukumbi tuatumika.
4: Tuatumika na wuna kubwa hawa.
0: Aha, wuna kwa na hawa hawa.
4: Nenzali ya hawa.
0: Aha, echina necho mocho
4: checho. Itu wazitegemeye.
0: Itu wazitegemeye. Wasinja kasere, wa kasere kabartele mi valante morenga troma kushima. Tuwabiri hika na malangere wabiri asane chipia chenene.
4: Mbii.
0: Chipia chenene nga chukana kucha koyo anokoyo kutri.
6: Iye hebaba.
0: Wasinja okome na nende.
6: Ame na waebakani ya hulamu Rosa Muhando erilwe mangina. Neli ndi wakabu ambu yo Rachele Mbayahi.
0: Rachele Mbayahi. Rosa Muhando erilwe mangina.
6: Inga.
0: Na mashima kusimuli kiriwa ya mwanzi na mamakamu ya yo. Na doktor wabiyuka tenga no mwanzi ni wabu Rosa yu ya Abrihika.
4: Abrihika.
0: Wasinja kusimu. Muli kiriri tu watu kwa kadido kumiasi mjinga yena yo. Rosa Muhando erilwe mangina yo yo. Na ama viko kwa studio. Kwenda mbieno. Aka kwa manisha doktor. Tunuwe mwandika nye kumiasi mbere mbere nga yena yo. Na malangira mwari wetu anaya anokote mwari wetu. Akome na nende?
6: Njani kahindo shwaezi.
0: Kahindo shwaezi. Na ukasira hai?
6: Rekatia.
0: Ukasira katia. Ukabia tumu okukambuni morenga renga?
6: Inga.
0: Wasinja kutsebo shwaezi elu wakatia okukambuni morenga. Koyo na ishata seyuwe ne unashi kabisa nebu temebu nji tukashi makutsebo tunama langere chiku mulanga chene cho. Lakini doktor, eli pandali ya vere lama. Wabiuka kanya miyate minene abakuniba nemu lama?
4: Abakuniba nemu lama.
0: Panemu lama.
4: Ndi.
0: Promosyo kukua buwe inemu endelei?
4: Inemu endelei.
0: Aha.
4: Nibu ndenga na kocha, aba na betro ba imbazi, elangere ndebakasa, okochiru cha mliwolo.
0: Aha, chiru chilipanda.
4: Tukimba eshenye mbosho muka ama.
0: Aha.
4: Aba nduba ngata shalangira enga chiru chiti. Na kwenye na mdoka vyo uolu embo, narinya tu kiri watia a, nena marokok.
0: Aha.
4: Nena makwale wano mungu.
0: Wasincha.
4: Tuwabia na raza raza.
0: Aha.
4: Tuwabia na mamarozi muhandu.
0: Aha.
4: Tuwabia na kuple jano.
0: Enka.
4: Tuwabia na eli.
0: Aha. Mwemu mbi eli na malangira frere eli.
4: Wasinja.
0: Wasinja kusikudu. Olu mbona lu kabi unamu tuze inu kana tufuni za ya. Mambo dawe kabi ene na eli shende dawe shekasera.
4: Wasinja.
0: Tutuka kwa mechinyo chenyamuanga. Kani tunemu etunemu tasha la manda kende.
4: Wasinja.
0: Now promosyo mwa duwa nyuka buhano esho dawa. Akamusaka chenayi.
4: Akamusaka nayi.
0: Aha. Pomade rapide nayi.
4: Ewisivi nayi.
0: Foxine power nayi.
4: Ewisivi nayi.
0: Aha.
4: Neri ningabu ende abu usi. Aba natu hulikiriri. Mama na mudaba bure binyonga bure bisatu naye numunganga mama Rose Muhando naye numunganga elangire e promotion tukakolemu obule mundu osi oyeke ndibye nacho obukoni bwewe obwabere bya ebukaga nerlama kaba aringa na isikinge sinengande shalam
0: abitwama
4: ner akomete watasa okolupitali abanganga na brisoro chabu elangire tukakole chindo chinene Ngakuba kene wambu, unesi wabunga kuba kene wambu, tumufano, kumufano wakuba kene wambu, wera sone akasa utrembu.
0: Iye wera sone, nga, watu kakwa mkushuradi.
4: Wasinja.
0: Ambwa maike butrembu.
4: Ambwa maike butrembu. Nari, aba ndibu usi, aba kemba, nabu bakendi mbanayu, baka mwelekezia.
0: Aha.
4: Tunaima.
0: Tunakwa mene.
4: Mama beri abi asa, abi mbibu usi, abu mbutrembu, Waka nimba na imuri wolu, erimu elekezia, elangirende, tukakole chendu, ete erifundishi ya bandu, vangamine erinari omukama.
0: Erinari omukama ya ngamene.
4: Namu na vile, oburi mbose na mnyande kila, gatu, basi, na vile barikiwa,
0: amina,
4: erila vera, umewe, ete ure kule muri wolu.
0: Wasinja kose.
4: Kundi ya manduwa kena ikamberi mberi, vangabia waringa sengsa, please, Mwabu mbusi na watu ii.
0: Wasinja.
4: Na vili barikibwa. Erla vera. Omwewe epilitera. Omimbi Rose Muhando.
0: Doktor, ukabia mamiyate minene. Ama wasi. Departema ute manene. Ama departema nene nganga. Kune nuna ya mapitasha vya chenda.
4: Ok.
0: Uite ama departema nga wanga.
4: Ama vili ya sita.
0: Sita.
4: Wasinja.
0: Echai na chai. Ama departema sita. Unemu kolisha wu?
4: Ndiyo.
0: Ai.
4: Ei.
0: Echai.
4: Okay, ni wambu tunaote esha pilot.
0: Aha.
4: Aha, manduwa waka wambu. Tukaso mesanzu che. Nuri, ahaba kase langira.
0: Iba langira chobu. Esho tukaso ma. Haha, no hose.
4: Aha. Tukaso mesanzu kwe. Iba langira chobu.
0: Iba langira mbo kukwika herawa, kukwika kula, kukwika kwa bisiwa wa.
4: Tukaso ma engete. Iba ya langirai.
0: Aha.
4: Tukaso ma erera mapera.
0: Aha.
4: Na langira. Na mapera akerat. Wakasa kutumeri per waleta eriteri huo jambo averier.
0: Eso ni departema ya kwanza.
4: Wasinja.
0: Esha pilote niao.
4: Indiao. Ni
0: departema ya kwanza.
4: Wasinja.
0: Eya kaveri.
4: Eya kaveri. Tunaute supermarché.
0: Supermarché.
4: Aha tukaudra ye evendu.
5: ebya tulya olokwe bakorema nira bandu basiba olabi erisanga sangana bya hayimere
7: ebya sibya lwa twaru tukalu sabyo haba mukalo abakorema benok
5: abenok abatukafundisa ya
7: abakarema ne ebyo bali raye ne patasha olabyo ko
5: osinja mere aba patro basiba be olahu kunda hanu nduko wote Erioli, ikano lomu ya vekilo.
7: Okay.
5: Ini watu, arenga sere riho we.
7: Na ni wabu, o siperu marashanu, ama vika, akamu ya sunge rioli ya rio, ina langera.
5: Uwasinja.
7: Hehe. Ende partima ya kamere.
5: Ende partima ya kamere.
7: Eya kwanza wabu tisha pilot.
5: Uwasinja.
7: Eya kamere ya mavi ya siperu marashe.
5: Uwasinja.
7: Eya kasatu.
5: Eya kasatu. Tunawote akalas. Sandre de, Sandre de, de formation professionnel.
7: Ah, eh, rio mutiri alia.
5: Uwasinja.
7: Oku kaso koko alia.
5: Uwasinja.
7: Oku espasi di peple.
5: Eskole moringa. Neri omdoka vya ikahu. Enya soma eshanzuchi.
7: Eshanzuchi.
5: Enya soma obutunge. Ogo eshangoko. Eshesikoko. Eshangwali.
7: Eshangwali.
5: Ndiyo.
7: Abandu badimu funziruwa haya.
5: Uwe sinja. Kanduwa bivuti singero na mawe soma kalasi. Baka ndika omayeka singwe tenu. Na ikandre wanza mwaka.
7: Aha.
5: Akanyumba kesengo kongikaba na nyeti.
7: Inka.
5: Ndini wabiri ikaya rita trawa au.
7: Aha.
5: Inaku hebene yewe kandra ngwa.
7: Wasinja.
5: Neriwe himbechi. Enyumba yao.
7: Aoke ni tungere shongo.
5: Wasinja.
7: Eshonani.
5: Eshangolove.
7: Aha. Kuse shombe na seria.
5: Wasinja.
7: Wasinja. Ni mwamu okanase halia bandu bakaso maho mutrunga. Ibaso maho na nani na nabori me mkata fungusawa bandu. Aha. Nechenga nga nacho.
5: Ndi.
7: Unashore munga nga ni mwamu echecha mabu lato. Nibwa echenga nga kwaza.
5: Nibwa echechewe.
7: Abandu ba nemu ifunzira hawe dawa.
5: Wasinja.
7: Eriko kote dawa.
5: Wasinja.
7: Eriko kayo. Wasinja. Omadi neritunza bandu.
5: Wasinja.
7: Eyo ni partema ya kasatu.
5: Eyo ni kasatu.
7: Aha.
5: Eya kan. Nibu ndunaute esha pilot. Atu kafunde siraya abakasoma etrosenes.
7: Aha. Eya mabya nubo erelema abantu oyo bakabifundisabo. Tromba bafundise eriko koti eritumikisha etrosenes.
5: Aha.
7: Ekasare shomba.
5: Ekasare shomba.
7: Aha.
5: Abantu bo si ibayifunza resar. Kande bana lengre shomba.
7: Iba la lengre shomba.
5: Kande ban
7: sikaba nasamali nambo haha no ebe tukakola
5: ko ya. Nera abantu banene bali bakamenya bati obundi abamama sibanga tokeresara eshomba.
7: Na ubo tutuwa sasu ngaba kawa hikatilo sodezi kono na udokta.
5: Bo, ni nivu wa
7: mbu. Anuwa kai.
5: Wasinja. Na vile traba mama aba kofundisa ye etroseneze.
7: Ache.
5: Erisara etroseneze. Aba nduko baka sari siompa.
7: Aba mama.
5: Aba mama.
7: Aba mama mina liyo mashinista.
5: Nivu ende. Nivu ende. Eisare ya tute depirate meyo.
7: Aha.
5: Vanemu kola. Nadu nana aba mama vabere hatu kirayu. Aba kayige erisara.
7: Echo chama biache hiache.
5: E ma.
7: Mama yuka ambira mashine. Wasinja kwa
5: sinja. Wasinja.
7: Aha.
5: Neru oko mwesi wa owe saba ahambere haria. Ngende vina mabre tano mu mama. Oyuki ndifundise. Aba mama. Omundu wakafu ya chingumu. Echingumu. Echingumu mama nyachefuwa.
7: Dr. Ram.
5: Ei. Kundiobo.
7: Inya kurachu.
5: Inya kurachu. Kundiobo tukaya hirubu hoti. Kari mirubu hoti. Nivu ndi abandobo usi bakari mirubu hoti. Hari echingumu. Eti kare manga bingo mbiye tu vya ulechero. Hali ebe ndi ebe ya veri yasa. Nibu ambu ebe ngumi. Ebe ya veri yasa. Ebe ukacheke muongu. Nerecharemu.
7: Icharemu.
5: Wasinja.
7: Ukai kacho muongu ne muena. Icharemu remu.
5: Wasinja.
7: Kuru kuru kuru.
5: Wasinja. Habri yasa na vingumi. Ebe kahera.
7: Ebe kahera.
5: Obuhuti.
7: Obuhuti.
5: Habri yasa na vingumi. Ebe kasekera. Obuhote.
7: Ebe kahera nebe. Ebe kakula ngomutaka nebe. Ebe kahera. Ebe kasekera.
5: Ii. Nebe nebe. Habili ya sana ebe ndebingum. Ebe ringa arizoter. Ebe karoze.
7: Amarozwari. Anu nimo. Chika enda nimo. Ichi na mutashate kama. Ama ese wa mokwa. Chika teka wayu.
5: Aha. Chika kuli siya jangifa. Nibu ambu. Iwe ure hanu. Iwe angana wa roze. Echi nduchile kwa veze hasu.
7: Yo ne hano.
5: E ne hano.
7: Neruwa tula jumo kwa. E. Icha tula. Icha lucha.
5: Amayete.
7: Nani amayete jenia agenda.
5: In the end. Metika kulisa ya e jangifa.
7: Wasinja kotewa.
5: Wasinja.
7: Ama departemone nao. E chinganga ine mutumika yetu.
5: Na e chinganga ine mutumika. E bwe ye kwanza.
7: E kwanza bwa yeyo.
5: E ya mezo mer.
7: Mezo
5: mer. E ya mezo mer.
7: Mezo mer yeyo.
5: Ndi.
7: E ye chinganga.
5: Ndi.
7: Abanga gabane mkola.
5: Abanga gabane mkola.
7: E bi umabi ne mutumika ndeke.
5: Ndiyo ndiyo. Nima mkwa uwa vika hayo tubongana uti wabukuni vwai. E wa yoner.
7: E wa yehoner.
5: E wa yoner. E wa yoner.
7: watale vyote ngatale vya kwanza
5: aha neri walangira mungange ne kupima bikupima nera karene enya kaleta eyungale
7: aha enya kuleta ndo ando kokosi oko nani uko analize ko haria nakuleta karne
5: kosinja
7: neri wasobola
5: kosinja
7: ehe
5: nena sambula ko
7: ehe
5: nena kubura obukonisi bwo
7: no
5: ehe nene enya kaleta eyungale
7: aha enya kuleta ndo ando kokosi oko nani uko analize ko haria
5: nakuleta
7: karne
5: kosinja
7: neri wasobola
5: kosinja
7: ehe
5: nena sambula ko
7: ehe

0: mwansi pere mwarishi.
1: Ehi umahesa.
0: Ehi.
1: Ehi ururi.
0: Ehi. Na yata ndiko monja cha aho waje bakisha yata ndikirikao bakisha nakereba na hiyo oho. Ehi ume hiyo. Omundu ike wambu. Omundu isha retabot.
1: Aha. Mwacho chama kala doctor kabisa kondwe mundu ati tatrabutra echanda bakaiba na muso bade munyokoleria muhanda
0: muhanda
1: ni abyanga mwabiru abirukoleri loleri kala kali
0: wosinja
1: ni ba e secretary bubu mwabo muri matu wahe
0: au waloboto
1: au waloboto
0: e mundu isha retabot
1: aha
0: hane amundu ni atandebot inyabiro la mafeksio inyabiro ya manen
1: okay
0: abya manen ni inyana inyahisha embuto yangare kumdini kule inyabotu.
1: Inyabotu.
0: Mere, yuma heria, hikawa tika yambo tuweyu, o mundini kule inyabotu. Na mefekisho usi inyakwa.
1: Yuma heria.
0: Hei.
1: Baka wakari ya hiyo batu doktor.
0: Niwa ambu, o mundu kakalangu, ukane kahyo.
1: Uwane kahyo
0: kumasa. Uwane kahyo, neri iwa kalangahyo, isi wateka mumunyu.
1: O munyisha yamu, uwa kalanga ungu kakalangaho karanga kute soye.
0: Aha.
1: Ani usi wateka mumunyu.
0: Aha. Niwa vika ukata kunya, disi umasubuhi, edisi umetrunch, edisi umuolo.
1: Aha.
0: Pandaka ransengi juru.
1: Aha.
0: Nero omunroyo, ini ya maviri wana, neri wabuni ini ya kabuta.
1: Ah, ye doktor, traho wabandui ni mero yao.
0: Neri, okomori ya yu, okomori ya yu, kulia mori ya miru ndibiri.
1: Emiro ndibiri, ama franza mwa masorte wabe.
0: Awa masorte wabe. Halieri oliri wabulome. Omono meyute buta, yukali huma yomu. Nerenya abutu.
1: Lalo liriko model.
0: Ehe.
1: Ombla kimi nila ratu. Heri obolu mene ni ukari.
0: Po. Nibu ambu. Eh. Sina nga kandibyo kwa radio. Me omundwe vika. Ahari ya mori. Atu kwa udire yayo.
1: Aha.
0: Nenya langi ratu. Ah.
1: Amusiri ya reno.
0: Hakabi ya ributu wa miriri.
1: Ah. Inga.
0: Wasinja.
1: Nga kabi ya nga rimuviringo.
0: Ehe.
1: Neri kabi ya nga rerererere.
0: Wasinja.
1: Aha.
0: Neri apishen.
1: Apishen.
0: Nesini ndibu wabia kwa radio.
1: Ndiyo, ndiyo, ndiyo, ndiyo.
0: Na mate kawa kabiriki.
1: Ndiyo, ndiyo, kama vyo wika. Ndiyo,
0: okay.
1: Ama mori mone emenyan, ama sorti ya wabe.
0: Wasinja.
1: Mori ya mori owa aba franza mbo male na femele.
0: No, hatia. Okay, okay.
1: Ndiyo, mbo owa bolo metu, kanawa tunawa na eri femine.
0: Wasinja.
1: Ndiyo, mbo kapisa na okwisa male rao.
0: Wasinja.
1: Ndiyo, mbo maso, na waka ulesho samachi wakabi wanambu uwera, hakabi tui samachi eye bolo mene yubuka.
0: Wasinja, wasinja.
1: Ndiyo, mbo mbo shimuli ya mia emi anande berebere ya. Adiwa ehiuma ehio moriori ehio volume ehio nilio avalo meba kari ya ehiuma ya
0: wasinja na mundu ya prostate na ya kalunya jiyashu na ya nilu ya lagala
1: omoriori nilio ehio volume
0: ya
1: nima omolume yukari ya hemoria na amabini ya kule prostate na ya liya lagala
0: na muma ama amabiri ya liya ehio mori ya
1: na liya mua teacher okubuzazi bwe
0: na vyo sibiosi ama kuniwosi owa mama usinilunya agenda
1: inyalunya agenda
0: wasinja.
1: Dr. Wasinja kutsebo. Dr.
0: Tomo. Nechikare kwa langi na mbili. Abandu mwase musome.
1: Aha. Nechitabu cheria. Chama chamu wana.
0: Wasinja.
1: Mwishiku mbaa ira kuchu.
0: Uwe niyatu nga kuchu.
1: Une mwune cha singari.
0: $15.
1: $15.
0: Hey.
1: Nima mkene. Eyo shahyebe nemo tu $15.
0: Eyo shahyebe nemo.
1: Ipo mundu kinga na hiri ya shofranga nene. Amabi yoko lupitali kumakoningo kwa mahu lori. Naro. Uamabe so much.
0: Hey.
1: Ipo mkani ukeni itunza. Okolo kiolo.
0: Okolo kiolo.
1: $15. Mbunduni ya wafu anachitabu.
0: Wasinja.
1: Muri kiriwa ye mwanzi, une mama serekamo ye chipese, une kantine, une isale, une omonzenga mohalia na makura mucha na isale, enani au she kasindi, chitabu checho, kweshi tuwase tuwe kecho. Kenzo dolare nyesa, omnini yaba nekumbo yushi, iria mwei.
0: Ama kumbu usi, ini yaba nao.
1: Aha. Emitri, unashi emitri, emine netukana so, tukana tukonuwa urinari omuti, situ tuata langerai. Evi usi, unabite kire.
0: Evi usi venemu.
1: Venemu.
0: Ii. Nibu ndi ahasari siye yu omundiko ngalwere chironde eche kaser chabri ya nerelamu
1: chabri ya nerelamu
0: wasinja iwimia ehai everengumu
1: inga
0: iwa ponda pondai iwimia ahasari everengumu neri every yabaneka ama esawari yabaneka omuwa hayenu awo usi iwa teko omuwa vere ehasari
1: ehasari
0: neri umu wakoroga
1: wakoroga vyo hao mere ramo
0: wevyeri ya cheronda wateka ya kajiko aki asari yako
1: aka vire vya mtangani koyo asari ni hai wevyeri ya chomo wa neri wateka kwa kaziko mokuwa
0: neri asari ya hii neri watu ya kabele iko vyeri inyo neri pakalo kwa cheronda
1: neri pakalo nduwa nyua neri nduwa mpakalo kwa cheronda
0: wesinja akibia kanyo malopahu wa vere okochero Umosubuhi ile uma numuolole uma.
1: Nare hakaba kuti.
0: Nare hakaba kuti. Umosubuhi ni hakaba numuli ni hakaba. Akabe ya kaonza. Trua mwa.
1: Trua mwa.
0: Etironde tekasere josicha mavelamu.
1: Etosicha mavili ni amopi.
0: Erlamu. Korotio korotio. Esa tirine kai kotu.
1: Vasha kuluba hii mune mkwama. Mune mkwama.
0: Evi yosibi nyomo chitabu etu.
1: Evi yosibi nyomo chitabu
0: etu. Wasinja.
1: Kwe hitribu ushika ino kumitua hino kwa chitabu etu. Kwa ninibu ambu. Ere soma. Tukami. Tutula. Uwani kilecho omumu hile wahi.
0: Omoche bibu.
1: Omoche bibu. Omunibu ambu mchiso. Eli cha. Echo locholo.
0: Echo locholo.
1: Hey. Aha.
0: Kunde nanganagu ende bo. Nanganagu ende. Tunganagu adute bo. Eshondre.
1: Eshondre. Na kwa nekwa mandosi wangame nyashu. Awa nwa nituwa eshondre hibwa shushichi.
0: Eshondre. Mnu wa mbu hane eshondre. Ese kabi omori. Bo wama ikawosere. Bukawa ote aban.
1: Aban. Wama ikawosere ote aban.
0: Aban. Eshondre. Merisinye shibu mwalu franga nga wangazi tebatiki.
1: Ayi nimo. Erotu kisha tuwa usomo kwa chitabu lutu lakira.
0: Wasinja.
1: Eshondre. Wamabi.
0: Eshondre.
1: Eshondre.
0: Eshondre.
1: Wamabi yesho mwalu kwa aban.
0: Ukabuti aban. Meri eshondre yesho mukabi ubuma. Nehendruba hebaka heria. Eyo mukati hikabi nge hiwuma. Meri hekapa kalomabunu.
1: Hekapa kalomabunu. Hekabi nge kana ni omabunu.
0: Hekera ihebi nga ruje.
1: Hekabi nga ruje.
0: Hekabi nga ruje. Ihebi nga bia mbana nge betoko.
1: Inga. Inga.
0: Wamalangira hiyo.
1: Wamalangira hiyo.
0: Wasinja.
1: Inga.
0: Nibu ehyo. Omundiwe kwa wambu. Abele luala eshanzo keshabere ganerlama.
1: Ambunu nzoke esho. Oyari kwa nzoke ya mutuka kera kera.
0: Wa mabirimi ya hiu, iwa ponda ponda hiu, nebibu mabi yaku, neri iwa teka mwari nga magesi, neri ibia unze mwabiru wa bebele, neri wakamula mesi ya hiu. Omunia iko nyua hui, neri uwa mwonda. Esenzo kesi usisha mabe lagala.
1: Esu isha mabe lagala?
0: Eee.
1: Trauma shimako tibu doktor. Ni nashi ngoko emia siri minene. Na vane neva niru wa mkume trauma biri kroko doktor. Wangana bahi nimero yao?
0: 0 nef.
1: 0 nef.
0: 75.
1: 75.
0: 87.
1: 87.
0: 84.
1: 84.
0: 13.
1: 13.
0: Omaswa kabere eribe mwafamie muringa. Aba na vahu ikumi. Vama sekulupiteli lwetu.
1: Aba ni mwafamie muringo yu.
0: Aba aboli abuta.
1: Inga.
0: Nariyo itu keba kintu hee kari itu bari heretuwa kari.
1: Nima onde mwaso ama awa ndoma li mfamie morenga. Ama mbi kumiwa mocha andacheu. Hamama niko yuka lwala. Agaso kulupitari. Neri ni akili hatu e kar. Nenyuwa mwole hile truwa kar. Onune onde mwaso awa ndoma li mfamie morenga.
0: Wasinja.
1: Echende.
0: Echende. Omwa na uwa amawe ndi akalunga.
1: Akalunga.
0: Neri ewasa etu mwereria ayasal ahake kwa rugwini wewe.
1: Ni mwusia shanga ngangati ngendi anda hai esale ye no okende kokolishe ekaramu abweni hahan abasi lomu mati owa ndoba li mfamia morenga
0: ndiyo etende hamavya owa linga magumu
1: aloha walo aha
0: ewe utu kandu kwe rio motoka awakende watiche okotule yangi
1: basha kwa itule ukende kwa ubo wa makala tule yangi ya mabibu loko cherulu manze nukala mabekala kune tule yangi wakako lekashi nene kabisa nukala angera wakagendriba iba kwa manisho mundu iba kwa kate ni babu omuto kwe tule yangi naonyaneo itule yangi sire ndo mvuatire sire ndo omoyiliksi tu bauti omuto kawawa
0: ebene
1: ni babu nama lagera tule yangi ni babu inyaneo
0: inyaneo
1: eyo ni mavantashi uwa bandoba ni mfamie moringa.
0: Omwaso wonde omwana wawu shanganga ganga akabule kesi ya recall
1: aha
0: ne itwe tuli bazazi bewe ne tukende mu kesi
1: twa mashima ombere ale mukabo to abantu bane mu itrusoneze abande bane mukolesha oko sha pilote ne babo abantu abo iyo nyo omwana shanga shanganga ganga akahanga ndabya kaseba hahano eyo ni advantage o abantu bari mu famiye moringa simu tuwa wazokoche riso mishabana.
0: Bo, chuchi kendewa ni kahamberi.
1: Ahamberi.
0: Nibu ambu ahamberi, tunatukewe
1: tukebuse.
0: Tuketu nga buruse moringa.
1: Aha.
0: Nibu ndi, wama unduma nruunza sixième année secondaire.
1: Aha,
0: c'est bon. Mais il y a eu un peu de temps,
1: il y a eu un peu de
0: temps. Il y a eu
1: un peu de
0: temps. Il y a eu un comité de santé communautaire Moringa.
1: Ah, il y a eu un comité communautaire de santé Moringa. Il y a eu un famille Moringa, il y a eu un peu de dawa, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu de temps, il y a eu un peu
0: de
1: temps, il y a eu ahere korera
0: abana
1: ibasa ibasha tumika
0: omroma
1: ira obugeni ni bwambwe fete imwamu hesale obakikorerayo aha nechiro tu echiro kutya mtuka ndana marine ni ande amaria mabanek omutuka wetule yange
0: abaka
1: kwa manisa yo munthu inyabina nayo
0: osinja
1: ebyo binyo obot na condition ichi erengere mu famiye moringa
0: erengere mu famiye moringa ne bana etitabu Eche kenze dolari.
1: Eche tabu chini wa mumbra mabe ulachi. Nye manjo kufamia moringa.
0: Ndiyo. Neto kwa makaro. Waka kangana ya. Kwa mabe ingiri mufamia moringa.
1: Aha.
0: Kishi ya pali. Ito yutuka hindana. Obudi tetu.
1: Aha.
0: Obudi tetu.
1: Obudi tetu. Abanduba ni mufamia moringa. Iyo iba nemu hindani. Iba nemu songa.
0: Ndiyo.
1: Kune banduba kaya. Iba nemu tenga waka mu. Inesi yenu nemu enda yeti ya. Banduba kaha na mafu. Ame formasyon bali mbali. Na chinaji.
0: Wasinja. Nariwa bandu mangana wa mtubo itwe katulinge mushenene na yeto kole Yesu famiye moringa
1: sufamiye moringa itwe tulehari wa balwale kina lunibu kabasha kulube tuwa katuka meluhutu ne pese ne lubero ibu itwe tulehari ne wabu tukalutuwa kole Yesu famiye moringa
0: aha
1: niba mundaba viyo merere vitu ibyo baneko
0: ibyo baneko Nyo manganabye muri ya Lubero manganabye muri ya inyumuri ya Sesuka
1: nare
0: imwe yawanze kindu cheri
1: aha
0: bakuko ngende baduke katikisi
1: akatikisi mino abantu bagenda bakalanya mu emwati bwono emwati bwono lega ut e condition ne mu byoshi
0: yari
1: ule kitabu cheri
0: wasinja
1: omrabye ulacho kunichira meme nyango kwanga na itunzireka
0: ya
1: mingira mu famiye moringa
0: Wasinja.
1: Wasinja.
0: Merengo watika ya bandu. Erisomero kubule. Aha. Aha weriwe anyete. Abandu bariwa mabe toka. Na bakabe tungo wenge. Merengini bina mabiru uricha bandu.
1: Aha.
0: Salomona mungu mamu uri ati. Nga kuhechi kwe.
1: Kuhechi tasombola.
0: Ati baba umbe echehe mbucho wenge.
1: Echo wenge.
0: Echehe mbucho wenge.
1: Echo wenge. Mwata sabe metoka.
0: Echo
1: wavyote. Echo wenge.
0: Nikuwat, boku sikuwa masa wache mbocho wenge, boku si evi ndi yusikuwa kubereho, evi usema kuririyavi.
1: Wasinja kutifu.
0: Naritikale ka ina watiche omuru, oyike wende akasha somerebule.
1: Aha.
0: Ati ngandari watikibwa, ngandari yetu ngeme ndi, evi kanda vyevi.
1: Yaveno.
0: Ngandari imbe nyumba, Esi omba usiaye.
1: Shama vienga shama keha.
0: Shama vienga shama keha. Kuthi nga otu kwa franga nyike,
1: gara
0: nende si omba. Na kuwa mtu kwa usi usiri.
1: Omi habo shu, omu to kuishu.
0: Aha. Okwifatana, kundu wabiringi mufamiye moringa. Nelukashia vika tu hebe ndivye, ese ndisi ya volovolo.
1: Iwa.
0: Enyumba ya uye uye suya.
1: Nga.
0: Famiye moringa.
1: Famiye moringa. Aba ulikiriba na kwa mire, aba nuba biri chuka. Ere handekiriwa, omudu kahi kandikisi wa haji.
0: Oboni wa mkwewa viku kulipitoli wetu. Weko mwa, uwa buulia utubo. Espere marisi re hai.
1: Aha. Ay, adresi wangana hae bandu. Ambi nwa banakuwa mire neke ndeke.
0: Adresi nwa mtukaba neka Omori Kinshasa.
1: Omori Kinshasa.
0: Kwa msuwe Gudro.
1: Uwambe
0: nzire mutiri.
1: Nkwa
0: deze mepasele kote goshi.
1: Kote goshi.
0: Kwa nariwa banakira bata kisipene
1: ba honda traha.
0: Asala
1: niwa kote goshi parcele ya kabere ya ho. Aha.
0: Nariwa bana Dr. Moringa. Yuwe newe eni.
1: Omroma biasati. Injengasa ngasa andika umufamie Moringa. Inyaloni ya lava, inyali ya koche ndi.
0: Ndiyo.
1: Aha.
0: Hey.
1: Wasinja kotevo, doktor. Tuwa mashima kotevo, lekanga tapo, kera kudi tuitre katambika kanoka nemo tuwosa. Hey, chino chetucha munabu ni tukaira katambika ke. Ngatapo kera mama muka sanai kabisa. Mama muka buti, ili nani Rose Muhando?
2: Ili nani Rose Muhando, Erule Mangina.
1: Erule Mangina.
2: Hey.
1: Mangina banayo wanuene?
2: Wanuene, mazingira nemu tukendelea lakini tunayo tutu nuene.
1: Wasinja kotevo.
2: Hey.
1: Nama wikuama kabisa, doktor. Tamaka bwate alinga na chinga kokana tokache odi abanduba ne banashya muri mwimbe mosaye
2: achinga ngatune mukolache
1: inga
2: echo cha male kina jiunga na docteur Moringa erlangirango kwa ne mutumika ko banduko sana manake abanduba bale kerete sekero mumui docteur ane mutunza abantu abere ta ne byuma ebikasu ngiko mu my pays étranger byabiri hikeno ebotembo amakonia watalama ama diabete ne bindine bindi abantu bane mupato bunyaji erona erilwe mangine rihikeno Nile langirango ko ane mutumika sana chochira leke na hikero. Nero abandu base bale kerita sekero mumuyi.
1: Abandu base ni omukoni ia omukoni ka ye lupitali isha shialeka. Kani ngoko tuma kwa ma doctor tino na basha kulube tuwa babiri tutunga, babiri kore na chehuo, babiri kulia behanda, bakari hira wa etruwa kari, ibare hatu ekare nyesa. Niba mkwesi yip mwaliana wetru, bonde wetru, moyomba wetru, kubinyalu niyangu ya basha kulube tuwa, ini abale tuko lupitali kuluwa luwa.
2: Mm-hmm. Kandi doktere ni mukulu anzira na bandubo mungu kundi tuwe ba imbaje ritu eritu iro mumepango yewe munga langirango kwa doktere ni mundu yu anzira yu mungu ituwe ba imbaje tuwa hikeno omometoka eye bule emetoka eye satu
1: mwaso mitoka eye bule
2: Rosa Muhando amikalo momu toka muhiwene nama langira doktere Moringa
1: mukasha fula na imbuloboya kabisa unashinja mwanga katu watu kakotevu na chibu ya chunganza kwa Dr. Moringa kawa tino akatunza lakini nyamuhanga yuka la maya
2: inga
1: nima mwone chibuya ukaha kisa tino mukasa omati aluni hambirende kendeke
2: echo
1: eruwa banduba luwaka kwa mambuayi aka Yesu chishi Rosa Muhando anemo ni luamosha tla usana kare getuka waka kwenye kwa kare kakana luamu wanganaka lushamo okodaka ngaene
2: nanganaka lushamo okulingana no luimbo olona tunga olo doktere Moringa
1: uh-huh.
2: Olubure luti solis

0: Dokta, moringa solution akimbwako kabisa. Kabwire kati solution ya buri mundu ya buri hika. Manake wangabi unatesekire solution ya buri songika.
1: Ne mpisi wikale kuwa minyote. Dokta, ne wangalabi wabere hangange. Iwa buri timba timba minyote. Ye, nilo sirinda hikari ahari ribu. E solution ye yue. Ne mpamagumu ane. E solution ohoyere haharia okumakoni mbere mbere.
0: Inga.
1: Wasinja kotewa.
0: Senita burwe chanda cha echo sichi na hanoho butembo. Eriba buraniti doktore moringa. Ane mkolebi wene. Abande bane mihake obo demaideme na bande bane katia na bande bane mangina na bazazi bae bane somikare kumbia bosi basha sungana na Dr. Moringa okwipate showdown
1: wasinja kotebo Dr. Moringa
2: ngabamu
1: wamabia solisyo umuyakisolisyo kabisa kama kala ni babu abakonia woshi abula mabini abrisu biribweka inias
2: solisyo abrivaneka
1: si hakana bia bandamu ye ta yeka utashi alu kereka ringa baku edawa ya mabolo
2: uwe komente veriasa
1: inias awami nyanemu heduka lua nyanya tu niya nasi
2: inias mbi
1: nama kwa mumi mbia mbusu doktere solisyo
2: mbi
1: ni mabu ama konia uoshi awari amumbre niasa
2: mbi
1: ama bini ya biribia kronike hanewa nekato mba kainu aluma nzaringa lua vareka naringi nje ngari natuwe chiro cha nyamuhanga
2: mbi ni wambo aho kabisa inyali nyasa.
1: Inyasa.
2: Sari bukoni obote wangalama.
1: Aha.
2: Sari bukoni obote wangalama.
1: Sari bukoni obote wangalama.
2: Ndiyo.
1: Esho dawa sine.
2: Esho dawa sine. Kwande tukala ngerira o kwa story ya namani.
1: Aha. Oyavye kurabe haga.
2: Oyavye kurabe haga.
1: Aha. Musisha nerale jemadari mukolo kolo.
2: Aha. Nibindi abya mulwe. Abya omochi ho. Niwende abya kalwa na kala kanene. Enga
1: kala kanene.
2: Na kala kanene. Neri aberi abebwa oluhi evita e Samaria. Kwa sangana ya tumbesa. Omumbesa ama enda nayo. Mpaka e Suria.
1: Aha.
2: Aberi ke Suria. Mumbesa abereka yenda ebro bisatu abebu ebro bisatu ama buremuka na mani inga abongo kuka nabutu oyu amasi ya lukuvita lekane mutu wale basi
1: doktor
2: hanekai
1: nichi wame henduka na pastel si minele washi
2: nerebi ikeka abebu ya ebro bisatu ama buremuka na mani atibua mama kuna malengre mkoni wa babu uvu. Tumavirike wetu samari.
1: Inyake lamu.
2: Inyake lamu.
1: Oyo siyo mbesa.
2: Oyo mbesa.
1: Muka na manet. Oyungo kono mamu langere. Ama hike watu wene. Inyake lamu.
2: Inyake lamu. Muka na mani kwa wete na mani. Na namani mwe wata. Sandisha kere na vro veveri. Tule tuende.
1: Tule tuende.
2: Tule tuende. Omonja te tule tuende.
1: Inka.
2: Omwa na mamu ichayu. Abre ikayu ama sanga na omunabi ama mungu that evisanduwe no ukandevi ukasubayu ukandevi nyesira ama magez omo lusi ahau kani sanga na lusi ulu ahu usi usi marasaba
1: marasaba ukendi omo lusi marasaba
2: ama nyesira mamunu ndo wakubanzi ama nyesira mamunu ndo wakabe wakasatu
1: waka
2: atuwa batami wako nina kwa nene jinamu ndribia ukwe singale kerana ukwe
1: kana shira
2: alinga hii uwe
1: tiba kana veri asana veri hika
2: ama ngaramu etanu
1: sit
2: saba meru kwa lamati
1: ama nyalamu
2: ama nyalamu
1: omuna ngeoba mua ama timijo
2: ama lamu nerliwe ndi wanganavi wabirio kodawa wabirino kodawa wabirino kodawa me sikile wakati kisulia
1: omundu kaka iwe hiko kondulia
2: ute
1: hanu sina sulia niruwe ndeleye
2: ndiyo niruwe ndeleye na chikale kewala ngira abanduwa nemi watubo inga na lamra huwa morengi memu na nabwire ringa shimwa nenda mpate dawa nabande akanavia ini abu lama nemi uta ngatashi ayayu
1: inga
2: ngatashi endaya dawa nyike ikendibe ikaki ngo mveru
1: aha
2: kuzi kinga mwili
1: mukatumiko mungapi no mungapi doktor
2: nibambo Nevorichiro. Shakizuru.
1: Shakizuru. Eshondambi.
2: Eshondambi. Tukawanza kwa witer. Adisete.
1: Witer adisete. Imo nemu tu mikoko bano.
2: Ndiyo ndi.
1: Wasincha kwa tsewo. Abanduboshi. Mabihika. Nevorichiro. Simuliko konze. Simuliko chino chabe. Muka kwa nila pepele. Muka kwa nila bandu. Abandu kumeba lama.
2: Kumeba lama.
1: Aha.
2: Mabe lama. Netribo bobo tsemewe etu.
1: Bobo tseme bobo.
2: Bobo.
1: Kwenye manduba mabe lama. Inga wasinja kutu.
2: Kwenye abandu manene. Mwabibili ya mwure mwondo kawate. Whenever racism is to work.
1: Aha.
2: Is not allowed to eat.
1: Longereza doctor.
2: Hey. And omundu. Omitanziri ya recall.
1: Aha.
2: Chatole rakaha kwe kario.
1: Aha. Diwa pamari ya kario. Ni inyali wako.
2: Kumbi. Unyali wako mbele.
1: Kwenye chata kola.
2: Kwenye chata kola.
1: Aha.
2: Hey. Metikale kutu. Omunduri ya mavere lamu.
1: Uh-huh.
2: Akavere rema.
1: Uh-huh.
2: Akeri ya veri ya vewe. Akabe kari kwe veri ya reya. Na tu etu avare kola.
1: Etu avare kwa mavare kola ndekendeke.
2: Wasinja.
1: Inka.
2: Ehe. Mm-hmm. Omona ni yetu mkanisa yetu ye katholiki.
1: Mm-hmm.
2: Tunautimwe nani onde mlondoke watibo. The Xaverian is apostle.
1: Ehe. Awewe Xaveri.
2: Ehe. Awewe Xaveri.
1: Yango ulimu Xaveri.
2: Ndiyo ndiyo. Xaverian is apostle. No day passes without helping others to be better Christians.
1: Ayayaya.
2: Omuzaveri ni mtu umwa.
1: Ni mtu umwa.
2: Si hari hata labachiro na chuma.
1: Uh-huh.
2: Ata di hendulo wa mkristu mbuyo.
1: Aha. Amena.
2: Nikuwa wamaveri ni ya ukarema.
1: Uh-huh.
2: Na maveri kuhendulo wa mkristu mbuyo.
1: Wasinja. Basi tuwa mashima kutsevo. Dokta. Unashi tulimasatu kai kamuhindo kabisa. Kanyoko mwiso. Akuwa ngata chahari kilabawu. Kiliku tuchina utwa mnumu mwiti mgabugu ma.
2: Eni ngabu ndi abandobo simase.
1: Aha.
2: Eritu kwa munaviti.
1: Mm.
2: Omunduki wabika huwa yetu wabipima.
1: Aha.
2: Ito kule chai yu kindinywa. Oko wabinywayu. Munemu pima e munemu nye chai.
1: Si wite vini. Eni na leo tuye ni chai.
2: Okay. Ni chinginovis.
1: A chinginovis.
2: Aha.
1: Nima mwabika wa kedi hasunga e chinginovis ya
2: yu. Wile de moringa ti chinginovis.
1: Wile de moringa ti chinginovis.
2: Neri uwa kwa binyo kwa chai yu. Neri uwa enda. Waya ulikirewa mwamuveri. Nerekande. Wanganime. Iwa ule dao. Ketuki kwenye cheye eri nyireka.
1: Aha.
2: Wasinja.
1: Wasinja. Wasinja doctor. Tuwama shima kutibu.
2: Hey.
1: Ulikirewa imanze. Tuwama hikumu hindo.
2: Hey.
1: Owe chindi chetu chamu na wile.
2: Mm.
1: Tulo na mshakulu wetu. Doctor Kasereka Bartiremi Valante Moringa.
2: Mm.
1: Omostidio na mabifuka nidokumia singa ene yo.
2: Mm.
1: Tulo na mweni wetu Rose Muhando Elwe Mangina.
2: Mm.
1: Na abande kutia. Abande kwa usama munga utiri na liende. Kai ndo chwaize na mwaka kwa mnisa doktor akashari vye mnyati kuikala mikuko studio. Injani lewa wabu richiro muindo safari Josefa akaisu baba mwala Afroneka. Tuwa mwa kushima mwala wetu. Tuwa shasunga nechi nichiro kukatabinga kanako buholo.
2: Asimu.

0: Wasinja wasinja mabikwa ma chindi chikwetu echi kambuni muringa hatia ndambia mabihika remenya ebyo twa kwa momo chiro chumuliolo oko carte sportive kwetu isile chombwe kanti nebya
1: wangu msikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni carte sportive. Mimi nikiwa Gislain Kiumbwe ndaweza kuwazungumzia habari za michezo kemkem. Ni kwa mfano habari kuhusu kombe la dunia Coupe du Monde, na kwa leo tumeweza kufikia kwa kipindi cha 16e de finale. Kuna kwa timu ambazo zimeweza kujitahidi, timu fulani fulani, inji fulani fulani za ulimwengu ambazo zimeweza kujitahidi ili ziweze kujielekeza kwenye 8e de finale. Na kati ya hizo timu kuna kuwa hata Morocco ikiwa timu ya Afrika ambayo imeweza kuweka kando timu ya Peiba. Tutaweza kurudilia matukio mbalimbali za mechi ambazo zimeweza kuendeshwa. Pia katika kipindi chenyewe tutaweza kuambia namna gani DRC inajitayarisha, DRC ambayo inashiriki kwenye hiyo kombe ya ulimwengu ambayo imeweza kujikalifie, imeweza kuondoka kwenye kwenye kipindi cha makundi, yani first the group, na kwa mara ya kwanza katika historia ya DRC imeweza kujielekeza kwenye 16e de finale ya kombe ya ulimwengu baada ya miaka 52, yani 52 ans. Kwa leo wakongomani kabisa wamefika kwenye hiyo kiwango cha kucheza mechi za kombe ya ulimwengu, ambapo wakati unashindwa unaondoka. Na habari zingine zinahusu kombe ya Kongo, yani Coupe du Congo. Mechi ziliweza kuendelea hiyo siku ya pili kwenye uwanja wa De Martyr. Kuna kuwa Vita Club ambayo imeweza kujinyakulia ushindi na inajielekeza kwenye kipindi cha mwisho, yani phase finale. Basi katika kipindi mnaweza kushiriki mkituandikia kwenye 09 93 35 77 77 manake ni SMS tu, ujumbe fupi kufuatana na kipindi ambacho tumeweza kuandalia, na taweza kabisa kubaki pamoja na bila kusahau kizi muda sipunde tu kutanja kinyanganyiro, yani championnat local. Na kuna kuwa timu ambazo zimeanza mikutano, yani assemblée générale ordinaire. Kwa leo tutaweza kuwazungumzia kuhusu mkutano ambao uliendeshwa na Kahala Magera, Magera Kahala, ambayo ilikuwa ya kwanza kwenye championnat local ya Butembo, ambayo iliweza kuendesha mkutano wake siku ya Mungu ambayo ilipita. Pia mkutano ambayo unahusu Brice Soleil, ikiwa timu ambayo ilikuwa kwenye divisioni ya pili ambayo imeweza kupanda kwenye divisioni ya kwanza. Mikutano yenyewe iliweza kuendeshwa siku ya Mungu. Basi ni hayo wangu, msikilizaji.

0: Basi naam, tunasema tena asante, kwani mumekuwa wengi kwa kufuata kipindi cha Carte Sportive, na gisi nimeweza kuambia tutaweza kuzungumzia mambo mengi na tanja na habari kuhusu timu za hapa Butembo ambazo zinashitarisha kwenye championnat local. Na kwa kushitarisha kwenye championnat local, inabidi timu ziweze kwa kweli kuendesha mikutano, yani assemble, na timu ziweze kuona kama ziliweza kuendesha kipindi cha michezo namna gani, na namna gani timu inashitarisha kwenye championnat ambayo itaweza kuanza. Manake ni kanuni, manake ni lua ya football ndio inapangilia hivyo, kusudi timu ziweze kujitayarisha vizuri kupitia mikutano. Siku ya Mungu ambayo ulipita, tuliweza kupata bahati ya kuonekana kwenye mkutano wa timu ya Magere ya Kahala, Mairia Kahala, ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat local division ya kwanza, na ikachukua hata nafasi ya kwanza kwa mwisho wa kipindi cha michezo, ikajielekeza kwenye championnat provincial, na iliweza hata kujiandikisha kwenye Coupe du Congo. Mambo ilikuwa je kile kipindi ambacho kiliweza kupita, na kwa leo wanatarisha namna gani, wametia bajeti gani ili waweze kufanya vizuri kwa hiyo kipindi cha michezo ambacho kitaweza kuanza. Kawaki Kalibolo akiwa katibu wa Magere ya Kahala aliweza kuzungumza na Radio Moto baada ya kikao ambacho kiliweza kuendeshwa kwenye nafasi ya Uhai Kikyo, ni kwenye barabara Kinshasa.
1: Asante sana papa journaliste. Leo tumemaliza assemblée générale ya FC Magere ya Kahala. Ilikuwa question tuangalie kama saison yenye ilipita tulitumika namna gani, na tuliangalia uongozi kama tuliongoza namna gani, tuliangalia kama technique vijana walifanya kazi namna gani na wakoche wao, tunaangalia kama pesa tulizitumikisha namna gani saison yenye tunamaliza. Bon, saison par rapport à évaluation yenye tumefanya, hasa kuhusu championnat yenye tulikuwa nacheza ya local ya tante ya Butembo, tunashukuru sana sababu tulimaliza vizuri na tulipita bila tatizo. Tulikuwa ba kwanza katika vile ya Butembo. Pia ili katusukuma tucheze championnat ya Yuluku ile Coupe du Congo na provincial, japokuwa hatukufua dafu, lakini tumepima kuangalia kama michezo inaendeka namna gani katika hii championnat mbili, ijapokuwa tulianguka. Hii mwaka lengo ni zile zile tu. Tunapenda tucheze tena hii championnat lokali, tumalize gisi tulimaliza, tukamate nafasi ya kwanza. Tutakapomaliza, tukikamata nafasi ya kwanza, tutakuwa kandideti kunako championnat provincial tutacheza. Baada ya hiyo, tunaomba Mungu atusaidie, sababu lengo letu ni kutoka championnat local tuingie championnat ya Ligue 2.
0: Alikuwa Kawaki, msikilizaji akiwa katibu wa Magere ya Kahala. Umeweza kumfuata kwa makini, ameweza kujitetea, na baada manake ya mkutano tuliweza kuongea naye akisema kwamba wameweza kuandaa bajeti ya 1,047,000 dola, ingawapo mwaka ambao ulipita walitia hapo walifikiria bajeti ya 10,018 dizui mile na kuongeza sasa na pesa 200 hivyo 26. Kahala ambayo iliweza kushiriki kwenye championnat provincial lakini haikuweza kwenda mbali, hata ilishiriki kwenye Coupe du Congo. Tuweze tukitazama mwaka ambao unaanza, kwani wameweza kurejelea kabisa hiyo fikra kusema kwamba wataweza tena kujiandikisha kwenye Coupe du Congo. Yengine timu wale vijana ambao wanakuwa kwenye hiyo ambao tunaita academy, manake ni wa academy, manake ni kama masomo, wanawafunza mambo mengi, wanawafunza discipline, wanawafunza adabu. Manake bila tu kucheza kwenye kandanda, na ni Brisole msikilizaji ambayo iliweza kuendesha mkutano wake kwenye nafasi ya Dalzon, Espace Dalzon ni hapa Kambali, na wamefikiria au wanasipoze, wanawaza, wanazani kwamba bajeti itakuwa ya 8,000 kwa mwaka ambao utaanja wa michezo. Walikuwa kwenye deuxième division, manake ni vijana ambao wameweza kupanda na watakutana na timu ambazo zinakuwa kwenye premier division, na ni timu kama Magira Kaala, kuna kwa Horizon, kuna kwa Kitenge, kuna kwa Mutsanga, kuna kwa Rubista na zingine timu sikilizaji. Na ule ambaye ni katibu wa hiyo timu, Muhindo Ndungu Landry, ambaye aliweza kunena hayo akizungumza na Radio Moto, kifupi cha hiyo mkutano kama waliweza kuongea nini, bila tu hiyo mambo ambayo nimeweza kuzungumza naye, mtaweza kumfuata akiongeza yengine mambo.
2: Umemaliza kikao ya timu, unaweza kutupatia ya muhimu yenye muongea katika kikao ya leo?
3: Ya muhimu yenye tumeongea mkikao ya leo eke, kwa gisi tumepanda, kwa gisi tumepanda bila defete, hatutachoka kukompata tena juu tunage tungali na kazi ya mingi tena ya kufaa, njo tutendelea tena kufaa de plus ke donge bi tumefaa, tunafaa tena de plus juu tuendele kugarde la ile premier place yenye tulimaliza nayo deuxième division, njo presque ya muhimu ile tulimjengea.
0: Napaswa kuhusa kama ulicheza mechi ngapi, mkashinda ngapi na kwa namna gani?
3: Deuxième division tulicheza 18 matches, tuliganye 16 na tukafa match ile ya zimbili, maki hatuna defeat.
0: Na ile viliwezekana namna gani?
3: Bon, kwa kisi nilisema ile viliwezekana, bon, mkoncentration tu ya bajoueur ya comité. A plus wa jere wanaike ni akademi, tuko famiye, maki tunatumika umoya, hakuna kukulokana, nini, ni kuelewana. Wa jere wanache za wanyayua kwa kisi fulana anacheza hivi, na wewe anacheza hivi, njo. Bana yuwa na fete na konsantrasyo tiko uru, bana yuwa pebanda faa, na wanaike ya hiko utoto. Maki nilifoku kaza na jupate kwa natafuta.
2: Ujumbe gani unakuwa nayo kwa wapendelevu wa akademi? Au wale wenye wanapenda kuja kufanya mazoezi pamoja nani?
3: Bo, kwa wale wanapenda kuja kufanya mazoezi nasi, siba dekuraje, hapana. Na ninawashukuru kwanza kwa gisi wanapenda ukiaji kusantre na akademi, na wale wanaotu support. Nawashukuru na omba wasichoke kutu support, imemu si tungali na kazi ya mingi ya kufaa. Na objektifu ya hiko, bo, mtu anasomaka na napenda aweze kambele. Unasoma niko na vizere isite. Ui, tuko nasoma na akademi ni masomo, me tuko na vizere isite juu. Tuweze, tubaone kema somo tiko na funksione kama mbe na ni masomo maana.
0: Resita ni kukipe premier place?
3: Ano, resita hiko kukipe premier place. Na resita ni kuonesha kia akademi kuna funksione, na jini kuna panda, na mem si tuneza maliza, ui, bensiri, vineza wasekana, tumaliza tabila premier place, me, efora bajere batonesha kama, sezuba, liko nanda kwa pandisha, wiko na shukisha, make ya maana ni kupandisha kwanza, ni kupandisha balu. Aiko kwanza napandisha masomo ndani kwa aiko sema single simu unaweza kwa kwanza hapana. Meki maana tu ni kuweza na kuona kile bachore biko napandisha. Wakati walicheza deuxième division bana améliorer en première division ile tinjwa maana.
0: Basi alikuwa huyo katibu wa timu ya akademia wanamuita Landry Mumberi Muhindo Ndungu. Voilà l'entrée ambayo umeweza kumufuata. Msikilizaji, kabla ya kuzungumza kuhusu kombe ya ulimwengu Coupe du Monde, kuhusu Coupe du Congo, kombe ya Congo, msikilizaji, ni kwamba timu ambazo zitaweza kucheza robo finali, yani quart de finale, zimeweza kujulikana. Ni kwamba kulikuwa mechi mbili kwenye uwanja wa Tata Rafael hiyo siku ya pili. Mechi ya kwanza ilikuwa kati ya V Club ambayo iliweza kucheza na Aigle du Congo, les Aigles du Congo. Vita Club ambayo imeweza kushinda les Aigles du Congo, msikilizaji, kwa shuti 3-2, maana tiro bi 3-2, waliweza kutoka sare moja pande zote. Na kulikuwa ingine mechi msikilizaji kati ya Les Elites ambayo iliweza kushinda Academy Club Tezi, Club Tezi, mukipendelea TZE na ilikuwa tu kwenye uwanja wa Tata Rafael, goli mbili kwa moja. Na ni kusema kwamba Vita Club na hiyo klabu ya Les Elites inakuwa kati ya timu ambazo zitaweza kushiriki kwenye robo finali. Na zingine timu ni Dauphin Noir ya Goma, walikuwa kwenye hiyo ambayo tunaita Zone East, walikuwa huko maeneo ya Kindu pamoja hata na timu za Sokozaki Kapako, timu Sokozaki Kapako ambazo ziliweza kushindwa kwa mechi za ambazo ziliweza kuendesha huko Kindu. Dauphin Noir manaki itaweza kuwakilisha jimbo ya Kivu Kaskazini. Kunakuwa pia Virunga ya Goma nao itaweza kushiriki. Kunakuwa Ice Butras ya Lubumbashi, Simba ya Kolwezi, FC Puma ya Kisangani na Ice Star ya Bunia. Tiraje au sort itaweza kuendeshwa, itakuwa siku ya tano ambayo inakuja, tarehe 3 Julai 3 juillet 2026, kutakuwa manake tiraje au sort. Je, timu gani itaweza kucheza na timu gani kwa robo finali? Virunga itaweza kucheza sijui na Vita Club? Je, Dauphin Noir itaweza kucheza na Les Elites? Manake tutajua siku ya tano ambayo inakuja. Kombe ya ulimwengu msikilizaji ni benda bika hiyo siku ya tatu, huko maeneo ya Atlanta, ambapo DRC itaweza kucheza kwa mara ya kwanza ya historia yake na Angleterre, Uingereza, kwani DRC imeweza kutoka kwenye hiyo phase de group, kipindi cha makundi, baada ya kushinda Uzbekistan goli 3-1. Ilikuwa siku ya Mungu ambayo ilipita asubuhi. Walitoka pia sare na Portugal wakati walianza hiyo competition. Hiyo kwa neno nzuri ilikuwa manake kuanza vizuri hiyo competition, hata kama DRC ikaweza kushindwa mbele ya Colombia 1-0, lakini DRC kakazana kwa mechi ya tatu. Na njoo kwa maana DRC itaweza kucheza na Uingereza. Itakuwa imetimu saa ngapi? Itakuwa imetimu saa 12 ya magharibi, yani 18h, msikilizaji, tuweza tukionekana mbele ya televisheni yetu. Wengine pengine wataweza kufata radio. Ni vema kuwasikilizisha maoni ya watu fulani fulani. Ndaweza kuwasikilizisha Fisto Maele msikilizaji akiwa mchezaji wa DRC. Fisto Maele akiwa mchezaji wa DRC ambaye aliweza kucharaza goli, kati ya goli ambazo zicharazwa, kwani yeye alicharaza goli moja na Yohan Wisa akacharaza goli zingine. Fisto Maele wapasha habari waliweza kumuji, alizunguza kwa lugha la Kifaransa.
4: C'est vraiment historique pour notre pays Congo. C'est vraiment la première victoire et la première qualification. Voilà, aujourd'hui, ça doit être vraiment fêté, célébré partout au pays. Tout le monde sont contents de nous. Et voilà, aujourd'hui, on est fiers d'être Congolais. Et je pense qu'on va continuer. On a montré au monde que au Congo on a des très bons joueurs. Et voilà, aujourd'hui on a gagné. C'est vraiment notre première victoire à la Coupe du Monde. C'est vraiment historique pour notre pays Congo. C'est vraiment la première victoire. Et
0: basi alikuwa Fisto Maele ambaye anasema kwamba tumeweza kuonesha dunia nzima kisi na sisi tunakuwa na wachezaji ambao wanapaswa fanya vizuri. Tumeweza kujuklia tiketi yetu kwenye 16e de finale na tutaweza kabisa kuendelea vizuri. Alikuwa Fisto Maele, manake ni kuwapatia essentiel ya mambo ambayo aliweza kuzungumza kwa lugha la Kifaransa. Na kabla ya kufuata rais wa DRC, president de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, kwani aliweza kuzungumza hiyo siku ya pili kupitia sherehe ya miaka 66 ya uhuru wa DRC, aliweza kuzungumza na raia wa Congo. Maana kilikuwa discours de la nation à l'occasion de 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Na katika hiyo mazungumzo aliweza pia kuzungumza kuhusu chui za DRC. Kuna kwa wasikilizaji ambao wameweza kutuandikia, taweza kusoma message mbalimbali. Merci kwa kipindi. Kaka Leopard itashinda. Unasema ni Josaphat kutoka Luoto. Na mwingine anasema naona finali ya Coupe du Monde timu moja ya Afrika itaweza kushiriki. Basi ni maoni yako. Na mwingine ameweza kuandika akisema asante kwa kipindi. Yeye anaacha tu hapo akisema asante kwa kipindi. Basi bien merci Kioma. Presidenti wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi naye aliweza kunena kidogo kuhusu timu ya DRC ambayo inashiriki kwenye kombe ya ulimwengu, na akipana pia ongera kwa wale vijana ambao wanakuwa na hiyo talent waweze kukazana, kwani wakati DRC inakuwa kwenye kombe ya ulimwengu ni kuonesha gisi DRC kunakuwa matala, kunakuwa watu ambao wanaweza kufanya quelque chose. Gisi Fisto Maele ameweza hata kusumuza.
5: Nos Léopards viennent d'écrire une page historique du football congolais. 52 ans après notre dernière participation à une Coupe du Monde, ils ont non seulement ramené la République démocratique du Congo sur la scène mondiale, mais ils viennent aussi de franchir, avec courage et panache, un cap inédit de notre histoire sportive. Par leur brillante victoire face à l'Ouzbékistan, sur le score de 3-1, nos Léopards se sont qualifiés pour la phase à élimination directe, offrant à notre peuple une joie immense, une émotion rare et une fierté qui dépasse le seul cadre du sport. Au-delà du résultat, cette victoire porte une signification profonde. Elle nous rappelle qu'aucun objectif n'est hors de portée lorsque la discipline, le travail, la solidarité et la foi en nos propres forces se conjuguent. Pendant plusieurs semaines, nos différences se sont effacées derrière un même drapeau. Le nord et le sud, l'est et l'ouest, les Congolais de l'intérieur comme ceux de la diaspora ont vibré d'un même cœur, dans une même ferveur et avec une même fierté. Voilà l'image du Congo que nous devons préserver et faire grandir. Un Congo uni, ambitieux, résilient et déterminé à tenir son rang parmi les nations. Par leur courage, leur combativité et leur attachement au maillot national, nos Léopards ont rappelé au monde que la République démocratique du Congo ne se résume pas à ses crises. Le Congo, c'est aussi le talent, l'audace, la discipline, la résilience et cette capacité de croire jusqu'au bout, même lorsque le chemin semble difficile. J'adresse au nom de la nation mes chaleureuses félicitations aux joueurs, au staff technique, aux dirigeants sportifs, à la fédération, aux supporters, ainsi qu'à toute la jeunesse congolaise qui s'est reconnue dans cette magnifique aventure. À nos Léopards, qui s'apprêtent désormais à défier l'Angleterre en 16e de finale, je veux adresser un message simple. Entrez sur le terrain avec la sérénité de ceux qui ont déjà honoré la nation, mais aussi avec l'audace de ceux qui savent que l'histoire n'a pas encore livré son dernier mot. Jouez avec discipline, courage, intelligence et surtout sans regret. Vous avez déjà fait battre le cœur des Congolaises et des Congolais. Vous avez déjà rendu tout un peuple fier. Mais nous continuons à croire en vous et en votre capacité à aller plus loin, à surprendre encore, à faire reculer les limites du possible et à écrire sous nos couleurs une nouvelle page de notre grandeur nationale. Quelle que soit l'adversité, la République démocratique du Congo vous accompagnera de sa ferveur, de ses prières et de son soutien indéfectible. Entrez sur le terrain avec la force de tout un peuple uni derrière vous. Le sport est une école de discipline, de cohésion, d'effort et de patriotisme. L'esprit des Léopards doit inspirer la nation entière. Rester unis, défendre nos couleurs, croire en nos forces et combattre chacun à sa place pour l'honneur et la grandeur de la République.
0: Basi alikuwa Felix Antoine Tshisekedi akiwa president wa DRC ambaye ameweza kupatia nguvu wale wachezaji kuwa encourage, maana kusema ongera kwao, na ni hapo siku ya tatu itakapotimu saa 12 kamili pamoja na Ungereza. Tuwezi tukitazama tukingojelea kama mambo itakuwaje. Lakini ni vema kuambia kwamba kumekuwa timu ambazo zimeweza kujielekeza kwenye huitem de final, kwani competition iko nakuja niko nafika mwisho msikilizaji. Na kuna kwa timu kama Canada, Canada msikilizaji, ambayo kwa kweli iliweza kushinda timu ya Canada iliweza kushinda Afrika Kusini, ilikuwa goli moja kwa zero. Kuna kwa pia Brazil, Brazil ambayo iliweza kushinda Japan, ilikuwa hiyo siku ya kwanza, goli mbili kwa moja. Kuna kwa pia Paraguay, Paraguay msikilizaji, ambayo nayo kabisa iliweza kushinda Ujerumani yani Almanya 4-3, watu walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Morocco iliweza kushinda Peiba kwa goli 3-2, Tirobi 3-2, watu walikuwa wametoka sare ya goli moja pande zote. Na timu ambazo zimeanguka manake kuna kwa Afrika Kusini, Afrique du Sud, kuna kwa Japan, kuna kwa Almanya, kuna kwa Peiba. Mnajua ni timu ambazo ni bingwa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, je, itaweza kufanya vizuri? Mambo inawezekana. Inawezekana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kufanya vizuri. Kuna kwa msikilizaji ambaye aliniandikia message akiniuliza, sasa DRC inabidi ifanye nini kusudi iweze kushinda hiyo mechi? Ungereza, wakati tumeweza kutazama, Ungereza inakuwa na wale washambuliaji bora, maanake wale wa attaquant. Ha? Kuna kwa attaquant moja ambaye anakuwa kwenye Bayern wanamuita Kane. Ha? Kuna kwa wachezaji ambao wanakuwa hapa katikati, Bellingham akiwa mchezaji wa Real Madrid msikilizaji. Kuna kwa na wengine ambao wanakuwa kwenye FC Barcelona. Maanake wale wa washambuliaji inabidi sasa DRC na inaongeza washambuliaji, inaongeza wa attaquant, na kwenye kwenye defense waweze kurafonsile le defense uweze kufanya vizuri. Donc manake defense ikuwe mire, ikuwe ayampeshe, izuie wale wa ataka, wale wa shambulaji wasiweze kuvuka. Manake nomba defense inakuwa très solide, na kusudi DRC shinde vizuri inabidi sasa kunakuwa ule pointer mshambuliaji ambaye kabisa hataweza kuhesite, ha? Kama atakuwa Bakambu, kama atakuwa Yohani Wisa, akipata kabumbu asiweze kuzingazinga, na bidi anaenda haji. Ni hayo, lakini poe de vitu ni mambo ambayo inabidi inakuwa tuweze kungojelea mechi itakuwa manake hiyo siku ya tatu. Tunasema asante kwa mlikuwa wengi kwa kutufuata, pia kwa kutuandikia. Asante.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, imetimia saa ya kufuata sasa habari zetu za mchana na Ingunza Mapasa. Asante.
1: Habari hizi zinaletwa na
2: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
0: Asante msikilizaji.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Marembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.

0: DLVC wakuu wa shirika la wananchi walalamikia jambo kama na hili. Katika undani wa taarifa hizi pia tutangazia picha halisi ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miaka 66 tangu taifa hili kupata uhuru wake. Pia kule Niania kuna kumtandao barabara Isiro, wakaji waandamana na kuteketeza moto kituo cha kutunza magonjwa ya Ebola pa Bafwa Banko na kuteketeza pia kituo cha afya cha Juhudi. Mambo yalikuwaje? Imetangazwa kwamba watu wawili wamepoteza maisha, wakiwemo mwanapolisi mmoja na raia wa kawaida. Kadhalika iko ni pamoja na habari za michezo, kombe ya dunia huku wana Kongo wakisubiri saa 12 wakati chui za DR Congo zitacheza na Uingereza. Hivi karibuni na kuja na maelezo zaidi. Na alitupa jicho upande mwingine wa studio, namuona Arsene Kapisa Ricardona kwa ajili ya ufundi. DR Congo siku ya pili hapo jana iliazimisha miaka 66 tangu ilipopata uhuru wake. Jijini Goma kuna misa na ibada zilizoandaliwa, kwa mfano kuna parokia kikatoliki ya mama wetu wa matumaini ya Turanga katika diocese ya Goma. Padre Joseph Mahindule Baba Kire aliangazia kwa undani kabisa maisha ya kisiasa na kipolitiki, kiuchumi pia, yanavyoendelea humu nchini baada ya uhuru wa taifa. Aba Joseph Mahindule:
1: mweusi anakolonize mwenzake mweusi, kushikia zina kamelesha, sababu siye peke tunaishi pamoja na daire tunafanana. Kisha sema ilikuwa na uhuru, tungali na wivu, tungali na chuki, tungali na ubaguzi, na kazi yetu kwa watu inatoba tuwe na akili mzuri, sababu wakati mzima anatupatia reference politiki presida kongole ministre kongole kongole kongole militaire kongole hakuna wakute, lakini siye wa kongole tunakolonize wenzetu wa kongole, siye wa kongole tunaiba wengine wa kongole. Ndio unaona mwana kwa na mamilia na mwingine hata taka pendo na wengine wanakuwa na ubaguzi ya kututa kiasi kule ni ukabila fulani pale ndio wabaya wa kongole. Ndio wapi sasa mianzi hiyo tunakosa kitu, tuko na miti karatasi kwa kutisha kanada.
0: Ni sauti yake Padre Joseph Mahindule, tunaomba radhi kuingia kwamba sauti haikuwa safi kabisa. Alikuwa akizungumza kwenye mikrofoni maalum ya Kijisle Siwako. Wakati wa misa hiyo kuna Wakristo 74 waliobatizwa, wengineo 7 walipokea sakramenti ya konfirmasio. Maridadi na miaka 66 tangu taifa hili lilipewa uhuru wake, baraza la vijana katika mji wa Butembo liliweza kuandaa mkutano kabambe table round kunako chumba cha mkutano cha Julie Rev jijini Butembo. Mmoja wa wale waliohutubia mkutano ni pamoja na mwalimu Arsene Kapotru ambaye ni mwalimu kunako university ya kikatoliki kunako university ya kiserikali ya IOR Munrazi. Aliweza kuzungumzia mambo mengi, hasa alipoangazia kwa nini DR Congo inasalia kwenye kutuendelea kama ipaswavyo. Mwalimu Arsene Kapotru aligusia sababu nyingi.
2: Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo haiendelei ni kwa sababu kuna maswali mengi, hasa ya kiuchumi, hayakugusiwa, hayakuwekwa wazi. Pia kuna madeni ambayo DR Congo ilibaki nayo, hasa madeni ya Ubelgiji wakati ya ukoloni. Haya yote angeliangaziwa kama inavyohitajika, ingelisaidia hasa wazi uongozi kufanya kazi yao vilivyo.
0: Alipopanda jukwani na kuchukua kauli, bwana Box Fishange Barak akiwa mwenyekiti wa baraza la vijana jijini Butembo, aliomba vijana watoke usingizini, wachunguze dhamiri zao na waweze kupatia kipaumbele uhuru wa taifa hili. Wakati wa mkusanyiko huo pia vijana wahudhuriaji walijuzwa mengi kuhusu namna gani kupambana na mlipuko wa kirusi cha 17 cha ugonjwa wa Ebola. Na huduma vijana katika sekteri ya Rwenzori wilayani Beni iliandaa mkutano pale Mutwanga.

0: imetangazwa kwamba kwa mujibu wa Sonzangura kwa Vingston akiwa chief msimamizi wa taasisi hiyo alitangaza kwamba lengo ni kuonyesha vijana pale ambapo nje nafikia hasa kuishi katika umoja na kupenda taifa hili. Ndiposa alitoa mwito kwa vijana na kuchukua jukumu na kushikamana hasa na uongozi wa taifa katika lengo la kuimarisha amani na usalama. Pia mamlaka ya serikali Nzangura kwa Vingston alikuwa akizungumzia kwenye mikrofoni ya Keromlis Nzalumbo.
1: Tuliweza kufanya mazungumzo na vijana kupitia hii tarehe 30 ambayo ni ya uhuru wa nchi ya Kongo. Ilikuwa ni namna ya kuweza kukumbushia vijana kwa kuwa na ile nia ya uzalendo, nia ya kuweza kuwakumbushia vijana namna gani faida za uhuru wa nchi ama lipanda, namna ya vijana wanaweza kuchangia katika kuweza kupigania nchi na kuweza kuchangia maendeleo ya inchi kwa kuipenda taifa lao. Kuweza kuhamasisha vijana kwa kazi yake katika kuchangia maendeleo ndani ya jamii haswa jimboni mwetu katika sekta ya Rwenzori. Kuweza pia kuhamasisha kwa kuwasikiliza maoni yao, yale ambayo ni maoni na fikra zao, kwa kuweza kuzichangia pamoja na waweze pia kuleta yale ambayo ni baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kufanyika ili hali iwe nzuri katika eneo letu. Ilikuwa namna vile kuweza kualika vijana wao pia waweze kuchangia na wao pia waweze kuchukua majukumu yao ambayo wanayo katika jamii kwa namna mbalimbali, ya kuweza pia kuhamasisha vijana wengine ambao wamekuwa wenye kuwa na tabia mbaya katika jamii, tabia za kutumia kiolela, madawa ya kulevya, pombe kali, banki katika jamii, ambao hasa hivi sasa zimewafanya washindwe kazi zozote, wasiwe na faida tena katika jamii.
0: Naye mjumbe wa serikali aliyeko Chipese Paluku Kangiti Karudi amehakikishia raia kwamba usalama unaimarishwa vilivyo katika eneo analoliongoza. Huyu alisema haya wakati wa misa ya uhuru wa taifa kukumbuka miaka 66 wa independence ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya pili hapo jana, pale tu akihakikisha kwamba historia ya kundi la FC M23 limewekwa kando. Paluku Kangiti Karudi:
2: kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Nawaomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo, yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
0: Katika msayo mbele somo na Aba Roji Shahawibuka, ilikusanyika au kuna uongozi wengi wa kiserikali na polisi wa kijeshi na wawakilishi wa vikundi vinginevyo walihudhuria hiyo misa takatifu. Ulikuwa muda mzuri kusali ili amani na utulivu rudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sambamba nayo, ulikuwa muda mzuri kwa Radio Moto Butembo Beni kuchunguza mara tena hotuba ya yule aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza mbele ya wale wa koloni, Patrice Emery Lumumba, ambaye hakukuwa akipinga hasa wazungu. Bakonamaha Yusufu alichambua hotuba hiyo na anakuja na undani wa taarifa hii.
3: Bwana Patrice Emery Lumumba katika lala lake mbele ya ulimwengu mzima alionyesha watu ukweli na hakufikiria kuhusu madhara yake.
4: Noblesse
3: Donda vyetu bado vinatuma sana na ni vigumu sana kusahau haya maumivu. Mulitufanyisha kazi gumu ambayo hata hamkuruhusu sisi tule chakula wakati tuna njaa. Hamkuruhusu tuwale watoto wetu jinsi tunavyotaka. Hamkuruhusu tuvae vizuri au kuishi jinsi tunavyotaka. Mulituambia mambo mkizani kuwa hatusikii. Mulituambia mabaya halisi. Nani atasahau kuwa nyinyi mulitesa weusi? Alionyesha kuwa mtu mweusi pia ana nguvu za kutenda kazi vizuri. Waonyesha namna gani mwananchi wa Kongo anaweza kutumika vizuri wakati ana uhuru. Hii nchi ya Kongo tutaifanya iwe taifa lenye nguvu katika bara lote la Afrika. Tutahakikisha raia wa Kongomani wanafaidika kwa mazuri yaliyo katika nchi yao. Patrice Emery Lumumba hakumchukia yeyote, lakini alitaka watu ambao ni wakamilifu, wala hakujali chembe chembe zao. Nguvu zetu kubwa tulizonazo, hatutaamini hutajiri tulionao. Tutakubali kushirikiana na mataifa mengine, lakini kwa kuheshimu sheria. Hakuna taifa ambalo litatushurutisha siasa yake katika nchi yetu hii. Sote tuepukane na mambo ya ubaguzi wa kabila. Haya yanatuzofisha na yanatupunguzia nguvu katika nchi za kigeni. Alijua kuwa katika nchi ya Kongo kuna tatizo, kwa hivi akasema kuwa wakongomani washikilie vizuri. Sirudi nyuma wakati kuna changamoto. Tuwe na msimamo thabiti, tupambane ili tufikie lengo letu. Nawaomba sana muheshimu maisha na vitu vya wananchi wenzenu, ila pia muheshimu vitu vyote na maisha ya watu wa nchi za kigeni wanaoishi katika nchi hii. Wakiwa na tabia mbaya, basi vyombo vya uhaki vyetu vitawafukuza katika nchi hii, lakini wakiwa na tabia nzuri, tuna haja yao wataishi katika nchi hii na watatusaidia kwa maendeleo ya taifa. Patrice Emery Lumumba anatajwa sana kuwa baba wa uhuru wa nchi ya Kongo ya kidemokrasia.
0: Sikukuu ya uhuru wa taifa haikupitika vizuri katika mtaa wa Bulingira. Kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki, walimpiga masasi baba mzazi wa familia. Kuna kusilili chinga kati mkuna, ilikuwa mwendo wa saa 9 za usiku. Kisa chinginechu kilishuhudiwa kuna kusilili chisingiri kati deleveshe. Watu wasiofahamika walimnyonga mtoto wa miezi miwili tu, mazingira bado kutugue kwa awazi. Mtoto amefariki na visa hivyo vimelalamikiwa na John Paluku Ukameta, mkuu wa shirika la wananchi mtaani Bulengera jijini Butembo, akiomba kuongozi wenye mamlaka husika kufanya uchunguzi. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Hivi sasa ni saa 7:44. Ni habari zetu leo mchana na uko nami Javi Ngunza Mapasa. Kuna mwili usio na uzima wa mwanamke mmoja uliogunduliwa jioni ya siku ya pili hapo jana katika bonde linalotenganisha kuunganisha usultani wa Ngiti na Ngumbati, hasa zaidi pa Kaholo pembezoni mwa mto Mulie. Habari za mwanzo zinatangaza kwamba muhanga wenda aliweza kuteremuka au alianguka katika upande kama na huu, bahati mbaya akaenda malizia safari yake mtoni. Hata hivyo, hali alimopata kifo hicho bado hazijafahamika. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hii, mwanzoni mwa habari hizi kwamba kituo cha kutunza Ebola na mtunzo magonjwa Ebola pa Bafabango kilichoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 51 Paniania, ni kuna barabara Isiro, kilichomwa moto kwa mujibu wa kiongozi wa grupe Mangayo ambaye alizungumza na Radio Moto Butembo Beni. Alisema kwamba ilikuwa hali mbaya na matokeo ni kwamba CTA ikiwa ni pamoja na kituo cha afya cha Juhudi vimeteketea. Kuna madawa ambayo yameharibishwa. Matokeo, watu wawili wamepoteza maisha, wakiwemo mwanapolisi mmoja na raia wa kawaida aliyepoteza maisha kwa kupigwa risasi. Manesi, waganga ikiwa pamoja na wagonjwa wote kwa pamoja wamemenyambia jinsi alivyoiambia idhaa ya Kiswahili ya Radio Mtu Butembo Beni Alexi Mukangi akiwa mwenyekiti wa grupe Mangayo.
4: Ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa iko na tuko balitere ya mobezo pinyo wenyewe viko naendelea kuchochea moto kusema no letanjo inakamata iko na dawa ile magonjwa viko natobola batu washindani kumbe haiko vile magonjwa iko juu sisi tuseta tuko na hotela ya dizaine de mort ku 51 alors population ilianza kusumbua kwa ruji wakati wanakuwa na problem fanya atermal inye esekirize 14h njo ile mouvement iliani population inaanza kujire kupere duko naendelea kubasatibuje kusema bandu muachilie kuwa ruje ilifanye kazi yake babu njua lipata ile formation population kuprande kama magonjwa kanda choma tatre ya lesa juzi na itoma kwa kifenyewe kuminote vijenga na makotribushabu kido kidoko bali choma ile batima ya mbao hivile moya alipata lisati pour le moment policier haiko tena kule na soda haiko tena kuhospitali kwa hospitali inabakia kumkono ya population na kizi inabakia kumkono ya population mauti moyo ilikuwa pale chini yenyewe walikuwa na chuma baendi kuzika yenyewe ilikuwa na Ebola balisha tungula serke na banatembea na mauti ovyo ndio danger yenyewe kuna siku minute yao na sisi sasa bakarisire kukatire policier mmoja bwana muua pale daire kwa ile wakati kiko na mchoma population mmoja alipata pale
0: Alexi Mungaki alaumu tabia hiyo ya wakati
4: kila basi wanakimbia modele yabo na benye balikuwa pale kukoma mpaka pale atiyua jibu kama soro yabo kwa modele ya leader ya mauvaise opinion benyewe biko na kamata biko na dekuraje batu kusema kino Ebola ni kope kumbe Ebola haikope Ebola ni magonjwa yenyewe iko nitakuwa clear benyewe biko na mafikiri ya Ebola ya nao kivu ndio biko nakuya kwa tete benyewe biko huko kusema Ebola ni nini ni kope niko na kitilani sana kuro mabetizi sawa hili na kamati kuna kufika hapa magonjwa niko ya nguvu nyewe kunaua population biko naona leni ni batu biko nakamata biko naendelea kusikia population kusema kino Ebola haiko ni kope haiko mzuri tunapata structure ndani ya he leo si benye tunakuwa basi ya kwanza kamata kwenda kuridhisha structure na si benye tunakamata tunaenda kuchoma ile madao ili kwa kamata isaidie population juu ya ile problem ya magonjwa niko hapo leo sikatia kati kwa yote ni mauti na mauti na ile mauti nyingi ilikuwa atende banatembea na hiyo kidini yote basi kuza kufanya nini kufanya nini ile yote na
0: ni sauti yake Alexi Mungaki akiwa mwenyekiti wa grupe ma Angayo. Daktari msimamizi wa mtaa wa afya upande huo Dr. Joseph Pemanukuwe amelalamika na kusema kwamba si jambo nzuri sete ilikuwemo wagonjwa ambao wamekumbwa na kirusi cha Ebola na wengine wanaozaniwa kwamba walikuwa na mawasiliano ya wagonjwa huko akisema kwamba ingelikuwa heri watu angalie kila cha kufanya katika lengo la kuepuka mwenezo wa kirusi hicho cha mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola. Aidha aliongeza kwamba kazi za kiusalama hazipo huko katika lengo la kulinda ulinzi, na ikumbushe kwamba Ebola ilitangazwa katika mtaa wa afya Wanyanya hasa zaidi pa Bafwa Bango ni tangu tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Na muziki unaendelea vilivyo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuinua muziki huo msanii chipukizi mwanamuziki Maya Santa Kasinyangwe Kambale amekuwa kitarisha show Kuset pa Lubumbashi itakuwa tarehe mosi na tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka huu. Kasinyangwe akiwa mkaaji wa huko Butembo bila shaka atachangamusha umma katika upande kama na huu, na amepata usapoti wa mwanabunge wa kijimbo wa mkoa wa huko Tanga Tungu Matata Delias Mayaya Center imetangaza kwamba amekuwa kianda show hiyo maridadi na siku kuu ya kiutamaduni ya Wanande. Mbele niangazie viwanja vya michezo. Msikilizaji, pata pumziko na tukutane baadaye.
5: Habari za michezo kwenye
0: Metropolitan. RMBB michezo ni pamoja na macho ya Wakongo ambavyo sasa umekuwa kijiandaa saa 12 za jioni kutazama mechi kati ya DR Congo na Uingereza katika kipindi cha finali ya 16 cha kombe ya ulimwengu mwaka huu 2026. Mechi itapigwa pale Atlanta, DR Congo. Nao pia wamesoma mejinoa kadri inavyo hitajika. Siku ya pili hapo jana Juni 13, Norvege ilitandika Cote d'Ivoire kwa magolu mawili kwa moja. Ilikuwa saa kumi na moja za Juni, ijapokuwa Ufaransa iliweza kushinda Sied kwa magolu matatu kwa mtungi. Asubuhi ya kuamkia Jumatano hii leo Julai mosi, Mexico ilinyuka Ecuador kwa magoli mawili kwa bila. Jinsi nilivyosema, hii leo RDC itacheza na Uingereza, na timu nyinginezo ambazo zitashuka uwanjani katika kupimana nguvu ni pamoja na Belgique ambayo itacheza na Senegal. AS Vita Club ya Kinshasa imejichukulia tiketi ya kuingia kwenye hatua ya finali ya kipindi cha 16 cha kombe ya Congo baada ya kushinda FC Lezegle di Congo siku ya pili hapo jana kuna kuanja Tata Rafael kwa mikwaju 3-2. Dakika za kawaida zilikuwa zimemalizika timu hizo na zimefungana goli moja kwa sare. Hivi sasa inatangazwa kwamba AS Dauphinois, AS Simba, Simba na si Brita, pasi na kusahau Stars FC Puma ni miongoni mwa timu ambazo zimeweza kuingia kwenye kipindi cha finali ya kombe hiyo ya Congo. Habari nyinginezo hutangaza kwamba kuna kuanja Tata Rafael, Osele Zelite ilishinda magoli mawili kwa moja Academy Club TZE, na huko tirage Osor ikisubiriwa siku ya tano inayokuja tarehe 3 mwezi wa 7 kuna kwa makao makuu ya FECOFA. Imetangazwa kwamba mashindano haya yanatazamiwa kuanzishwa au finali hiyo ya kombe ya Congo inatazamiwa kuanzishwa juma inayokuja, hasa juma kwanza Julai 6 mwaka huu. Jinsi alivyotuandikia bingwa mwanamichezo wetu hapa mitambo ya Radio Moto Butembo Beni Kambale Kiombwe Zisle, wasikilizaji sina cha zaidi, niwashukuru sana kwa muda wenu. Asante kwa Arsan Kapisa Ricardo na aliniongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, muda si mrefu nitarudi hapa studio katika kukuleteni habari zilizochapishwa kunako magazeti jijini Kinshasa Jumatano leo hii Julai mosi. Karibu.

ni habari zilizoandikwa kunako magazeti siku ya tatu hii leo tarehe mosi Julai mwaka huu 2026. Magazeti mengi jijini Kinshasa yameangazia hasa azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le Quotidien imeandika azimisho ya miaka 66 tangu DR Congo kupata uhuru wake. Rais Felix Tshisekedi Antoni Makesha alihutubia ya taifa. Na je, sekta ya kisiasa na sekta nyinginezo zinaendeleaje baada ya miaka 66 ya uhuru wa taifa hili? Hujiuliza na kuandika gazeti Le Quotidien. Africa News nayo imeandika Juni 13 mwaka 2026 DR Congo huazimisha uhuru wa taifa baada ya miaka 66. Kulikoni kutangaza kile kinachojiri hasa kuhusu referendum. Felix Tshisekedi aliweza kuhutubia taifa, lakini huku taasisi hiyo au sheria hiyo kuhusu referendum ijapokuwa imo mikononi mwa korti ya kikatiba. Africa News inaendelea kuandika haya yote yanajiri ijapokuwa makanisa, mashiriki wa wananchi, upinzani wa Martin Fayulu Madidi, FCC yake Joseph Kabila Kabange, wote kwa pamoja wanasema kwamba tarehe 8 mwezi wa 7 wataweza kuandamana katika kupinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo Nuvo na imeangazia pia homilia tata ya Kardinali Fridolin Ambongo kuna katedrali ya mama wetu wa Kongo jijini Kinshasa, huku ikisema kwamba katika homilia ya kardinali huyo aliweza kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama, umaskini wanamoishi wananchi humu nchini, pasina kusahau mradi wa kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mradi ambao huenda ukalenga ukampatia kipindi cha tatu Rais Felix Tshisekedi kuongoza taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko, pa Lubumbashi, akina baba Askofu Virgas Muteba naye aligusia na kutangaza kwamba huenda mazungumzo ambayo ingelishirikisha watu wote ingelikuwa njia muhimu katika lengo la kuepuka mzozo wa kisiasa humo nchini. Le Potentiel nayo imeandika Martin Fayulu aendelea kungangana huku akipinga mradi wote wa kubadilisha taifa hili maridadi, na hasa baada ya miaka 66 tangu taifa hili lilipopewa uhuru wake. Kwa upande wake Actualite PSD naye agusia tu uhuru wa taifa, huku ikaandika kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alilihutubia taifa, lakini cha msingi ingelibidi kusema ukweli katika lengo la maendeleo endelevu ya taifa hili la Kongo Kinshasa. Mwisho wa habari za magazeti ambayo yaliandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai mosi. Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, na hadi mara nyingine.

0: Tunasema asante sana kwa Nguza Mpasa ambaye ametupitizia habari zetu za mchana. Asante kabisa kwa kutushikilia ufundi, kwa kuendelea na pangilia kwetu. Ni kipindi ambako mnafata Erewa Wokobono, Damiano Kasereka Masanduku Wamakubwa na Cheruwa Utichi.
1: L'autorité vient de Dieu. Mokonzi.

Congolaise. Kipindi tujue katiba comprendre la constitution, na ni wewe Maître Mumbere Mbafumosha Joseph Chinois na kuletea kipindi hiki kunako radio nzuri, radio yako hii. Wasikilizaji, tunashukuru wakati tunawaona, hata kama unatuswali maswali mingi njiani kuhusu katiba. Katiba ni katiba, constitution ni constitution, ishakuwa tu constitution. Na constitution ni sheria. Ni sheria kubwa ambayo inaongoza nchi. Na nchi inaongozewa na wanasiasa, wa politiciens. Yaani kunakuwa constitution, kunakuwa na wa politiciens. Sasa vinakuwa vitu viwili tofauti. Kuongoza nchi, yani ukuwe mpolitisie. Na ukaongoza nchi lazima uikalie nini? Ukuwe utaongoza nchi kulingana na katiba ya nchi. Kulingana na constitution ya nchi. Alors, deba kuhusu katiba mko nafuata kila wakati. Donc hapa ni constitution na wa politisie ndio wenyewe kabisa wanacheza kabumbu hizi siku. Sasa bo Tuangalie mambo kama itakuwa namna gani. Lakini utatambua kwamba constitution na desa venef article. Yaani kipengele 229. Sisi kazi yetu ni kufundisha constitution. Kama watarevise constitution, tutawafundisha ile constitution yuko revise. Kama watashanje constitution, tutawafundisha constitution ambayo imekuwa shanje. Donc kurevise ni kuhusu ni katiba kwa kisasa wa tarevise constitution. Donc la nuance, la différence entre la révision et le changement ni ya kwamba kurevise constitution

0: Asante watu kwa sikilizaji kipindi chetu, kipindi kienu kipendelevu malisho bora. Kipindi ambacho kinapoishwa nayo na kila siku wa miaka yote ni Mama Christine. Tunasema salamu kwenu na pole sana kwa wengine. Mambo haiko kila mtu njuko salamu. Haiko kila mtu njuko na afya nzuri sai. Haiko kila mtu njuko na ikala mzuri sai. Kila mtu kwa mpozisyo zaki. Tunasema asante sana. Siku iliyopita tulisema kuhusu mazingira na leo tutaendelea tu kuhusu mazingira kusudi tusikie bie. Tunawasame tu kunakumbushana. Kipindi yetu haiko kia mtu ya kusirika, haiko kuchambana, haiko kuepana. Ni kipindi kia mazungumuzo na kukumbushana kama ya wapi inaweza kutusaidia, ya wapi inaweza kutukinga. Wanganga wakati ya mbele walikuwa wanapita kuma village. Kuma village zetu, wasemisha kuwa vile. Mesi ya vote tulitoka kuma village, na hapi likuwa ka village. Wanganga wakati ya mbele na mbele ya kupimisha batoto, na wananjaka tufundisha chakula. Na wakati nye wanganga biko bastajera, mnjua wanganga wa mwalimu, na wa metre, siyabu na wa metre, mnjua wa wakombanye. Na walimu wa makominote, wa kumaposte de sante na masandre de sante. Lakini sivyonake tena. Isheka kuwa na kuwa tu, vaksa kesho, beseje kesho, nini kesho, kusandre fulani. Mekufundisha kumazingira, au wa mama wa kutanike, waende sikiriza mafundisho. Isheka kuwa mbia matelefone akosi, penye viko nazo. Mazingira na chafuka. Mazingira iko mchafu sana, mazingira inachafuka. Kuko ulizo moya yenye watu watajiuliza mazingira inachafuka hivi. Tuko na maifo zote zenye ziko napitikana kuma radio, kuma telefone venye viko nazo, viko naona venye viko napitikana, mazingira ni mchafuko sasa. Sasa mazingira kuchafuka inakuwa sasa kwa kila mtu kujichunga. Kujichunga. Ambo mazingira shaleta mistuku mumakichwa za watu, magonjwa ya mingi mumakichwa za watu, mavese. Mazingira, sasa mazingira leo michafu inapita na magonjwa inapita. Tunasema juu ya nini? Wakati kuko ulizo moya yenye tutaosema mbele ya kuendelea, ulizo moya tu yenye kila mtu ataleta jibu kwake na mwakili yake. Wakati tunaona kama mapombe, tunaona machupa za maji, za mave ziko natupiwa mbalabala au mbele ya balabala ako, au zinenda tupiwa mumai. Eske zinalunguliaka mumai, ubie zinaendaka jistoke kele kepari kwenye kutatoka katena magonjwa ingine. Leo ukiuza kila kitu kusoko, ikue tomate, ikue soja, inyina kalangiwa, ikue kitu gani, pana tufungia kama masashe, tunazitupaka wapi? Nazani mwenye nafata kipindi mbele, haizi sirika kama mina sema vile. Mambo, machupa, watu banaba kilia, banatoka kamuduka, bamekunya machupa za mave, bule buchupa bwenye buko na maji. Nambo kila mtu wote kuna lamuka leo mimi nafunga ji, mwingine nafunga, mimi nafunga ji. Unaenda uza machupa kweli na uplona vitu gani? Lakini zile machupa ziko naenda wapi? Mimi siona mwenye kwa na ramasi zile machupa kusudi aende zichoma. Masashe tunauza kama nyama msoko, masamaki, kila kitu kinafungwa kama masashe za noire. Kisha atosha ndani mboka, unenda tupazo wapi? Kuyalala kwa ya kunyumba, na basika wako, unabafundisha kuenda tupa ile yalala, ndani ya terase ya kabambi, zinateremuka, zinateremukiaka kwa nani? Nani njote endaka zichoma kule, kumai na mubahari. Zile nazo zatuletiaka magonjo. Namba yetu ni 09 98 38 45 15, 09 98 38 45 15, 082 96 79 775, 082 96 79 775. Siku mwa niko na pita muvile, mimi nakutana na watu wa kulipisha makitasi, wakasema viko na watakuwa nalipisha polisio, taxe ya polisio. Kukame nalipiwaka, siku kame nalipiwaka ubia pana. Lakini walienda ulizia fasi ya file, ya peshi, ya masamaki. Nikauliza ule wa mwenye duka, kasema mbona misi sikie frase. Nasema polisio mie gisi nina juwa na misi yue frase sawa wae. Lakini polisio iko kuvitu benye sawa mabriki, mamoto, ile mamoshi. Mamoshi moshi. Sije kama njenye tunaogopaka. Sashe umetosha muvile, sashe hauko oblige kuitupa inje, lakini sashe naenda kanjo kumoto. Umetoka ukunya mai ya Rwenzori. Afya Rwenzori, mai gani. Unatupa nini mubalabala, kabisa unapenda inje yako. Unapenda foso siale njita kiaka atulunguza zile machupa tena. Guvernema au mea njota ukiaka kutupia ile majiwe. Ile machupa za plastiki. Huko naziuzishi unapata nazo makuta, unazitupa mbalabala. Balabala zinakuwa mchafu, mbele ya mlango wako inakuwa mchafu. Kwanza na muko pombe nyiko unamaliza maini za batu. Tutaitana sante kwa pele, mapele ni za mingi. Zimeingia sana. Kwa wala ambao wapataka ni meru wangu mina irejea 082 98 45 15 0 82 96 79 775 0 82 96 79 775. Ile njo namba zetu. Zide, kama uko na Vodacom unaandika message, kama uko na Airtel unaandika message. Mara niko nasema pole. Wengine wanasemaka mimi nasemaka ni merumbi ombio. Yaturi nitasema pole. Mazingira inachafuka. Wanatuambia nimepita leo mvile, nimekera niko napita mvile. Nimekera niko naingia maduka, sasa mwenye niko na lari na sina hata safra. Lakini kusudi yangu ilikuwa niangalie eske watu wa maduka wanasikia. Gisi mazingira nachafuka. Eske mtu akikoholea pembeni yako leo hautashtuka. Mambegeti, malavi meziko wapi? Haziko. Watu hawashtuka. Vile mko tu sabe nyewe watu hawaone, hawasikie. Penye biko napitikana. Tujikaze tuzitie tu malavi me na tujikaze kuedike watoto. Sasa hii tushakuwa nacha watoto mchana. Hasa saa hii watoto biko naangaika kumugini. Na ba malupangu, unasema ufunge na lupangu wako wa manjayo, unakuta watoto wote mbalabala. Hakuna nasenye watikala na mwele lupangu. Tunawaza hatu kwe na bafunga kwa makamba sama mbuzi. Unawaza kama ufei nini. Kwa mwenye uko nasikia na uko naona, inaleta hoga. Tukesikia hoga ya mazingira, tutajikinga. Munganga vile njua natuambia. Ujikinge kuliko kujitunza. Wende kusikilia kwe. Kafulani. Kontakte. Masashe tuzichome. Majichupa za plastiki zote tuzichome. Mapambese, muzikuwe na zitupa mbalabala mutatuambu. Kama nani njari semaka batu wakuna. Lakini batu wapambese wana ujishaka. Habo ni wafanya biashara. Haba jari. hata una nunua kontena ile nini haimwozu ye umpe franga aende uze ingine. Lakini wewe mwenyewe unaitumikisha, uko naitupa, tutakuwa naanza funga watu wenyewe wanatupa mapambesa mbalabala. Naomba Meri kwanza tia service ya kuangalia maveni zote zenye ziko na mapambesa ndani. Mabala materase. Mtu kunaisha poshe mzima ya pambesa yenyewe na mavi ya mtoto, aenda tupa mterase pembeni ya voize. Umpelekea njo lenga, umpelekea munofu ya nyama. Pale iko kusikia kabisa. Naomba tunajikaza. Usafi hata toka kwa voize. Na usafi hata toka Kinshasa siku atamo. Foso siali takuwa na kia tusukulia masahani na kutulunguzia machupa. Foso siali zinapasula katuma balabala. Inapasula balabala, inatia terase, inakuwa ya lala ya mama ba msoko. Anatoa msoko asha chambula sombe, anaenda tupa mayeni ya sombe muyalala. Ayo takama ni mbolewa ya kwake. Rudia na mayeni, wende tupa mumugombe nyiko kwako. Apana muterase nye batu ya foso siali bali pasula. Kusudi tuandike mesaje zetu na tusome zenye ziko kwanza. Tunasema namba yetu ni 09 38 38 45 15, 0 82 96 79 775. Mazingiri kovyo nyie venye muko na recevoir kila mtu muduka. Patu viko na kwa sabi nye viko mudistraksyo. Hakuna na mwenye na vala kashine. Hakuna na mwenye na lavabobura hiko kumaduka. Nani na kuna kumiku. Kontre pusiere. Unaosa kama kofizio vyo ndani ya batu. Na kama sikosa kama pusiere njita tuletia magonjo. Unakosa kama vikohozi. Unakosa kama nehewa. Unakosa kama nini. Patu viko unakosa kama viko wapi. Lakini wanasema tunawe kumikono. Mai tutumikisha ya mingi, mai safi. Huko mubiro, unapokea kila mtu. Hauyo alitoka wapi, hautamuuliza, wewe ukukujisha. Ile ni ngapi? Ni desa dolari. Anakupa, hautamuuliza ulitoka wapi, ulitoka Mungwalo. Umetokea mjia gani? Ulilikia lomba franga, au birukewa kama mimi natokea wapi? Je, kila mtu ajikingi. Tukonona binye biko napita kwa mitandao. Mbele kusoma message, tutalomba kwanza funje atupumzikishe kidogo, kila mtu arezone. Mazingira yake iko hai. Mazingira iko safi, biko mchafu. Binye biko napitika na biko hai. Usikute vikukute njo usikie, njo uitiki. Lakini usioni hata kitu. Aha. Usiona kitu, umokuwe nasikilia kwa mbali. Ujikenge kuliko kujitunza.
1: Doktore bayingira na waire hai. Siono wa matala. Okobulune sombe. Aha, kiko cheyo na nzira.

Message yenyewe nafika kwanza hapa na mko naandika zingine. Huyu ni Kahese kutoka Rwanda. Turu wengine aliuliza mai, kanjitea mai ya kifukutu. Kama tunaweza kunywa hiyo ai. Ya leo anauliza kama akasema siye baba mama hatusikiaki. Tunasikia kata. Lakini tushaka ingia njomu vya turu, tushaka walitere sana. Tunasikiaka. Lakini kuko wakati enye siye baba mama tuko na kuwa kama tunachia responsibility kweli vasika kunyumba. Hatuko nasikia. Tunakuwa kama hatuko nasikia. Lakini tunasikiaka. Mapato njo kose, tuko natafuta siye wote kuma nyumba. Tulisemaka mai, tukunye mai, tunawe nengine. Ikondisyo, ikwe mai safi. Ikwe mai ya safi, hapana mai yote. Kuko mai nye, inatokaka pale ngambo ya Prukiri, kushukia Mlondo. Inakuwaka mai, inaangara sana. Lakini vavivu, wakukia Muvili. Vavivu, vamama vavivu, na vasika vavivu, wanendaka shota kuile mai. Wakati ya jua inakauka. Wakati ya mvua inavuya ya mingi. Kwa pale, ngambo ya Prukiri. Ngambo ya Londo pale. Lakini ile mai, mina kwa kanema sito sana. Wakati niko nuna mama viko natoka na mabido kunyumba. Kuliko wakia tana mabido kunyumba, banakia kashota pale jinju kwa karibu. Ile kwa alama abuvivu. Wanende ikunya Muvili. Hamuye kama ni mai inatokea pale mvitu gani pale haya kuwa teste au nipate mtu mwa kusema shaka ipeleka iseje sijue kabisa juma ya pale pale kuko hospitali pale kuna kwa kuva pale kuna kwa nini pale kuna kwa na watu wa kupita wote biko pale naomba mimi napata mtu mwa kusema hii mai ishakapita ku laboratoire ya iseje. Kama amuye kwenye hiko mienda baona shaka. Lakini ile mai. Bosi tasema mingi. Anasema mai, tukunye mai apata gani asubuhi. Mai tulisema mai kumbe batu wabawe kukunya mai asubuhi. Lakini ukakua Muvivu, hautaweza mai asubuhi. Inomba kukunya pole pole, kama kuna tayarisha kwenda Muvile, unekunya pole pole. Usikunya maramua mai, asema kunya mai elitre ya mai ya moto asubuhi. Mara mo nafata tia kopo kukinywa, unafata maliza elitre ya mai. Kidogo hivi inayala mutumbu, unenda koyola. Kunya mai pole pole, nuku nazunguru, nuku nafaba kazi, nuku natayarisha kuenda Muvile, nuku napitapita kama ni unatafuta nguo yenye utavala, shoseti, usiende vala tena shanje shoseti. Angalia kama viatu havinuke. Angalia senglega ni utavala kama iko tayari. Angalia shemize kama balirepase. Nuko nakunywa ile mai pole pole. Papa shako anaanza habana makazi kunyumba. Ile yote ni makazi ya mama. Mama naangalia wanafunzi kuenda kumasomu. Anaangalia na baba kama ataenda Muvile. Anamutafutia damaji ya subui. Asiende kulia mrestora. Kazi ya mingi. Ile kazi yote utalamuka kweli na witeri. Utaimaliza. Wepe kutena maboya kumisha mbiko, unenda tafuta sombe nye mutakula mangaribi. Kila mtu kuna maisha yake. Tena anasema hivi. Lakini, alitaka sema hivi, istaisomu. Uye natusalimia buri, asante. Uandike tena ingine, nikaseso. Tu njo mwenye kona soma, iko natuma mamesaji. Tunasema mazingira inaharibika, mazingira tujikinge kuliko kujitunza. Tuache viburi, tuache kupuzi, tuombe Mungu, hewi pite mbali na sie, lakini natuko na jikinga. Wakubwa banasema, tusionge mingi. Nasema njua nini mimi nasema vile. Wanasema tufa hivi, tunanja faa.
Saita maneno itaharibika, ha? Itaharibika, inafanya nini? Tunaanza tafuta marezo. Tusitafute marezo. Kipindi yetu ni afya na mazingira. Mazingira yetu kama iko mchafu, afya itakuwa mzuri. Kama tunapika chakula ya mubaya, afya yetu itakuwa ya mzuri. Ni vitu viwili vinaenda kafasi moja. Na tutaenda patikana kwa hospitali sie wote. Nani atachunga mwingine? Hakuna. Watasema nyie wote mbakie kule kwa hospitali, hakuna mwenye atakia baangalie. Tujikinge, tuache kupuuzi maneno ya wakubwa. Na ukubwa yote inatoka mbinguni, haiko mwenye anavotaka mkubwa hapa duniani. Mungu ndiye anavotaka, sema huyu atakuwa mkubwa, huyu atawaongoza. Wakati anatia anamutia, ulikuwa naza watatia kama mtoto yako na hakusomaka hata enda kao. Sikiliza ule mwenye haiko kwanza pale, anasema tunawe kumikono, tufunge mapua, mapusia. Sasa pusia, njia shukamu.

na ile yote, kunya maya moto, eli tredimu. Franga, tuuze matunda, yenye iko na vitamin C ya mingi. Kama una chai, tafuta tama yani ya mapera, juu mapera iko na vitamin C ya mingi, kuliko vitamin C ingine. Piga tama yani ya mapera mochai. Kama unaona kupiga na kunya mai nae na kukifu. Piga ile mapera iko na vitamine ya mingi. Kama uko na makuta ukwe na uzia watoto mapera bakwe na kula kila siku. Matunda aina mingi iko na vitamin C. Tunayoka kama tu sitronji na kuwaka na vitamin C ya mingi. Lakini kuko na matunda ya mingi yenye iko na vitamin C. Tujekaze. Tusukule mikono, tuache kutia kiburi kubakubwa, tuache kiburi kubanganga, juu banganga njoba natuguzaka. Wakati wataona kama tushakuwa na kiburi, haitawasaidia kukuwa natuguza fasi yote. Haitaturuhusu, tukuwa naongea nabo. Ni watu walisoma sana, wanafana masiki ya mingi sana, juu ya kiburi yako, isiende leta dega kuhopitali. Tunao tu kumikono. Kunao kumikono haiko problem. Na kipindi tunasema kunao kumikono, kunao kumwili. Ni kuongeza nguvu kumwili yako. Kukunya maji ya kifukutu ni kusukula magonjwa mingi ndani ya mwili yako yenye hauone. Mambo hatukuwake na wakati ya kuenda pimisha. Kawaida walisemaka, wanasemaka na wanasema. Kisha mwezi tatu unaenda ku laboratoire, unaenda pima mwili yako, tunaenda kasa gani? Tunaenda kwa wakati kichwa shaluma sana au shafa mwili fasi mwa mwili shaluma sana. Ushakunya na madawa ku pharmacy zishashindikana. Njuna enda sasa kudawa kutafuta munganga. Lakini kwa kawaida kumbe ingekuwa kata laboratoire ya bure jume mingi wanasumaka watu ya laboma na kulaka za bure. Watu ya laboma kulake franga za bure. Lakini wanaendaka tusaidia kuyua nini unasikia. Na ukienda mbele ya wakati hautapanga. Ukipanga unapanga munganga njua risema usiharibishe dawa. Kusudi aweze kufata mzuri na pate rezulta ya mzuri. Tusaidiane na wanganga kubasikiliza na kuyua kama wanasema nini. Hapo njoo wanajua wanasomaka vitabu na wanasikiliza maradio sana. Sio tu kuna tumikisha tuma WhatsApp kuangalia watu wa kucheza wa kucheka cheka, lakini tunasahau wenye viko napitikana kudunia. Tusipotezane na tusipoteze watoto wa mingi na watu wa mingi juu ya nini. Tuko nawaza kama vingine vinapitikana kafasi nyingine havitafika au ni vya mabongo. Vika kwa vya bongo ni mzuri, lakini natusha kamata kwanza mamezira zenye bakubwa, badoktere, bakubwa bakanisa. Tusikuwe nasema mukanisa. Unaenda mukanisa, unaenda, unatoka munusha faa zambi. Mukubwa alisha. Mukubwa alisema. Inomba tunaenda, tunasikiliza na tunatenda. Banasema heri kutini bora kuliko kutoa sadaka. Ukati kunao kumikono itakusaidia zaidi kwa afya yako na kwa afya ya mwingine. Inaomba tunajikaza, tufanye usafi mingi, tuangalie maflako za plastiki, tuangalie masashe mubalabala na kumayalala zetu na maparsele zetu. Zila zita tusaidia kasiku hata moya kukomalisha na lengamu parsele au vishusha. Au nini kusudi tukue nakula na biji tunatosha mwaparsele zetu.

0: Kana semaivi niko kitsumbiro. Niko kitsumbiro. Merci. Sana kose kwa kipindi vile njia litaka andika. Uko mama wala musika. Uko mama wala musika. Kasi nikasema niko tate. Unafaa bia kushukuru Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kabisa. Ana unafaa bia kuita kwa Kitsumbiro. Watu wa Kitsumbiro wa mingi wananifataka. Na hapa kuko wa Lubumbashi mwenye alitoka kutuita, tulisema ni Papa Justice kwingine tulisema ka tena. Na mwingine aliita kutoka Utuele kutuita. Tunaona iko ma message za bia. Mambo tulikuwa nasema kama mtu unaita, unaandika message, unasema kama unatoka wapi, kusudi tuuye kama radio yetu inaendea mpaka wapi na tuweze kuongeza tena zaidi na zaidi. Aksandi tusi tutaitana nyuma kipindi kidogo, tunaona message zenu, tunaona appel. Inomba tujikaze tutaitana nyuma ya kipindi kidogo. Au unaweza ita wakati wanatia muziki nje unaweza ita. Asante. Huyu ni Walukanga, ni Eriki Walukanga, nasema merci kwa kipindi. Unafaa kabie kutufundisha. Asante. Mafundisho inakuwa kabie wakati mtu unasikia na natenda, lakini tuangalie gisi ya kujichunga CMS, siye peke kwanza kwa mazingira yetu. Mambo mazingira inachafuka, mambo mazingira iko na hewa nyiko mbaya sana. Inaomba kujikaza, kujisaidia. Naomba kujichunga kuliko kuzitunza. Njo vile anatuambia banganga. Na ila iko kigeni kwetu yenye niko nasema hapa ni ya lazima sana kujichunga. Mambo hakuna mwenye tenda kulipia hospitali. Tutatia kwa kukubei tu tuende lipa kwa hospitali. Lakini mtu mwingine ataenda lipa. Na ni ile franga yenye ungelipa kwa hospitali ni ya kidogo kuliko kwenda choma masashe zenye ziko kwako. Na machupa za plastiki. Machupa za plastiki, unaona mtu alishakunya, anakutoka kunya mai, ubie anatoka kunya, anatoka kunya pombe, ubie maji mave, anatupa nini munini, munji. Unasema aski huyu mtu kichwa kiko mzuri. Ile plastiki anatia pale, bakwa kinyo atakia ifagia, biba atakia ichoma. So wakati tunayona mumatera siko mubaya sana. Namba tunajikaza. Ukisha toka nile chupa, unaitia kumoto, inalungula. Inalungula. Mambo batu ba mingi. Wanalogotaka zile machupa na mingine wanakoyolaka mwazu. Kisha uwe, mtoto wako ataenda logota ile chupa nye walikoyola ndani. Anakunye mayo mayata yua kama ni chupa ya namuna gani. Hatone gizi tuko na jiexpose kumagonjo nye haijulikani. Hauye mwenye alikola maiko alitoka wapi au nini wapi. Na hii masiku wageni viko na probleme tena. Ukwe mgeni kwa batu, ubie wewe unaenda kuwa mgeni kwa batu wengine, iko probleme. Baka kuotandikia fasi nyingine usikue kama unasirika au wamewaza kama wewe tu ndio unakuwa na magonjo. Hapana. Wanaweza kukinga au wewe unajikinga. Wanasema enda kudawa, usitie kiburi, enda kudawa mambo. Inaweza kwa kukinga au wewe unabakinga. Mambo mazingira ni kuchungana sisi kwa sisi. Haiko mambo ya kuchunga mtu moya tu, hapana. Hauko na watoto, fulani alikuya, mulale na wale watoto, hapana. Ile tena tunataka rudia kwa sisteme za zamani. Omo unalala chini. Na wape kuneza jilombi hata kulala chini musalo. Juu ya nini auye kama uko wae. Usikie amaliza nyumba ya batu. Au nyumba ya batu usikie kumaliza. Au sitoshe pale kinyi kitenda amaliza na wewe nyumba yako. Tuko unaona vinyi viko napita kwa mitandao haiko bongo. Nimepata hapa message karibu nini apele karibu 15. Yenye naniita. Ni sababu muda ni ya kidogo. Tutaitana nyuma ya kipindi tutaongea tu bia bie na tutavipitiza siku yenye inakuya. Mazingira iko ovyo sana. Mazingira iko mbaya. Tujikinge kulizoko kujitunza. tukule mimea yenye inakuwa na vitamin C ya mingi, na chakula yenye iko na vitamin C ya mingi ni matunda na vitu vya kutuletea mantikoro za mingi, kukoka mai ya baridi, mai safi ya baridi, kukula mapera, kukula masitro, kukula chakula yenye inaweza wezekana kusiye, yenye inaweza wezekana ikuwe kumatunda, busingie na kukula tali tunda yenye itaongeza ile antikoro. Tulisemaka mantikoro zetu zinaongezekanaka kupitia ile kapisini. Tulisemaka watu wenyewe wanajua kapisini ni dawa ya malape. Ile naongeza antikoro zetu sana. Nilikuwa sema tunaenda kapimisha ku laboratoire, kumbe ile tunapaswa enda angalia kama maglobulin zetu ni za kidogo au ni za mingi kufatana na malisho yenye tuko nayo. Tuko na kula chakula yenye ulipata, lakini ne, sio chakula yenye inastahili labda kumwili ya mtu. Hapo tunasema tusikule sombe juma moya, lakini masiku tuko na fade semeni na tuko na kula sombe. Itakuongezea globule blau bina uwa maini. Unaenda ongeza ako kamnyesu. Inaua maini yote, nywele na kwa senyu lipita msalo. Inomba tuangalie afya yetu na mazingira yetu kama iko mzuri kusudi kila mtu aweze kujikinga kwake. Sijue kama batoto tutawachunga namna gani. Merci kwa wenye bashafunga masomo. Merci kwa mwalimu wenye viko na endelea na kufunga masomo. Tutarudiaka tu kwa masomo siku ya proclamation, na wengine hawataendelea na kuendea kwa masomo. Mambo iko ovyo, kukontrole batoto kwa masomo shakuwa ngufu, na kunyumbi kwa ngufu. Kama ungali na puuzi, ujekaze, usipuuzi tena, utii kwanza malalamiko ya wakubwa kusudi ujikinge, sie wote tujikinge na hewa nye iko na kuya. Hakuna mwenye anaisahau, lakini hewa iko mbaya sana. Tunasalimia wote Utuele, Katanga, Lubumbashi, Goma, Beni, Kasindi. Fasi yote radio tunafika, tunasema salamu kwenu na pole sana. Sie wote tusafishe mazingira. Unakuta machupa mbele ya lupango yako unazichoma. Ukiona mtu anatupa chupa unamlalamikia kabisa. Tusikuwe natupa machupa zote kubalabala zenye zinaweza lungula. Tukue na zilunguza, tukue na kuraje tu ya kuzilunguza. Mambo ile ni kazi ya kidogo kuliko kupoteza watu au kupoteza franga hospitali. Asante, Mungu wabariki. Tukue batiku wanganga yetu na kubakubwa yetu ya makanisa biko natuletea malalamiko sana. Tuwache kupuuzi au kuleta komandere yenye haukuona. Huu fulani tena alisema yeye fulani anafanya hivi, hapana. Tukue kwanza batifu biko natugombania mambo, tuko watoto yao. Asante, Mungu abariki kila mtu pale anakuwa, na kila mtu apime kuangalia mazingira yake kama ni namna gani. Tunawe kumikono, tuvale makashi ni mapusele cha kwaza mingi, tukule kumatunda, tusikue naongola matunda muparsele. Ile matunda yetu yenye tunaweka muparsele ndio itakuwa natusaidia kuongeza masoda ndani ya mwili yetu kusudi mahewa zitupite. Tukunye machai maya moto kadiri mtu ataweza kwake. Nasema asante, wenu ni Mama Christine Zawadi ambaye anapeperusha kipindi. Asante sana. Mungu awabariki. Usafi njo afya, njo ya kwanza. Usafi ni ya lazima sana, inatukinga kwa vitu vya mingi. Asante, kwa heri.
1: J'ai travaillé.
2: Adieu, mon...

0: monde, les sentiments sont trop chers. Il y a des choses que je regrette.
1: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, mko wengi kufuata vipindi vyetu, mfuata kipindi kietu na mazawadi, mazawadi ya mituelezea juu ya kujikinga, kujikinga ni kilikuwa kipindi malisho bora, malisho bora. Sasa Chronique Santé ni kipindi ambacho tunafuata, tuende.

0: Merci beaucoup, Vin, de suivre votre émission Chronique Santé. Pour l'instant, c'est la plage de l'invité du jour. Kabira Avake Eva Wera. Kabira Avake Eva Wera. Kabira Avake Eva Wera. Voilà. Présidente du comité urbain des déplacés de guerre de Butembo. Ici, nous allons écouter, nous allons suivre les causes et les conséquences de ceux qui demandent. Ils sont devenus nombreux. Est-ce tous sont déplacés? Alors, nous allons suivre ce que Bi Metarchel et Kipindi et Joël Mwengevaloahi. Tufati Alembo et Mekoua.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Maman, jambo. Kwa majina naitwa Kabira Avake Eva Wera, president wa déplacer wa ville de Butembo.
4: Tumeweza jua kwa leo vile Butembo inakuwa na wakimbizi
3: wengi. Wakimbizi ni wengi sana. Wakati tunaona hesabu, tunaona kwa kweli wakimbizi wamekuwa wengi sana. Ndio tunaomba muendelee kutusaidia.
4: Kwa sasa vile mnakuwa watu wa kuomba, wengine wanasema ni wakimbizi. Namna gani mnaweza kutofautisha wakimbizi wa kweli na wa ifili?
3: Maana ke vile mmekuwa desordre ya mingi na sisi tuko na kosa kama tufe namna gani? Ndio tuko napenda leta itusaidie. Mede la vila tusaidie kuangalia namna gani utaratibu utakuwa ndani ya vile ya Butembo. Sababu wakimbizi, tumeona wakimbizi na wakaazi wote wanaendelea kusababisha mwingine kuomba kila wakati, ndio tunakosa nani ndio mkimbizi mwenye anastahili msaada na nani haiko mkimbizi mwenye hastahili msaada. Ndio tunapenda mede la vile leta itusaidie namna gani waangalie kutofautisha mkimbizi na mkaazi, kwa sababu hali ya mgini ya Butembo imekuwa hali ya mbaya sana, kwa sababu mgine imekuwa mdezode ya mingi.
4: Namna gani mnaidentifia kwa wakimbizi wakati wanafika hapa?
3: Wakati mkimbizi anafika hapa ku biro centrale ya wadeplase, tuna kamataka barua chef de selile, na chef de selile anapatia chef de quartier, na chef de quartier anapatia ule mkimbizi. Sasa ile njo barua yenye tuna angalia vre de place, kama ni mtu alitokea Mbau, kama ni mtu alitokea Mangina, kama ni mtu mwenye alitokea Mangulio atai kuwe Kirumba, njo tunaangalia ule mkimbizi. Sasa tunamwaregistre mukae ya wadeplase, tunajua namna gani kwenye mahali alipotoka.
4: Wakati ya kuwatuma msandre vile wenye hapako na nguvu ya kupata kitu kidogo nyeneza kusaidia kuishi, eske huko dokima fulani nye mnapapatiaka baba anje kuomba mvile?
3: Kuomba mvile tunawasindikiza kaju, tunakuwaka na makomite. Wakati kushafika mwenye tunaona iko na bezwe ya mingi, tunatuma komite yenye nasimamia, yenye nakuwaka kumakumina, tunampatia barua kitambulisho ya kuenda nayo na so wakubwa wa soko administrateur. Akishaenda tia, akisha soma na ongeza tia naye koso yake, sasa anaingia mtere kutusaidia.
4: Leo tunaona kila mtu anajitiza kama deplase na naweza kuomba kwa jina ya wadeplase. Unawaza probleme natokea wapi? Nini ndio inaweza acha na mwenye haiko deplase aweze kuomba kwa jina ya wadeplase mvile apitende?
3: Kuna kuwa ukosefu wa kazi. Ile ukosefu wa kazi inaweza sababisha mwingine inakuwa mwele desordre. Kuna kuwa na wengine, kuna kuwa wakati mtu anafika ana na hana elimu ya kujua wapi kwenye anaweza omba ile barua ya kitambulisho ya kuombea ya kumpatia kuomba, ya kumtafutia kuomba, ile naye inaweza sababisha ingie mtere na hana kitambulisho. Kuna kuwa na ingine sababu ya tatu, wengine wanashindwa kutumika, yani anakuwa muvivu. Akisha kosa kama takula nini, ile inaweza acha ikisa kuwa matrezer katorzer, anaingia mtera na tuma watoto, atata yaenda ye peke peke, kuenda omba omba. Na njo vile tuko nasema, leta itusaidie kutupatia mwelekeo, kwa sababu leta njo baba. Akisha kuwa baba, atusaidie, atupatie mwelekeo namna gani tutumike, kwa sababu tumeona wakaazi na wakimbizi, tumekosa mkimbizi na mkaazi, wawapi kama naweza kuomba na mwawapi kama hawezi kuomba.
4: Ushaa fikiria kupatia jeto wakimbizi kwa kuwatafautisha na wengine wakaazi wa Butembo, situ wakati wanaenda omba?
3: Tushaka wapatia jeto, na ile jeto imeisha, isha komanda deja, ilikuwa 2025 na leo ni 2026. Lakini kwa kweli wakimbizi wengi wiko na ile zetu.
4: Message gani unaniambia wafadhili mkadre ya kuweza kutafautisha wakimbizi na wale wa infiltre wenye wanazipitiza kama wa deplace kwa kuombaomba mimi?
3: Cha kwanza watatusamehe sie wakubwa baba deplace, kwa sababu wakati malalameko natokea kule ya kusema wameajejere kuomba, maana yake chenye batatamboa kwanza ni hali ya inji yetu, sababu tumekosa amani katika inji yetu. Ile inakuwa halama kwanza ya kuona gizi wataendelea kutusamehe. Kitu cha pili, wataendelea kutusaidia juu wakati wanapatia ba deplace ikuwe bakaazi, kwa kweli wanakuwaka na viko nafaa kitu cha kabambi na viko nafaa kitu cha maana. Na njoo kwa kweli waendelee kutusaidia, kwa sababu hali haya kuwa mzuri kusema watu wanakuwa na wakati yenye wanaishi rudia, hali haya kuwa vizuri.
4: Eske unapataka wafadhili ma ONG wala watu wa mapenzi mema wenye wanakiaka saidia wakimbizi kwa namna moja na nyingine kwa kujitegemea?
3: Ndiyo, wamama wanakuyaka na wakimbizi haiko njobote wenye wanaombaka. Kuko nusu yenye viko naomba na wengine viko najitegemea, kwa sababu wakati tunapata wafadhili tunawaambia mtufundishe kazi ya mikono tuweze kukua najitegemea, ile itatusaidia hatutaingia tena mumotego ya kuombaomba.
4: Message gani unapatia wakimbizi malgré maisha magumu yenye kwa moleo?
3: Cha kwanza nawapatia kwanza moyo watulie. Wakati magumu nakuwa mingi kwa kweli, wajikaze kwanza watulie, na ile kutulia ile wajisaidie sana, sababu kwenye tuko naendea ni mahali pabaya. Wakati maisha ya kuombaomba imeagjajere vile, hatujue kama leta itakamata strategi gani. Njo wakati mtu akeweza kutumika kazi ya kujitegemea, ajitegemee, kwa sababu kwenye tuko naendea hatujue kama bataitika tuendelee kuombaomba mwile hali. Hatujue kama batasema kwanza tuanje stope, nero wakasema tu stope na ukimbizi nataishi na muna gani juu na shaka zoya kuombaomba. Na njo vile toje kaze tukamate hatua ya kukamata kazi. Ukepata kakazi kama unapata mfadhili anakupatia pesa kusema uende anja kwanza kamukoba kakukua na jitumikia, unajitumikia juu ile kuombaomba haitafikaga mwisho mtu naiko naombaomba. Njole message ninapatia wakimbizi, mojekaze wa baba, wa mama, wa toto, mukamate kwanza hatua ya kujitegemea, kwa sababu wakati mtajitegemea, hautaonekana tena muhimu tego ya kuombaomba.
4: Unakuwa na ujumbe gani kuhusu hasa, unasema wa deplase wenye wanaombaka haiko wote, ile kategoria yenye bangali nazunguruka mvile kwa kuomba, sijua unawaambia message gani ama mipangilio gani yenye
3: biro ya komite iko naandaa wakati tushaona kwa kweli venye haviko ba deplase gizi viko naomba omba na venye viko ba deplase viko naomba omba, tumeandaa chikao kabambi ku mwezi wa saba mule Kenzi. Mwele le Kenzi tumeandaa chikao kabambi cha kusema kila yeyote mwenye anajua gizi anazungurukaka muvile ya Butembo niko naombaomba, wakuye tuikale tupange juu tusiharibishe mugine wakati tuko bageni wa mugine, tusikuwe na njoo. Sasa sie tutakuwa chanjo cha kuharibisha mugine ya batu.
4: Mama Kabira Baki, tunakushukuru.
3: Na mie pia nawashukuru Radio Moto.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
5: Radio Moto Butembo Beni.
0: Ekindi kikwetu kikatsuka niche maison ikomunashi kinaba, maison kinaba, alimentation kinaba, eromyatsi kandi tukamnyanga ne mwenda yiti me tukabasima ngoko kweshimuka natuwa bendu kabisa mune muika muna mwe kabyo kabisa ni kwenene nero misisa wahe
6: nimbolera muyomba makeo
0: okwecho tiche
6: enga sabo sana neribwara eribwara bahulikiriri nabakakolo buhingania nabatikolo buhingania basa bawulira kumezo yetu aho wakinaba umwe ningulu
0: wasinja echo chingiriro chindi chetu chitsuke.
6: Washinja bali kituvanzu wabata ya baboya nyomukabia nere kwa ma Radio Moto Butembo Beni eyi kaguro kuchituo chenaka mbali ikaba ni kukusade no kusaka 3 MHz yuliokubi uma nimusha kuluwa kageni.

0: ariho kageni washinje mwana wa bulume yuka sekanda yake ogolo yeringa lumumba ogolo yeringa lumumba yeyulio kubiuma na kageni utwa kamizike kahake bahulikirira banzo bate yababoya eyo muliyeyo kino chechende chenyu chindu chindi chenyu chemwanzire echi kasiro kumezo ya chenaba echi karate bindu bi ebyetu kaula ya ebya mukarangora bahulikirira munagurane machi munagurane machi sinangal erwanze chende kumena kanganisha kwe elo pare kapikire busungu ekipya chetu che Congo ekipya chetu no bukenaba chikapika chikapika abantu bana mujanda hano ku Twitter na bana muya urohoka bana mwaselubulwe bashawule bindu ebake wabate kumbe ebayeribyo ku match mwendo kuduka mwendo kuduka nyimo na muhandika muya heko ko Pambers ama Milove trugende mkungu lo bana bana muhandika bate bana muya usaho. Mulangu wa niwe wazi situ tuachinga. Tukende chingo kudisetere. Tukende chingo kudisetere. Muende muya wolokuchi. Oko skala. Skala ichineho mwase. Mwase kalibo. Tuwa mabakocha. Inyobo shinyo bahingania. Inyobo makafetaria. Inyobo. Nyomuka kukota imikati. Ama blanjeri. Mwase mwole okobendo. Tuna utu kufarine yuwene. Eji kwa watikaye. Erebi ya hori yetu. Eji kalusa yumukati wali bie. Tuna utu kwevyo. Sine shase banga baluhia. Hale mamamo umamaka bati ii. Na yu akanzaka kwa mechehende cheno. Na yu mbati. Abatibu wakumbi mwenu wa murenge wewe. Ni mama wa mwanya. Ni mama. Yo no mumu kwame. Ni mama yo mumu kwame. Cheretareta. Na yu ni mumambre. Na yu abe. Abe ira ya uroho wa chenava. Nerio. Ngende endeleya. Mwabi uwebye kabuga. Karibu mamu.
1: Ayusha cheza. Kweli leo ni mache. Me. Hapa ni mezo chenava. Hii ni mezo chenava. Tunaongeaka juu ya mafuta. Na wepe kulisema kiu unatufataka juu ya matela Dodoma. Originale. Na mafuta. Skala. Na parfait. Ya originale. Gizi unayua chenava mungiri ya Butembo. We unamusikiaka ye.
2: Chenava mimi namsikiaga jinsi ko papa wa mzuri. Na juu ya ile madodomo.
1: Matela.
2: Anduka ile matela na mimi na confirme juu ya matela Dodoma. Maskala zile kabisa njo mafuta yetu ya watoto.
1: Washinja. Kwa tunawishaka na Pamberse. Ushasikia Pamberse Mami Love Best Star. Benyaba ya nunua Pamberse. Ba mama benzaku. Nabambia nini?
2: Benyaba ya nunua Pamberse kumami love. Mina sema anduka mkuye vengi. Jo Pamberse nye nastahili kwa papa chenawa. Mkuye tu yale tuko nauza Pamberse ayo haina shida kubatoto.
1: Bo, hapa utuko na bakomersa. Benyaba ya yuwa Pamberse Best Star. Pamberse Mami Love. Unabambia nini?
2: Wale benyaba ya juwa ile Pamberse. Wakuye kwa papa chenawa. Na watu tawafasilia vizuri juu ya Pamberse Mami Love na ile ingine.
1: Asante. Kuma upitele kuna kuwaka makantine. Makantine, nabu sininomba nabu, wewe ure unayua vile vya banganga.
2: Ndiyo, gisi na yue vya banganga bile mapamberse, tunasitiana umakantine zetu juu ya babebe. Jo tunasema wale benyawaya nunuwaku mapamberse wakue wa yale kwa papa kinawa juu ya ile mamatere zote.
1: Asante. Na kushukuru mama.
2: Asante baba.
1: Hapa nimezoche naba.
2: Sawa baba.
0: Okay. Si mama wiyo wira bahulikiriribanzo bate ya baboya. Oyo ni mama. Akalu na kangani ati batu ilifo baende kwa kinaba mwa veningulo. Mwamabi hiku kuduka. Tukanda bapokera. Tukanda bapokera na mwote mamu uuma mwote uuto kudolari urete yu. Wase uwe kwa kuvendru koho wetu. Ni alimandasyo. Ikaba nikumumuyiwe na Butembo. Ikaba nikane Bunia. Nekinjasa tuwabiri hikayo. Tukaba nikeho shimu na wire ne Lubumbashi tuwabiri hikayo. Tuwabiri hikane Lubumbashi. Nero tukakule mbare mba. Iwa unamukole ubuhingania. Wase uore rokubenduko hawa yetu. Ama uta. Tunawute kugo. Situ uta lino kuwereria lakini. Ano mzera. Situ utu kuma utawereria. Ano mzera kageni. Mwase mutahe kukubendro. Ebya tuwute ku. Na abereba abereba abereba nene nitinu batahe. Omundu waka yitwanda eke. ngokuri sore radio motore kabere na

0: ngarere mase mutesha kurona ho wachenaba nirumu yewulaye nabira babura kutuna kuto ko matela e original owali kubipimo byoshi nabiri bakanganya ke muwanga bye wole uti wa wololo chimbe bepire bye shire beno uta uto ko matela owuka bwe kushosa 24 e una wetere esho nemisho lunda hunda yekabye ne bure enjingo yika wanza neru twabere bora banro twabirisha rusheko kabeya twabirusha koloke twama kulenda mugala wetu twama kulenda uti bitu maveni ngulo mwari wetu au ndumwe bacha kichungulo na lupitali mwebura tiole mulio hayeria mwebo cheli kantine atuluwe prive aba ndumwe bande kabati niba mamitwalite tunabalindire mwase mwe kwa kumatela e originale owe arusha tunabalindire ono mahandre kadesha ngiso menza kano yao nga wanzana kangiriria erikangani abahulikiriri munabwire ebiashara eyi mumuyi wabotembo itwe tulobirie akatare kandi tukandise bindu biribie eberendeke kechiare kano mumpine bwatinu tahe oba oyuke wotika yabando no yatwa mabyako ambutwa mabohachi dakika makumi asatu yo pere moize kalemberia inga mushima haumane nabo makomer nabo maunga nabo teknisye nabo George Makambu i omwache naba munebo tembo na tutuka semere tu hika e deporte mwala wetu sokolo muyomba iwe ukwe mire chine mbache no wase ugole reha ye umaveni ngulo aho wakatoba chenaba tukende kupokera deja ono mabihandika enzakano nimero ya yule shire yige ndi reba ndabaka bakandira ma nimero wabo ya yini 09 93 04 15 91 09 93 04 15 91 eyindi ni 09 98 97 37 08 ngabu abolobolo kusudi uhandike imayebike kuse wimayiri kala uhandika hese kamata bike 09 ushandika oli amabe handika yoyo na muhandika 09 98 97 37 08 twa mabebo ya vero na vero tukaye komogola abandi bane mwase bafaidika eba ya worera ho ba ya wulia kande bashasa mwala wetwa saha wachinaba ngule bare kikulirenda mbiye yo koko bare kikulirenda mbiye yo tibitu mwaveni ngulo asa tukikupokera wasi tukikulushira yako ko etwa kulushira yako olwanga na urakwa banichi eifrite ngabunde bolobolo kube namolabo kuluhande lwe ituri ngabunde bolobolo lakini ngibura bandu be butembu ne territory ya lubero ne ndambe abangorobu bana muhika bawoma ebatikirishima ono mahandre kate mheshimiwa ninakufata sana ninakupenda ile mezo yenyu kuna taya ya deporte iko mu avenue ngulu hakuna ingine deporte wase na ile njo mezo ya kwanza wase tukikupokera mie ndafika kesho na beba vesteline ni mauta akatenderaye tunakute kuwo vesteline ni mauta ukawe hakabao wamabe hakaba mauta ya na bakawula ye babirimenye baba kana omroka iru muduka mo wandi mauta lakini ayo waka hakaba shari sanda yo mubere wa mundu ukabye unenreke ibu wabya ngukabiria na maye wichira awe ngoko ayi tu ichira vusire biprodike vesteline an ama uta uwene tuna ute kwa wase weheke kuhe karto neruye ulaye utwarara bandu bandu se baba kagule bi utavere chitia chitia tuuti ko original ya mauta yo china babirira tawo mushakulu china ba washinja kondena ukabye we maye bushungu ne tutuke shiala tukasaba washinju kare za mauta hali awa bakulu vesteline hali awa barere na barunga bakaka bawo hadu na waka yo mushonzwere nero wase. Nyemo karangura, inimero yeyo. Hei zero witi yeyo, wabere kire luwa. Uti ninapenda ninunue sengante karto. Hautatosha kukui. Tutifika kuduka mwaveni ngulo, tutakupokea. Shonza kanusha mabihika. Papa merci, ile vesteli nesekosake na imuduka. Ariyusha revo la mautano, umuduka yewe. Ni alimantasyo. Ebindubia maalimantasyo, yabe kawula luba. Tukasa latu wakule shonjimba, eni wafete warombe baka pata. Kuse harie fete yeru, eye nwe, donki shofete, ngukumu neshi shofete. Teru kulipanda warombe bata wala nanjimba. Alekine wandumu waliro mzere. Setu wate to mzere, na wanomu mzere. Bonjour mheshimiwa. Kesho na mie nafika kwa chenava. Gizi ulianja kumwanjwa, lakini tunapenda tuganye mache ya RDC. Niti ii. Tunamukukama kusudi tuwa shinga. Meambu tukapika ni chipi chikaliri. Ambo cheche kwanza. Merci mheshimiwa. Ile mezo ya chenava, seonake ule mwesika mwingine, o mwesika yu mwelu waho, mwa mtu mafashi, yu wa maholo yu wa mtu mafashi, eru munugure kengabu wa nitichi, mwereno mwuri ya arivaje ya bandabasika, mwuri ya arivaje ya vendro, amatela auwene, tunawute kuko, abu shaba lima bakabu gandake nga makewo, abali muduka ya chenaba wase baki kupokera. Très bien. Bata kupokea bila kukudedenye. Mchiswahili bakabu gabatia mchiswahili. Nilikuona beni. Deje umefika Butembo. Ii, nama bike Butembo. Ngalwe beni. Nama bugenzara yondake. Lakini ya bemetoka. Ngukuna bari ngalangera wabiri wakatibiti wako sebo. Mutashi ya mkatu walayo volo. Mdoke kukakawo malekini moto kangabia samu. Munga langereva kate vitayo kwa sana. Nilikona jana. Ninanje. Merci mheshimiwa. Merci. Tutaenda uzia muduka ya chenava ya mwaveni ngulo. Gizi shaka kuwa tu kawaida. Atuyoreke. Nerureke wangawire ngawore haye. Iwa warewo muduka. Uwe resha warewo mkuchi. Moko pamberse original umaveni ngulo e pamberse ngaba wera batunga yabiri woti cyabando banene no ushiyuna muri e pamberse yomu omu kioske yiwe ushiyuna muri e pamberse yomuduka yiwe munashungira wonda e pamberse lonemu lakini kawula abando babere minye pamberse kuyitorere kundike woti kayiki abana kandi e pamberse Ika ulibano mafarimashi. Nero, abande bando ute mafarimashi weji. Etu kaba sava nyumu ute mafarimashi. Esi mumu hiremwe pamberse. Mwase mwore ho wetu, ho watenava. Mkubwa zaidi. Anomata nyishichanda ikate mkubwa zaidi. Kesho, meamati watu, siku ya tano. Donge vendredi. Na mine nafika. Nda jioneye. Niti karibo. Wase. Tuwama kukocha. Lo frangolo. Si ushelu hiro mwende mpango. Wase uhe kukuchi. Oko mauta. Mwuroka shehe koko pomade. Tuki kuhayo. Egriseline ye karote. Egriseline ya karote. Ngababu rangu kuikatabye. Ukwamabe hakabaku hiyoko mubere. Ejiri ya veroko. Sichisha kutoka. Egriseline karote. Yeneho. Wabe naba wayari. Neruwe bire kuhute hiyo. Ejiri ya veroko. Sichanga kutoka. Kandi egriseline ya tuute kuhine dawa. Chinababere ya fumbrahali ya dawa ni egriseline. Ikelu ya toka kabisa. Ika wati kayo kusande, eyo mundu. Morokali ama nyangwa atahatire, vakambo kabere riri echi, ama yeye wichira. Eriye iri chira, umabere kejone. Ha, aya, ya, ya, ya, ya. Rishihire. Rishihire. Siri nenge retonda. Merci mheshimiwa. Chinawani wa kwanza mwaveni ngulo. Niti ii. Onomati kirishima. Abuli munduo ushende shi chinaba. Neriye chinaba kare tevendro. Akare tevendro. Iwewo chirine nzumwa. Eye risharangu raho. Aba ndababere menya. Abu ushia babere shara. Aba kana shawura raho wa chinaba. Obuli mundu kuri na rewe. Na inema buwanete. Enzoke ya basaga. Ya mabanika. Eya vya munyore. Kandino munyore yo. Engo kwe ya Kandine ngoko ya rajiti. Iye ni riyaye. Kandi riyaye rio. Kandine tuwa shara riyaya. Yeni ngaba sunzira misa misa misa. Inyumu ya musha ura hawa chenava. Humu wa viningulo. Ono mahande kati ati ii. Yanyuko nasema ni kweli. Ile mezusha tusaidia. Sia ba chini chini. Na unemu kulutu. Sia ba chini chini. Mule njo mwetu. Na uendele revyo kasa. Emiesi tu yikende bia ndeki. Uendele rebyu kasa, emiasi kendrebya ndeki. Boswari papa, na mie niliuzaka pale matela. Nimisha zali yako watoto watatu. Ingali trebye. Ono mahandikenza kano. Atia mabibu tero kumatela kwa bana basatu. Lakini amatela nengo kwa lwe usungu. Na nabere babwera nete. Amatela wa musha kuluwa kareta. Wa musha kuluwa mebere yuwene. Yoche naba. Akani uwe kakumi. E unemukisha kuhu. Esha liete hududuka. Shenga lumianganga. Wamateka wono kuchira wu kwa hese. Kuse chipandre. Amatela nu. Share sanda sanda. Wamate kwa kunjingo yishiseke. Wamate kwa kunjingo yishombau. Neruba hanema nene manene. Manene manene shenga yukusho njingo yishiseke. Kunisabi kwa kota njingo yiro kusaka rante. Na bandole no sibisha kisho kunjingo yishiseke. Baba ne, maisha ni mbalimbali. Iwo wa mahandreka na makushima. Na mara mchabo oshi. Obu anyesi. Abali kumezo yetu. Eyi temeshiri ya kutibu. Emezo ya tungaba wiraba hulikiriri. Mwase moreto kulufranga. Neruwa beheka. Neruwa gendu kimbo luimbo. Olimbo luirishima. Iwa buwichinyute. Tuwa mabia baki bataye. Kumbe tuanzane tuwa bia nobu umae. Echo chikendri vya chihanda chishikire. Tuanzane bataye. Moreto shofranga. Nerutubia chihanda chinene. Nilitua nganika loko table ronde. Itua batu musha kulu. Basi ukesha ewe yibusungu. Nituwa shetu hirira omukontenele mwachinu. Nilitua hike. Echanda nebofana. Ina kikuhole kirero muze. Tasa utiri pima. Kwa mabisi wata uramu. Mabanda babre menye. Asa uwanzera uramu. Mwaveningulo. Mezo kinaba. Ahia hanamu yumulu anana yoke ule yehi samachi na katole tole. Na mandaze. Tuna utano kumandaze. Na mandaze ya naho tuwabiri techiboro. Amandaze ya uwen. Na wabiri kwa kumezo kwa hanu. Aba nda banamu menya. Banamu ya ula kuhu. Omu anakali andaze nguma. Yehi kasatise shari tarerenzala. Mwana mabiri ya kandaze kwa umokuwetu kwa kukota ye. Kunituka kota andaze yumuchi. Omufarini uwen. Azame ngano bora. Murukara ngure endrazi. Murukara ndu mukati. Tuanganasha kuha ndu mukati na endrazi na uwe ya ulia. Muna uwe sengante fra. Sengisa fra. Kumi uwe shika. Uwe shima. Uwe shichayo. Isho franga sekaka nyomo luke luke. Ono mahandreka. Mheshimiwa papa honorable. Yanyuko nasema ni kweli. Nisheka uzia hondazi. Hey, tuko nandazi original. Ile duka mafuta, pomade, ile ya kidogo, mungali na hiyo, niti hii, pata ya mamesaje, sene manene, tungali na hiyo, uvene, Hipo mada hile ya kidogo kidogo. Tuko na hiyo kumezo ngulo, kumezo chenava. Na vile babu ranesi kuno, obulu mundo kawe akaira ritikle yewe. Na vile wakanganisha ke, wa marundo moto walole wa palose. Ya ujini, mende tuwa mabirundre amatele originali, ituwe tukute kuko. Wamabirundye farine originale itwe tukute kuyo. Wamabirundye pambersi originale busire ngonde itwe tukute kuyo. Nabiri bakanganisha ke hani yuka ulaye e farine kanana sha wanzate kamwe chepau akaluse mu bilo bebere bebere. Nero kuni tuka ule e farine sirishe pimawe omuntu ka ka pimira wewe abantu babiri wambu e farine yatro yene vesengi kilo. Yabiri yene vesengi kilo. Nero obule mundu woshi oyunyikwa mirumu gologoloria munabwire utwe uhiro mu agenda ya umuri bwa wote naye okumurenge wo mwana wetu okumurenge wo honorable wetu na inge wanzere woraye aho wakenaba enda misi yenu namugenda namabando kumesa igukareka iwa mutsiha Chikareke wataendele yabu sana. Ukate vawe. Eba ya kuliyama ambu mune tamye. Na mashimo mungorubu chiroche umamu watisi tuwe tuko watisi vachengwa. Tuwe watisi vangorubu. Eri nari ya vachengwa baga nirerio. Iyo ati ya katwa levendo vya haye. Umuche buta. Mwebwa chekaye buta. Eba viriba kamu ibo muchi. Omuma uta. Iba salo wati Na mamu twala sasa kudepo na mamu timbia na mamu timbia. Omu baba wabe na mashanyi wako ati. Ama amba nyihamba mumbende. Manyihamba mumbende. Lakini endambie eno mwala wetro. Endambie eno umuhingania. Endambie eno. Yendambie olwanzo. Yendambie langerana. Chikare kumusha kuluchinabine watinu. Abandubushi. Tubwirebo. Patito lofranga. Nerubaya ulaye. Tuki kushira molo wawo. Chikabere kamake una yuneri ine watinu yehe. Abandu banamu shawula na yumweri yetimba wati e. Banamu heko kovendro. Na inga shimaboshi. Abandu heko kovendro. Na veritsuro. Riba suburere. O veritsuro. Shani shasunga chindro kuchu wachino. O veritsuro. O veritsuro kashara sunga chindro. O veritsuro ka asha kolua. Owe mitima mebe. Owe mutima mebe. Aka hole tu. Aba ndaba na muendeleya. Banamu ya uloko hehene. Aba ndaba na muole hama. Ebi mbabi yabo. Neruka sungo wa mutima mebe. Aka bie tu umuhali yeyo. Ne honorable Kalambo wa misisa Timote. Vice president wa ba honorable. Omwana wenyu. Njenga lwe ruwende ikika la mashu. Chikare kine wane tivatah. Tulangirane. Ono mahandekati ati. Ii, yenyuko nasema ni kweli papa. Niko rowenda nina kupenda sana. Niko naduka utafika kwangu. Nimeronjo ele. Sipendi batu bayo. Kageni. Ama hivu atishondamisha tusha mahwa. Pana George Makeo. Etukubu watute. Kwa jina la baba. Na la mwana. Na la roho mutakatifu. Amene. Mutasha endelere kwa mechini mba chino kundichicho butaratibu. Si chiribi ya putu pusu. Chirino emete nrokeri yuwen. Nga bunde bolo bolo. Okumusha kulu wetu mpadere. Mweka tushiga na ye. Nga bunde bolo bolo. Bolo bolo mbombo. Okuba Kristu boshi. Mbombo. Okuba padere. Baye.
1: Nechigoya uye mabishala ye nibondi. Mokwe. Weshu shuhuti ya matela. Lelo wamanye hemu kakobashi.
2: Aji baba kasu uya kana umunduko kwata hemu kanacha. Na nabia uvita matela. Nero homundu waka wezerera. Ebu kaji wabiribi chuna. Ebu kaji wabiri luanda kutufu. Nero mato tongo kere.
1: Ahomu wawuluko mapirate wa mamatela. Kwa ule nago haji.
2: Manake baba muna tingwa kwene. Nabirangalabu muavi ninge ndingaru nda matela. Wame nitusumiri ya mga matela uwene wayu. Nero kuna heka woni chanabiri tingwa.
1: Kumbe pe wa gore roho wa chinaba roho wa chinaba noka ho hakaba le kamatela uwele
2: eduka ya chinaba ire noka yo haji kwe
1: omokura se maye ave ningulo ne riperuzi ni mero 14 aha ya matela uwele original e galaxy classic awa le komolio uwele ukela ya no matela awa le kononan sir sano nande awa pesere ye res na matela we sa 26 sano nande awa pesere ye kenzia nejo na we sa 26 sano nande awa pesere ye 20 anejo ukela ya na matela we sa 46 sano nande awa pesere ye 20 na matela we sa 43 sano nande awa pesere ye 20 ya ni wakayo kojingo

0: Mughal, reno go kasi ba gunata katir na malagro mo yana na mo kolo mo biri.
1: Oka buana wa ba si singa mu mali yana ta.
0: Wewe sa se vo ale yeni alo tsemba lo kabi lunata katire kadi luna le bira mo ver raro reno ha wabarbi ya wakwanza eh.
2: Musha kulu shini kumise gaga ne kukuyeka amboka na sipita njire pasere reno kuno wabanikire service. Ei kafuri rabando kandi ya kure pasere. Oh, we must go. She, yeah, turn the car on. Oh, wow.
0: Utichi,
3: I'm not Zivu.
4: Oh, kids, I no resist.
2: Très bien. E chone kwa nene. Abanrubano, na versa kananabo. Na wata na shonjemba. Ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Unimune sinyana bako lhamo kondra.
0: Ah, na malangira. Kwa jichote kareka, iwa vyego na propre. Oh, kubuli ndani.
2: Nchonga nrekubwira, kwa mabu tolochimba luawo. Nushuali ni renji yalo. Ase uyunge, ni Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, nguye nyeri enda vuliwa kwa Alnete Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnete Kivu!
4: Mimi na familia yangu, huo zetu zinafuliwa kunako Alnete Kivu.
0: Ni Alnete Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hoa karu benge, mbana benge nga nga marasi yemba mbana muya muche, baka lumenge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurutawu, Alnete Kivu. Bienvenue chez nous.
4: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kuja kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnet Kivu.
2: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Wala 0 84 61 91 654.
3: Alnet Kivu.
5: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
6: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Van.
5: Smart Van. Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
6: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
5: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
6: Smart Vent
5: silibu wa muliro wa luba kwa ilawa kwa charge hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
6: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
5: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
6: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi hende yamo.
5: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
6: 09 91 48 71 94.
5: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
6: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: L'escoutisme et le guidisme catholique à travers le monde. Au scout, nous guidons catholique catholiques au Limongo. Au scout, nous guidons catholique catholiques au Limongo. Nous quittons le chat au scout, au scout, nous assistons à ce que nous allons au scout et à Butembo Beni. Wasikuti na ugidi wa katoliko katika ulimwengu, kipindi cha maadhibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya wasikuti, wagidi, waluveto na wabengali. Kipindi kinasikia kila siku ya tatu toka saa 11:15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili, Kifaransa au Kinandi kupitia redio moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi ya leo kitaletwa na wenu.
1: Anyo silasye.
2: Lede anasa.
0: Nami ni Pelipa Serie. Ufundi kwa kegie, merci, kaini, na wate chini ulinzo ke Padre Moise, na rejida ndene ni yake maombi George Makeo. Waskutu, wagidu, waluveto na wabengalina, nyo wasikilizaji wa tukufu, tunawasalimu tena, tuajua kwamba muku wengi kando ya redio zenu wakutusikiliza, tunasema asante sana. Mbele ya kwanza kipindi chetu, tunapana pole kwanza kwa shirika la wasomisioniste, hasa kwa Mezo Kenari na wakubwa wa uongozi wa shirika waliompoteza mmoja wao kwa jina la Padre Celestin, na tunapana pole vile kwa jamaa yake, kwa ndugu zake, kwa rafiki zake. Tunasema pole kwa wote walioishi na Padre Celestin, hasa na wale waliishi naye kule kwenye alikuwa kwa mission. Tunasema pole kwa wote, basi na wale wanaotufuata kila mara tunasema asante sana. Tuyo kama tu hamwezi tukosea, tukana kuna tufuata sana Jean Papale, ninaagizwa kuna tufuata Frere Roger Mapendo na Jijiji Chibede, mimi na yuko simona tufuata Alphonse kule Lamba, tunasema basi ulete tu kumhogo. Hey, wasikilizaji watukufu, siku ya tatu iliyopita tuliweza ku katia emisio tu katikati kufatana na mambo fulani fulani nye naaza acha tunakata. Lakini leo naaza haitakuwa tena vile, tutamalizi lilia emisio. Na tulikuwa tukisema juu ya watu kuiba vetu fasi ya kirio. Seme ile kwa makosa sana, watu kuenda fasi ya kirio. Wanakupakulia kukibakuli, weye na kibakuli na chakula. Yote mara moja vinaenda potea na hautavirudisha. Ile kwa makosa. Ubie unajituma, unashitia mprotokole yenye haukuamu, haukuamu jamata. Ubie tena huu wa mjamaa tena unakuwa mmoja wa kutesa tena fasi ya kileo. Mbuzi kunakia mwenye na kia na mbuzi, kunakuma mbuzi za kuenda pitia kumafika na za kuenda mtere. Ile yote haiko mzuri. Ubie libuku kama mtu analeta $5 mwavelope, ishapokuwa ashakuwa naandika mwavelope gisi mwanyeza nyumu mtu analeta, lakini utafikisha nusu mumufuko na nusu ingine nenda mumufuko wa mbele. Ile yote haiko mzuri fasi ya kilio. Donge fasi ya kilio haiko fasi kwa kutafutia kia wina au kukia tesa. Ile ndio tulisema, na kisha tulikuwa tumeanza sema sasa juu ya miziki na michezo fasi ya kilio. Tuseme ngoma, tulisema juu ya ngoma ya kilio kama nasemaka namna gani. Kuna kwa wengine wanapiga lipembe sawa watu wa nene voyo, tunasikia ka voyo kama kuna kufa mtu hapo kupasha habari ya kifo wanapikaka ngonga ya lipembe. Panataya kama nini na chef ile ngonga ya lipembe,
1: ngoma ya kilio wakuza bana waita mochenzonzo.
0: Sasa ile ngonga ya lipembe
2: ile wanande wanaita ngobe.
0: Ngobe.
1: Okay.
0: Iko examen nyinyi naita mwanyu, mimi na wengi zanyu hayi kirande yanyu. Anasemaga kinande mehe kijui. Sile rwanyu. Utunesha kijira, chuwe si chonda yake. Kikawa kina ku examen. Nero kuyaza direct. Ile kwa bi moya kwanza nyinyi na kuyaza. Wale papo yonzo mewa nasemishaka ile ngobe wakati nye wanapasha habari ya kifo. Na vingine wanapigaka ngoma inayoitwa kinzonzo. Na ile saha, kwa kwingine mwingine sema pa, ngoma ya mali ramo anda, yira ya mba, yirifaisi vila ni bo, ni mba ya mali walopa anza. ile ngoma iko tofauti na ngoma ya furaha. Eh? Kuko ngoma ya furaha na ngoma ya donge ya huzuni. Na batu wenyewe wanajua kupiga ngoma wanajua ka tofauti mara moja pale pale. Asema ngoma yango kwa mvuga ni bwambo ha hama byo banza. Bo iyo mvuga ayo ni obutseme. Eh? Vile ndio vinakuwaka. Eh? Na nyimbo. Nyimbo na siye ba Kristo. Unajua kisi kuko nyimbo za kilio na nyimbo za furaha. Eh? Mizike. Fasi ya kilio, inomba mizike inakuwa adapte ku watu wenye wakati wenye wakati wenye kwa pale. Eh? Kama ni ya kilio, usiserti meunende pika makwasa kwasa fasi ya kilio. Hapana. Nawaza ba Kristo washaka tutongea nyimbo mbalimbali za zenye tunaweza imba wakati ya huzuni na zile zenye naomba tunapiga fasi ya kilio. Eh? Na ile wakati haife volume ikuwe ya kufunga masikio ya watu. Volume sikuwe ya kufunga masikio ya watu maana yake na mpaka mwenyeko pembeni asipate hata usingizi. Eh? Na kwa kama ni siku kuu hapana. Bonjour, c'est si va toucher qu'on a imité ovio. On a imité ovio votre nom kabile lingine kisi na chezaka fasi nyingine washakuwa na cheza na wewe fasi ya kilio unataka ulete michezo mbalimbali hapana. Ile haiko kawaida kwetu sisi wanande hasa sisi waira. Eh? Ile haiko kawaida kwetu kucheza fasi ya kilio wii. Kuko wakati nyo mfalme anakufa au mwame. Kuna ngoma zenye wanaweza pika pale na namu na michezo yenyewe wanaweza cheza pale. Eh? Ndiyo. Na watu wa kucheza wao wanajulikana.
1: Ndio.
0: Eh? Hayo kusimsimi ha. Watasema ndio kwende ni mwamelia halalo tukasa tama mambeta eh hapana. Eh?
1: Ile michezo iko na majina.
0: Ndio.
1: Eh, hawezi fika pale na cheza cheza ovyo ovyo hapana.
0: Mhm.
2: Ndio. Na kwenye gizi tunasema kwa mila ya kwenye wami, ukicheza uvyo uvyo wana songa mbele uo narudi nyuma, wakati ule uta na watakulipisha.
0: Nionisha haneka, hele saba watakulipisha jina ya mwanaume.
2: Ndiyo. Na tulikuwa tukisema kama kwenye kilio sabu mila iko mbali mbali. Huku kwetu, tashukuru wasimamizi wa diocese katoliki. Washaka tengeneza nyimbo zinazo stahili na nizingi sana. Lakini, kuna ngambo nyingine kwenye watu wangali nacheza mpaka inakuwa kama mashindano. Utakuta watu wanisha ingia mwanamu na teatre, inageuka kama ni fete, kama ni festivale.
0: Mm.
2: Hata inageuka mubaya, inafika kufanana zile masineza zamani zilizo kwa naandikiwa kuena. Afano na.
0: Unadimi.
2: Watu wanafika kucheza yale ambayo hayastahili kwenye watu.
0: Kukua nacheza mijetingitike. Mitupe. Na njo hivi, tulisema kata juu ya kusema sima fesi ya kilio vyo vyo. Hivi jina mwanume litalepewa . Hapana ya nyo ya amande. Na watalepa amande.
2: Watalepa amande.
0: Juni nisha haneka mukaha nula.
2: Na kuna mila ingine. Wanao kuwa wakishurutisha watu wote kuimba na kucheza. Au kumwangia watu maji ya baridi usoni.
0: Ili wasipate usingizi, usisinzi.
2: Muko nikala pali unastuka.
0: Mutalike kustula mai, puf! Eye, niheshimie kwanza nilikia alia sikukia tafuta wengine vijerke. Na tena kuna kuwa menyewa na fasi ngini kuko menyewa na simaka awo wana kuya tu fasi ni kukia alia kusudi balepewe. Wale nao vikuwe.
2: Kuna ekipe zile.
1: Vila viko munela etu siya vanando.
0: Niba viko fasi ngini nomba kushua kenda viona fasi ngini usishangaye.
2: Usishangaye na usiige igi.
0: Njua mana tu kuna sasime watu shakwa na iga uvyo uvyo. Wengine kuenda maziko ni dase kabisa unaona biko nanda biko nacheza biko nacheza biko nacheza. Nawaza ile ilikuwa na nataka kuya kutokea huku ku kikundi fulani mu kanisa yetu ya Katoliki wakati ya Monsenyeri Kataliko aliweza kuhamakia mara moja mbele ya wakati.
2: Ndiyo.
0: Kataliko aliweza kuhamakia mara moja mbele ya wakati. achero semuchisha sikaya semuchisha sikaya baholi baholi wakasi kibawa
2: ndiyo
0: fasi ya kilio donge kama ne kucheza michezo ya asili iko na wachezaji wake
2: na wenye wana imetrize
0: wana imetrize
2: kwa kila mtu
0: juu na mimi na yacheza haiko nchuma dasa tu ya buskuti yetu na mimi naenda cheza juu na mimi na yacheza ya buskuti hapana haiko mambeta hizi nilisema iliko message sema kama nasema ni mimi chef
1: hata merci kukipenda wa chef ni ule wa bazu wetu
0: merci beaucoup
1: na sisi tunasema merci kufata ufate tu na makini
0: sawa jerboise na haseme tena
2: tulikuwa tukieleza kama hizi ulivyosema ukitia volume ambayo itasumbua ngambo ya mlima huu mpaka navukia kumlima mwingine inaingiza kwa insecurity na kwenye kuko security ya nguvu wanakuwa kaoblige kwenda zunguka ile nafasi kujua kama kuko nini njuko na jitayarisha
0: kweli
2: iko sawa mprizo mkitokea miziki ya juu sana hapana hawata sadiki kama ingali kuokoka
0: bado ngine saa tuna ndia wale wenyewe wanazoea kujitaya mwanzo wa DJ fasi ya kireo miziki angalia volume kama utaetia namuna gani kusudi usitese ba voisin
2: hasa
0: usiku usiku ndio ndio unasema kwa kwanza juu miziki yenyewe zaidi inapitaga usiku na ile wakati yenyewe inapiga usitese ba voisin juu saa zingine kuko mwenye na gonja na katasho yake bila na gonja na mwili nini inaomba anapata repo mzuri sasa miziki tafusumbua masikio mpaka hata pata usingizi naye kesho wanampeleka tena wanamahika
2: mpaka hapo
0: hapana na kucheza haife kuoblige kila mtu kucheza
2: au
0: kuimba au kucheza fasi ya kilio kuko mwenye likuya leye. Tulisema kwa haife kuoblige na kila mtu kulia. Na kila mtu kuna namu naiki ya kulia. Kila mtu kuna namu naiki ya kulia. Na tena kama munaimba, kama munacheza, isikuwe nyimbo zenye zitakuya chafua watu. Zenye zitasema kunila yenu, zitachafua watu kwa masemi au kwa nini gisi tupa vijana miko nanza kwa naimba hizi siku. Vijana basi hasa ndio tuko nasema kwa hasa vijana walishakuwa narudisha fasi ya beleo. Unasikia manyimbo walishaanza zigeuza mwabimuhulia mwabimuhesum di uliole muholaya oneshinga wale muholaya bate bakikusikuliza uliole muholaya nende utakuwa tayari kweli kwenda jibia juu tu nasema kwenye kuko kila kitu kinaweka kwa mafatia kufuatilia
2: ndio
0: unaweza imba ovyo ovyo. Bo, sasa wakati nyimbo atakusikiliza wanakuchonga. Kisha wanakukokota pole pole kwa kuelezea kama ile nyimbo yako iko na maana gani. Kwa hivyo mhe sumu kweli mwenye alimupa sumu ni nani ino? Sasa unaweza tuambie mwenye alimupa sumu? Iko nyimbo iko nyimbo iko nyimbo. Kweli ni nyimbo yako ulitungia kwa wapi?
2: Wapi haizuliwe.
0: Ile saa wakati nyimbo anakupeleka mkatre pate ha wakukilio chile walinionea. Walikuonea na muna gani au na ole jionea. Eski upevari puru kalke. Wafrase ya mwae. Ili regardi puru mwa. Ili vwa puru mwa. Wananionea. Hapana.
1: Juli enda imba ovyo ovyo.
0: Na wakati ya kilio kama ni kuimba. Enomba kuimba. Na wimbo inafatana na ibada. Yenye iko pale. Ibada na utaratibu. Isikia kusema ha jutena tulisema juu ya pombe. Ukisikia ulishakunywa pombe yako unakia sumbua fasi ya kilio. Visi vijana wanataka kumazeko walishakunywa vitololo vya mingi sasa banda sumbua mpaka hata napadita takosa kama taka anasembe kama semini ni naliko na mwitaita. Hapo mtu ataanza ita sema vidogo wewe padiri. Unatusumbua na maneno yako.
2: Chenga kitabu cha
0: mvua zile nataka nyesha. Nisema kapa gisi mwingine senye ani matere kuna tupa maya baraka mukaburi na wanafungula chitolo na wanatupa mukaburi. Sasa venyele jama wake tomboka, wake babana, wake wasiki vile na mbae. Ile saa mtaona kama bana basemea
1: ile kwanza ni laana.
0: Sincho. Alor vijana tuishe tu kwenye angalisho. tufanye angalisho sana nafasi ya beleyo. Hauko wa mujama, tenu nukia ribisha kilio cha batu. Aloro wakimbi yako fasi ya kilio, mutasimu wali wakimbi yako. Iliko ulizo, Ndikuweza kuwa mnyana sote, wakiana hawa tafika kukilio ya kwangu. Hamwezi oblige kusema mpaka mwenge mulopango, kama shafunga lopango juu ya vijana. Yungu nesikia kwa, ya mulete chakula, mulete chakula, zonyo wanaze nasombua kuleta chakula kama mulete na nye ngapi. Emberi mulirini ya kasa na chofranga, wabi ya hikao, wateka, nerewa kuhobundu. Ewe tuwe morongo, na mwanga wewe ulimulavi suwa, utaha, nerimulavi, naviri kwenzala. Fasi ya kereyo, mbele. Kama kuna mili yavu, unapeleka yo, marwa na kupatia bugali wa gayare na nyama angurue kabaibi kabisa ya koso. Dire. Tenu na shindu wa kubugali.
2: Unabuacha.
0: Unabuacha. Ndivile zi turuwaka nafanya, senye turuwaka kule kwenye turuwaka.
2: Kule.
0: Na
2: hatukumalizaki.
0: Ubi natafuta, ipende bimbili vya mkuni, unakia nabia, karibu, karibu. Wanakwenda kukikalisha marama na bugali kilima, kilimanjaru wa bugali. Juhu nini, ulimuliri.
2: Ndiyo.
0: Ulimuliri. Na leo hii, avaliribu wapo waka, so waka watipo, avaliribu waka sombwa halecherero, kandisi veta nani. Hapana. Omwe, kama tasimu mtu nasema mubaya, tu nasema juu ya menyewa nandaka sombua fasi ya meleyo.
2: Ndiyo.
0: Bo, kile kwanza tuneza chifungia pale, kuchile cha miziki, tu nasema watu sikuwa nasombua mumiziki sana. Hasa unonaka wanyevi kukaribu na upitali. Kwa upitali, wanakatazaka hata na mtu gere njena katika kwa shapema kupita karibu na upitali, bia karibu na masomo.
2: Ndiyo.
0: Alakini, munake muko karibu na upitali, bwe miziki na kuwa, ya kupita kipimo.
2: Hekamazi hena katezu wapale henye wanatosheka kuhusha pema.
0: Ili saa miziki nasumbua na penyevi kupagonjwa. Oro wanaomba kupumzishwa bila fujo.
1: Inakuwa miziki ya cheni, miziki luse. Pana ele ya kufungula volume yote.
0: Luse si njua butamu manake.
1: Ya cheni sana.
0: Njua duzi.
1: Na hiko nasikilikana, mina kuwa ya cheni sana.
0: Nini leza sanyo natea duzi, nitiakwa sinjua ya butamu.
1: Hapana. Nongi nakuwa ya cheni, na hiko nasikilikana kidogo.
0: Na kumbe wakati njimi ziki kunasema, na mjini kwa pale, munaweza kusimulia, mwingine nasikiliza mwingine. Mina naweza pika miziki, na kusema unawu simulia na mwenzako, kumbe na unaita. Hapana, haiku mzuri.
2: Inafana wa telefone anaweza kusimulia na mwenye iko na simulia na
0: Mugeni unaweza tuchezesha kidogo kwa kama uko tayari.

0: Asante sana, mmesikia les couteaux mis la flamme. Bon, ni kweli sasa fasi ya kilio tunajua gisi mara nyingi kunawaka na misa za makesha.
1: Ndiyo.
0: Eh?
1: Na kwile ngambo, tunakumbusha wasikilizaji waheshimiwa kwa gizi fasi kwenye kilio ni kilio. Kilio hakina, kinafanana na kilio tu. Lakini wenye kufika pale utakuta ni dini mbalimbali. Na wengine hawana dini. Hawana dini. Ah, ndio pale ndio tunaendelea sasa. Tukikumbusha kwa gizi kwenye kilio kunaweza fika sala. Ile sala wengine wataiita kilte. Wamoja wataita ya misa la mese. Na wengine wataita ya prière. Na mwandishi wa kitabu tunachofuata yeye aliandikaka kama hii kilite au misa au priere ikiwa zarani haifai ikuwe mrefu sana. Sababu saa zingine kuna jua kali au kuna upepeo au kuna pusiere, donge hali ya mazingira.
0: Bo, chef ngoa kwanza huu ni jarboise stable kutoka Durba. Anaandika hivi. Seme saliwa chef, aksandi kwa kipindi na shukuru kwa somo ya leo. Mokilio na watu wengi washaka kuwa na asha kuwa na gombana juu ya kilio. Wengine wanapenda paipeleke kwake juu ya kuprofite franga za maavelope. Inaomba ile tabia iishe.
1: Ah, si ule anamaliza yote.
0: Hey, merci chef Zerboise.
1: Wasikilizaji wamejisikili.
0: Eh.
1: Sababu tutizi kuwa mfano njui. Tuko mshamaa mwasiwa watatu humu. Sasa wakati kilio kimekuwa na utakipeleka kwako na nyo nakipeleka kwake na mimi nenda nje kwangu. Sasa inaleta mvurugano. Inaleta mambo ambayo haikuwe clear gizi. Gizi huyu ndugu wa Durba na toka kama
0: Zerboise kutoka Durba. Na angali napana pole kwa muflo vanite, kwa fijama ya muflo vanite vantar. Mwanyari toacha kumwezi nyilipita pale Kiondo muimakile conception. Mugrupe imakile conception. Sawa, tunasema merci Zerboise. Na wewe watu anisha sikia kweli kuko benye na kilio ya mie mbase ya mie mie nzo mie nzo mie nzo jio kupigania kweli ile avelope
1: ziende chukwa.
0: Nabo wana sikia
1: ndiyo
0: manyana tafuta zile za mavelope naye ajue gisi ajiambie
2: pale vana tatu ambia mba tuache prestige mkileyo. Jukileyo haiko profi da velopi apada
1: kusuruse ya dolari.
0: Donge unenda bandia kuuliza mbo mundu wali ya holati haujue taka bali kufana muna gani
1: unafikia wa kulia uti iyo mama isha tuache kusi nane muba
0: na mwine isha ndareta tu fototi basi huwa ye maala watu wahuliri maala watu wahuliri maala watu wahuliri basi unashi yoja vya hafasi
1: fulani
0: si tuwa shinga mwakwire nachi tuwa tuko kwa maho na alikufia mbotemba hufikake kwenye ikubo naenda fanya kilio kwako utibo alikufa unakosa kama utaeleza na muna genijia kilio chaki basi na jopana njia nisha andeka nae tunangalia nae kama nasema nini kama nae naandika aksandi kwa aksandi kwa kubwa salamu sana ni Jopa. Na sisi tunasema asante sana na uko natufuata. Merci beaucoup.
1: Asante. Okay.
0: Bo, hii fasi ya nini donge sasa ya makesha, sisi tuko nasema. Tunaanza kumakesha juu na juma sala misa zinaweza kuwa tena kesho yake sasa kwenda zeka nayo inaanza tupale mo parcel. Ubi wanapokea maiti mo parcel. Lote kunaweka masala mbalimbali.
1: Ndio.
0: Njoo sasa sala za kilio kama ziko kama kwanza kama itakuwa

0: mu parcelle eh juste zala za makesha zaidi sana zinakuwa mu parcelle yafaa kwanza kuarifu venye biko mu parcelle venye venye batakuwa mu parcelle juu nye venye parcelle ndio mna nye venye kile ndio mnatengaka pamoja na waongozi wa kanisa alors haifai muongozi wa kanisa fike mu parcelle na mungali putu putu putu putu na fuyo fuyo naye anakosa kama tanza na muna gani
1: anaanza kukosa kama kuna kweni
0: don't inomba mnaweza mbona sala itakuwa na saa fulani na mnaambia watu sasa saa fulani kama kila mtu akwenda nishamaliza kazi yake pale kwenye iko kwenye tutafanyia sala njoo hapa na mnaona sasa sala zinataka fika na mnaona tenga tenga watu miikale mnatenga kama itakuwa altari mnatenga kisha muongozi wa sala tafika na kunisha kuwa tayari na ukimya.
1: Ndiyo.
0: Na ukimya.
1: Na nikumbusha, mwandishi wa kitabu tunachofuata, akaandika hivi aseme, mahubiri yatayarishwe na usiruhusu grupe de priere au watumishi wasiosikilizana kuhubiri kwenye kilio. Kwani sala si mapigano?
0: Ndiyo.
1: Kuna kwaka wale wasiosikilizana, wasiopendana, wakati watahubiri ni kutupiana tu.
0: Hei. Na ile jo tunataka ile saha munakuwa fasi ya kilio, fasi ya kufundisha, fasi ya kuhubiri. Hisi unasema haiko competition,
2: haiko kongresa.
0: Kama mulikia rea, mulikia juu ya kuonore jamaa. Mela kumbuka kifo cha marehemu Okapi voyagere wetu wa mbele mbele. Siku ya Okapi tuluwaka pale na wale kama Jitel.
2: Jitel.
1: Ndi.
0: Me, hakuna nini vinyibili mimiku kuweka mkongano. Siba katoliki tunafanya vietu na juu sendu luwaka watitileri ya nini na mise kakua. Me, busiku na wanaimba nini gile Yesu analea ya Yesu analea. Tunachuza nabo pamoja.
1: Yale yote aliandika kisema ukikuta kwenye kilio kuko dini usio penda. Ondoka wewe. Au baki pale. Ukinyamaza.
0: Na tena. Wewe mwenye unasema na hubiri. Mwatu mingi vile haife kuhubiri unatupa neno kudini fulani. Juna kwenye uko joke kuko watu wa makanisa mbalimbali. Na we sema kuvyako, sema kunini kuchitabu chenye kunafundisha Biblia tu. Wasaseme ha mwanaona sawa watu fulani wanafanya kivi. Hapana, dini yako kama njonyo naza seme njonyo tafikisha ule mbinguni mumigulu. Soma kuhubiri bila kusema taa, sema unatia mwingine ni msomo lako. Ile saha, na haiko tena mafundisho ile ni kritiki.
1: Iko kritiki.
0: Iko kritiki.
1: Na ya likuwa kiandika, akisema, usiseme mambo itakayoumiza roho za waamini kwenye kilio. Kama wewe ni msimamizi, mchungaji, pasta, upadiri, au sijui mtu gani. Usiwe na wenjo na leta kisu tena kwenye.
0: Inomba hasa watu wa kuhubiri waangalie kuvipindi vya makadini vya hivi kwa radio moto. Kama unakiaka sema mtu wa kikini ndopa na dini yake anasemaka, hakuna siku nyote asikiaka na kritikia sembo wakatuliki wanabatizaka mkopo na vingine wanabatiza mjordani. Hapana, anasema vinyete kia hubiri nafanya vyake nafanya vyake anamaliza bila kutaya dini ingine. Juu tunataka watu wa okoke.
1: Ndiyo.
0: Ile njoo nyenye nataka.
1: Ile tu.
0: Na ukikiti nyenye na hubiri fasi ya kileo. Hahubiri shia umu mufu. Tuseme seme usiseme juu ya mufu. Usikritike sana tena na mufu wa ubebe kuna lei.
1: Yesha maliza.
0: Yesha maliza vyake. Hubiri wenyewe kwa pale. Mwayata shota mwole neno. Anaebeba na inajowekea hayo.
1: Mufu kwa ule wakati. Masikio yake haya sikio.
0: Haina lazima ya maneno yako.
1: Macho yake hayaone tena.
0: Haina lazima ya maneno yako. Maneno yako ile ni kuhubiri wenyewe kwa pale. Vile njoo wiko. Na waza tutaendeleshaka juu ya hii somo na tuko napitia ku yingine juu tuko ku priere odeye.
1: Tutapitia kuheshima kwenye shamba la
0: wafu.
1: Kwenye simetiere. Kwenye simetiere. Kule na muna gani.
0: Ae. Njoo vile. Kwenye zoko tutaendea sasa kusiku zizinekuya. Na waza tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha usikuti ya katolika katika ulimwengu. Kilicho letwa na wenu.
2: Anyosi lasye.
1: Le den amizan.
0: Mimi ni Pelikan Serie, ufundi wake Dieu merci mugeni na vete chini ulinza ke Padre Moise, rejida ndene ni yake maombi George na vyote chini ulinzi wa Padre Moise, tunasema asante kwa wote waliotusikiliza na kwaheri.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fond pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
5: Avec un PESA, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste 1$ pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu? M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.

0: nyamukakache mwagona eji mwagona
1: Omwati kwa kushimungu wago Bibla biti kwenago
2: Baba ngatokawu Yule nyibikiro lofranga lobe nilo monyumba Ababadiba manye ngerere Luabere genda Neru hanusi nabere sangal Ambu huwa jihaka genda nae
1: Eriumu nivoya weyo Uchinabika lofranga Lo monyumba tahitrofimo Tame
3: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils de vieux sages qui ont vécu
1: Che cho cho banga nalo lako Abalwa nabato kabietu wababu na tote Alokuranga selu heka wa mamufuko Eba tulangi ramo bajenga
4: Tambore rayo tram Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
3: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
2: Ya Mekreko
5: Oui Mekreko
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit Qui est là à votre disposition
1: Chigona chato seche cho tram Choto tule tukame kamo Nevyoshi Kona mayirako kono Namaba navyo Kwila vire Mekreko
2: Nabeshi natramenya emekreko nayo ko yimekuno kweshi nabinabirishigarera
5: mekreko
3: c'est une coopérative pour les membres
2: inga kwe ngisi nabenga wasanje mine mekreko niya bafanya biashara basabasa
1: irolo tate niya bandubochi njano ni nemufanye biashara abatakishimen abakaguleje tomate na matungulu abatsukudere nabanzili rebeka hata hikambukuri gutse mwibi imwahikahano
5: mekreko
3: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
2: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Poshi kairia, eritu wetichia. Iyo, mona traminya luba.
4: Taye, semona kumwera, niti Mekreko, yekabe kira manduba lufranga, kande wa mashanzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
5: Mekreko!
1: Yone kwa nene, indi bafanya kazi bakaru benge, muba layiyo kukredi salere, muba bahare yewe Kubwego konde hoba kana pokerera.
2: Chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tini de konde.
5: Oui, Mekreko.
3: Ici chez nous, sous place de Nambango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chegona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. A ne pas oublier, produit en épargne.
2: Et compte liberté, ne compte jeunesse. Se weberera ouwe, et compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikaku watikaya, et wangana tayarisha ama projet wawo. Et compte dédié à fin, ikatu watikaya, et ritayarisha njachayaba na vetru. Ne compte dédié projet, okobi wakanda shako lomu njacha, ebisika shikire.
5: Mekreko!
2: Enga, dero nabiri buririria, na ingaya tuwe konta yai. Dero mbekaba niko muri president de la république, oko galerie joli rêve, André Krepake, ne mezoha ujue.
1: Shegu here, iwa luwa gulia batakishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
3: Vila utakuta gishe yetu papulonko, owichana mangina.
1: Wamanzare menyaveri, ewa verekira, 09-94-06-75-18.
2: Ute, e 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
6: Shirauni anamo umandeki aku ireki
7: nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta
6: ah, wa mango serabas mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi
8: avye moto avye moto kenga videho omu veritable oil
9: siya wate tunaminia veritable oil yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu
10: veritable oil
6: kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil
7: anu wama utuwa motele awakare kwa moto kakuche pichi
11: Habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
11: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
13: Na moyo mkunjufu ni kukaribisheni msikilizaji. Katika habari zetu leo jioni.
14: Habari zetu Ngunza Mapasa.
13: Kuna mengi mwili wa Padri Celestini umezikwa hii leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la wasomsionisti pa Mahamba baada ya kuombea mwili wa Padri Tau Isao Kasawulo kunako misa ya kitatumba chini ya usimamizi wa kina baba askofu. Hivi karibuni tunakuja na maelezo zaidi. Siku kuu azimisho 66 ya uhuru wa taifa hili maeneo ya Burengera mambo yalienda kubaya. Kuna watu wawili ambao wameyapoteza maisha akiwemo baba aliyepigwa masasi na mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na miezi miwili anyongwa na watu wasiofahamika. Kadhalika iko ni pamoja na kombe la ulimwengu. Hivi sasa watu wamejiandaa kwenye televisheni zao kwani DR Congo inaingia uwanjani na timu ya Uingereza. Mbele nitoke kwenye chumba cha uandishi wa habari naona kwamba wana Congo wamekuwa kishuka uwanjani. Tusubiri tuone kile kinachoendelea kwani walikuwa kiemba kwanza wimbo wa taifa. Kuna hayo na mengine, karibu. Dimkani ananiongoza kifundi. Heshima za mwisho zimetolewa siku ya tatu leo Julai mosi kwa Padre Celeste Tasiwabo Kasabolo. Haya yote alijiri wakati wa misa ilifanyika kunako kanisa la parokia ya Moyo Safi Sana wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba chini ya usimamizi wa mwasha mkina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Dani Mweusi Likweko.
10: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilisomwa, misa ya mazishi ilisomwa kwenye parokia ya Moyo Safi Sana wa Bikira Maria Kitatumba. Katika mbele yake mwasha mbaba askofu alifundisha kwamba maisha hapa duniani inapasha kutia kila mtu juhudi ya kuweza kuishi vizuri ili aweze kufika siku moja katika ufalme wa Mungu.
14: Tunaalikwa pia kuishi siku kwa siku hapa duniani tukishika njia za utakatifu, tukikumbuka ya kwamba sisi wote ni wasafiri. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora ambayo Padre Celestin anatuachia, hasa mfano wa uvumilivu na utulivu katika mateso kupitia matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake.
10: Kwa kuendea kwa misa takatifu kufika mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno yale wa Kristo wa Ubelgiji pa Brussels ambao walituma maandiko haya ambayo ilisomwa naye Padri Wilfred Kibanda akiwa mmoja wakuu wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, kama vile alisema maneno hayo wa Kristo wa Ubelgiji.
15: Larissa, mama Larissa, mwimbaji katika parokia ya Ulwe, alieleza jambo hilo kwa maneno mazuri sana kupita yangu. Nasoma: Padri Celeste, kama pumzi ya Roho Mtakatifu, uwepo wako wa kimya umetukusa sana. Mahubiri yako yalikuwa rahisi lakini yenye maana sana, yenye uzito na mafundisho mengi, yametuimarisha. Asante kwa kutusikiliza bila kutuhukumu na kwa ushauri wako wenye hekima.
10: Baba askofu siku lipaluku Melkisedek alimurudishia alama za ubatizo kabla ibada misa takatifu ifike mwisho pa Kitatumba. Akiwa amezaliwa pa Matembe Bolamba kwa mwaka wa 1961, Padri Celeste Kasavolo alimtumikia Mungu pa Kiondo kama padri paroko Kire wa kwanza kisha wazungu kuondoka pa Kiondo. Alimalizia kazi yake ya kipadri pa Brussels Ubelgiji ambapo alitumika katika viwanda vya padri wa Somsonist. Padri Celeste alizikwa pa Mahamba.
13: Maisha ni safari, Mungu msaidieni basi ili afike salama, amina. Turudi kwenye azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jijini Goma kuna misa zilizosomwa ikiwa ni pamoja na ibada mbalimbali Padre Joseph Mahindule, akiwa padre msomizi wa parokia ya Turunga katika diocese ya Goma, ana mtazamo gani kuhusu miaka 66 pale tu ya Kongo ilipopata uhuru wake?
16: Mweusi anakolonize mwenzake mweusi, kushikia bila kubadilisha, sababu sie peke tunaishi pamoja na daire tunafanana, kisha sie wenyewe tuna uhuru tungali na wivu, tungali na chuki, tungali na ubaguzi, na kazi yetu kwa watu inatomba tuwe na akili nzuri, sababu wakati mzima anatupatia independence politiki. Président, congolais, ministre congolais, gouverneur congolais, militaire congolais, après on va écouter. À la fin, si on va congolais, on va coloniser, mais c'est pour la congolais. Si on va congolais, on arrive à l'église, on va congolais. Je ne sais pas, on va dans la milliard, on va m'inquiéter, on va dans la peine, on va dire qu'on va dans la bouche, on va dans la glace. Tous les gens qui ont fait la foule, pas les gens à parler, on va m'inquiéter, on va dans la glace. Mianzi hiko, tunakosa kitu. Tuko na miti, kartasa, tuko kisha Canada.
13: Maridadi na hayo, baraza la vijana katika jiji la Butembo liliandaa pia mkutano kunako Jolirev, ni kituo cha mapokezi. Katika hotuba yake, mwalimu Arsene Kaputru, ambaye ni mmoja wale walihutubia mkutano mwalimu kunako Iwere hapa nyumbani, aliangazia mengi. Kwa nini DR Congo inasalia tu katika hali ya kutoendelea?
17: Ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haiendelei, ni kwa sababu kuna maswali mengi hasa ya kiuchumi hayakugusiwa, hayakuwekwa wazi. Pia kuna madeni ambayo DR Congo ilibaki nayo, hasa madeni ya Ubelgiji wakati ya ukoloni. Haya yote angeliangaziwa kama inavyohitajika, ingilisaidia hasa wazi uongozi kufanya kazi yao vilivyo.
13: Maridadi na hayo, katika sekretari ya Rwenzori wilayani Beni, pia shirikisho la vijana liliandaa mkutano kwa ajili ya vijana ili waweze kujua mawili matatu kuhusu historia na independence ya nchi hili. Zangura kwa Vingiston ni mwenyekiti wa baraza la vijana katika sekta ya Rwenzori.
18: Tuliweza kufanya mazungumzo na vijana kupitia hii tarehe 30 ambayo ni ya uhuru wa nchi ya Kongo. Ilikuwa ni namna ya kuweza kukumbushia vijana kwa kuwa na ile nia ya uzalendo, nia ya kuweza kuwakumbushia vijana namna gani faida za uhuru wa nchi ama lipanda, namna ya vijana wanaweza kuchangia katika kuweza kupigania nchi na kuweza kuchangia maendeleo ya inchi kwa kuipenda taifa lao. Kuweza kuhamasisha vijana kwa kazi yake katika kuchangia maendeleo ndani ya jamii, hasa jimboni mwetu katika sekta ya Rwenzori. Kuweza pia kuhamasisha kwa kuwasikiliza maoni yao, yale ambayo ni maoni na fikra zao, kwa kuweza kuzichangia pamoja na waweze pia kuleta yale ambayo ni baadhi ya mambo ambayo yanahitajika kufanyika ili hali iwe nzuri katika eneo letu. Ilikuwa namna vile kuweza kualika vijana wao pia waweze kuchangia na wao pia waweze kuchukua majukumu yao ambayo wanayo katika jamii kwa namna mbalimbali, ya kuweza pia kuhamasisha vijana wengine ambao wamekuwa wenye kuwa na tabia mbaya katika jamii, tabia za kutumia kiolela, madawa ya kulevya, pombe kali, banki katika jamii, ambao hasa hivi sasa zimewafanya washindwe kazi zozote, wasiwe na faida tena katika jamii.
13: Sambamba na uhuru wa taifa wa DR Congo, Paluku Kangiti Kirudi, akiwa mwakilishi wa serikali maeneo ya Kipesi wilayani Lubero, anasema kwamba usalama upo tulivu.
19: Kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu.
17: Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Na waomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo, yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
13: Kuna misa kubwa iliyosoma pa Kipese ishirikisha uongozi wa kiserikali, wanapolisi wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na uongozi kutoka vikundi mbalimbali vya kijamii. Wote kwa pamoja walisali ili amani irudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Patrice Emery Lumumba ambaye alikuwa waziri wa kwanza na ambaye alikabiliana hasa wakati wa ukoloni, kuna hotuba aliyopana. Alisema nini? Alisema kwamba DR Congo siku sio kwamba inapambana na wazungu. Ujumbe kabambi ambao unapelekea uchambuzi wa kina kabisa. Bakwanamaha Yosefu na alifuata ujumbe huo wa yule aliyekuwa waziri mkuu wakati ule, Patrice Emery Lumumba, na anatuhabarisha zaidi.
19: Emery Lumumba katika lala lake mbele ya ulimwengu mzima alionyesha watu ukweli na hakufikiria kuhusu madhara yake.
20: Noblesse,
19: donda vyetu bado vinatuma sana na ni vigumu sana kusahau haya maumivu. Mulitufanyisha kazi gumu ambayo hata hamkuruhusu sisi tule chakula wakati tuna njaa. Hamkuruhusu tuwale watoto wetu jinsi tunavyotaka. Hamkuruhusu tuvae vizuri au kuishi jinsi tunavyotaka. Mulituambia mambo mkizani kuwa hatusikii. Mulituambia mabaya halisi. Nani atasahau kuwa nyinyi mulitesa weusi? Alionyesha kuwa mtu mweusi pia ana nguvu za kutenda kazi vizuri. Waonyesha namna gani mwananchi wa Kongo anaweza kutumika vizuri wakati ana uhuru. Hii nchi ya Kongo tutaifanya iwe taifa lenye nguvu katika bara lote la Afrika. Tutahakikisha raia wa Kongomani wanafaidika kwa mazuri yaliyo katika nchi yao. Patrice Emery Lumumba hakumchukia yeyote, lakini alitaka watu ambao ni wakamilifu, wala hakujali chembe chembe zao. Nguvu zetu kubwa tulizonazo, hatutaamini huu tajiri tulionao. Tutakubali kushirikiana na mataifa mengine, lakini kwa kuheshimu sheria. Hakuna taifa ambalo litatushurutisha siasa yake katika nchi yetu hii. Sote tuepukane na mambo ya ubaguzi wa kabila. Haya yanatuzofisha na yanatupunguzia nguvu katika nchi za kigeni. Alijua kuwa katika nchi ya Kongo kuna tatizo, kwa hivi akasema kuwa wakongomani washikilie vizuri. Sirudi nyuma wakati kuna changamoto. Tuna msimamo thabiti, tupambane ili tufikie lengo letu. Na waomba sana muheshimu maisha na vitu vya wananchi wenzenu, ila pia muheshimu vitu vyote na maisha ya watu wa nchi za kigeni wanaoishi katika nchi hii. Wakiwa na tabia mbaya, basi vyombo vya uhaki vyetu vitawafukuza katika nchi hii, lakini wakiwa na tabia nzuri, tuna haja yao wataishi katika nchi hii na watatusaidia kwa maendeleo ya taifa. Patrice Emery Lumumba anatajwa sana kuwa baba wa uhuru wa nchi ya Kongo ya Kidemokrasia.
13: Asante Yosefu. Tukisalia katika ukurasa huo, ni habari mbaya ambayo ilitokea kunako Mutabu Lengera jijini Butembo wakati watu walikuwa kisherekea uhuru wa taifa. Kuna watu ambao walikuwa kibeba bunduki walimua kwa kumpiga masasi baba mmoja wa familia. Kunako Selili Chihinga karti Mukuna, na kisa chingine kiliripotiwa kunako Selili Chisingir karti de Leveshe, ambapo watu wasiofahamika walimunyonga mtoto anakadiriwa kuna umri wa miezi miwili tu ya kuzaliwa. Bado habari hazijawekwa wazi kama sababu ni gani mtoto alifariki. Hayo yote yanakuja wakati shirika la wananchi Paluku Kameta John, mwenyekiti wa mtaa wa Bulengera na mashirika wananchi analalamikia hali hii ya ukosefu wa usalama, akiomba uongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Baba mzazi kuwawa, mtoto kunyongwa ambaye ana umri wa karibuni miezi miwili. CTI, Yesu anavyoita, kituo cha kutibu magonjwa ya Ebola pa Bafwa Bango, kiliteketezwa moto na waandamanaji. Tukiamini masemi ya mkuu wa grupe Mangayo, alisema kwamba kulikuwa na makabiliano kati ya vijana ambao walikuwa wakingangana kuweza kuchukua mwili wa mwenzio. Matokeo ni kwamba kuna mwanapolisi aliyepoteza maisha na raia mmoja wa kawaida, Alexi Mungaki.
20: Kuminote, ulikuwa tunawasansibilize kusema magonjwa hii. Na huko balitere ya mubezo pinyo, wenye viku naendelea kuchochea moto kusema kino. Letanjo inakamata, hiku nagawa hile magonjwa, hiku natobola batu wa shindani. Kumbe haiku vile, magonjwa hiku. Juu, hiku tuseta, tuko na hotela ya dizen de mor, kusekante. Alor, populasyon yunyanda kusumbua kuwa ruji wakati wanakuwa na mfanya atelemaki inye esekirize. Na 14h, njoo ili mvuma iliani. Populasyon anda kujiregrupere. Tuko naendelea kubasatibuze kusema bangu muachilie kuwa ruje ilifanye kazi yake. Babu njua ilipata ile formasyon. Populasyon kuprande kala magonjwa. Kanda choma zaatre ya lesa. Juzi na itoma. Kwa kifenyewe kuminote vijenga na makotribushabu kido kidoko. Kwa ilichoma ile batima ya mbao. Hivile moya alipata lisati. Pour le moment, polisye haiko tena kule na soda haiko tena kupitale. Kwa kupitale inabashia kumukono ya population. Na kizi inabashia kumukono ya population, mauti moe likuwa pale chini. Yenye walikuwa na chunga baendi kuzika, yenye likuwa na Ebola. Kalisha tungula serche, na banatembe na mauti, ovyo. Njo danje niko na siku minuti yao. Na siri seba karisire kukakire polisye mumoe. Kwa namuwa pale, daere kwa hile wakati kiko na mchoma. Population mumoe likata pale.
13: Na pama boya, jelas Mutuka Mbali ni mmoja waongozi wa mashirika ya wananchi pale Maboya. Wamesukumba wanapinga tabia wanayoionyesha wafanyakazi wa auditorae Beni ambao alikuja kumbeba mkaji mmoja ni Mubushi, wamekuwa kimlazimisha ingia kwenye shirikisho lao. Wamesukumba huo sio ungwana.
21: Auditora inapasha elewa kitu moja ya kwamba ni institution ya leta yenye iko na heshima yote. Alafu wakati biko anaanza kukomporte huko kwa village sa comme si hatuyue masheria na tafuta kutuonea. Abada kwa natoka tu Beni bana kia tuwarete arete, hatuyue bana tuwarete juu ya nini? En principe mukini ya Maboya, kuko chef wa localité, kuko police yenye iko national iko reconnu, kuko kinga ma services zote za yenye iko combattant, ce qui signifie que au moins bana fika Maboya bana zinga unaona kwa yanabakuwa mugi. Mimi biko nafikaga tu Maboya bana beba mtu. Hatuta yona motive mtu wanaenda naye. Banaenda amufunga. Uyiko papa veterinaire. Tunamuyua bien. Mefaso bana mbeba inaenerive kila mtu. Weba kenge yiko na mupika. Weba kenge. Meonao sedi. La fwa pase bana beba mtoto waki. Leo yiko yeye. Le motive yiko nini. Juma tuko nasema tuko najuliza. Kama bakubwa petete hawayue yiko na pitika kule chikubale bachini chini bakule kuditora. Batuambie kama vile bia tumika na muna gani kwanza. Kusuri basi kuwe hawa badogorogo wachini basi kuwe nafama manyanga manyanga wakubwa samu ya na abayu. Batuambie faso nye biko natumika mpa. Pazike hiyo vitu atuvione siye sawa.
13: Hii ndiyo hali na ujiri Maboya kati wachinjaji nyama na auditora ya Beni. Tusubiri kile ambacho kitaendelea. Kombe la dunia mwaka 2026. Niliwaambia mwanzoni mwa habari hizi kwamba Leopard chuza jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo zimekuwa zikicheza na Uingereza Angleterre kunako uwanja wa Atlanta. Nilipoingia hapa studio ilikuwa sare kwa sare, lakini naona Leopard zinamkakamavu, zimeingiza goli moja zidi ya Angleterre AB azer mpaka pale. Mechi inaendelea, ni mwanzo tu. Tusubiri tuangalie kila ambacho kitaendelea huku wachezaji wa DR Congo wakionyesha umaarufu wao. Kwingineko ni Belgiji ambayo pia itacheza na Senegal. Na hiyo goli kama naona vizuri kwenye screen television yangu hapa studioni, naona kwamba ni mchezaji Brian Kipenga ambaye amefunga lilo goli kabisa, alipata pesi ambayo inahitajika. Mwisho wa habari zetu. mechi inaendelea na mtapata mengi zaidi katika habari zinazofuata. Tumshukuru bila shaka DM Chioma ikiwa ni pamoja na Remius Fataki wanaotuongoza kiufundi. Mlikuwa nami Javi Ngunza Mapasa, lakini kumbuka saa 3 za usiku itakuwa zamu yake Joel Mwenge. Kwangu mimi, tukutane kesho asubuhi saa 1 kamili. Asante na kwaheri.
0: Shungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
4: Hau mana ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongu lakulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu valuba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
4: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobu uma.
13: Mama so maka moyo tudu butempo e kampari kanuka katambike rumesi kalaba omuchi huu.
22: Enda bie shongolo, yeah. Sikana bibawa
23: na Dani mweusi.

Pumzi. Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kushunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika moja, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chima Chee Matita inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Murembere Gaston. Kifo kilitokea siku ya pili jana na saa 11:30 asubuhi. Ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku chache. Mazishi yake yalifanyika na misa mafariji ilisomwa itasomwa siku ya 4 kesho tarehe 2/7 mwaka huu tunao asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mupira Marco Paveni Sebe. Habari ni kwa jamaa yote ya Maripa Mangina Lambere Chikene Paka Pori na Deo akiwa pa Burundi. Habari fikie pia wengine wote watakaosikia habari wajulishe wengine ya kwamba Gaston Mumbere mtoto wa Kabuke Chimate hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule Safari ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Murembere Gaston. Jamaa Kambale Kaburete Filipo Bino inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Moize Bino. Kifo kilitokea tarehe 13/6 mwaka huu tunao na alifariki Pagoma baada ya ugonjwa wa mwezi moja. Habari fikie jamaa na marafiki wote Pakatwa Pachipese, pia fikie jamaa yote ya Sokomeka. Habari fikie papa Karuani akiwa Pachipese, jamaa ya Bino Pachibira, pia fikie jamaa yote Pabustwa na ifikie wengine wote Pakasongwere. Habari fikie jamaa yote inayopatikana Pachibwe na wote wanaofahamu kabule Chebino Pafuru. Mazishi tafanyika Pagoma siku ya 4 kesho tarehe 2/7 mwaka huu tunao. Pabutembo misa itasomwa kunako sekteri Furu na saa 4 kamili. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Kambale Kaburete imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha mtoto wao Muhindo Moize Bino. Jamaa ya Kabwavesti inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Masika Sakina Solange. Alikuwa mtoto wa papa Modeste Kabwavesti. Kifo kilitokea tarehe 16/6 mwaka huu pa Horizon. Habari ifikie samahani wanajulisha kwamba misa ya maombolezo itafanyika Pakavitero Bula Pakavitero. Samahani. Misa maombolezo itafanyika pa Vichero Bulambo na saa 4 kamili siku ya posho tarehe 4/7 mwaka huu tunao. Baada ya misa jamaa itatumia maji kidogo kwa papa Modeste pa Veni Nyarianga namba 85. Habari ni kwa jamaa yote pa Bulambo Isare, pa Butembo, pa Beni na pa Bunia, pa Oicha na pa Mario. Papa Prospere Muri Abierire na papa Etienne pa Ocha. Habari fikie papa Clement na Gode pamoja na papa Bate. Habari fikie jamaa yote ya Wuhi Hemula inopatikana pa Butembo. Pia fikie Dr. Tsongo Sondiri pa Kitulu na jamaa yote ya Mutsunga Pembe. Habari ni kwa jamaa ya Muhindo Kiwani cha Julien anayepatikana pa Lubirihia. Pia ifikie wote wanaofahamu papa Modeste Kabwavisi na marafiki wote wa hayati Solange Sakina Pabunia. Jamaa yote ya Kasimangala na ifikie pia mama Goret anayepatikana pa Kitatumba. Habari fikie Claude Michavo pa Braza Butembo. Jamaa yote pa Kastama kama Eliza, Ida na Isa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Papa Modeste pamoja na Kambale Muri ya Vieri Regista wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Masika Sakina Solange. Jamaa ya Muriata Kajole inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi.
Kifo kilitokea pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jama engineer Katariko pa Baze Butembo, jama ya Kairo Mondra pa Byambwe na Panzia Panda, jama ya Maha pa Butembo Mjele, jama ya Kayonga pa Vuovi. Habari fikie jama yote ya Kairo Mondra inopatikana pa Mbanji Mabambi, jama yote ya Shangazi Mbambu Jilete pakiwa pa Mbunia Kambau. Pia fikie jama yote ya Andre Rukanza, Andre Rufanza na mama Kabira Jane wakiwa pa Mbunia Kambau. Habari fikie jama yote ya Murembeli Josefe inopatikana pa Chibua. Yote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kambale Kasi Kiefreme na Kastereka Chalumba wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Jamaa ya Mama Mwenge, jamaa ya Mama Mwenge inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Kahambu Riziki. Habari hii mbovu ifikie jamaa yote ya Papa Karisha inopatikana pa Katia. Habari fikie jamaa ya Papa Toma pa Mutanga. Pia fikie mama Kisumba anayepatikana pa Kamsonge na jamaa yote. Habari ni kwa jamaa Papa Sabuni inopatikana pa pa Kasege. Pia fikie jamaa yote ya Kaboroboro. Pia fikie jamaa yote ya Papa Ubadi ikiwa pa Kirumba. Habari fikie ndugu Musomi Maombi pa Baze Viso. Habari fikie jamaa Papa Kahamba pa Kitulu. Papa Chivasu Wamo akiwa pa Kibirizi. Habari fikie jamaa ya Papa Visanji pa Kirumba. Pia fikie jamaa na marafiki wote wanaomfahamu mama pia Tate Kavira Kahambu Riziki. Habari hii ya kifo ifikie wanajulisha kwamba ilikuwa kifo kia ghafla na alifariki tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 7:30. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Kesho tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Katwa na saa 2:30. Misa itaanza na saa 3:30 kunako Sebeka Nzia Panda na itaisha na saa 6:30. Mazishi tafanyika pa Msenene Eta paka Kovana saa 7. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi kwa mama Mwenge kuendelea kufarishiana na kuchangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Mwenge pa Mutanga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Kahambu Riziki. Jamaa ya Masimengo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Masikasi Bitsomwa Lea. Alikuwa mke wa Papa Yosefu Masimengo. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12 asubuhi pa Butembo kunako hospitali ya Mutiri kwa wa Adventist. Alifariki baada ya ugonjwa wa juma 2:30. Habari fikie Papa Kawachano akiwa pa Kihinga Butembo. Habari fikie Papa Kawini Masimengo Pavulambu. Revera Masimengo Kavulume akiwa pa Mutiri, Papa Eli Kataliko pa Mambasa na ifikie Papa Mkwe Samueli Mutandavu pa Chanzimba. Habari fikie Profesi Bitsomwa pa Marihi. Pia fikie jamote ya Kleofase pa Buhika Katwa. Mshomba Vitsura pa Marihi. Habari ni kwa Papa Yoze anayepatikana pa Ibatama. Pia fikie jamaa yote ya Masimengo pa Katanda Isare. Habari fikie wanane wote kwa jumla wa jamaa ya Masimengo. Mazishi tafanyika siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Kyabuyiri Matembe njia ya Isare Bulambu. Misa maombolezo itasomwa siku ya posho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu nyumbani Pangese Butembo. Kwa niaba jama Papa Yosefu Masimengo wachisha Marihi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama wao Masikasi Vitsomwa Lea. Jamaa ya Papa Noele Beleke inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao
Viscount Jean-Pierre Lutongo. Alikuwa mjukuu wa Papa Rome wa Lubero Chiari. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya pili, tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na alikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Rome, pa Lubero Chiari na mahali pote, jamaa Lutongo pa Lubero na jamaa Muhindo Mweru pa Mabambi Buoma. Habari ni kwa Bernard Pahutwe. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na mazishi tafanyika. Mwili ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Mazishi imefanyika leo siku ya tatu kwa saha za mchana baada ya misa iliyosomwa kukijiji ya Katrovo na saa tatu. Kilio kinaendeshwa pa Katrovo bula pa Komba. Ni karibu na masomo ya UAC. Ni jamaa ya Papa Noel Bereke imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Piscas Jean-Pierre Lutongo. Na korale ya Kilatini Mater Ecclesiae ya parokia Katedrale inasikitika kuwatangazia wanamemba wote, zaidi sana padri, mapadri na mabikira, pia jamaa na Wakristo wote, habari ya kifo cha mwimbaji wao Kambale Butsapu Pascali. Kwa hiyo inaombwa kwa waimbaji wote wa Kilatini kutayarisha misa ya rekiame siku ya 4 kesho tarehe 2. Misa itafanyika kunako sektore Kitulu na saa moja, yani 7h. Kwa niaba ya uongozi president ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha mwimbaji wao Kambale Butsapu Pascali. Jamaa Gabriele Sikwanga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Bindu. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pavutege. Habari ni kwa Kakule Bindu Pabeni na Kambale Masedo Kamboka. Pefikie wabushe na wafurnisere wote, waveterinere wote wa Batuar Publique. Habari fikie Papa Marke Sikwanga anayepatikana pa Kikungu, ifikie tena watu wote wa Beni, wa Lubero na wa Msenene. Mafariji ilifanyika leo Pandavakwa, leo siku ya tatu na ilikuwa na saa 5 kamili. Ni jamaa Gabriele Sikwanga imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Katembo Bindu. Jamaa ya Auguste Kalohari Chikamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama na tate, pia shangazi Mukusa Mwasi Muke Clotilde. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Sainte Famille Pamukuna. Habari ni kwa jamaa ya Papa Flora pa Butembo, Avenue des Martyrs namba 56. Jamaa Palata popote napokuwa, jamaa ya Waisari Repabeni, jamaa Kapalalo popote napokuwa. Habari ni kwa jamaa Emmanuel Wasanalo pa Butembo, jamaa Baltazari na jamaa ya Muhayirwa pa Butungera. Jamaa Norbere pa Bukaka, jamaa Munyitsinga pa Bupara Kihondo, jamaa Samika Kolongo mahali inapokuwa. Habari ni kwa jamaa yote ya Stangala pa Butembo na pa Kinjasa, jamaa Deo Katare inayopatikana pa Goma, jamaa ya Lipambo pa Beni, jamaa ya Kawanza pa Butembo Kitatumba, Mesulabe Moise Kinyanza pa Bingu, Persha Bosco Kioma parokia Muhira. Wote wanaomjua mama Mukusa Mwasi Muke Clotilde aliyejulikana sana kwa jina la Koloke watambua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paka sasa karibu na masomo ya La Verite. Mazishi tafanyika pa Butungera usala siku ya posho tarehe itafanyika siku ya posho na itakuwa kwa saa za mchana. Kwa niaba ya jamaa Papa Noel Kolongo pamoja na Papa Florent wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Mukusa Mwasi Muke Clotilde. Na jamaa ya
Jamaa ya Butsapu inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kambale Butsapu Bihanikire Pascal. Kifo kilitokea pa Kasindi Lubirihya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Na ilikuwa baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ni kwa jamaa ya Toma Bihanikire Pavungi, papa Kisokolo Paveni Baswa, pia fikie papa Tara Marembe akiwa pa huku nunu. Habari fikie jamaa yote ya Chisha Chibiri pa huku nunu na jamaa yote ya Salasiele pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa ya Musonga inopatikana pa Kitulu, papa Saidi pa Oberge na jamaa yote ya Kanisa pia, jamaa yote ya Kanisa pia. Pia fikie Francois na Master na Kiwede. Habari fikie jamaa yote ya Peruzi na jamaa ya Vingasa Kisinga na Pakipese, Korale Saint Joseph pa UCG, Korale Saint Esprit pa Urema, jamaa yote ya Kihonge ikiwa pa Baze pa Msienene na pa Kitonge. Habari fikie Abe Kasuti anayepatikana pa Kirumba. Pia fikie Garage Kambarito pa Vungi, jamaa ya Mayani pa Kiavinyonge. Pia fikie jamaa yote ya Claude pa Komanda na pa Kasindi, jamaa Kaitambia pa Beni pa Butembo na jamaa Kisando pa Katedrali. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Mwili umefikishwa pa Butembo, unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na makeshi tafanyika leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kesho tarehe 2 na saa 1:30 mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Machanda na saa 2. Misa itasomwa kunako sekteri Kitulu. Saini kamili itakuwa safari kuelekeza mwili pa huku nunu huo ni kwa ajili ya mazishi. Saa 10 ndugu na marafiki watarudi Palimboro Kikurura kuendelea kufarishiana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa papa Toma na papa Kiokolo, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao aliyeitwa kwa jina la papa Kambale Butsapu Bihanikire. Tangazo inatumwa na silver.com toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Pazapa, jamaa ya Pazapa Mate inajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo cha papa Mbusa Mate Elize. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa kwenye hospitali Saint Famille Caritas Mkuna. Habari ni kwa jamaa papa Daniel Mate Pabeni, jamaa Pazapa popote inapokuwa, jamaa Kasomo Yosua pa Oichana pa Beni, jamaa yote ya Chipese pa Butembo, jamaa ya Jeremi mahali pote, jamaa Kasuchi mahali pote inapopatikana. Habari ni kwa jamaa ya Chokoza pa Oicha, jamaa ya Karecha, na ifikie jamaa Kisune pa Kitwa Mke. Ifikie jamaa yote na marafiki. Mwili wake papa Mate Elize unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 12 kulikuwa ibada ya makesha nyumbani pa Marera. Kesho tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 4 saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 2 ibada itafanyika kunako sebe kama Rera. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia Pakasi tu Kichwa Moke. Saa 7:30 watarudi nyumbani pa Marera kuendelea kufarijiana. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Paisango Marera. Ni jamaa ya Pazapa imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha papa Mbusa Mate Elize. Na jamaa ya Kakule Mkondano pa Mutiri Kihate inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitungu Wine. Kifo kilitokea pa Matanda asubuhi ya leo tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Rafaele pa Batoria, jamaa ya Kabukore inopatikana pa Musanga, jamaa ya Kaini pa Mituya, jamaa ya Kioma ikiwa pa Isari.
Habari fikie jamaa Norbert Paisare na jamaa ya Kasibabu, jamaa Kasibabu, pia fikie jamaa ya Kabele ikiwa Palondo. Habari ni kwa jamaa yote ya Kibulubulu inayopatikana pa Mangureji Pariboyo. Jamaa ya Kamate na Lazare pia itabisima mkondano pa Sengandem. Wakristo wote wa Sion. Mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 3 mwezi samahani, mazishi itafanyika siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na saa 5 kamili. Kwa niaba ya chama Kakule Mkondano ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kitungu Winnie.

0: Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo ya kwamba imemkosta mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu jana tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao asubuhi na saa 2. Anaitwa kwa jina la Kaswera Maboko Tereze. Anavaa vikwembe mbili ya waxe. Anafunga ribaya shingoni mwake. Anajifunika pia kumwili. Anavaa pia ripapa. Anatembea na nagunjama. Ni mkaaji wa Bulamba Katobo. Atakayemwona ama ikiwa umempokea nyumbani kwako, afadhali ujulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni. Unaweza mpeleka pa Bulamba Katobo au unaita 0975975388. 0975975388. Ni jamaa ya Mubaba, imeweka sahihi. Mama Clarisse akiwa kiongozi wa chembechembe ama selule Kamsonge, anatangazia wakaji wote wa Salongo, wa Kamsonge, wakaji wa Kavitero, wakaji wa Kambali, wa ofisi na penginepo ya kwamba amepoteza mbuzi zake. Mbuzi hizo ni ine. Kuna mbili za rangi ya mweusi kwenye tumbo. Kuna rangi ya mweupe na kwenye masikio. Kuna rangi inayochangana ya nware na takataka za mweupe. Pia zina mapembe. Ina mapembe. Ingine ni ya mweusi, yani ya nware, ina pembe ambazo zimekatika. Na ingine ni kitoto, kina rangi ya grize. Zote ni mbuzi dike na hazina kamba shingoni wala kwenye mguu. Afadhali sana yule ambaye anazichunga nyumbani kwake, afadhali ajulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni. Ikiwa zilikuharibishia mimea, uziongoze pa selule Kamsonge namba 1 chini ya hospitali ya Mama Musai. Unaweza ita namba hizi 0824072930, 0824072930. Mama Kahindo Clarisse ameweka sahihi. Jamaa ya Mutsuba Mwanamulu Ladislase, wakaji wa Kanyihunga, inatangazia watu wote ya kwamba imemkosa kijana wao Kakule Michavo Gedeon. Alipotea tangu tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 2 za usiku. Anavaa shemizi ya berberi na pandalo ya jinsi na mapapa ya nuari. Amepungukiwa pia akili. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia Redio Moto Butembo Beni au aite 0993 52 17 01, 0993 52 17 01, 0975 22 21 02. Ni jamaa ya Mutsuba Mwanamulu, imeweka sahihi. Kuna msichana ambaye alipatikana pa Chevira kunapita mwezi moja, anasema jina lake ni Charline. Ni wa umri wa miaka 20. Anavaa bluze ya kikwembe na shipe ya kikwembe. Ni shanje shanje. Anavaa chapele ya blue. Amepungukiwa pia akili. Ikiwa umemkosa msichana wako Charline, ufike kunako Redio Moto Butembo Beni ili upate mafasirio zaidi. Usisahau pia pesa ya malipo ya tangazo. Kuna karte de lecteur yake Musaburi Luanje Hangi ambayo iliogotwa leo kwa saha za mchana. Yeye ni mkaaji wa Kisingiri, quartier de l'Evêché, commune Bulengera. Ni selule Kisingiri numero 2. Tunamomba Musaburi Luanje Hangi ikiwa natufata afike kwenye Redio Moto Butembo Beni achukue kitambulisho chake. Kituo cha afya akili Sante Mental Cap Salama pa Butembo Musimba kikiendelea kubaki karibu na raia wake na kuwatakia sikukuu njema ya Independence, kikishirikiana pamoja na vituo vya akili ulimwenguni, kinaendelea kuwasaidia na kuwapokea wagonjwa wote wanakuwa na shida hizi ili kusherekea sikukuu hii tukiwa sote na afya bora. Alama za vidonda vya moyo wanavyotunza. shida za usingizi na kukula, ndoto za oga, roho kupiga piga, kujiogopa, kutojali kila kitu na tendo la ndoa, kukojoa kitandani, kichwa kuuma, kusikia visivyokuwa, fujo ndani ya sikio, kusikia kivukutu mwilini, bila kusahau wagonjwa akili wa kutangatanga njiani na wale wa kifafa. Kuonana na psikologi ni bila malipo yoyote. Yule atakaye andikiwa dawa bila kupangishwa afike na $5 ya fishe na kupewa dawa ya bure. Wale ambao atapangishwa wa partenere wanawalipia 50%. Wale ambao wamepitishwa katika parei mbalimbali bila kupata uponyaji wafike na klishe zao kwa uchunguzi bora. Kap Salama ina kikundi cha wachungaji wa wagonjwa. Ni kwa ajili ya jamaa zisizokuwa na muda wa kuchungulia mgonjwa wao. Adresse ni Pabutembo Musimba. Namba za simu 0990 56 68 63. 0990 56 68 63. 0891 31 267. Kwa niaba ya waongozi psikologi Tamos Kambale Jerome na sosiologi Mbezumu Pira Somo, inajulishwa kwa wakaaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba Centre de Formation en Métier Polytechnique et Réinsertion Sociale de Jeunes CFMP kwa kifupi inaendelea kuandika wanafunzi wapya wanaopenda kuwa wa shofer wa ONG nationale au internationale, wa shofer mekanisien, wa shofer wa gari ndogo ndogo na kubwa kubwa zinazokuwa na system ya benaje, wa shofer wa gari tutere 4x4, charwa de shofer ndani ya ONG, Génie en électricité automobile et domestique. CFMP bar RSG-RDC imeandaa mafunzo haraka kwa juma mbili, yani 2 semaines, kwa wa chauffeur de direction. Mwezi moja kwa ajili ya wa chauffeur conducteur na miezi miwili kwa wa chauffeur de panneur. Miezi sita kwa wa chauffeur mécanicien. Kuna pia coupe couture, patisserie ni kwa muda wa miezi 3. Objectif ni kupiganisha ukosefu wa kazi na umaskini. Mafunzo ya juu ambayo utapata na kutendesha mara moja yale yanayotendeshwa ndani ya ONG au kunako kampuni mbalimbali. Wa étudiant, vijakazi wa ofisi mbalimbali, wazamu, waendeshaji pikipiki, wafanyabiashara, vijana na wasichana na wengine wote, mujiharikishe kwani nafasi ni chache. Vyombo vyote vya mafunzo viko tayari muda wote masomoni. Kisha mafunzo, kila mtu atapata brevet ya niveau A3 d'aptitude professionnelle inayojulikana na Ministère de la Jeunesse. Muda wa mafunzo, saa 12 mpaka saa 2, mafunzo ya mwezi moja kwa wa chauffeur conducteur. Saa 2 mpaka saa 6, mafunzo ya miezi miwili na miezi 6 kwa wa chauffeur de panneur na wa chauffeur mécanicien. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya juma mbili kwa wa chauffeur de direction. Saa 8 mpaka saa 11, mafunzo ya miezi 3 kwa wapatisien, wamenizie, watu wa coupe couture, elektrisien automobiliste na wadomestiki. Kujiandikisha ni kila siku ya kwanza mpaka siku ya posho, saa 2 mpaka saa 11, ukilipa $1. Adresse ni mjini Butembo, commune Bulengera, quartier Mutiri, cellule Mala numéro 10, prolongement Ropo Soficome Erute Musanga Pod du Cinquantenaire ama Pakimemi Croisement Route Musanga na Auberge kuangaliana na kijiji ya Wakatolika. Unaweza ita 09 91 74 91 81, 09 91 74 91 81, 0 81 76 68 097. Kasereka Muisa Augustin ameweka sahihi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunawakaribisha mara tena katika kipindi chetu cha Mopsishisme, mutu na umutu wake, kinazungumzia akili zetu na namna gani tunapashwa zilinda kwa magonjwa fulani fulani, na wale ambao wameshikwa na magonjwa namna gani wanapashwa saidiwa, wala wao wenyewe kujisaidia, na hata kama na sisi tunaweza namna gani kuwasaidia. Na ni kipindi cha Sunday Sante Muisa, umefahamu, kwa hospitali ya Maneno ambayo inawajia kwa muda Anamna sawa. Tuko humu studioni.
3: Vivian Munga, psikologi klinisiani kutoka Centre de Sante Mwisake Papa Mane.
4: Naye Monga Mukalai Florence kutoka kwenye shule EAC Kambali.
5: Hapa ni Maska Matabishi Florida kutoka ku EAC inayopatikana Kambali.
6: Hapa ni psikologi klinisiani Promise Kasuka kutoka kwenye shule Fabe kutoka Prokire.
2: Na mimi ni Stanley, mimi nasimamia emission kwa siku ya leo. Asante na karibu.
7: Munganga maneno munga. La santé mentale au milieu du village, kwa Swahili tunasema hivi. Tunataka watu wote wawe na afya njema ya akili ili washiriki maendeleo. Asiyekuwa na afya ya akili kushiriki kwa maendeleo ni kugumu. Ngao lawamu maneno munga. Omochetu tuka watote tusondire. Obokake wawenge okubandu bosi omomirongo yosi emototo kerelo lembere. Tuhule kerere.
2: Na hapo hapo tukumbushane yale ambayo tuliweza tukiyazungumzia, psikolog Vivian.
3: Accent juma iliyopita tulizungumzia juu ya traitement des troubles de l'humeur. Na mwiyo traitement des troubles de l'humeur mbele ya pale tulikuwa tushaeleweshana ya kwamba trouble de l'humeur ni wakati mtu tabia yake inabadilika mfaso mbili, mnamna mbili. Mtu anakuwa wa huzuni sana, anaangukia mwenye tunaitaka depression. Swate mtu anakuwa anaangukia mumani, anakuwa wa raha ya mingi sana. Na kutunza mtu mwenye ashaangukia mu hizo alama mbili tulioneshaka namna mbalimbali. Ya kwanza ilikuwa ka traitement medicamente, yani mui traitement medicamente muna tunakutana mu ma antidepresseur. Ni mamolekile zenye tuna makomprime zenye tunapatia kwa mtu juu tuweze kupandisha imere yake, mudi yake ikue tena ya kawaida. Kisi alikuwa shakuwa wa huzuni huzuni, mudi yake iweze kupanda, ajikutanishe tena kulinye moya na wengine watu. Na ingine inakuwa regulateur de l'humeur. Hii regulateur de l'humeur tunaitumikishaka kwa watu wenye viko na ile mani. Mwenye anakuwa na raha ya mingi, manake anakuwa mwenye fasi kote anakuwa tu wa kuchangamuka sana bila kuchangamuka ya kawaida. Ukamwangalia mzuri unakutana gizi ile raha yake mnakuwa tena vingine. Juu yeye nafasi kwenye kuko kilio, kwenye viko nazika, anaweza stukia sha check. Na njo maana tunasemaka tuseme mtu ashakuwa na ashaangukia mwile yenyewe tunaitaka mumani. Na apre ile tunatumikisha kama psikoterapi, ba psikologi wanajiokipe na mgonjwa, banampatia mafundisho mbalimbali. Tunasemaka tuseme mtu ashakuwa na ashaangukia mwile yenyewe tunaitaka mumani. Na apre ile tunatumikisha kama psikoterapi, ba psikologi.

0: juu muweze kutafuta ma piste de solution na yeye aweze kukamata momoya yenye atafatililia juu itamsaidiaka maisha yote, asikuwa naongea tena magonjwa ya akili. Na ingine inakuwaka mwaizi mapsikoterapi, tunajikazaka tuameliore ma relasio za relasio ya mutu msosiete, juu mutu haishiki ye peke, na mutu ye peke anapasha jisaidia kufatana na ile terapia ya kwanza yenye tulipropose. Anakuwa naangalia seme mimi napasha jisaidia kwesi nishaka potea kunjia, na haniko oblige mara moja kukuwa natafuta tu bakunisaidie. Mie peke niko kapable kuleta solution ku probleme zangu. Na tunaletaka na zingine ni materapi familiale, juu tunakutaka maprobleme za mingi zinatokanaka ma famie zetu, kwesi wengine na habajue, wanawaza kama biko naishi na watoto kuvua normali mena kuko fasi kwenye mzazi anenda kadira yesu ate mkubwa, ile komportema inasumbua mwingine anagonjwa. Na tunaraforce vile sutie familiale, yaani ma terapi de sutie. Mtu anakuwa akisha kata hatua, anajua nini namsumbuaka na mimi naweza fanya nini juu niweze kuwavase mzuri. Unamsutenire sasa mzile maide zake. Na kisha ile tulikamataka ingine inakuwa mezire ijeno dietetiki. Unakazia sana kama mtu hapatake tena usingizi, unamwambia mtu atumikake tena kwa mingi, unakuwa na wakati tena ya kulala. Usijiokipe sana na kazi kusema itakuletea franga mara moja, usilale hata saa mbili saa tatu, kumbe unapata wakati ya kupumzika bieju kesho tena uweze kutumika. Banasemaka mtu mwenye iko na akili yenye inakuwa aere mule mservo mkakuwa hewa mzuri, njo unawezaka tena kukamata hatua, unajikosandre na unaweza kutumika kuvitu vingine kesho. Kunakuwa na ingine unakuwa nafanya activity na chakula vile tuna angalia inakuwa yenye kwa ekilibre, usikule akantiteme, unakula normale ma kalite. Na ya, zaidi sana tunakaziaka sana watu waache kukunya madrogi. Kama unakunyaka sana unaanza kuya na uko napunguza. Hatuwezi kukatazisha hayo mbio mbio, unakuwa napunguza juu. Saa zingine kulu una depasiaka sana kunyumba, unakuya hauta satisfere wenye viko kunyumba. Ile tabia kwa we mzazi ineza acha venye wanaishi na we wanagonjwa. Na ile pombe yenye unakunyaka inaribishaka akili na we peke uneza gonjwa. Na kisha ile tulikaziaka sana namna gisi unakuwa na jerema ma stress zako, usikuwe mtu wa kukimile wa kukua na weka vitu yengine kuyengine yengine kuyengine, ndio sasa siku probleme inatokaka unakia sema vyote. Na kisha pale tulizungumziaka kisha namna conduite à tenir face à eka des troubles de l'humeur. Namna gani tunapasha ishi na mtu mwenye ashaka ngukia mwi magonjwa. Tukasema sana, tukakazia sana kwa familia, tuseme we mufamilie usikuwe mtu wa kujije mtu mwenye ashaka gonjwa. Kama ushaka pata mafundisho kelke pare, unapasha muleta ukituo cha afya. Sote unatafuta mtu mwenye anaweza kusaidia. Kama hautaweza kumwambia useme bao iko ni mkubwa wangu atasema ati sina adabu. Unaweza ambia hata mrafiki yako tiba uko naangalia ule kelke pare ashaka enda munjia yenye haikuwa tena normal. Unamsaidia hapana kumujije. Unajitia mplase yake gisi anaweza kuwa iko nateseka pale, na unajitia mplase yake ndio utaweza kumsaidia. Unamwanguraje na kwenda kwa waganga vile kama naye ameweza kukusikie. Kama hakusikie unamtuma kwa tamu rafiki yake, swate wengine watu kule kwenye anashindaka juu kuna kwa watu wakubwa wakubwa. Na walitombeka sana, tunaivite sana kukritike watu basawa vale. Juu mtu natakuwa na jikilpabilize wakati yote. Na kukua kama tunawaizole, tunawaacha hapo peke, watakuwa na waza kama havana tena valere.
1: Merci psikologe kuweza kutukumbusha mufahamu kwamba tulifaa emisio tatu mzima kuhusu ile teme ya trouble de l'humeur, puruke muweze kuelewa kwani ni vitu ambavyo tunaviishi kila siku kwenye familia na kwenye jamii.

0: yetu kwa siku ya leo. Promise nini tutazungumzia?
1: Leo tutazungumzia kuhusu matatizo ya wasiwasi, yaani mkifaransa le trouble anxieux. Kwa somo yetu ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu wasiwasi, na mkifaransa kile nimetoka kusema ke ni le trouble anxieux. Na hii matatizo ya wasiwasi ni changamoto ya magonjwa ya akili, na hii changamoto hii wasiwasi sisi wote, uwe baba uwe mama, unapasha ipata. Na leo katika tema yetu ya leo tutaweza kuparle kumakozi, yani sababu za matatizo ya wasiwasi, na tutaweza kuongelea usi kuhusu maalamo bie madalili za matatizo ya wasiwasi. Na tutadonema sababu za matatizo ya wasiwasi katika kiwango cha kimwili. Na tatizo ya kwanza inaitwa predisposition genetique, yani kuna wasiwasi inayotokana na kizalikio, uko nyumbani, uko katika familia, lakini unazaliwa unaishi lakini uko na wasiwasi. Donge kuna kwa wengine wasiwasi inatokana na nini? Na kizalikio. Kuna kwa na wengine wasiwasi inatokana na usina male maladi kronike, yaani magonjwa yenye donge isiyopona mbiombio, na ile nayo inachaka watu wengi wanakuwa na wasiwasi. Kwa mfano unasikia par example magonjwa, tuseme hii magonjwa ya unagonjwa, unasikia diabetes, unasikia magonjwa ile par example ya VIH sida, unasikia magonjwa sio nini, magonjwa ni mengi, lakini magonjwa nayo inatutiaka muhali yenye tunakuwa na nini, tunakuwa na wasiwasi. Na wakati tunakuwa na wasiwasi tunakosa kama ni wasiwasi inatokana nini tena, kwa tunausikia huo, tunakuwa na uhoga, eske ndaponaka, na ile yote inatia nini, inatia wasiwasi. Na wakati inatia wasiwasi automatically itaacha nini, itaacha tunakuwa na vitu vya mingi, na tunakuwa na mafikiri ya mingi yanakuwa natusumbua. Kuna kwa na nyingine sababu yenye inaitwa sababu nyingine ni consommation excessive ya alcohol. Ngizi walituambia donge inakuwa consommation excessive, donge unazoea kukunya pombe, bio unazoea kukunya ile madroge. Na ile madroge mtu sana zoea kuzikunya, zinachaka zinatutia katika wasiwasi. Unawaka kwenye huko lakini na hauna haiko wei, unakuwa tu na uhoga. Na hiyo consommation hii kukunya pombe nayo ni moja kati ya masababu za matatizo ya wasiwasi. Kuna kwa na wengine katika hii kiwango cha kimwili, kuna kwa usi mangi de sommeil et aussi fatigue prolongée, yani mukiswahili tutasema kukosa usingizi. Utenelala leo, ukisha lala unamaliza par example unalala katika 19h me unakosa usingizi, inaenda enea 3h du matin metu hayapata usingizi. Na wakati unakuwa na kukosa usingizi ile nayo inatutia katika wasiwasi, na tunakuwa na hoga. Na wakati tunakuwa wasiwasi tunakosa kama kosa ni nini, na hiyo kukosa usingizi nayo ni moja kati ya masababu ya matatizo ya hii trouble anxiety, yani mkiswahili ya matatizo ya wasiwasi. Tunapitia ku kiwango cha pili cha mwii masababu za matatizo ya wasiwasi. Kiwango ya pili ni kiwango ya kipsikolojia, na katika hii kiwango ya kipsikolojia nayo tuna masababu mengi, lakini tutaweza kuchambua masababu moja moja ambayo tuliweza kutayarisha. Na sababu ya kwanza katika kiwango cha kipsikolojia, tunakuwa na stress, yaani mkiswahili msongo ya mawazo kwa muda mrefu. Unaishi uko na stress, uko na msongo, uko na mawazo yenye nakusumbua katika akili, lakini ushakashindwa kama utapataka solution, utapataka jibu namna gani. Na hiyo nayo inatutiaka katika uhoga, inatutiaka katika anxiety, inatuweka katika usi wasiwasi. tunakuwa donc hatujikute donc hatukwe fier na sie paske tunaona tuko toujours na wasiwasi. Kunakuwa na ingine sababu katika kiwango cha kipsikolojia. Wafaransa wanaita traumatisme vécu durant l'enfance ou l'adulte. Kupitia donc situation inakuwa difficile, kupitia donc matraumatisme, ulipitia donc ulizaliwa katika utoto wako ulipitia ka donc ma situation zenye ziko ngufu, na katika umekuwa mkubwa, umekuwa par exemple tukamate umekuwa mkubwa, umekuwa jeune, umekuwa na miaka ya kupitizia, kisha unapata hizi ma donc ma situation zenye ziko zinakutraumatize. Nazo vile vile zinaona pia katika wasiwasi, ulipitia situation iko difficile, lakini unajikuta ke mwili haiendeke, unajikuta ke uko na uhoga. Kuna wakati unakuwa na uhoga, unakosa kama uhoga unatokea wapi. Anduka hii matraumatisme, hii ma situation iko difficile, nazo zinaachaka tunafikia katika hii, tunakuwa na hii matatizo ya wasiwasi. Kunakuwa na ingine katika kiwango cha kipsikolojia. Wafaransa wanaita faible estime de soi, kujiamini kidogo, donge kutokujiamini. Tunakuwa par exemple katika societe, tunakuwa katika nisipa kanisani, tunakuwa katika kwenye warafiki yetu, lakini tukisha kuwa katika warafiki yetu tunakuwa na hatuwezi kujiaminia. Wanakuwa na kuambia waseme ufai hichi, lakini unakuwa na wasiwasi eske, na uhoga eske ndaweza. Ile yote nayo kabisa ni moja kati ya masababu za matatizo ya wasiwasi. Kunakuwa na ingine ni mawazo mabaya, yani le passé négatif. Na hii ma passé négatif nayo inachaka tunakuwa na wasiwasi paske tunakuwa na mawazo ya mbaju, na hatuna uhakika na maneno yenye tunawaza. Na hiyo nayo ni moja kati ya sababu za matatizo ya wasiwasi. Tunapitia katika kiwango cha kijamii, kiwango sababu za matatizo za wasiwasi katika kiwango ya kijamii. Na hapa nao tu katika hii kiwango cha kijamii tuna masababu mengi ya hii matatizo ya wasiwasi. Sababu ya kwanza inakuwa mkifaransa wanaita le conflit familial et conjugal. Katika hii yani mkiswahili tutasema ke magombano katika familia, katika unyumba, na watu wa mingi wanakuwa kabisa hii kabisa matatizo hii ya sababu inakuwa inafikia kwa watu wengi, na hii magombano katika kifamilia inachaka watu wa mingi wanafika katika matatizo ya wasiwasi. Na hii conflit familial na hii donc uko njigo nayo ni moja kati ya masababu ya matatizo ya wasiwasi. Kunakuwa na ingine ni kutengwa na jamii, yani isolement, bien manque de soutien katika familia, bien katika societe. Uko katika societe lakini hakuna ule mtu wenye na kusaidiaka, wenye na kusuteniri aka maproje zako. Na wakati uko natembea wewe peke peke, unajiizole, unajitenga na wengine, na ile nayo inachaka mtu anakuwa na wasiwasi. Na ofira mezirke ile wasiwasi inapitizia, inatuletea kazi zingine magonjwa ya akili. Kunakuwa na ingine ni difficulté financière, yani matatizo ya kipesa. Wakati tunatembea njiani, wakati ya tunakuwa na shomaji, wakati tunakuwa maposhe zinakuwa na hatuna kipesa, tunakuwa na tatizo ya kipesa, na ile inachaka tunakuwa katika tunapata matatizo ya nini? Matatizo ya wasiwasi. Na hiyo difficulté financière nao ni moja kati ya masababu ya wasiwasi. Kunakuwa wengine, kunakuwa violence, na tuko namaliza masababu za matatizo ya wasiwasi. Kunakuwa wengine ni violence ou discrimination ou harcèlement, yani unyanyasaji. Na mtu senye anachikuta keiko mu situation yenye hajikute aleze hakuwe fiere nayo nayo nachaka ba mingi si watu ba mingi tunakuwa na wasiwasi na hiyo njo nitenesema katika hii hii poetu ya kwanza hii poetu ya pili na parle kunini ina inasemea kuhusu masababu za matatizo ya wasiwasi.
0: Merci Promise kuweza kutupatia mambo hayo ambayo yanahusu hasa sababu za kuletea wasiwasi na magonjwa yanayoambatana na ile wasiwasi. Nafahamu kwamba wameweza kujua na mambo yote yataweza kuendeka salama. Alors, tukiendelea na kipindi tunaingia kwenye alama fulani fulani. Florence, tunaweza anza na wewe.
2: Asante sana kwa kunipa neno. Tumefika kiwango ya kuongelea alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na mengi katika alama ya tatizo ya wasiwasi, yani kunivo fizike katika kiwango kia kimwili. Tunakuwa na mapigo ya moyo, yani palpitation au accélération de rythme cardiaque. Naye ni moja ya katika tatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kutoka jasho, yani transpiration excessive. Nayo inakuwa katika alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kutetemeka, yani tremblement. Nayo pia ni alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na kupumua kwa shida. Nayo pia ni katika alama za matatizo za wasiwasi. Mtu anashindwa kupumua, mtu anashindwa kurespire vizuri naye inatu. Tunakuwa na uchoko. Uchoko yani fatigue. Naye ni moja ya alama za matatizo ya wasiwasi. Tunakuwa na maumivu ya kupindukia, tunakuwa na kukosa usingizi, difficulté à dormir. Nayo pia inakuwa yeni moja ya alama za matatizo ya wasiwasi. Inatupeleka kwenye matatizo ya wasiwasi, yani trouble, les troubles anxieux.
0: Tunaendelea na hizo hizo alama, Floride, kuhusu kipsikolojia na pia kijamii.
3: Ndiyo, mie nitaongelea kuhusu matatizo ya kutokana na wasiwasi ku niveau psikolojike, yaani katika kiwango cha kipsikolojia na ku niveau sosiale, yaani katika kijamii. Ya kwanza ku niveau psikolojike ni anxiety excessive, yaani unakuwa na wasiwasi ya kupindukia. Unakuwa mtu mwenye unakuwa tu wewe tu, unakuwa tu wa mafikiri, hawezi kuona hata muraha, wewe tu unakuwa tu wa susi kwa kila wakati. Ya pili ni persistent, yaani unakuwa na hoga, hakuna kitu ambacho kinakuogopesha, wewe unakuwa tu na hoga. Wakati mtu anakuwa na hii alama, ile inaonyesha ke iko na matatizo ya kipsikolojia. Yengine ni agitation. Wakati mtu anakuwa nakuwa hakuwake na utulivu, manake yeye ateza toka mutiri, anda mvile, tena anda mutiri, hakuwake fazi moya, hata aneza atembea usiku, na hana na kitu ambacho kinaweza kuacha natembea. Iyo iko kumalama za kipsikolojia. Yengine ni irritability, ni wakati mtu nakuwa mtu wa hasira. Ile hasira ya kukuya mbio, mtu anakukwaza tu kidogo, deja hasira kuna panda yulu sana. Ile nayo iko kuma alama za kipsikolojia. Ukaona mtu ana presenta kazile masinye sana, unaweza kumleta kwenye kituo cha afya kusudi waweze kuangalia kama nini njoo inamsumbuaka. Yengine ni wakati mtu anakuwa na perte de control. Manake yeye hawezake kushikondrole, akakasirika paneza kamata watampanga napenda akate mutu, ile nayo iko kumasinye za kipsikolojia. Engine ni difficulté à prendre des décisions. Unakuwa mutu mwenye hawezake kukamata décision yako, uneza panga kitu, lakini juu kila kitu kifikishe kumwisho, unakuwa kana difficulté ya kukifikisha kumwisho. Ninafika kuya nivo sosiali, yani katika jamii. Katika jamii kunaweza kuwa mutu mwenye hapendake kufika magrupe za kifamilia. Mnaweza kusema siku fulani tutaikalaka tuko na maongezi ya kuhusiana na kifamilia. Ye ni mutu mwenye hapendake kufika manake kwe magrupe. Ule deja ni mutu mwenye iko na maproblem. Musosiete nomba munamuleta ku kituo ili waangalie kama nini njoo inamsumbuaka. Yengine ni wakati mtu anakuwa na difficulty ya kukomunike na watu wengine. Yaani mtu anakuwa na shida ya kukua naongea na watu wengine. Unaenda kuona par exemple mukarte ni mtu mwenye yeye kukupatia salamu yake antuka ni shida. Anapitaka kama haone watu. Ule deja anakuwa kaniko na ma problem. Inomba kumutunza. Yengine ni wakati mtu anakuwa na shindwa masomo. Wakati mtu hawezake masomo, kuna kwaka kitu kenye na hakiendeke kumuhakili yake, inaomba mnamleta kwenye kituo, wanangalia kama probleme gani njui na chaka hakuwe naweza masomo. Yengine ni tatizo katika mahusiano ya kifamilia. Yaani wewe unakuwa mtu mwenye haukwake na mahusiano na watu wa mfamie yako. Unakuwa mtu mwauna, unaweza kuwa napanga vyako wewe peke. Dongi uko na maprobleme na watu haupendake kufika kwa watu juu ubaelezee mashida yako ama haupendake nabo wakie kuelezea mashida zabo. Ile nayo ni probleme yenye naomba mtu anangalia kama anajitunzisha namna gani. Asante.
0: Merci Floride kuweza kutuambia kuhusu ile ambayo inatusaidia tena kutambua wale ambao ni wagonjwa d'une manière partielle. Conclusion promise.
1: Okay, tunasema kwanza asante kwanza kutufuata kuhusu tema yetu ya leo ilikuwa na husu les troubles anxieux. Yaani katika Kiswahili matatizo ya wasiwasi. Na hii matatizo ya wasiwasi tumeweza kusema ke matatizo mwenyewe inatupataka sisi wote. Haikusema sema juu niko mzazi, juu niko mjene, ni chingali niko for, juu niko mtu fulani, lakini sinaweza kupata wasiwasi. Sisi wote tunakuwa tujur na tuko na wasiwasi. Na wamesema tumeweza kusemea kuhusu makoze, tumeweza kusemea usi vile vile kwa na masinye, na tumesema ke
0: si beaucoup promesse. Alors sisi ni watu gani?
2: Sisi ni centre de santé Mwisa yake papa maneno inayopatikana Butembo pa Mutsanga quartier Kalemire selile muiti kushafika kuropwe malumalu na kamata barabara ya kwenda Mutsanga unakontea pepre 5-6 metri kote goshe kuna kwa lupango wa manjanja na pangarte na ndiki wako centre de santé Mwisa. Na huko Beni tunapatikana kwenye quartier Butsili chini ya concession ya wasomsioniste te kwenye masomo presse de la paix. Na unavase kidogo madesa metre hivu takutana pangarte inandiki wako centre neuropsychiatrique Mwisa. Na deuxième parcelle pale utaona nyumba ya mbao iko na rangi nyeupe. Ukafika pale watakupokea na watakuongoza kufatana na shida yenye ilikuleta. Na huko Kirumba tunapatikana kwenye quartier Kaote yule ya biro ya Sudivision. Na kila siku ya tatu tunapatikana kwenye Radio Moto Butembo Beni a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Na kwenye namba ya simu munaita 0978 93 36 68, 0978 93 36 68. Hapa ni Vivian Munga, psikologi klinisieni kutoka ku Centre de Sante Mwisa yake Papa Mane.
3: Tunakuwa naye Monga Mukalai Florence kutoka shule ya INC inayopatikana Kambale.
4: Hapa ni Florida Maska Matabishi, mwanafunzi kutoka ku INC inayopatikana Kambale.
1: Nilikuwa wenyu Promise Kasuka, psikologi klinisie kutoka kwenye masomo ya Fabe Prokire.
0: Basi tunawashukuru ninyi mliotufuata. Mungu atuzidishie tena, tuonane juma ijayo
5: inshallah.
6: Watoto wakulima, wavulana wasichana, tufungue macho. Twahitaji nguvu za vijana, watoto wa Kongo, wavulana wasichana.

0: tukabatemera bolikirivantswa kundi mulevanti obukoyo bakulimo bya somba limbali mu territoire ye Beni Lubero no mabende bya swa twasi ku mulevanti mu mabenda mukaya lomo mikolano ikuwenyu mu mabenda mukaya ya lomo mikolano yo voleme na katandika mabihika kashire mwangasha kwa masasa na mahano wakabasira ko chanda echilofe pako echika kuma kumaboko ya bakulimo mu katikati ya kitwe che Congo Democratique tuite bisenge bukuacho mu mwiwe butembo kwa vinie bamate tuma bika kandi mu studio omuchiro che munabwiro kuye twanga tukabatira makangiriria mbalimbali omuche munabwire tuli mu studio mu hago manda
1: kahambu minda janzi mfanya kazi rilo kwa baraza la fipako
0: karibu
2: Joachim Kamate magrome loko tikundi cho lofepako
0: wasinja mukabya mu mabite gikania okwimbya emwangana retra amakangiriria mbalimbali o watro kende bya nereho bokoyo botata na bale bya tunabala bokuwetu abo abakatsemera emibiri ekakolawa ne changanda echo echichi lufipako na ko jantie tubukaye lubaluba emete tonerikania ko omoyenga bya labira
1: inga wasinja ba ulikirini mukatu irande ke mukatu ulikirira o mochiro chalaba twabya tukatimba timba uko sura kuchipicha ya koyo kuyoangalia kiongozi hanu mtu wa kwatutino kiongozi kumbe na namenya kwa urefu ekikundi ekyakaongoza anwani erinari ekikundi kundi ukawa hikomo nani ati njenere omocha mama wa Iroda utini andibu ati nere omocha nya Sofi nere omocha nya Jandi ni wambuwa polotikwa kuyuna etu ni mulidere shashi nerinari ekikundi nere kumbi nenaminya ne ekikundi chiwe ngachere hai ya historia ngachika sungeka hai kumbi na nami nyoko urefu chikundi chewe na ero kumbi na nabia na mawasiliano nevi ndi vikundi kutina nami nyati avala vembere mubaba kakongota haina haina hai kusudi e partenaria ime nyekale nero mtu anabu wano kocho ipapa kamate mwana vwati kumbe iba natoka eribia novuoma umo chikundi neribia no ujuhudi werikolesha ikashi. Eyo nekoyo, oyu wa mabibi ya muongozi. Ini anami nyeri wati, muna vire ni salongo. Muna vire tukaya tungo mseri wetu efori. Muna vire tukaya iratu, tikumbi na anami nyecho. Isi chasha vya chinduchi ya chihia. Neri mtu anabu watu, o muongozi yono, leto lerini anabia musuja. Ini anairo wenge, mumutu wewe mwanabia wenge. Mwanabia mawazo ya mbele zaidi, e vizio delwe. Kutse espri ya rikreye. Isi mwabia mochikundi, nero humuka irira o muongozi wenye. Tu akabya temu abulanga muri omubya ikutse buli mundu akayongoza kutsine nale tabihi abihia ishabyanga kabo mu le historia ya kera ne rugusudi mubulenga chikundi ngachiri omubya omuongozi ono mtu abwa tutukumbina nawo likerera abantu mu mtu awu kumbe mwanabya usuja ina nayi menya mtu abwa tutukumbe omuongozi ono ina nayi menya tunayi sina ngahiko kwacho ekini kashiyo mungu fulani ini anamenya no mubuire simwanga chakuro mundu kundi mwaka bwambuno musungu ne frase nero iba mata lukeri bwane
0: nyu mulujira lwenyu
1: nero echo ichatuma tuti kumbe ebe umabe uma ebyo mukalangiro ko muongozi ina natokerebya ini angana shauriwa kundi angana iro mundu wabuti mukamu hira kwa mashauri ne babarate twafula kuno nero echo chatuma echikundi ichabe chakayumba yo ebe bitu abya tukatimba timbako bya bya binene twaba tutukumbe muongozi oyo ina nairo mutwe oweribia ini angana huko mutwe ngoko bakabwa mbu omuwa ka huko mutwe na bayira banashi omudungu ka huko mutwe ini akahukira wobe
0: asinja ko janti ukabene tubutya myatse twa ne chimba timba ko omoti ndetse ku wotu cha chalavire luba luba mucha munagwire tukende gamboro kuchimbeno
1: munagwire tukitasha endelesha tukaba tutu omutwe wewe kumbe ni abiamu ahakili na utengenevu na uwezo nilikuwa omamu trima wewe mtu leri mweliaze kuni aneva ongozi kwa nene nyeiro mutwe mwa kwa mtu
0: awutio mutwe hukirwe kabiso mutwe
1: uyuka neno mutwe uwa na hukire
0: ya hiko kwa mtu masasa
1: tuya hiko kwa mtu ebi angabe mamu trima umongozi tukapo katika roho yake tutapata fazila zifuatazo.
0: Ndio.
1: Awe na hekima.
0: Hekima.
1: Obute kerere wa Solomon. Ini anatoke riminya tiba ukundi. Mama mirichi tuwa abyo mwandu. Nero mundu ini alwere ati ha.
0: Iye. Kwa hivu mwana. Muhai agenda.
1: Muhai. Hekima ni wambuye riminyeribu ati. Echo yere bia mabinyi wira. Chinaenda ende nekwe. Eske shali tiriroria. Emeditasyo ni hekima.
0: Wira ndabiri chunguza. Wachunguza bure.
1: Oyo omosajese simulibye emasandima.
0: Ndiyo.
1: Simulibye ribambu. Kunde netongo, kunde mwana wanani kumbe hekima ikatumika neruwa habandu behaki.
0: Ndiyo.
1: Ebebebe angabe mamu timawu mungozi. Mamanga hiro mtu wahu kire. Nero echi subu kire.
0: Ndiyo.
1: Awe na mwenye, awe na upole.
0: Mm-hmm.
1: Awe mwenye kuchunga siri.
0: Mm-hmm.
1: Nibambu akatunge siri. Uwa buti ngabisha kaniru mungozi ewe kalaba. Ewa yuli mufanya kazi we kooperative.
0: Ndiyo.
1: Wabutu basi omuncha sene ndisha henga kiongozi.
0: Mm-hmm.
1: Nerugobi ini anato kere kuha.
0: Aha. Inakuhule kerera.
1: Inakuhule kerera. Neria vya siri. Kutse uwa mugu rutu basi. Eka tukee hon.
0: Ndiyo.
1: Isusha vya mzi. Eka nitakuwa teacher. Gani nitakuwa teacher kumbe una. Awe mpole.
0: Ndiyo.
1: Hania baongozi ya wakatu walua weyango kwa kahirika nange tungu.
0: Ndiyo.
1: Eyu huhiri.
0: Huhiri.
1: Uvumilivu. Haneve na neve na neve ya kendi sheya. Haneva kisha levi yangu kwa sheko la mwati. Ewa kuburambu hauku nafaa kitu.
0: Nga vikana ya yukamati ya buwembele ati uwa wera mtu manene. Alabu wabu no wabiyabu uki.
1: Wabiyabu uki.
0: Ndiyo.
1: Chabu wa mwe misweyo.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye kujua kupana shauri.
0: Mm-hmm.
1: Ine natoke rikali ya vandu.
0: Watahe.
1: Omo chikundi mwabie mbarangani.
0: Ndiyo.
1: Yowa ya tu mwongozi na watu. Njesi nangasha kwa kubire mwono.
0: Kwa kasha walo hewa suwa mwogu umu.
1: Kuti ya mduwa maalirini yaenda. Neruwe ya chikundi. Abandwe baluwa mocho. Iba na etreni.
0: Ndiyo.
1: Kumbe ini anato keri nani. Ini abye. Inaira. Ekwe neneosi.
0: Ndiyo.
1: Awe mwenye ukweli.
0: Ndiyo.
1: Mutulivu. Mm-hmm. Kalme.
0: Na kutila mduwa kendevi ya kata.
1: Kuzi wa ya ini ya veri. Hidrekana kuti. Iwe yu shatulere.
0: Ndiyo.
1: Ni wambu wako wakate kanga.
0: Nerepayuka.
1: Nerepayuka.
0: Mm-hmm.
1: Kute niri wambu alu. Fulani yeroi usu washa vika hikoko. Oko chikundi chetu. Kukashiru
0: uboleri ya yu.
1: Uboleri ya yu.
0: Mm-hmm.
1: Sheta medite.
0: Mm-hmm.
1: Sheta minya. Oyulia shatongera. Wakute oyulia kolechi.
0: Ndiyo.
1: Esike akabe kolacho. Chikabe. Siyerere ye mumaisa.
0: Ndiyo.
1: Kute chindu fulani.
0: Ayatumbukira mucho.
1: Ayatumbukia.
0: Mm-hmm.
1: Uvumilivu.
0: Ndiyo.
1: Kute inatoke rivu miliabani.
0: Mwenye
1: kuwa wazi, uver kwa mawazo yake. Hakana ilo muongozi, ini abere kuheta nako. Me ini atato kere kuburati, mwanyi kosera hano, nerutu abuerano. Omumbu bakoka ishiatia. Ini akuburati chanyaka mala, ini abia mwedeni ya uya makuta. Kule ngeribi ya mwedeni ya ebinyo. Kundi ebinyo ebinyo
0: ebinyo ebinyo.
1: Vekato ma echikundi, ichabia mwe nani, ema kofli enterni. Neruwe ya yale vya kabua, umuongozi ni haka homu.
0: Mm.
1: Ata, Neruwa bandu wa shiba kwa mba, umuongozi yu wangana iresheri.
0: Ndiyo.
1: Wesi, ishe eta tokere mwerangoko, lebe wabirenye kosera, nereba wairana.
0: Ndiyo.
1: Umuongozi awe na wakati.
0: Katambi kubwa nila katambi.
1: Kujua kujitolea kwa faida ya wengine.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice.
0: Ya musawote kumbendaria unisiwa na vika si sacrifice. Kumewa na mnye na fulani tu nanganara netre. Nanganara kebiwa nilu ngatake kola kusangwa na mundu fulani.
1: Iwe yo mundu iabi lushe hombara yu.
0: Atakima horamu.
1: Ebi ndiyo si habe neon.
0: Ndiyo.
1: Esprit de sacrifice. Umuongozi yoyotu kato kerinani. Itu analibyo mamu temawenga munye sacrifice.
0: Ndiyo.
1: Situ watu kasombola bandu kundene mole.
0: Ndiyo.
1: Mutu wa maendeleo.
0: Mm-hmm.
1: Muke haya homo angaya ndalea ibwa mukata mbukira. Okubi mwangana ulia
0: na kake
1: okomu uteko. Kwa mfano, mumu auli nye tuungani.
0: Mm-hmm.
1: Nerumu imwe ya okonani iwe inia mabibu ati ha. Yehe, tukabe. Ituwe yonotuwa mabeke kelu hatu tuangakaba.
0: Umule wetu yu tulaba yeo.
1: Tulaba yeo, tuula yeo. Maendeleo. Nibwa mba huu nabwa niti development dirabi.
0: Ndiyo.
1: Ebi ya munawire nebi ya munja nebe kende shasa. Kumbe iwa wazaku vyo. Na haba kisha kusubukiba minyambu. Oyo wala baha nwabia mundu wa maendeleo. Mwashi ya nyumba inga. Nelwa marekayo. Esprit de discipline.
2: Mm-hmm.
1: Esprit de discipline no cheche katumiwa wambu. Umuongozi akaire discipline.
2: Diyo.
1: Me ukea yu muongozi. Yu ute deni.
2: Yu
1: mochikundi. E kooperative kasuwe nyuma.
2: Sangwa na edini yu muongozi.
1: E aveke ye nyuma. Yave reheka kwanza. Kumbine ya esprit ye discipline. Ine minya tunamave heka cheno.
2: Na mabita chivu.
1: Mm. Ina mabisubuli ya chokumbe. E discipline yewe katu ma abandubo shiba hiru kubutengene. Me ama bibisha ute discipline obole mundu waka batu. Ah, na muongozi na asha chibela.
2: Na inge nraheka.
1: Mwenye utaratibu ordone.
2: Mm-hmm.
1: Kana ile chikundi we ya muongozi. Yuwa hekekese. Mm. No unde mwa heke ribukuri ya pele. Mm. No unde. Nibu ambu mwa hiko mwa
2: hiko mwa hiko.
1: Aka hika mukama salamu wa kutanana. Imu kikutana na kusangwa halwe mweni, nerimu watu kerirundia mabuku. Ah, sekretara siwa waheke echindu fulani.
2: Mwandika teach.
1: Mwandika teach. Mwangalifu. Kumbeni anato keribi ya Prida. Nena watu, makuta we aveko ona vire heka. Angalunia tuma echikundi.
2: Chewahesi.
1: Chewahesi. Kutse, tukina shato kerisubulia wa makuta otu wama peyewekai.
2: Diyo.
1: E Prida seyo, ikatuma avo. Umuongozi yoyu mwa mtu oyu amave minyati chirimo chomwezi wangapi
2: chikahika
1: chikahika twa mavi nani luba
2: yeah.
1: Ini abye ina nasha
2: tonga nasha roko chirimo chuwe
1: mwenye ku haji complique ni wambune ini anatoke rivya simple
2: yenye anatoke rivya adapto ko comportement obole mundu
1: ini aminyati yarebe tu akabu abwa narebe tu
2: ngimukokera ngo kwanza.
1: Kutse shanga ikomplike ukane aya umuongozi hamabibi akandumbe no kameza tande kake ati eh runjenga luna lo mchikundi chenyu eronanga nalo komanda kutse nalo
2: kutse natsukiri ndiye kuba police
1: inye tsukende
2: mutsunga mutu asingi u
1: ndi nibambu we umuongozi yoyu avire rana ne anere
2: ndiyo
1: anere ye ka mutsunga nibambu mundu sheshe kuafia
2: fio
1: umbe ne anabi assembly kusudi abantu ibanatokeri muhikira muchangamunzi ini anaseka na bandu eriseka siriri sirenga kulusha ko mapeta wao
2: na ukala boko bana member unatulumen
1: ukala boko bana member ngere tunji uti kujua kuchunguza vizuri na kibaya e wana minyeri minyuti echi kundi hane mama byo mwaveke aba kimanire aveke uli presidente wa aveke uli presida kutse uli mwana member wa cooperative omo cooperative aba na member kutse bangana kushawishi
2: ndio
1: tukule easy kwa mfano hane sibende menya eh iwe ya omo cooperative imwa kwa mtu hebo tohe nongo kohe ama bya no tuli bali banaye
2: sibesha menya
1: chizuri na chibaye echira bakesha menya mukisha liolobanza
2: ndio
1: mwenye kusikiliza ina natokere uli kirabande
2: ndio
1: chetu kwa watu ebyanga byo momote mawewe akana ba uli kirira checha matumi mwa muhira ko oko
2: sondroli
1: oko sondroli ine bya democrat eh isha shabya mundu eri bwa mbonero
2: bakindi bya kwemboze nyatsi ko uwa mwa kadikte myatsi
1: nyenye nye ni bwa bukutini ya bwambo kundi ninje nera basi munyeke koko chiboya nerwebyo kumbe omundu oyune muongozi mwendo muzuri bone moralite
2: ndio
1: imana minya mtu oyu oyu wa matumaniro oyu sipaka na mwaho latami
2: neo
1: kana il
2: arengana na shalangira kanuka bene kongre
1: shalangira kanuka bene kutsena akana abantu boko hebunga iwe uti moralite abantu bamuanire bamupokire nero mama bimuhiraho
2: ni mpaka ndirwe chikundi
1: akisha bwe chikundi
2: ndio
1: nero kundi ana utere iberere kemberi mwamuhiraho
2: ndio
1: i mama bitoti acho mwenye kupenda wengine i mwana langira mtu oyo tukahiro yu ananzire na bandikwe
2: na wabia mu chikundi wa solo la neva na memba
1: echo icha tumimwa imwahiro mu mundu mama mwenye adabu kurutwa zida le langaji.
2: Ndiyo.
1: Echo ni chindu chikulu. Kundi ya vana memba vanene, vana miromo chikundi. Kundi umongozi mwamu wirate wa malere waenda.
2: Wa magenda, rasi chindu chera kundu wakura genda.
1: Kutse, watu ya kuna.
2: Ya kuna.
1: Ni wambuka takiri nani ati, mwingira mo chikundi mole no leno chama bituluhye ni wabukumbe wanatoke ripwera mundu echi kitu loko mutima wewe
0: kondreke
1: ini atulera ati tuute muongozi nawe sa ukamubwira bwira chitia chitia iwa mukangania ngoko yuuka lakini abya ngani takuingirio momo chikundi echo kumbole hai
0: ule mundu bure
1: ndinje nilekiriwa pokerano kwa mpokero ni wambu omundu nyeluni ayo wango ko
0: amabia marginalize
1: amabia marginalize usana ne langaje ukagua
0: ndio
1: ati wamabibu hano nefio wefio ngasewe ndi radio kwa mpokero mwenye kujua kugawa na wengine kwa mtokere ya bana bandi
0: sabika hii mumerako
1: isi wabia mundu oweriluwa lingemiazi trami Echo twanga toka omomiti maya baungozi necho twanga libi mu baungozi itwa namenya kuti abana bo bangana shiga
0: dako kutse bakashalinga homara moye
1: bagisha luba bwa bate indipwa amanda wano tunu tukumenekesa kundukane aya ibe bwa omundu ni akolerera erilolore ngahari mu cooperative kusudia akangana ingoko akatakilwa ho abantu bashamurere bashebwambo alinga yerebe yuwabya kwesi nebirilinga ekindumo ya fulani niwambo ebyo twangalebe momitima ya baungozi byebyo obutrekerere nebindi byosi upole na uvumilivu etwa naminya tuti omutwe anuwed nilipwe biri momutima
0: nabe molepe ngwa sigye nuko mabakoma
1: byebyo twama besomabyo
0: Wasinja kujenti uko tukangania omutima nganga society au koyoyo engabia mungusi tungira kutse oko mungusi owe chitunga owe chaganda kusudi angabena kairat na kakukote chaganda ngoko betolera musha kuloka mate embere utuwire ebyungo bekuunga nganga society twasina ngona wote echi umechunga hira kondeni
2: bo arenga sene juna ngaze subi yako mama biri kanibiusi
0: ndio
2: ila tu nganda ratule ungezia ebende yo kwe langera ye mama mungozi oyu ngale na butochibwahe
0: ndio
2: na bene bye kamba tatuna surasha
0: sho
2: kwe mungozi
0: ndio
2: tukandi boko ko mehembe noko bya labya ko mungozi
0: mehembe anga sasa yete
2: bene anga yete kwa mama mungozi asante pakambuka mama mungozi Moto waboko yenge ya lava ke mama mungozi ni mupatanishi.
0: Ndiyo.
2: Kumpe mama mungozi ina kangane chikundi chaba partner, ina kangane chikundi chaba ndabana member.
0: Ndiyo.
2: Na mwenye kwa nationaliste etafune manga ama lucha. Ende
0: miatze.
2: Ende miatze. Me seto suke bikundi itue, tuwawe mehembe kakwale miatze yosi.
0: Dako.
2: Mwetu kwa ndi la kufeko, yetu kwa ndi miyebe sandovi yetu, membe yetu
0: kusiku kufeko.
2: Mwetu kwa ndi kakuba kulema abetuba lechanza ba, abale chipese,
0: yetu
2: sandovi kaenda. Mwetu kwa utiyebe sandovi mufanya mungozi, mwetu kwa ndi inebe nivyo mpatanishi. Sebe sandovi mbubo kaya enda, ukaya kanamabehi, kaya bwe yuko enda ramu. Kumbe nebe sandovi yabe kaya enda, vina mwekolo mubiri, o wakasha
0: langilike.
2: O wakande endese chikundi, mwutro mubiri, o wakande sandi chikundi. Hei kazi yabe sandu. Kumbe kwa hongu chabe sandovi ya honye kwa virimu lukazi upatanishi, na wikandu kuwa ticha eri himbe chikundi, erolecha mreru.
0: Uwe mwepisi ili, ili hangeni vesanovi ya umulu kasi ya makula kako mchikuti.
2: Ya makula kako.
0: Asante.
2: Mutama vya salongo, bo, nevesanovi kwa nitu mikishe salongo kaba nikimuli, tukaenda Brondo, tukaenda Ekamirichi, tukotu mkisa vesando kusakwani, vesando tuwetra kubikani tukuliai.
0: Asante.
2: Kazi ya vituwecha kukwezi ya vyala. Ebe lebe mungozi, wakamu kumbi ya vere vere.
0: Diyo.
2: Na kama kumbi ya bere bere, ini vya bere bere pusana riko li mibiri.
0: Ini kile wana memberi ya.
2: Ndiyo, mungozi mdoka kwa mubiri.
0: Ndiyo.
2: Evi alawa kumbi ya bere bere kusulibito kariko la umubiri.
0: Butere rege ya bere bere kato lo mkese.
2: Butere bere bere bere, ripika kwa lo mkese. Kuse, mpeno mela ngiro mchikundi, mune mdoka nga nacha kura mplase. Memanda wakasa.
0: Tukubenili ya mwe
2: kofi. Kumbwa mwe kofi, kumbwa mwa ka... Kwa sikre, mutane vya labi yao. Uwa matu mikisi ya vya labi ya
0: maha.
2: Vya labi se chena fazela, yavi, kuwenga mungozi. Amukumba mungozi uyu, ini ya vya mwepesi, ini ya nguoha. okwanguha ngiele tafano kwa msana ni tulumukundi wa bakulema
0: ndio
2: nda chikufa kwa fani chikundi cha komiseri bakana mu msara wa chanza hapa mm-hmm. Moto kwa mbere umongozi akapata habari na habari kumi na partage na mu surprise kwa fani komiseri umongozi kwa komiseri mapata habari ke inera ya ngambi ama ni kambo tonya ya ya mutsere nero amega suple ne mboto sombe kande ka uyayo ne biru fulani
0: ya mahwai
2: ya mahwai na ruka sungu mwongozi amene lito yonoko chitaka amene pate formasyo kusomwete li suple
0: mbutu ya muharako
2: mbutu ya muharako akani salaya nda prince semene akani pate formasyo ile sabayka wenga inti semene jepo kwa mambra mbuna sofranga siya kandula mboto
0: ndiyo
2: nukasi ya kisangani ya ngambi mbutu ya mwongozi kusangwanachi kusangumatra vya suple
0: ya mwongozi
2: mwongozi kumini ya sibia mwondola asante nache ndepaka mkwe mwongozi ine bene ndambi chama tangati kaso chingachikaso cha kwanza hicho
0: ndio
2: ukasi mumongozi akande organize renew
0: ndio
2: ati renew tukasa kwa leo motano ikasa ugosa ine
0: ndio
2: lakini ukasi mumongozi wanaona mosa deba abrito mama vita sio ke saino motano tukani tukerenio mimi wanaona mosa saini kandi hika sheria hika aba evite bakandi kugusa aba ndabale kugusa 3 na nusu bali apoke echondo bali apoke marende namdole manguruji pa bali sapali aenda bareni kan tugusa ina kumbe triko yo dubdi naruka sokayega 5 5 na nusu yewe na mongozi
0: sheria
2: hii
0: kandi sheria kamedi na nakora toma reporte
2: chumira kutambira kandi ko se yinda mwinda no yu ukasongombele no hale hale remika tukuba biri kwenzala ndo bakabiyo mambo Isiba chere kwa kanaya baka siba chere kubi. Kusangwana suda isimisha ya wakati eliko lisemo muhindana, programa ya uyo muhindana.
0: Ndiyo.
2: Nachi ndelikuwa tutume chikundi, aso kongweze chikundi, kumbi wamenya kuka ungoza bando sembene.
0: Asante.
2: Na bando wakana mwesto kongolana.
0: Ndiyo.
2: Na kumbi umungozi wa chikundi. Iwato kalipa tanisha.
0: Abando.
2: Soleho, ribu kwa ndo panzabo, kutuka nipa kutepli. Ngoko mama chantie mweni matris alo kutuwele. Aheba nzekame ni hali ya wandoba avere tu.
0: Obroveki.
2: Narwenga mungozi wa menya nkwende patanisha. Aba maso kongola na baba wote. Wutera ya panzabo. Wamele kwa mabia partipri ya soke panzabo.
0: Masini.
2: Mwa mabia huliwame na matu ngutuwa wambela. Kwa matu mare na manene. Nobo nobo ke wangandu kiri patanisha. Aba ndoba matakere venga bakande panzana. Umuka tike kechikundi. Tuko tukuma kani mungozi oyu, ini amenya, esho kazi, ese mrongo. Hanu tukaburu kwa vikundi, nivya bakorema zaidi sana.
0: Ndiyo.
2: Kwa tukaburu irako.
0: Ndiyo.
2: Na kwa mfano, tuute chikundi chato cha kisombero, baka chole mu propki. Nisha bakoperative, nia bakana mawezongo.
0: Ndiyo.
2: Nenuwe mungozi wacha, uwe ule muvili. Kwa hivyo mtongo wakala mawabete.
0: Uli mutakiri.
2: Uli mutakiri. Kunga na mungozi kwa mfano.
0: Ndiyo.
2: Ukande kwa mungozacho. Echikundi echi, wakua mwlema kani kooperative, kuta nyuma imi ya kibirisatu, waka venda kwa mwlema uristurne. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
0: Ndiyo.
2: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Iwosu wa sisi kwa isi ya mlongo wa seka
0: mkwa
2: ase. Na rukasu mga kusongo suwa isi ya mga baka tumkati ya mlongo. Ha? Iwa atura fet.
0: Diyo.
2: Echa franga sewa mba. Ha? Frile mba kani pata kwa entere kapitale
0: kimu. Isi kwa
2: nga senga. Akani usha yo seng sa dolar. Na frile kwa usha uisa dolar. Na unakata kwa ude sa dolar. Bani kwa usha uchi.
0: Uchi.
2: Kusongo ulu mvila mwuta hafu karema. So utre uchi ya pukuli mungu.
0: Diyo.
2: Meguli ya mungu zi. O unia mlongo na mufu. Uyuna chichuka isi hafafanya kazi hapa.
0: Ndiyo.
2: Suwa so, ndiyana usuruiri ule ndi facilitator ya. Hapapa pate na matunda manene. Kule kuna pape pato muenda mbiyeri ya hapa. Hiristuna ya hapa.
0: Wasinja musha kuluwa kamate. Wekubia mtu kangania faida ya viungu. Okumulide kutu mungozi. Ondri muhande kati ya viungu. Evi mungozi ni uwezo. Kutse ni aptitude. Ni ambu utuchiu mungozi ulimochi ulimwa viungu. Tukalengekana ya. Mwema bianda muka yuwa, emiati mbalimbali, evungu mbalimbali, kutse bitu kubia wole mundu, evyo mundu mungozi, kabe wete kasi ireyete. Tuka ya, okumuhindo, owe chendichi kuwetu, tutishia na matundi ngawana yomasa. eni chine na umusha kulwa kamate oho tuka tukile chende chino tuka kangani pizza yomwa koyo mungozi nga yangaso sayiti tuwa singu wanga hira chinduti chumwiso echu wanga hirako umurumatondi nga wabere masa
2: kwa sinja ukata senisu uliri chinyo aptia tuka wako mko mungozi
0: ndiyo
2: tukala ngere chikundi kote nanga ngomondo ngo kwa lifabrike umra uti wa mutwe auti ya maulu auti ya eviala na wenga mungozi ya chikundi iwa menya kwa oso nga tukwa vile mwati osi osi ngo kwa mwere sile nga tukwa wa mutwe shanga toka obli kazi ya kisalikita wa tichao na tukombo we nga mundu iwa menya obli mkulu siku wa tenga kwa oso nga tukwa uwene Hebe ndibongo bitre tumika.
0: Kwa sirikishe ndibongo.
2: Kwa sirikishe ndibongo. Baba na member. Hebe ndibikundi.
0: Hapa partenere.
2: Hapa partenere. Kumbe. Seba kande mukando ungana. Nisiko isi chikundi. Siketo kwa lola. Emlero. Bwana jurnali.
0: Wasincha. Musa kuloka mate. Tukali ngikana yango. Kwa hawa ungusi. Hawa tukwa mire. Na wale mdusi. Tukwa mire. Wabiendaka ya langira. Umwanya uku wewe na changa kola. Kache chaye. Kwa shanti. Tuliku mduwa chihende. Na tukaya lumacho kusangwa. Bibi ya mabiana behende. Beberebe kwa merene. Tu wera na u echa hicho ngati cha wera obokoyo abo abaongozi abe vitu ngabalibali
1: inga wasinja tukasima kwanza baongozi okwibi babere isinga eribi bangana ongoza baba katu atika ya omwenezo owe mibiri tukakola itwenga bafanya kazi nero tukata shabere kirabo okwibya ibangana yeha utulivu ne hekima ibangana toka neribya waka erikubali mshauri kundi kana ire saha mbino abaongozi abo mukatakere ongozabo ne kubirati
0: na kukangania ngokoyo mukulu
1: chino che chitunga chetu iwe ufanya kazi kutse no mfanya kazi naye akatakere ongozwa no muongozi nayo inaongozwa muhanda niwambo engula kulana kumbi yabyo mubandu chechi katuma omutwe no mutima ibyatumika kundi wanganabia mutwe aliwe emutima anganabia wao bafanya kazi kundi baba kakuatikaya omwenezo wo mutwe owuka huka kumbi twamenya tuti ule mutwe kundi hali ebitsuko neryo kumbe tubyebolo kandi ebyo sibyo tukakola hane bakesha kolabyo hane abakolabyo embereshetu
0: wasinja ko janti tubyebolo abyo tukakola hane abakola kubyo hane na bakasha kola kubyo na babre kola kubyo kwendere sikuwa tutukaba sima poli kirivanzwa tukasha simane chaanda ichelufe pakwe chikategekana ya mafundisho ngawana no tukasalimia tutia aba kulio mibiri ya busebo ko chaanda chelufe pakwe ritsuka koyo kapitula musondolio chaanda koyo zawadi kisoki lukandro abalimo makokoto abo situkaurote basi mukairanda ke mukabye munemuhirikirire mibiri ya koyo mukorema umuce munabwire tulo musige muhaumana
1: kahambu minda shandie
0: aha
2: Joachim Kamate
0: nani ritsongo kamala bini filego ito busetu kakoroko chande chelofe pako tomolo mostidio tukawatoti
2: bolo
3: Radio Moto Butembo Beni.

0: kabisa sana.
1: Na wasikilizaji wapenzi wa redio yetu, tunawasalimu mahali popote pale mlipo nyumbani. Tukijua kwamba mnatufuata vizuri kama inavyopendeza, na kama tumekuja tena muda huo, ni kipindi Afya Bora ambacho kimeandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikishirikiana na shirika linalojitegemea hasa la tawi la wanganga MEDER. Na tumekuja kwa ajili ya kukuzungumzia ili afya yako uilinde vyema, ikiwa ni kipindi ambacho kinakujia kwa mara nyingine. Na siko peke yangu ndani ya studio, tuna mwingine hapa, ndugu yangu.
2: Mimi ni Passion Katabi.
3: Na mimi hapa ni Liliane Rehema.
4: Kwa jina ni Mbusa Kabu Samuel.
5: Jina ni Fasine Sikuli.
6: Ndovya Kambare.
1: Mumewatambua, hawa ni Marele Communautaire, ni watu ambao wanaishi huko vijijini. Tuliwaalika katika kipindi Afya Bora ili waje watuelezee namna gani mambo yanapitika huko nyumbani. Na mimi naitwa Kalebu Segwani, nikiwa mmoja ya waandishi wa habari hapa jijini Butembo. Na kwa siku ya leo kuna mada mazuri ambayo tutazungumzia. Unajua tunaishi kipindi cha ugonjwa wa mara 17 wa virusi vya Ebola ambao umekumba nchi yetu, na hasa jimbo la Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini, na jiji la Butembo likiwa miongoni mwa jiji zile ambazo zimeathirika. Alafu kwa siku ya leo tulipenda pamoja na hawa Marele Communautaire watuelezee namna gani watu wanapashwa ambukizana huko katika vijiji. Kwa ajili ya hiyo nitampatia nafasi mama ili kabisa atuelezee kwake namna gani watu wanaambukiziana.
3: Yaani nashukuru papa journaliste kwa neno. Yaani magonjwa iko, lakini watu wanaambukizana namna gani? Gisi tuko naambukizana huko kwenye kumanyumba zetu, ni wakati unakuta mtu ni mgonjwa. Kwa mfano mgonjwa anafika, saa zingine amegonjwa hiyo malali ambayo kwa sema malali ya Ebola. Sasa huyo mgonjwa tunamhudumia kule kunyumba bila kumpeleka kwenye hospitali, pale tutajiambukiza. Maana maambukizo inakuwa wakati uko wa contact, uko nagusana sana na mgonjwa ule mwenye iko na ile magonjwa. Na ingine tuko najiambukiza wakati tuhatufate ile kanuni ambazo wanganga wako natuambia kusema tunawe mikono mara kwa mara kwa maji safi na sabuni, ili tuweze kukua na mikono iliyo safi. Maana wanasema magonjwa ile tuko naambukizwa wakati tunapatiana mikono. Hatunawe mikono, tena tunapatiana mikono. Kwani wakati unanawa mikono pale unajiepusha na magonjwa ile mbalimbali. Na wanasema tunawa mikono sana, ni kusema tunajiepusha, kwani mkono ni kitu ambacho kinaleta magonjwa kwa sehemu mbalimbali za mwili. Mkono yako ikiambukizwa, unakamata unasalimia mtu ambaye iko na ile magonjwa, saa zingine virusi ile tafika kwenye mikono yako, utajipalula kwenye macho, ile mikrobe itaingia kwa macho. Saa zingine utajipalula kwenye pua, ile mikrobe inaingia kwenye pua. Saa zingine utatia kitu kwenye kinywa, hiyo mikrobe inaingia. Tunakazanisha sana watu wasisalimiane, kwani ile kusalimiana iki mikrobe ikienda kwa ile mikono ndio maambukizi vile takuwa mingi. Lakini ukinawa mikono utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za shimu yote ya mwili ya mtu. Kwani hata utakuwa umejiepusha na umeelimine ile virusi. Kwani ile virusi kisha kuwa kwenye mikono ndio itaingia kwenye sehemu mbalimbali za

0: kamate uite wanganga wamutunze, unamuhudumia ile yote ndiyo iko naleta vile maambukizi.
1: Asante sana mama Liliane, tunashukuru kwa maelezo ambayo umeyatoa ukituelezea namna gani katika jamii, katika kominote watu wanaambukizana. Sijui nimefikia pale vizuri. Na tumo katika emisio sisi sote, ikiwa kuna mtu yule ambaye atajisikia na neno la kuongeza atajitambulisha ili kabisa aongeze. Ndio baba.
2: Asante, nisema kwa majina ni Mbusa Kabwe Samuel. Niko jioni, minatokea katika RD Sante ya Wanamahika. Taweza kuongelea namna watu wanaambukizana hasa saidi kwa vijana. Maambukizo ya vijana wengi inatokana wakati mtu anakufa na Ebola, na wakati wanaenda muzika wanasema tuanje muona, tuanje mgusa esiki kwa yeye. Ile iko njia kabambi sana yenye vijana viko najiambukiza. Wakati mgonjwa alikuwa hospital anasema iko camp positive par exemple, saba anakufa, wakati waenda muzika vijana wanakuwa wa kwanza kusema tumfungule, tumguse iko yeye. Na vile gizi mama amemaliza ongea pale, wakati watamgusa hawataweza kusema, hawatakumbuka sana kusema tuende nao kumikono, tuende ku hospital, hapana, sababu ni watu kwanza zaidi yao ni watu wenye wanadute. Na iko njia nyingine ya kuambukizana, watu iko naambukizana wengi sababu hawaitike ya kwamba magonjwa iko ile mamiziri barere zenye ziko hawazichomane sababu hawaitike magonjwa iko. Na ile iko resistance ya mingi iko ku hasa zaidi sana vijana. Mimi nasema unakuya kunabambia hawaitike keiko, na wakati hawaitike keiko mara moja itakuwa wa kwanza kuambukiziwa. Ndio maana mimi nasema wakati wiko mwa ile ignorance hawarespecte ma mesure barriere, na vile vile mtu anakufa wanakuwa wa kwanza kuenda manipulate core, na ile inakuwa njia nguvu sana yenye wanajiambukiza. Na wakishaigusa hata akiwa sema kitu alikusa core, ama hata akiwa sema huyu mtu fulani aliko sali kwa anagonjwa niende kwa hospitali, hapa. Na inakuwa njia ya muhimu sana, anatoka kuliko contaminate, anaenda salimiana na watu kule, ataishi na watu kule, inakuwa shene ya kukontaminate wengine vile zaidi. Asante.
1: Asante, tunashukuru vile mama Kwanja.
3: Jina nilisema jina langu Francine Sikuli. Hii magonjwa iko naambukiziwa manjia mbalimbali. Kwa mfano, kugusa vitu vya ule mgonjwa mwenye anasikia Ebola, unagusa kumate yake, unaenda mwanga mikoyo yake, unagusa kumachozi yake, ili kwa njia ya kuambukiza. Ndiyo. Na kushikinga kwa ile yote tunakuwa na donge, tuna pratiki ile mesure barere yenye basha tuambia, tunakuwa na mkono, tuna donge afite, tunakuwa na tuna mkono saa yote juu mikono gisi mama Liliane alisema, mikono kwanza ndio iko sensible kwanza kwa unani kwa ile maladi. Ndiyo.
1: Asante dada. Ndiyo kaka.
4: Asante kwa kunipa kauli tena bwana journalist. Yengine namna ya kujiambukiza kwa magonjwa hiyo ni wakati tunaficha wagonjwa nyumbani. Uko na ndugu yako anatoka Mungwalu kwa mfano au Bunia, anakuambia nishagonjwa ndakia kudawa kule. Sasa wewe unamficha nyumbani, unasema ulikulaka sumu. Tutaenda kupeleka kudawa ya wasumu, tutakwenda kuletea dawa hapa. Bahati mbaya huyo anakufa. Wewe njoo ule tutaona kama tuna muzika wapi, mnamgusagusa au huku kwetu uko mila mufu anastahili anaanza nawa, mtatafuta wamama wanamnawisha. Bibi yake kama haya alilia anje piga piga maiti ya bwanake, hata isantire kama alilia, ile yote ni faso ya kujiambukiza. Alors tukaepuka ile saa mgonjwa anakuya, tunaambia waganga, kakangu konatokea Bunia anagonjwa, nimufikishie wapi? Kumbe mngempeleka mara moja ku Centre de Santé, mumutunzie kule, ili tatusaidia kuepuka kuambukizana kwa ile magonjwa.
1: Asante sana wapendwa wasikilizaji. Mada yetu ya siku ya leo yanasonga mbele. Nitamupatia Kwanja tena nafasi. Bwana Pasia, tukumbushe numero de telefone ikiwa utakuwa na message ama utaandika ujumbe, utaweza kuutuma kwa namba
5: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma ujumbe wako kunako 09 72 47

0: 85 21 09 72 47 85 21. Voilà, ville kuna konamba Orange, tukoku 089 80 54 261. 089 80 54 261.
1: Ndiyo, mpendwa msikilizaji, namba ndizo hizo. Ikiwa utakuwa na ujumbe, uandike na utapata jibu kwa yote ambayo unayafikiri na kujihuzi katika mawazo yako. Mama, unakuwa tena na neno?
2: Ndiyo, papa journalist. Nitaka ongeza kidogo kwa ajili ya kuepuka ili tusiambukizane na ile magonjwa ya Ebola. Itatusaidia vitu fulani fulani yenye tulikuwa nafanya mbele, inomba tupunguze puke tuone namna gani tusiambukizane. Tumesemea hapa kunawa mikono kila mara. Ile iko moya yapo, tumesema iko natusaidia kujiepusha na ile magonjwa. Madesturi ile ya kukutanana, watu wanapatiana mayambi, kugusana gusana, ile nayo iko kimoja kenye watu wanaambukizanaka. Wanasema kwa sasa inomba mukikala hata munaona namna gani munaikala, munaachiana nafasi omwata ya metre. Musikale munaikala, munasongana fasi moya. Ile yote iko kimoja hapo kwa kujiepusha kusudi tusiambukizane. Na ingine nye tuko najiambukiza wakati magonjwa isha ingia, hata kule kunyumba tuverifie mamifugo. Mufugo yako inakufa, usikimbilie kukula mufugo yenye imekufa. Unaanza unakoa mboga, kitu wangu kisha kufa, unachinja, unakula mara moja. Hapana. Ile manyama yenye tunafugafuga kule, ukiona yenye nakufa, hapana kukimbilia, kugusagusa na kukula. Ili tuone namuna gani tusiambukizwe na ile magonjo. Merci papa journalist.
1: Asante. Kaka, unakuwa na neno tena?
3: Ndio, yenyewe ndaweza kuongeza iko wito ya watu namna ya kukata ile njia ya kuambukizana. Utakuta nyumba fulani wao viko na desturi mzuri ya kujikinga, lakini hawawezi ambia wenzao nyumba gongo bavuaze hao. Automatiquement sababu wanajikinga ndio, na viko na bavuaze wenyewe hawajikingi. Iko riski kabambi ya kujikontamine. Donc ni kusema wakati sisi wenyewe tutaweza kusikia hiyo sauti na kuweza sisi wenyewe tuko deja na ile mapratiki za kujikinga, tukajikinga sio peke, tutajikondamine tu tukifika pale kubale wenyewe hawajikingi. Na tusingoe bareko hizi tunazoaka pita jua ma vaccine ama tusingoe banganga waanze kuya tuambia tujikingi. Vile gizi tunasikia wito ku manjia mbalimbali zetu, tunasikia kwa namna kujikinga na kukata hiyo njia ya kujiambukiza. Inaomba wakati unaitika uko na ile desturi za mzuri, inaomba uite wenzako wavuaze nabo waweze kufaa ile ma meme mezuri. Sababu wakati unajikinga unawaambia wajikinge, nyie wote mnajikinga limoya na hakutakuwa tena kuambukizana. Asante.
1: Asante. Ni kwamba umesema kuwa furaha katika maisha ya kila mtu inatokana na afya bora. Kuna waka wakati nyewe anasemaka nyewe barele na nyie kweli yabaseme mnamezaka. Mnamezaka, mnakulaka rushwa, mkisha kula rushwa kisha mnaambia watu hey, magonjwa iko hivi na hivi. Eski kweli ile mshaka meza kweli mnyata jibia kuchile ni nani? Mwenye mshaka meza.
4: Merci kuulizo. Bwana journalist ndakwambia ile maneno ya kusaba tu walimeza nini iko bongo. Murele ni mtu mwetu tunaitaka kwa lugha ya kimombo involuntaire. Anasaidia mtaa wake. Ni mtu mwenye anahusika na relation entre population na mtaa wa afya. Iko sex tunaitaka tu kila siku. Leo ni kilo na kikato leo ni kilo na kikato. Mumama mwenye atasema sasa ashakia na 5000 franc mtoto wake apate kikato ni nani? Hakuna. Ile ni bongo yenyewe biko na tusemea. Ni vitu tunazoea ku donge tukalwe rokobando bwana journalist. Eri wekwa nene. Tukalwe rokobando. Echi sibu chama bengera. Itwa bushu twa mabi ku toma cha saba dudu wetu. Etwa mabehe ri tubushi. Na rucho chikale kitu obota a tukakiraya abantu tuimizaye eri na bakobyala. Na erta na bakobyala bore na bwabere mer. Ibangemera hochino ama etse ongemera kutsengemiraji Ayo akabi ni mabehi bwana journalist.
1: Nario simuli kwa boba obare bora bandu konde mutimbino mwangana hunzwa konde mama bora bandu mutre ba luer na shere bora mundu tre uluer bo moka kwa merera bandu beka kundi chine chahi chikaba kuna
4: aha wasinja bakabwambu hanyo musho wakabati atironde chitakoleko sichi kuita musumbi wamabi buti nge kuhunza manaki wabiri toa na message ayo injengo na watu bo a message ni bambu omulai amabe love kundi utetro chinywa swangari ya shira kucho netu vana mtu biri yambu tuke bahunza to yebinda ko bena bibi abiri tsuka me ukabuti na bari to ko rahia kumbe si ya hola ini na sha chenu ne wire butu oyuke ndio wa inyo oyute ndio wa iwa muleka me enia yetu itwe bushikumbi tuwa kusudi tukakira yo kukoni wa mabebuko kode 2019 mtu aheri abantu banene mtu aheri abantu banene bwana journalist na rero kama kono 2026 situtakire na abantu 10 omo community yetu bakahole yehe basi situtakire sechikale kitu alutu abantu toye kase tuye journalist amatu berekera ko tuye yo tuya partager na emission tuo isaye abantu na bale ha omo betsaba dudumwe ha abalwana abakabo bati eh toye binda bakabi babiri nywa bendo byagwa ebyo shubanji betololo be nabe naruye akabi ne dio mwambia se che tololo esa chike mu hwako inye jire trouvet eh munga gwana chen kuche bukoni wa wa mamuhika ko basi mule ko che tololo chiuto ibuke muhamba eni ahora cha chobwa na journalist.
1: Asante kaka, unakuwa na neno la kuongeza kwa hiyo?
3: Ndio, mimi nashukuru. Ndio kila mara wanaweza kutuambia tuna shaka meza, sio wanatupaka kumakuta. Naweza kusema kukuwa relais communautaire ama kukuwa volontaire kwa kuweza kuhudumia watu kwa mambo ya afya. Iko kitu yenyewe na njaka, haiko kuanza somea njoo ukwe vile. Iko kitu ina njaa mroho. Nitaka la compassion. Ngwarele communautaire ni watu wenye viko watu sawa wengine lakini viko na huruma kwa raia. Wanakuta aache kazi zake. Murelea utakutaka anapoka yako. Na anajikazaka aseme iko kipaji tuseme kwa ile iko kipaji na roho ya huruma kwa watu. Alors wengine nakuaka fitina tu. Nakuaka fitina ya kusema wale washapata kitu ndio maana wanasema vile. Na mimi naweza sema watu sie kama tunajidone kuambia watu kusensibilize watu na lamuka onda kusensibilize watu fulani ni kusema haiko kila mtu aweze lamuke kwake afike ku centre de santé jour akue formé lakini sie wenyewe tunajiforme avec ile roho ya ile kipaji ya kuweza kusensibilize wengine ya kujitolea kwa watu wengine tunajikazaka tuende sensibilize watu kule. Alors sawa watu wanaona kile courage yenyewe uko nayo kufuatana na kipaji chenye Mungu ashaka kupatia na ile roho ya huruma. Anawaza kuna anaona huko nafaa kazi na courage, kuna jidone na makuta zako na bana taksi zako. Me anaona kama ile courage iko kitu yenyewe ushapokea kitu. Lakini au anaona kila au iko watu wenyewe wanawaza kama kila kitu yote inapaswa unalipiwa. Lakini warelewa viko na courage yenye ile huruma na viko angaje kusema nijitolee kwa watu wengine. Na vile vile watu hawajiweka kazi ya barele. Inafaa sasa itakuwa siku yenye wakati tunawasensibilize watu biko nakuwa wana comprendre sasa ni watu wenye wanajitolea kwa kutusaidia ili tujue kitu fulani. Kuraje yetu ni inatokana na roho na ya huruma yenye tuko nayo uinji.
1: Asante sana mpendwa msikilizaji, najua kwamba unatufuata huku nyumbani. Sasa nyinyi kama warele communautaire wakati wa sasa tukiishi ugonjwa wa mara 17 wa Ebola, matatizo ambayo mnakumbana nayo huko mnapowaambia watu ni nini, na matatizo haya tutayatatuaje? Ndio mama, una la kusema?
2: Bo, kwa siku hizi yani matatizo ambayo tunayo bo matatizo kabambi tuko na sensibilize watu, lakini watu mingi habayapenda njo kuadere kwenye watu wakikwambia mgonjwa akifika umupeleke kudawa mbele ya wakati. lakini watu ni kufika tu kwa hospitali nyuma ya wakati. Maana watu hawayakuwa na uhakikisho ya kwenda haraka kupata dawa kusudi mtu apate dawa mbele ya wakati. Yaani wagonjwa, magonjwa iko na magonjwa ingine nayo tu iko. Yaani mgonjwa yote akisikia tu mwili mubaya anaenda kudawa. Laboratoire tujo na confirma kusema huyu ni mgonjwa wa Ebola ama ya huyu ni malaria ama ni fievre typhoid ama magonjwa ingine. Ndema na ile watu wabiko naacha watu wagonjwa ndani ya nyumba. Saprema sasibiliza zote unapenda tu walete wagonjwa tu kuma hospitale mbele ya wakati. Juna mtu mwalifika kudawa mbele ya wakati, njo mtu mwenye anaponaka mbile mbele ya wakati. Mie niko rele communautaire, tena niko mama, ndio maana vile ndeza shauria wa mama wenzangu kwani wanasemaka, mama akisikia shauri ama akisikia mafundisho, anakuwaka na mesaidia nyumba yake yote ama inji yote muzima. Yani kitu ambayo tuko nasemea hapa wa mama, kama ni kunawa mkono, mama pale kunyumba wenju napashwa yua lavabomi napashwa itia, wenju napashwa kumbusha batu banawe mkono, wenju napashwa ona mgonjwa anagonjwa, uone kama utafanya namuna gani. Kwani leo, kama ni kuchunga mgonjwa, ni mama njua anachunga mgonjwa. Kama ni kufulia mgonjwa, huku kwa mila na desturi za huku kwetu, unakutaka tu ni mwanamke njua anafanyaka hizo kazi zote. Jumani unakuta ataba mwanamke vile tuko expose sana vile kwa magonjwa mbali mbali. Jumani tuko nasasibilize we mama ukiona tu mgonjwa, unampeleka vile haraka kudawa kusudi wanganga wakusaidie gisi ya kujikinga kuhudumia ule mgonjwa. Vrema ile kwa magumu fulani fulani nye tuko nayo, tuko na sensibilize wi, me unakuta watu tu hali ya kuficha magonjwa, ama mugeni anakuya, mtu anamuficha kunyumba. Atakia katokesha mugeni, mugeni nasha kuwa mugonjwa wa hatari, nasha kamuficha munyumba kwa siku, karibia juma muzima iko pale, mena hakusemaka, uko mugeni kwa mfano natokea kotea fasi yenye magonjwa iko, tena utakuta kwa bahati mubaya, ashalalisha mugeni na bagototo, ama ashalalisha mugeni na batu wengine, unakuta ile kitu iko vitu vyenye vrema havitasaidia. Ndio maana inomba tu tuheshimie masasibilizasyo yenye bareko tuko na fata, itatusaidia kumaliza magonjwa mbele ya wakati.
0: Ndiyo, ndiyo, tumesikiliza mama Liliane gisi umesema mnasensibilize watu wapeleke watu kwenye mahospito kwa ambao wanajisikia mbaya, lakini tunaweza kujua je ni hospito gani ndiyo mnasensibilize watu wabebe wenye wanakuwa na hiyo malezo wala hiyo masinya ya Ebola?
2: Yaani kwa ajili ya matunzo tunasema kwanza mgonjwa yote unasikia mwili mubaya, unenda kukituo kia afya kia karibu na kwako. Ukisha fika kukituo kia afya kia karibu na kwako, munganga njo mwenye ataona alama fulani fulani zenye mgonjwa iko nazo, purke aone kama mgonjwa atamuoriente tena kwa sehemu ya wapi. Maake mtu nasikia tu mubaya, usibakie kunyumba, enda kwanza kukituo kia afya kia karibu na nyumbani kwako. Munganga njo mwenye tena atakuongoza, kisha ona alama ya mgonjwa, njio ataona kama tena ule mgonjwa muna mungoza sehemu ya wapi. Aprema laboratoire osi, njo wanayoka ukofirmeke uyu mgonjwa iko na magonjwa ii ama ii, njio bataona kama batamuongoza tena kusehemu ingine ya wapi ya matunzo.
1: Asante Pasia, unaweza tena ukatukumbusha namba kwa wale ambao wana ujumbe fulani fulani kuhusu mada ya siku ya leo?
0: Ndio, kwa wale ambao wanakuwa na ujumbe ama wanakuwa na ulizo wanaweza kuituma kuna 09 70 47 85 21 09 70 47 85 21, ama hivyo hivyo kuna 089 80 54 261. Nimerejelea 089 80 54 261.
1: Ah, sana sana bwana Pasia. Tunaendelea na mada yetu. Baada ya dakika chache tu tutafika ukingoni mwa kipindi hiki, mada ambayo tunayazungumzia namna gani watu wanapata magonjwa katika jamii, yani katika komunote. Tulikuwa pamoja na Marele communautaire ili watuambie koma watu wanazitransmetre ile magonjwa na matatizo ambayo wanakumbana nayo. Tukigusia swala la matatizo ambayo mnakumbana nayo, unakuwa na neno kaka kuhusu jambo hilo?
3: Ndiyo, matatizo iko. Kuna watu wenye awo ya kwanza hawataki wasikia hata uko nasema kuebola. Iliko tatizo ya kwanza. Na iko mlango yenye inakufungia usisensibilize tena ama usifundishe mtu fulani. Iliko ya kwanza. Kuko na wengine, haiko wote, kuko wenyavo, vrema viko napenda wa wasikie. Na njo, yenye iko hali mbili, zenye ziko katika komunote. Katika jamii yenye tuko amo, mungo watu wenyavo wanayua gizi magonjwa iko, na viko na fata ma meziri barizi wa shikingi. Kuna kwa kategoria pili ni watu wenye, au hawayu, wanakatala. Washaka sikia magonjwa, me wanakatala ke magonjwa iko. Na mwile ya wale venye wanakatala ki magonjwa hiku, munakuwa tena kategori mbili. Munakuwa venye hawajue, habana explication, habana information fulani kuhusu magonjwa juu waelewe, lakini wanalaga kwa information waelewe juu nabo, wafate ili njia ya wale venye wanapenda, wafate ma orientation za nani. Yengine kategori ni wale venye abu hawapendi na kusikia taa. Donge hii usipime na kusemea, uko kachisema unatoka. Ile njo ile kategori nyingine iko.
1: Alors tufanye nini ili kabisa watu tuwaokoe, watu wasikie? Tufanye nini?
3: Ndio, yenye inafaa ilifo kwanza kama mtu hayue, kama mtu ana iko na dute mingi, akue kwanza na wakati ya kusikiliza. Wakati akishasikiliza, aulize swali zote zenye iko nazo. Juu aweze kuelewa. Na akishaelewa, wakati atapata majibu zote kuswali zenye iko nazo, ataweza fatililia kitu yenye anajua. Kama leo sisi Bareko tunaweza kujiangazia mwa hii lead, ni sababu tuliweza kupozea makestion na sisi zenye tuko nazo, tukasikiliza na tukakuwa convinced na tukaona njia mbalimbali zenye za kuonesha kama magonjwa iko, tukakamata mamezir barrier na vile vile kama injili tuko nafundisha wengine yenyewe na sie tulisikia. Donc tunaita watu wakuwe kwanza na wakati ya kusikiliza. Na wakati wakishasikiliza waulize swali zote na wafuatilie ile njia zenyewe wanatuomba tufuate.
1: Na kweli nani ndiye anahitaji aambie mtu ugonjwa ambao anausikia?
3: Mwenyana mbiaka mgonjwa, mwenyana semaka kia nagonjwa ni ule ni mgonjwa, mwenyana anasikia mimi nagonjwa. Wakati anagonjwa yeye ndio anakuja kwa mganga aseme mimi nagonjwa kitu fulani. Na wakati wagonjwa wale wagonjwa wa kwanza wenyewe waliweza jitambua kwanza wanagonjwa, ilikuwa alert kwa mganga na mganga wakaambia sema magonjwa iko. Ndio maana tunasema ukasikia mbaya enda kwa hospitali. Watu biko naogopa ma hospitali. Wakati unaogopa hospitali tunasema wakati unaenda iko sawa, for example wanakuleta mganga anasema wewe hutakuwa humu mwenyewe wengine utakuwa fasi nyingine. Haiko kusema wanakutia pale pembeni na wengine unakufa, hapana. Mwanaangalia watakufuata namna gani na wakisha nani watakurudisha kunyumba ama kwenye wagonjwa wengine. Nange inatufaa tujikaze wakati tunasikia mbaya tujitie kwenye panganga.
1: Bo asante, tumesikia mpendwa msikilizaji huko nyumbani na waza umesikia, lakini unajua muda ni muda kwenye redio. Sijui mama Liliane una neno moja tu, punda chache tu.
2: Ndiyo, merci papa journalist. Enye nitaka ongeza ni enye kaka mipima kusema hapa kwa ajili ya gisi ya wagonjwa na mgonjwa. Kwanza mtu yeye peke njuu na yaka kia huko mgonjwa, njuu unenda kudawa. Na kule kudawa munganga njuu ataona kama huyu mgonjwa kufatana na maalama, tumufanye hivi ama aende kwa chumba fulani.
5: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
6: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
5: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
6: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
7: Joel Mwingi.
8: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari usiku wa leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa amezikwa hii siku ya 3/1 mwezi wa 7 mwaka 2026 Padri Celestin Augustino wa Assomption. Yote yalipitika baada ya misa ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye parokia ya Kitatumba. Na kuna kundi la wazalendo ambao latangaza kuwa litatuma wanajeshi wake eneo la Biakato na penginepo wilayani Mambasa katika jimbo la Ituri. Lengo ni kupambana na wanaozaniwa kuwa ADF maeneo haya, ila shirika la raia lasema kuwa likubaliani na kufika kwa hawa wazalendo, kulingana kuwa wale waliotangulia huko kazi walioifanya hayakuonekana. Na na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeweza kuangushwa kwenye kombe la dunia Coupe du Monde 2026. Timu Leopard ilikuwa ikicheza na timu ya Uingereza na ilishindwa bao 1-2 kwa michezo ya 16e de finale leo siku ya 3. Mtafuata uchambuzi wa wale wanaotazama michezo ya kandanda. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remia Sefataki ndiye anashikilia vibu vya anka. Habari kamili tukiangazia zenye kuambatana na kanisa ni za uzuni. Nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa heshima za mwisho zilimrejelewa Padri Celeste Tasiwabo Kasabolo leo siku ya 3 tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa wakati wa misa takatifu ya kuombea roho yake iliyosomwa kwenye parokia ya moyo safi wa mama Bikira Maria ya Kitatumba, na ni askofu mwenyewe Monseigneur Sikulipaluku Melkisedek aliongoza misa hii. Ilikuwa baada ya mazishi iliyoendeshwa kwenye shamba la wafu la wa Augustino wa Somsio pa Mahamba. Dani Mweusi alihudhuria seremonia hizo.
9: Ni kwa huzuni kubwa ndipo misa takatifu ilisomwa, misa ya mazishi ilisomwa kwenye parokia ya moyo safi sana wa Bikira Maria Kitatumba. Katika mbele yake mwasha mbaba askofu alifundisha kwamba maisha hapa duniani inapasha kutia kila mtu juhudi ya kuweza kuishi vizuri ili aweze kufika siku moja katika ufalme wa Mungu.
10: Tunaalikwa pia kuishi siku kwa siku hapa duniani tukishika njia za utakatifu, tukikumbuka ya kwamba sisi wote ni wasafiri. Tumshukuru basi Mungu kwa mifano bora ambayo Padre Celestin anatuachia, hasa mfano wa uvumilivu na utulivu katika mateso kupitia matumishi mbalimbali aliyotimiza katika shirika lake.
9: Kwa kuendea kwa misa takatifu kufika mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiweko neno yalo wa Kristo wa Ubelgiji Bruxelles ambao walituma maandiko haya ambayo ilisomwa na Padri Wilfred Kibanda akiwa mmoja wa kuu wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika, kama vile alisema maneno hayo wa Kristo wa Ubelgiji.
11: Larissa, mama Larissa, mwimbaji katika parokia ya Ulwe, alieleza jambo hilo kwa maneno mazuri sana kupita yango. Nasoma: Padri Celeste, kama pumzi ya Roho Mtakatifu, uwepo wako wa kimya umetugusa sana. Mahubiri yako yalikuwa rahisi lakini yenye maana sana, yenye uzito, na mafundisho mengi yametuimarisha. Asante kwa kutusikiliza bila kutuhukumu na kwa ushauri wako wenye hekima.
9: Baba Askofu Sikulipaluku Melkisedek alimrudishia alama za ubatizo kabla ibada ya misa takatifu ifike mwisho pa Kitatumba. Akiwa amezaliwa pa Matembe Bolamba kwa mwaka wa 1961, Padri Celeste Kasavolo alimtumikia Mungu pa Kiondo kama padri paroko Kire wa kwanza kisha wazungu kuondoka pa Kiondo. Alimalizia kazi yake ya kipadri pa Bruxelles Belgiji, ambapo alitumika katika viwanda vya padri wa Somsonist. Padri Celeste alizikwa pa Mahamba.
8: Zingine habari katika jamii ni sherehe ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo haikupita vyema katika mji wa Butembo, manispani Bulengera, hasa usiku wa siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 kwa mkia hii siku ya 3 tarehe mosi mwezi wa 7 mwaka 2026, watu wenye kumiliki silaha waliweza kumuua kupitia risasi baba wa familia moja. Haya yalipitika kwenye chembe Kihinga, kata Mukuna, manispani Bulengera, majira saa 9 za asubuhi ya hii siku ya 3. Kisa kingine kia ukosefu wa usalama kiripotika kwenye chembe Kisingiri ya kata Deleveshe. Watu wasiofahamika waliweza kumnyonga mtoto wa miezi miwili katika mazingira ambayo hayajafahamika. Mtoto alifariki papo hapo. Mambo haya yote yaliripotika asubuhi ya leo siku ya 3, na ni president wa shirika la raia Msabu Paluku John Kameta aliyetoa hizi habari, akitoa mwito kwa viongozi hasa wale wenye kuhusika na usalama kujitahidi kwa kulinda usalama wa kaji na vitu vyao. John Paluku Kameta.
7: Shirika la raia ni makartie, ukangalia makartie ambazo zilikuwa visite, ni makartie ambazo zinakuwa mu centre ville, ni makartie par exemple sa quartier de l'Évêché, ni quartier ambayo inakuwa na état major ya ma service de sécurité ya mkomine ya Bulengera. Lakini de desert du matin mabandia wana opere, hakuna intervention yoyote, alors que ministre wa interieur amedote amepana kwa kila commune jeep ambayo itaweza kusaidia ma intervention, ambayo itaweza kusaidia kuweza ma service de sécurité ziweze kuzunguruka bila tatizo. Mais malheureusement mabandia wanaoa watu mbili na wanaoa watu mbili na hakuna intervention yoyote. Ni kwa hiyo tunaita wakubwa, kila mtu ambapo anapatikana aweze kujiuliza kazi ambayo anafanya mukadre ya kuleta sekirite kunako komine yetu ya Bulengera, paske ila hakieleweke mabandia wafanye visa kama hivi. Na
8: na pande zingine ni mwakilishi wa liwali eneo la Kipese Paluku Kangi Tikarudi ambaye hakikishia wakaaji kuhusu usalama wa sasa na wa siku zinazokuja eneo hili la wilaya ya Lubero. Alisema wakati wa misa iliyosomwa sambamba na kuadhimisha miaka 66 tangu uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu 2026, huyo kiongozi wa Kipese alihakikisha kuwa historia ya uongozi wa AFC/M23 imesaulikana, na hapa aliita wakaaji kutokufuata fununu zenye kuzunguka kuhusu kurejea kwa hao waongozi wa AFC/M23. Paluku Kangiti Kahudi alisema kuwa serikali ya Kinshasa inajitahidi kwa ajili ya kuimarisha amani. Tumfuate.
12: Kama ninasimama mbele yenu leo ni kwa sababu ya maombi yenu. Mungu yuko juu ya kila kitu. Tusonge mbele katika njia hiyo. Na waomba musistushwe na maneno yanayosambazwa hapa na pale. Msimamo wetu ni dhabiti na hatutarudi nyuma kwa sababu yoyote. Ni maneno tu ya uongo. Na hata hivyo yeyote atakayekamatwa akieneza maneno haya atapata adhabu kali. Tuna imani rais anafanya kazi yake na sisi tunafanya yetu. Laleni kwa amani bila kusikiliza habari hizo zisizokuwa na msingi.
8: Zingine habari nitanguliza kwenye mtasari kuwa wale wazalendo watangaza kwamba watatuma vikosi vyao eneo la Mambasa katika jimbo la Ituri. Walisema haya kupitia barua ambayo alielekezea administrator askari polisi wa wilaya ya Mambasa. Wasema kuwa lengo la kupeleka vikosi vya wazalendo eneo la Biakato na zingine maeneo zilizo pembezoni ni kuweza kusaidia jeshi la Congo FARDC kupambana na wanamgambo wa ADF. Kwenye waraka iliyoelekezewa administrator askari polisi wa Mambasa, viongozi wa kundi la wazalendo CONAP watangaza kuwa wametuma vikosi vyao Pabiakato na penginepo kwa kazi tu ya kuenda kusaidia kupambana na wanamgambo wa ADF eneo za jimbo ya Kivu ya Kaskazini na jimbo la Ituri. Waliosaini waraka hii wasema kuwa hawa wapiganaji watabaki huko hadi amani iweze ikarudi, na wanaomba viongozi hasa kijeshi wawasaidie kivifaa ili waweze kutekeleza hiyo kazi ila habari hizi kutangazwa kuwa wazalendo watarudi huko Biakato ni jambo ambalo halipokelewi vizuri na shirika la raia la mahali. Shirika la kutetea haki za binadamu ADEPF Mambasa linakataa kabisa kuletwa kwa wazalendo eneo la Biakato na penginepo. Koordinator wa shirika hili Rams Malikidongo achongea wazalendo waliofika huko siku za usoni kuwa walikuwa wakiwanyanyasa wakaaji na kusahau kazi iliyowapeleka huko, kazi ambayo ni ya kupambana na adui. Ni hapa Rams Malikidongo alizani kuwa wazalendo hao wangeelekea eneo la kaskazini ndogo ya jimbo la Kivu kaskazini Petinor, maeneo ambayo yanadhibitiwa na AFC M23 ambako wanaweza kusaidia kukomboa maeneo ambayo wavamizi wamechukua. Na zingine habari ni president wa shirika la raia mjini Butembo Pastor Mate Sanane ambaye ni mshimamizi wa shirika la raia aliyeweza kutoa sikitiko ya shirika la raia la mji wa Butembo kuona kuwa kuna uchelewi kwa kazi za kujenga barabara Butembo Kanyabayonga, muradi unaopata ufadhili wa benki kuu la dunia Bank du Monde. Wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari kwenye ofisi yake leo siku ya 3 tarehe mosi mwezi Julai mwaka 2026, Pastor Mate Sanane kwa jina la shirika la raia alisikitika kuona kwamba hata kama pesa zimewekwa na vifaa vyenye kutosha kazi haziendeki kama vilivyo. Anasita kuwa miaka mitatu itamalizika ingawa kazi za ujenzi wa barabara Butembo Kanyabayonga zitakuwa zimemalizika. Pastor Mate Sanane:
13: kulingana na magumu mengi ambayo tumeona ndani ya ujenzi wa hiyo barabara, sababu ya kwanza, barabara hiyo inalenga, ina faida kubwa kwa itaweza kutatua, itaweza kusaidia mambo mengi, sababu hii ni jambo la muhimu sana. Mambo fulani fulani ambayo ilipaswa kufanyika kwenye karabati huu unazorota au hauendelee kama ilivyo.
8: Akisonga mbele, president wa shirika la raia mjini Butembo alitoa pendekezo nyingi kwa serikali ya Kongo kama kuweka kamati itakayochungulia namna mradi huu unatekelezwa. Mara tena Pastor Mate Sanane, president wa shirika la raia la Butembo:
13: tunaomba kuwe kamati ya uchunguzi na uchunguzi wa kipesa, mepia hawa watu wasiwe wanaegemea entreprise inayo execute travaux, kuwe appréciation objective juu ya entreprise inayo execute hizo kazi. Tunasema pia waweke mbinu mbalimbali zitakazosaidia namna ya serikali kukomunike juu ya projet hii.
8: Shirika la raia lasikitika kuwa kuona kwamba watu fulani fulani ambao maskani yao yaliguswa wakati wa kutengeneza au kupanua barabara hadi sasa hawajarejeshwa katika haki zao, na inaomba wale wanaohusika na mradi huu waweze kupatia kipaumbele mazungumzo na kuweza kujibu kwa hitaji ya wale wakaaji ambao maskani yao yaliweza kuguswa wakati wa kupanua hiyo barabara ya kutoka Kanyabayonga kuja katika mji wa Butembo. Zingine habari katika jamii, kuna mkutano wa kuonyesha kazi ambayo inafanyika kwenye sekta ya Rwenzori ambao uliendeshwa ukipatanisha viongozi wa hiyo sekta ya Rwenzori wilayani Beni, shirika la raia la mahali pamoja na vikundi vya vijana, viongozi kiasili na leaders kijamii. Mkutano huu uliweza kushimamiwa na ujumbe toka divisheni kijimbo ya azina ikisaidiwa kipesa hasa kiufundi na shirika Star RDC. Mkutano ulizungumzia namna gani watu wapashwa kuchunga azina za serikali, mfuko wa serikali. Mwongozi wa sekta ya Rwenzori Kasereka Mapati Jafet alikumbusha kuwa wakati mtu anaongoza katika mwangaza ni jambo ambalo linapatia matumaini wakaaji. Tumfuate Kasereka Mapati Jafet:
14: jamani, kama tulibaita, je crois ni juu ya kuweza kukuya represente ile makoshe fulani fulani yezi naunda population ya sekteur ya Rwenzori, juu muweze kusikia na mukatoka hapa muende patia ama kupana rapport kufanya restitution. Ile ndio tunachunga kwenye, tunawaza ile maneno yote yenye tunaona nazungumza hapa na kuongea hapa, ingekuwa kusema tukakuwa na faire restitution kubali vitu vile represente ma habari fulani fulani zenye tunasikia huko na huko de la part ya wakaaji wa secteur, wakaaji fulani fulani bien sûr, kama hazikuwake. Na ndio maana niombi yetu kwenu kusema umesikia, c'est bien mais ujikaze kuendelea kusensibilize sasa bale venye mwelekea represente hapa juu nao waweze kujua yenye iko.
8: Na presidenti wa baraza la vijana eneo la Ruwenzori Joel Mbaya aliridhika na mkutano huu, alikuwa na pendekezo hizi. Joel Mbaya ndiye presidenti wa shirika la raia la Ruwenzori, aliweza kusema kuwa kuna mambo fulani fulani yanayozuia watu kukusanya pesa za serikali, na anaita vijana kuweza kulipa kodi kwa serikali kwa kusaidia viongozi kutekeleza kazi zao.
15: Mwai exercice tumeona kusema wametupresente le ma wametuonesha nini tulitoa sisi kama raia ku serikali ku 2025, na serikali ilitumizia ile ambayo tulitoa kwa taxe embo na muna gani. Wametuonesha kusema BJ iko na sehemu mbili, iko na ile ambayo tunatosha huku kwetu local na ile ambayo iko na character national, ambayo serikali ya Kinshasa ilitosha hapa na inga ilipasha rudia hapa a term ya 40%, na ile ambayo ingepasha rudia hapa kutoka juu haikurudia, ilikuwa sifuru. Lakini ile ambayo tulileta ilitaka enea ile ambayo ilikusudiaka kumwanju, kwani tulifika ku 70% ya ile ambayo tulileta. Kisha wametuonesha namna gani waliitimizia. Mumatimizi mlikuwa nafasi mbili, mlikuwa ile ambayo inaacha sekteri inaishi, ile ambayo tunaita le dépense courante, na ile ambayo sekteri ingalirudisha comme investissement. Na ile ambayo sekteri ingalirudisha comme investissement ilikuwa ikamata 11%. Na mwele 11% wametuonesha namna gani litimiziwa. Wametuonesha soko ya Lungupa kulijengewa magule latrine, wametuonesha kwamba parking ilijengewa pale, wametuonesha Banyangala biro ilijengewa, wametuonesha Buliki biro ilijengewa, wametuonesha Trako soko ilipata maanga, wametuonesha Masambo wameuza uwanja ya soko. Donc ni realisation mwa mrefu, wametuonesha hapa Mtwanga wamejenga kanivo mwa entre marché.
8: Na shirika la raia la Maboya wilayani Beni, tunapatikana hapo kwenye mtandao wa Beni Butembo, la kasirishwa na mwenendo wa wafanyakazi wa ofisi inayoendesha mashtaka kijeshi auditora militaire de garnison de Beni, ambao wanakuja kuwashika mara na mara wakaaji wa Maboya. Kisa cha mwisho ni kama mkaaji mmoja aliyeshikwa jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 pa Maboya, anachongewa kuwa amekataa kuingia kwenye kundi la wachinja nyama eneo la Mambasa, jambo ambalo shirika la raia lazani kuwa ni dosari isiyokuwa na msingi wowote. Jerlasi mtoka mbali ni mmoja wanaharakati wa shirika la raia la Maboya.
16: Auditora inapasha elewa kitu moja, ya kwamba ni institution ya leta yenye iko na heshima yote. Alafu wakati biko anaanza kukomporter huko kwa village sa comme si hatuyue masheria ma tafuta kutuonea. Abada kuna toka tu Beni bana kia tuarete arete, hatuyue bana tuarete juu ya nini? A principe mukini ya Maboya. Kuko chef wa localité, kuko police yenye ko national iko reconnu, kuko pinga ma services zote za yeko combattant. Ce qui signifie que au moins bana fika Maboya bana zinja unaona kwa yana bakubwa mungi. Mimi biko nafikaka tu Maboya bana beba mtu. Hatutaenda motive mtu anaenda naye. Banaenda amufunga. Uiko papa veterinaire. Tunamuiwa bien. Mefaso banambeba inaenerve kila mtu. Ibakenge yiko na mupika. Ibakenge. Imeona osedi. La fois passé balibeba mtoto wake. Leo iko yeye. Le motif iko nini? Joma tuko nasema tuko najiuliza. Kama bakubwa peut-être hawayue niko na pitika kule chiku pale ba chini chini ba kule kuditora, batuambie kama vile bila tumika na muna gani kwanza. Kusudi basi kuwe hao wadogo wadogo wa chini basi kuwe nafaa manyanga manyanga wakubwa samwe na wabayu. Batuambie faso yenye biko natumika mu. Basi kile vitu atuvione sie sawa.
8: Na muungano wa vijana kwa ajili ya maendeleo anajaribu kupambana na mabadiliko ya tabia inji eneo za Ruchuru. Jana siku ya pili tarehe 13 mwezi wa 6 walianzisha kampeni ya kupanda mti kwenye maskani ambayo ni ya serikali pa kiwanja, wakianza kwenye soko ya Buturande. Shirika hili la vijana linaita wakaaji nao pia kufanya hivyo Josue Kabuyaya ni mmoja wa viongozi wa vijana wa Ruchuru.
17: Tunapatikana kwenye soko kuu ya Kiwanja ni kwa ajili ya kupanda miti. Tumeona mabadiliko imeongezeka katika anga zetu, hewa imebadilika, joto imekuwa kali, jua inawaka sana, kifukuti inakuwa nyingi sana. Alafu tumekutana solution ni kupanda miti. Miti ikikuwa ya mingi, tutaona hewa tena na kamata ekilibre yake, na njo motivation inatuleta hapa leo.
8: Na kitongoji cha Nyakakoma kwenye tabaka la Binza wilayani Ruchuru katika jimbo la Kivu Kaskazini kwa sasa kinapitia ugumu wa mtandao ya mawasiliano tangu juma fulani. Mmoja tu anayetumikia huko katika sekta ya mawasiliano ya mitandao ni Vodacom ambayo kwa sasa haitumiki. Wakaaji walizungumza na mwenzetu Mwenge Kake wakilalamikia hali hii.
18: Kwa wakazi wengi, usumbufu huu unatatiza shughuli za kikazi, unachelewesha biashara na unavuruga mawasiliano na jamaa. Steven Mukongo, mkazi wa Nyakakoma, anashuhudia.
19: Huku Nyakakoma sasa tumebaki bila mtandao wa Vodacom, ndio mtandao tulikuwa tunategemea kwa kuwasiliana na ndugu zetu, kufanya biashara na kupata habari. Kukatika kwake kumetusumbua sana. Mawasiliano ni muhimu sana katika maisha ya kila siku.
18: Kutokana na dharura hii, wengi wanalazimika kutembea mwendo fulani kutafuta mtandao dhaifu unaopumua kutoka eneo lingine ili wafanye muamala wa kifedha ama kuongea na wandugu. Steven Mukongo anatoa wito kwa kampuni ya Vodacom ya kuona namna gani kurejesha mtandao.
19: Tunaomba viongozi pamoja na kampuni ya Vodacom wafanye kila linalowezekana ili mtandao urudi haraka.
18: Katika eneo hili lililozoofishwa tayari na ukosefu wa usalama, kukosekana kwa mtandao kunazidisha utengamano na wasiwasi. Hadi leo wala Vodacom wala wakuu viongozi hawajatoa maarifa kuhusu chanzo cha hitilafu hii wala kuhusu muda ambao mawasiliano yatarejea. Ikiwa Vodacom pia imekatika katika maeneo mengine ya wilaya ya Ruchuru, mitandao yengine ya simu imeendelea kutoa huduma ya mawasiliano huko, jambo ambalo halipo Nyakakoma. Nikiripoti toka Nyamilima, Mwenge Kake kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
8: Na tukimalizia kwa habari za michezo, nilikuwa nimefahamisha kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeanguka kwa kipindi cha 16 de finale ya Kombe la Dunia Coupe du Monde 2026 ni baada ya kushindwa mbele ya nchi ya Uingereza leo siku ya 3 tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka tunao, bao 1-2. Wakongomani ndio walikuwa wa kwanza kupisha gola yao kabla iweze ikarejeshwa kwa gola 2 naye Ari Kane ambaye ni mchezaji wa Uingereza. Baada ya mchezo huu, wachambuzi wa mambo ya kandanda ni kama Olivier Chiswaka ambaye azani kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imejenga historia. Tumfuate.
20: Tunaanguka mais pas vraiment comme il fallait tuanguke. Ekipe ilikuwa ndani, tuliaza wa kwanza deja la 7e minute, Chipenga kayaza. Et voilà, 75e minute, la 86e minute, banatu yaza. Exactement, c'est quelque chose de, tunazunika kwanza, parce que de fait, c'est vrai, ina tuzunisha, mais quand même, tunasentir que tulikuwa na équipe, parce que tunacheza na équipe ya ine mu monde. Si tuko 46e, mais tunacheza na équipe ya ine. Na mingi, ba championnat za kabambi, imagine, tunacheza na bajoueur ba Manchester City, tunacheza na bajoueur ba Arsenal, tunacheza na bajoueur ya Bayern de Munich, tunacheza na bajoueur ya Real de Madrid.
8: Tuseme kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia timu ya Leopard inarudi nyumbani. Ilikuwa kwa michezo hiyo ya Kombe ya Dunia, ilikuwa imeshinda mchezo mmoja, ilishindwa kwa michezo miwili na ilitoka sare kwa mchezo mmoja, ikiwa imepisha gola 5, hesabu ya gola zote ambazo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipitisha kwa hiki kipindi cha Kombe la Dunia. Wasikilizaji wapendwa, ni hapa tumalizia habari zetu za kawaida na habari za michezo. Toaacha mkifuata magazeti yaliyochambuliwa na mwenzetu Ngunza Mapasa. Mimi nilikuwa Kahindo Mwenge Balwai Joel.
21: Ni habari zilizoandikwa kunako magazeti siku ya 3 hii leo tarehe mosi Julai mwaka huu 2026. Magazeti mengi jijini Kinshasa yameangazia hasa azimisho ya miaka 66 ya uhuru wa taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Le Quotidien imeandika azimisho ya miaka 66 tangu DR Congo kupata uhuru wake. Rais Felix Tshisekedi Antoni Makesha alihutubia ya taifa na je sekta ya kisiasa na sekta nyinginezo zinaendeleaje baada ya miaka 66 ya uhuru wa taifa hili, hujiuliza na kuandika gazeti Le Quotidien. Africa News nayo imeandika Juni 13 mwaka 2026 DR Congo huazimisha uhuru wa taifa baada ya miaka 66, kulikoni kutangaza kile kinachojiri hasa kuhusu referendum. Felix Tshisekedi aliweza kuhutubia taifa, lakini huku taasisi hiyo au sheria hiyo kuhusu referendum ijapokuwa imo mikononi mwa korti ya kikatiba. Africa News inaendelea kuandika haya yote yanajiri ijapokuwa makanisa, mashiriki wa wananchi, upinzani wa Martin Fayulu Madidi, FCC yake Joseph Kabila Kabange, wote kwa pamoja wanasema kwamba tarehe 8 mwezi wa 7 wataweza kuandamana katika kupinga mpango wote wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kongo Nuvo na imeangazia pia umilia tata ya Kardinali Fridole Ambongo kuna kukatedrali ya mama wetu wa Kongo jijini Kinshasa, huku ikisema kwamba katika umilia ya kardinali huyo aliweza kulalamikia hali ya ukosefu wa usalama, umaskini wanamoishi wananchi humo nchini, pasi na kusahau mradi wa kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mradi ambao huenda ukalenga ukampatia kipindi cha tatu Rais Felix Tshisekedi kuongoza taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwingineko pa Lubumbashi, akina baba Askofu Vilgas Muteba naye aligusia na kutangaza kwamba huenda mazungumzo ambayo ingelishirikisha watu wote ingilikuwa njia muhimu katika lengo la kuepuka mzozo wa kisiasa humo nchini. Le Potentiel nayo imeandika Martin Fayulu aendelea kungangana huku akipinga mradi wote wa kubadilisha taifa hili maridadi, na hasa baada ya miaka 66 tangu taifa hili lilipopewa uhuru wake. Kwa upande wake Actualite PSD naye agusia tu uhuru wa taifa, huku ikaandika kwamba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alilihutubia taifa, lakini cha msingi ingelibidi kusema ukweli katika lengo la maendeleo endelevu ya taifa hili la Kongo Kinshasa. Mwisho wa habari za magazeti ambayo yaliandikwa jijini Kinshasa siku ya tatu hii leo Julai mosi. Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu. Mlikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, na hadi mara nyingine.
0: Radio Moto Butembo Beni.

Tunawakaribisha wasikilizaji wapendwa kwenye kipindi kenu kipendelevu Hadithi Njoo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku Katungu Mbafu Moja, Mama Zuzu. Tunashukuru Père Moise, msimamizi wa radio yetu. Tunashukuru fundi wa mitambo na isi mwingine kaka Remiase. Na tunashukuru vile wa honorable wetu wote hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Bila kuchelewa, tutawapatia yale tuliyozungumzia siku ya tatu iliyopita. Siku ya tatu iliyopita tulizungumzia ajili ya mama moja ambaye alikuwa akitafutia mtoto wake msichana mrembo sana ambaye anaitwa kwa jina ya Biju. Biju alikuwa mrembo sana, loro alikuwa anapenda huyu Biju aolewe na mwanaume mwenye kuwa na mali. Alors huyu mwanaume alipataka papa moya mwenye kumupatia franga, alikuwa anapatia mamake franga kila wakati. Biju alikuwa kashapata ule papa, niseme alikuwa kashapata ule papa mwenye nanakiaka mwangia mamake makuta. Loro ule mama nasha furahi ju nasha mjengea nyumba ya brike likarne, nasha make niko na bakulisha mzuri, make ule mama nasha furahi ase bwa huyu njo bwana. Nasha kosee mtoto wake usipi make atapenda ka maskini, usipenda naye na maskini. Njo huyu Biju akasema ta mi sipendi huyu papa, ata ashapo mama nikazanishaka huyu papa, mi simutaki, nishapenda garso wangu huku. Aloro mama haezi penda musikia ta. Jo vile Biju akashikaza kama uficho vicho, mwisho na mwisho akakiaka desevoire ule papa, akapendanaka na garso moya. Akishapendana na huyu garso moya, bakaikalaka, bakajenga nyumba wabo. Mama akashangala akaishiwa. Tukasema wasichana, msikwe wa materialiste, msikwe wenye kwenda kumali, hapana, enda kwenye upendo na ule mwenye mali hakuzaliwaka na mali. Mkitafuta yenu mtabarikiwa, Mungu atababariki na yenu kidogo yenye Mungu anababariki nayo. Me ile kutafuta mali ishapoteza watu mingi. Ukiona papa musika mingi pa materialiste, make kazi yabo ni kubomola mabunyumba za watu, ni kubomola mabunyumba za watu. Atapenda tu kipapa junjo kinye kiko na mupatia bezwe zake, atalaga kuiki kile kipapa kia kita ezite, kinamuzia telefoni androide, kita mupatia mafranga ya kia rasio, kita mukulisha, kina muvalisha, me garso hata kwa na kia kumupa. Aloro wanapenda njo mufuko ya bapapa, hapapendi atabale bapapa. Tunakoseba msika yetu juu mwisho na mwisho huyu papata kutokaka, anarudia kwake, anarudia mke wake. Akwa bo upoteze wakati yako kupapa wa watu, mwisho na utatupiwaka inje. Juu ya nini munakuwaka vile batoto wa musika? Jichunge, ukijichunga utapataka na wewe wako mwenye anasema na mie huyu minakuwa naye hapa. Hapana kubomoa mabunyumba za watu banduku, basichana wapendwa. Umbandabu kwake wa mzuri, ule bibi kwenyiko napigia magoti. Kwenyiko napigia magoti ya se Mungu nisaidie. Nisaidie huyu bwana kwenyiko naenda. Umutoshe kule na ule bibi asikufake kama haya ona kenya menifanyizie. Ile machozi ya ule mwanamuke banduku badada ba musika yangu haipote yake bure. Haipote yake bure, mimi nimeshaona huku kuba mingi. Wenye balikuwa na babwana babatu banenda kufa lubaya na balishateseka. Aloro olia kukufa hii kifo ya ovyo ovyo hii. Jikaze na ujitie kumustari, ungama kwa naenda kukanisa, komunika, ukomunike Mungu akishona kisu natulia pale wepeki. Atakutumiaka wako, wache kuangaika na kuchokesha roho za wengine. Na bila kuchelewa tutapita kwa hadithi ya kufata 09 93 56 34 41. 09 93 56 34 41 09 93 56 34 41 083
Bila kuchelewa, tutapita kwa hadithi ya leo. Tutasoma mamesaje mtatoa ghazi. Tutazisoma siku ya tatu inayokuja. Hadithi njoo. Hadithi njoo. Kulikuwaka kuple moya. Hii kuple ilikuwaka garso, akawaka mtoto msichana na wanapendana sana na wanapatana manake bie. Munyumba wabo wakaikala, wakazaa watoto, wakabarikiwa. Alor, wakakuwa na karamu, ilikuwa ni anniversaire ya mutu yabo ya ndoa. Anniversaire yabo ya ndoa kabisa, bakaevite batu, bakaevite batu bote. Bibi akaevite naye bazazi yake, akana bwana bazazi yake, bakarafiki bakakuya kukaramu kabisa, fete kabambi. Alors, walipoendelea kukua pale katika karamu yao, evite batu bote, bibi akaevite naye bazazi yake, akana bwana bazazi yake, bakarafiki bakakuya kukaramu kabisa, fete kabambi.

chakula. Hasa huyu bibi kya kushangaza ashandikalisha bazazi ba bwana kule pembeni. Ashabaikalisha kule pembeni. Abu habakuli. Bwana par mal chasse akakuya bahati ya mule mwanamke bahati yake mbaya. Bwana akakuya. Sali kuyaka msikilizaji wangu akafika mparsele. Akasema banduku. Bazazi yangu banaikala kule mbali juu ya nini? Aka presentira tukahabie change hapa. Akenda tu droit kaenda ita bibi yake kule kwenye wageni. Ase sheriku ya kwanza. Bibi akakuya kufika pale ananza muuliza. Pourquoi bazazi yangu biko nje? Kula kamwambia no bazazi biko nje batakula apre karamu na juu hapo ni wa mnyumba wageni batakuwa bakishenda njoo banakula. Mimi bwana juu ya nini? Ase no, maplase zilikuwa za kidogo. No. Hakuna place bila bazazi. Omota bale bantu bebiko mule bale batu bako, njobe nye wangikosa kwa kuikala, purvike bazazi yangu baikali, msikilizaji wangu. Mie wabibi, no, awa ni bamunyumba, koma sefetile kiwa geni wakose kwa kuikala bamunyumba na nzoba na ikala kubiti. Mie wake, no. Bale bazazi njo rezo yangu ya kuishi. Kama leo niko hai se grasi ya bale bazazi. Unasikia? Kama leo uko na mie ni grasi ya bale bazazi. Eski haba ngenizalaka, ungenijuaka wei. Ungenijuaka. Alor, purkwa ubatie kule inji. Unabaikarte. Purkwa. Haujua kama bale, baneza omwea abu wataba bakule, bale baivitia kwa bakose. Mie wabibi, unatasema nini? Atuna sema nini make abo njoba na shinda bageni bote gizi biko mule mie wake ndiyo. Na kwa isa mina pasha bavuruga bote mina batosha mule purvike bazazi yangu baikale. Baikale na salama juu nakuta bale njoba biko na valere kushinda bazazi bangu. Ha, bibi ase, sema kweli. Ase nanjo vile maramua kulimua bwana kera shimama mule ananza ita. Ase fete inaishia pale. Na kila moja atoki aende nchi. Basi, bibi akaishiwa sema no pardon bandi bandu kwa pana huyu anasema bongo sema nimesema kila mtu atoke aende baivite bote bakacha na njoba ameanza tu kula hivi bakishimama bakaenda msikilizaji mpendwa na huyu bwana kulimoya akafunga vitu mavalize za bibi yake akazifunga akaenda zipakiza mvuatire na akasukuma ndani bibi ale uende kwenu. Bibi anapiga pale magoti, "Oh nihurumie ni yule." Anasema, "No, nisha kuhurumia zamani, panda uende. Njoo kuhuruma yote ile." Na bibi akarudi akakwabo na hadithi yangu naishia pale msikilizaji wangu. Muko ba papa, muko ba mama, muko ba lunga, ba Jean Marie, muko. Aha. Banduku, sasa unenda mufamie. Jua kwanza mimi nenda mufamie. Mimi niko mbele fie wa mwaili familia. Ilifo niende kuwa mupatanishi. Nikuwe mupatanishi, nisikuwe mchonganishi. Kama kuko kwenye kuko kofli, weye ukwe pale kujenga. Isikuwe wenju nenda shindiria moto sasa, familia igabulane juu yako. Sie mbele fie, mbingi tusha kwa nakuya. Mimi nilikeka tu kwa bwanangu. Nikia tu kubwanangu, bwanangu ilisifia nipende na kwe tresi na tena bezuya mwingine mutu. Leo njoba toto ba vile, basichana. Eski bwanangu alijitiaka kudunia, hana jamaa, purke ujikontante tu na bwanako yepeki. Sasa huyu bwana sata kudesevwara kanenda penda mwingine mwanamuki. Eski utakwaka tena na ile valere weye kweli. Sima takwaka bwana kuzarazi, njole bwanake shamutoka. Na natuandeka tu gisi yeye na bwanake wanafatana hakuna tashida. Ufike kwake anakudharau, anakudedenye juu nini? Yeye bwanake ashakamata hivi bwanake. Alors, njo vile basi vile vinamuona bwanake atawe kule wengine vinamuona. Si unashona wa mwisho msikilizaji wangu. Mesenye munaelewa munafatana kabisa na bademai na babel sere yako na babel mere yako. Nikwambie bwanako anapimaka tu kusema hivi kaneno se anjo vile mwanamke acha nikasa vinakuwa hivi vinakuwa vile ndatafuta mwingine unagusa mlicho kama kweli kweli uko na heshima na adabu na upendo kubale bandugu yake na bwanako kubeli familia yako.

0: Vraiment, wanasema make utakuta kila mtu anainuka kwenye iko. Unataka faa vya wapi? Unataka faa vya wapi? Hatutaki, hatutaki. Na njo vile hatutaki, hatutaki. Si unajiona wa mwisho. Unajiona wa mwisho, msikilizaji wangu. Njo vile kule kabisa hata kweli bote hawapendaka mtu kubeli famiye. Eh? Si richolo. Ambu evukwe si richolo ni kweli. Kweli unaweza shikaza unafaa iki ama kile ama kile ama kile. Kutakuwa mwenye hata onaka vile vyote. Wewe njo tenda vunja kuni zako njo za kuloana. Havunja kuni za kukauka tu na tuletia kapa kuni za kuloana. Wewe ule utasonga ule hasonga kama bugali wa kuregea wake tunjo unakuwa kama na majusu. Wewe ule utashota mai au hawi anashota mai yake na vitu vinakuwa kama mchafu. We belfie tu belfie njo nafaka erere. Alors batoto basika leo nyenjo wale mko na lunga. Unaenda unayoa vile vyote mkichwa kiako. Unajua ki hapa mimi naenda ku belle famille vraiment ni ifo ni kuwe kwanza na roho yenye inajua kuvumilia. Msikilizaji wangu basi muda wetu ni mchache. 0 89 93 92 36 0 89 93 92 36 na salimia wa auditere wetu wote emission hadisi kaka Patrice unasalimika, Merveille Kasoki unasalimika, da bote Eritier Kalemire unasalimika, mama nani pale Mususa, mama jine nanikimbia, wanduku munasalimika, waganga wote hospitali ya Kitatumba, waimbaji wa Koral Saint Josephine Bakita, uwa maki wa mama wa Kikurura, munasalimika nyinyi wote, tunawaaga tukisema kwa heri.
1: Jembo beni.
2: Ende yongana kwa ma. Iwa buka jitwa ndreke kundidi sili radio motore. Kamera na kutu ngerere.
3: Roma ilomo wikene momusu aswa. Metwe kwa.

0: Wapendwa wasikilizaji wa kipindi Ngoma Yetu, tunawasalimu sana na tunawakaribisha katika nafasi bora ya kusikiliza wanamuzika wetu wanajitetea kuhusu kipaji chao, wanatusikilizisha kazi zao na tunaburudika kupitia nyimbo mbalimbali ambazo wanatunga. Na kwa siku ya leo tunampokea mara tena nyingine Wisas Mariro. Si mara kwanza kumusikiliza ndani ya kipindi, ukependu na mwita Frere Wisas Mariro, haina problem. Na tunabahatika kumukamata tena siku ya leo, na kuna kazi nzuri ambayo natayarisha ambayo mutasikiliza Wisas Mariro baada ya siku mingi. Habari ya maisha?
1: Salama baba, Mungu anatuneemesha, tunapoa kabisa kwa neema ya Bwana.
0: Wala, kwa neema ya Bwana, nasi tunakupokea ndani ya studio ya Radio Moto Butembo Beni. Kazi gani ndio unapenda utuoneshe kwa siku ya leo?
1: Asante sana, nilikuwa hapo Safia Viro 6 mois plus de 6 mois d'ailleurs. Na mimi nashukuru Mungu basi kile nimepokea tena mwaliko. Asante papa Kilumiru kwa kutualika na tumefika. Tuliwezaka kuagana na wa auditeur auditrice combien de fois que siku tutakapofika tutaweza kupresenter every ambayo Mungu atakuwa ametuneemesha ndani yake. Alors tumeweza kutunga nyimbo ndani ya studio na tuko tunaendea yani kwenda kumaliza every ili tuweke tena image na tuwapatie every yenye iko bien fait. Voilà. Veut dire déjà deuxième album iko déjà court na déjà audio iko déjà disponible, na mimi najua ndani ya hiki kipindi wa auditeur auditrice wataenda kukosome, na mimi najua wataenda kubarikiwa na zile kandiki ambayo tumeweza kuunda kwa.
0: Ala, sibalangaje aba frère njoo ile. Atuko puissance ni deuxième album après ile ya kwanza.
1: Siku ile.
0: Ya siku ile ilikuwa namna gani? Neema zenyu ulipata, sijui kama anasema neema, baraka na ni vyote havina tatizo. Okay. Ulipata neema gani mwile album parce que ilikuwa essai. Ese na unasema na mie nipime mwi ritme ya mabeha. Pasi kilikuwa ka undire ni abaze abajene mukakamata masolo apre bajene apre kinande, sababu ni bamingi banaimba na kinande. Ukaingiza Lingala mule ndani sana, mna batu ba mu HZ ba mu riandale ya kabambi walikuwa nasikia ile manyimbo ya mabeha za Lingala. Impresyo zao zilikuwa namna gani?
1: Okay, merci beaucoup. Vraiment mimi nashukuru sana Mungu juu ya ile every ya kwanza. Niko na mwalimu ngamba ametangulia baada muitaka Dr. Bahati, alikuwa anazoea kusema en ingra ne sera jamais gra. Yaani vraiment mimi niko vraiment reconnaissant na Mungu, na niko reconnaissant na auditeur auditrice bali tu support. Parce que jusque maintenant d'ailleurs every ngali inanunuliwa. Nilikuwa vrai très très très consommé à kuma plateforme zote sur tous les niveaux na mwa pays zote. Mimi naweza sema hivyo si yakosea. Mpaka sasa bangali bana kusomea hivi. Vraiment moi à de ma part, je suis vraiment satisfait na ile œuvre ya kwanza. Na mimi na yeye akinda kuwa tena satisfait zaidi na hii œuvre ya pili. Vraiment bali kusomea ile ya Lingala bana ikosomea sana. Surtout ku niveau ya Kinshasa, mimi napata kama apele ku niveau ya HZ. Yani usiseme kwa. Na apare ile ya Lingala zingine zote vraiment ziko très très bien kusome.
0: Katuka.
1: Oui.
0: Ilikuwa namna souffle ya mupia mu mwijari ya mabeha. Jumo évidemment va vivre kuna disparaître. Wenye bali njama solo biko na disparaître d'ailleurs wa mwisho ali disparaître kui mwaka. Shukwa? Bana mwita nani?
1: Wa mwisho tulenda muzika mabeha. Bana mwita papa Kahasi. Tulikuwa tunaikala naye hapa Bulema Butembo, alors tunaenda ku muzika bana mwita muzika Hasi. Vraiment tulirudisha mwili yake kwenye udongo hapa mabeha. Basi tunasema pole mara tena kwa jamaa, na kwenyewe anamjua tunasema tena pole.
0: Ninajua mkanisa kwenyewe unaombea tukikamata makwaya za mingi. C'est possible naweza kuwa deja wewe peke Butembo wenyewe pakialika kumkutano fulani. Sasa unatosha ile masolo mkutano unapashwa shishimuka munivo mwa hivi.
1: Oui vraiment, na ile mimi naishukuria Mungu parce que je ne passe pas kama tushafanya demo na hatuya toka. Fasi tunahudumia ka Mungu parce que mimi nawaka Butembo Marera. Na mimi natumika career solo, mimi natumika ushindani ya chorale mwa tunajitaka Beteli. La simplicité divine Beteli iko aba jeune garçon. Vraiment mimi naweza sema ke bara iko somo usiku paroisse. Mais aussi mon église biko bana tuita par ici par là, c'est toujours ile mtindo. Donc haiko tena ya wazee bote banaifurahia kwa.
0: Mhm.
1: Ah, mikutano tuna comprendre que biko tu vraiment na besoin.
0: Mm-hmm.
1: Na wakati banatualika bakikuta tuko kipeo trema, mnakuta ki paroisse vraiment inakuta ki tungeonekana tu me basi.
0: Ona, pisa unajikuta namna gani sasa unasikia mtu yuko naicheza, ikuwe kukabini, ikuwe ku radio yake, ikuwe sijui mu telefone yake. Na unajisikia kana muna gani sasa unaona mtu mwingine na interpreter yenye ulitunga wewe mwenyewe.
1: Vraiment mimi najisikia ka très bien. Ah si tu unajikuta kuma statue una bia leo ni na WhatsApp. Ah parce que monsieur tu nieke injile iende fasi kwenye sie wenyewe watu zifika.
0: Ouais.
1: Alors ça unaikuta kwa ma telefone za watu unazikuta kwa ma salon unazikuta kwa makabine unazikuta kwa ma réseaux sociaux watu yuko wanazibalase inatutia kama moyo na tunaelewa yake akumbe monsieur mungu kunapenda ifike kwenye tunapenda ifike.
0: Voilà.
1: Ah tunafurahia ka fete. Sasa tunapendaka sasa tunaona kabiko bana ibatre kwa makabine parsi par là tunajisikia kabie parce que Yesu haye tu ile.
0: Voilà.
1: Ah voilà.
0: Okay. Puis ça deuxième album titre né
1: nazani titre eta beba album tunaita ulimwenge.
0: Voilà.
1: Yani ni Mungu nyumba yetu tunatapa ulimwenge ulimwenge ulimuvuya vitu namna sawa kwa. Ngaku

0: Mungu ni mwenge kunini? Yani ulimwenge mukiswahili tunasema nini?
1: Ulimwenge ni uko mwema.
0: Vala.
1: Donc iko nyimbo ya maabudu paske maabudu tuna taa yenye Mungu iko.
0: Mm-hmm.
1: Bila benyale fanya tume benye yeye iko, bibi na mtofautisha na watu. Mm-hmm. Ina mtofautisha na miungu mingine yenye aliumba.
0: Vala.
1: Donc ni nyimbo ya maabudu. Donc ule mwema, ule mwenge uko mwema. Yaani tunamtapa, tunaonesha kia wema wake ni tofauti ya wanadamu.
0: Okay.
1: Mwanadamu anaweza kukupatia tu safra kombie 5 sana kulipia jikeme wakati mwana atakuchoka. Memo wanatupatia ka pumzi ya bure hatumlipake chochote.
0: Okay.
1: Aloru ke ukifika kwa hospitali kale ka motel.
0: Bana kataya.
1: Akikuonesha inere kama mtu analipaka ngapi utashangaa.
0: Mimi
1: naeneza 30. D'ici le 2 juillet mimi nafunga harusi avec 30 30 ane. Ile miaka yote aloru mwiko ananipatia pumzi ya bure pema ya orfele ya ofele donc il faut tout kumtapa kwa.
0: Alo, kesio kidogo, hii masufra zenye tunapita kamu, kama njumu njena tupitisha mwazi, zenye tunapataka mwe dunia, eski ya kelke sorte haiko responsable wevye nye, tunaonaka, paske kameme siye tunatimizaka chenyana tuombaki, ukefika mwe avni, utasikia ngoma batu wiko na fama abudu. Ukefika fasi fulani, batu wiko na fama jena, batu wiko na fama makampanye d'evangelisation, makanisa zinafunguliwa huku na huku tu ni kujina ya Mungu. Sisi tunazania tuko nafaa pari yetu ya kumusifu na kumuomba hata kwanza amani kuwe huku kwetu. Afin de compte haifike. Eske naye pari yake haiko msufrasi.
1: Okay, merci beaucoup. Unajua sufrasi iko na cause za mingi. Na zaidi sana Biblia inasema mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Mungu anaokoa kutoka yale mateso. Bidii tusiwaze kama mateso itakuwa na mwisho. Me mateso kuna kila dunia kuna form yake kwa. Kenye tunaweza kimbilia sana usikuwe njoo utakuwa chanzo cha mateso yako. Me ikikuwa ni mateso unatokana na Mungu bidii na huna objective. Yani ukikuwa mwaminifu unakuwa hauna dhambi, hauna kosa, hauna shida, uko bien na Mungu wa collaboration na watu, mateso yenye unaweza pata ni Mungu yana wana naikusudia, mimi na wani kuna lengo. Lengo ya kwanza zaidi ya kati ya malengo zengi, mateso inatuafirmiriaka. Mateso inatuimarishaka kwa. Yaani hakuna mtu mtakuwa mkubwa na haya imarishwa kupitia mateso. Na mateso inatuletiaka sagesse. Mateso inatuzokeshia karibu na Mungu. Yaani kuna advantages za mingi za mateso menye inatokana na Mungu. Meifosi isikuwa inatokana na wewe mwenyewe. Sasa unakunywa pombe unaanguka ile mateso ile kabisa ifuna enda kuna fimbo. Me ikuwe mateso yenyewe itakukuta na uko abone relation na Mungu na uko na bone relation na watu. Parce que Biblia inasema wazi kizi nimesema mateso ya wenye haki ni mengi lakini Mungu anaokoa toka yale mateso. Yaani huko maavantage mingi za mateso. Na hiyo tuko tunapitia mkongo mimi niko naiona pale mbele huko kucheka ya ohe. Na tutazao kucheka parce que omwetu nakumbuka kwenye tunatoka.
0: Watu wanasahau via ADF.
1: Terebie, ya IDF yuko na mwisho, paski kina mwanzo, kina mwisho. Minajua Mungu natupiza mwa ile mama, paski kule mbele anapenda, tukue tuneza juire fura. Paski mtu mwenye na fura yaka apre kuteseka, fura yaki inademeri yaka. Mwenye na shindaya tumu fura sata vuki yaka mshimu ya matesu, itamuwaka mara moja. Donge hii matesi kuna lengo. Meiko na lengo kwenye miko na hakiri, na hekimu.
0: Sasa kwenye miko na diya mwile boru.
1: Yuko wanadi mwaele boru najua Biblia inaonesha ke kila mtu ataenda kama njia yake. Ya maana ni kuenda mwaele boru nushagaamini Kristo. Basi kisi tunaweza bakia tu kotanalia, tunatukana na Mungu aimu, mekumbe yeye ilikuwa njia yake ya kupumzika. Bale mkatakata BC mepasi kishagaamini. Andaishi pamoja na Kristo muamani msalama yenye si hatuwezi pata huku dunia.
0: Voilà.
1: Ndio.
0: Ninaona deuxième album ulitia nyimbo za Kinande na za Kiswahili. Il sepeke lingala cette fois-ci kukuya Joanin.
1: Okay, merci beaucoup. Ni album ya D Kandik. Na mimi nawaza na lingala itakuwa. Iko. Bieke ingali na hima kasoro moya, me nayo niko mena sijere ikuwe parmi le 10. Donge na lingala iko tu Kiswahili, lingala na Kinande.
0: Voilà.
1: Zote watazipata.
0: Puisas maliro, tunaenda inaomba tunasema kidogo, tunacheza mingi.
1: Ndiyo.
0: Nyimbo ya kufata ni
1: Okomuti.
0: Voilà, Okomuti. Nao ni nini?
1: Okomote iko nyimbo inye tunaonesha kazi yenye Kristo alijaka fanya hapa kudunia. Pasiki alijafanya kazi ya kutokoa toka zambi. Alor ile kazi njo kazi ya msalaba. Yani ye kama Mungu aliitika kuacha utukufu wake mbinguni ahakia kufa kukifo ya msalaba, kifo ya haya. Alor okomote njo ile ile habari ya msalaba kwa. Pasiki ni atraveri ya kifo ya msalaba njo tulipata ukufu. Roko muri tunaonesha mateso ya Yesu nyalipata kumsalaba ya kwamba alipata mateso ili sie tukue huru. Akaitika kukufa kifo ya laana ili sie tukue tuneza shiriki baraka kwa. Voilà, donc ya roko muri ni ile habari ya kifo ya Kristo Yesu ya kwamba uzima yetu tunaipata ni atraveri ya ili kifo ya Yesu.

0: kuko bitu ya mingi venye bina semewaka kumusalaba. Ile mapolemika haikuwa kama msalaba, ilikuwa kama mtu moya. Bo vile sasa vile vinaingia kama kanisa. Inakuwa ni kuendelea ya watu, ubie ni kuendelea muindividi, ubie ni kwa utukufu wa Mungu.
1: Okay, merci beaucoup. Mm. Unajua watu wengine wanapenda tu baba lete vyao juu baba julikani. Tuko saa leo munivoa leo ya WhatsApp, mtu anapenda tu atie katrika hata hiyo ya TikTok. Kihiko bizarre tu le fait kia julikani tu. Sasa mwefaka kaboro ni nani tu ile kujulikana yake nyana penda tu atie kale kaboro. Alo mwenye anasema kile kwa kamuti moya vidiri na haelewe maana ya msalaba. Kroa vidiri iko deja miti mbili. Na njo maana ya kruaze. Muti moya haizi kuwa kruaze. Donge akisema kile muti moya donge haelewe kile msalaba. Donge na comprend reki akisema kile muti moya anapenda tu ajulikane. Mbona haelewe kinyi iko anasema. Vidiri kuko vingine venye hatuzifuatilia sana. Ni kesi ya kuingia muvifia ile kitu na unaona maana yake nini. Me croix iko tu msalaba vidire muzi yenye iko vertical na yenye iko oblique.
0: Kuna kwa katuna mambo unakosa kama ni makomedi. Me sasa unaenda fikiri unasema lakini akose copy ni ya kuchunguza mzuri. Unasikia katu ku réseau social tu ku Facebook ku statia WhatsApp ya mtu ku TikTok ku hata a YouTube nasikia mtu unasema lakini hii vitu vya Biblia ni vya kureflechir bien. Koma Mungu ilifosa mbiishe. Na wanatuambia shetani njoo mwanana leta zambi. Olia bare shetani ana bare peti yake. Kisha unasema Mungu ifoto unachunguza ile. Si mambo ya mtu ile. Oko mtu njoo vile.
2: Ndio.
0: Sasa mtu anapana reflexio vile. Akikuwa mtu anapima nieleweshe utasema ni.
1: Bo. Yesu yeye peke alisemaka habari ya msalaba ni uenda mazimu kwenye hawana akili. Wenye wanajidai kuwa na hekima. Vidiri maana yake habari ya msalaba ukijituma ukuwa na akili ya mingi hauwezi elewa. Paske Mungu yeye kutuelewesha na yake mufasilite. Na watu wanapenda baelewe mu difficulty. Donge wote yuko diredire. Alolo kia Mungu haiko mu vidiri yuko diredire. Ah, ifo kuelewesha vitu kwa.
0: Mungu anatuelewesha mufasilite.
1: Mufasilite vitu vya teketeki.
0: Na watu wanakuwa na difficulty.
1: Watu wanapenda kasa baba bimilistifie juu washinde ku comprendre. Donge en fait kazi ya msala. C'est ça. Donge wanaze kazaa kutokuelewa. Oro vitu wanazielewesha. Alo aussi juu elewe kazi ya msalaba. Ilifaa uko nimekutana na neema ya Mungu na kuwa na Saint Esprit. Paske sasa Saint Esprit hawezi elewa usi maandiko matakatifu. Iwaka inspire na Saint Esprit. Ilifaa naja kutana na predikasyo yenye kutosha mwa ile upofu. Sasa nimepokea Saint Esprit utakuwa unasoma na elewa fasilema. Mtu akisoma Biblia haelewe mimi sema kishi ndani yake. Ilifaa tuendelee kumuombea siku atakutanaka na Kristo wa kweli. Aliyoamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mungu atamujaza roho wake. Na hili kukati ya nyimbo yenye iko mwa ile album. Wakati wamekujaza roho wa Mungu, njo ule roho mwali espiri ya kabale bahandishi. Na wata kuwana kuespire na unaelewa maandiko fasile ma.
0: Ni fasile kukomprendre maandiko.
1: Vremane tre tre fasile. Naone saa Yohane 3:16 nasema kwa maana Mungu alivyopenda ulimwengu.
0: Siko penye njo.
1: Hata kamutoa mwana wake wapeke. Hili kila mtu akimwamini asipote bali apate uzima wa milele. Na chile tiki ukiamini Kristo hautapotea tena.
0: Bas.
1: Ni ile tu. Na umekuwa mwenyeji wa mbinguni.
0: Na watu wanaenda tia.
1: Mefu utie makosandrasio mishipa mpaka ile. Aliko tre simple. Donge zero se pesa.
0: Donge polemike kumu. Polemiki ya makanisa apresipa haina maana.
1: Vrema haina maana. Selimaki bamigi wanaletaka nani polemiki ni batu benye hawaa elue kibiku wako. Meusi, baneta uriyao kile kia nisema kumwanzo, ni batu wanapenda tu bajifere vwa. Nge muonekano kwa.
0: Vala.
1: Kuku na mtu mwenye analetena polemiki ku Biblia na haelewa tena versa. Haelewa na Biblia wenyeo. Unaleta polemiki kwa pasteur na huku juer. Unapenda wengine wa pasteur uko msoda. Donge ni vitu vyenye haviambatani hata. Halo. Donge ifo kukutupa vile vitu mbali. Donge elewa tu Biblia yezema avec le Saint Esprit. Na vitu vinatembea tu.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Nyimbo ninaona vitu ha ni nyimbo nyingine ya Kinande. Okay. Atuka tunapenda watu wa savure bien. Ndio maana tunapitisha nyimbo vile. Poruke kila mtu akuwe na hamu siku album tutasemaka imetoka. Hata kila mtu akuwe na chezea kwa kijuu hizi zinabakia huku kwa radio haziwezi gawanywa. Tunajua kisi album tafika. Bitseha.
1: Okay, merci beaucoup. Hii bitseha iko nyimbo tulicheza na mzee wangu Mapati. wabengi wanayua mapati na manyimbo zake wanajisikiaka. Dare se mimi nasema kesi parmi le vie qui nous reste. Ah benye balionda ile mutindo kwa. Ah alors vite ha tuliimba naye vite ha vidir kumwenye hasikiake chenande enge vite ha ni kutia mulisikio wako mokoto yufi sikie message. Yaani huko unasikia message mimi unatia mulisikio ama mokoto yufi sikie. Dongo unajituma vite ha au huko unapenda huko unasikia sauti unapenda ujifanyishe komisi.
0: Huko
1: unasikia kitu nakuambia uamini Kristo uachane na dhambi. Na unajifanyisha komisi huko unasikia. Alio tunaonesha kie hata kama unajifanyisha vite ha uelewe kie kifo akio hakina kopete ha. Unakufa tu huyo amini Kristo moto unakongoe. Na kama kifo hayakupate uelewe ke usi na moto inakongoa paske kanisa inaweza nyakuliwa na hao ya kufaka na sasa ya kufaka. Meusoze kama utarate moto. Ndio kama kifo inakurate dunia opeki itakuwa trapé, itakuwa trapé. Kama dunia haikuratrape vidir moto opeki inaweza kuratrape na hao ya nyakuliwa. Na hao ya kufa kwa. Donc sino se pesa. Donc usijitume pesa hakomsi hauko naelewa gisi na dunia opeki ni mwalimu. Kama hauamini Kristo dunia itakufundisha. Tunakuambia doze ni ya 4 usikuwa na leo. Dunia opeki itakufundisha utakufaka mu doze. Tutakuzekaka na ushae dongo ushao kwa kuenea na mchupa. Dongo shaha gonda doze ya opeki shaha kuelewesha ke ulikuwa unafanya erere kudikunywa vile. Dongo sino se.

0: Fernandez ya kuinterpele watu. D'ailleurs ninasikia nyinyi mnakondire mnalia. Mnalilia watu.
1: Maana kikumbare mbare mba donge tufokore mbare atitai chirira yele kama lolo e akikubu nae akindi kuita donge tunakolelea kwa usijituma betse ha paka tunangusha na macho utakuta pale muzesa utaona ile image yeye peke analia yo seke disipe mtaona ile image ya ile masongi donge peke ana regrete kwa ma iko naona watu gizi donge tuko peto tubatike neno ni wata na ile uwezo huwa na tobongola tobongola watu parole basi eh amini amini me hatuna ile uwezo voilà
0: voilà apisas maliro unajisikia kana namna gani saa mtu wa mbele mbele mkanisa na angukia mkosa na watu wote wanajua gisi e bwana pastor njoo mnyana ingia muima solo na unajisikia namna gani saa una brand parce que linakuwa kunaenda kuta mtu wa kanisa asha fast scandal. Unajisikia kai?
1: Merci beaucoup. Ava kwa yanijibie kwa ile, nda ambia mwenye kwa natusikiliza ke, wakati tumekuwa na hekima, ilifuna kwa najitahidi sana kwanza kukua na wambia watu wa melembele mchisomu. Wale bachungaji, saa siyewe, unasikia kitu nje pita pita, ifuku tuombe. Pasiki tandasyote zinawaka tere tere zileve. Hapa kwenye nifikia, deja, si ya kuwa ta eleve, mema tandasyote zemena pataka babangu, hawizi kumbrandi. Jifuku kwa natuombe. Alo? Tunajisikia kama mbaya wakati mtu mwenyewe amekuwa eleve na Mungu ni mwongozi anaanguka. Pasiki banazo yake asema kwamba mtu yenyewe amekomala sana. Wakati yenyewe naangukaka inaangukaka na shindo na kwenye miangukia kabisa unakutaa kivera mapa huko mtu yenyewe alianguka. Hapo tunahuzunikaka sana. Ndio maana ifo kuwa na baombea sana pasiki banawaka tre tre tande. Ifo kubaombea ili Mungu azidi kubasaidia. Mesino
0: wakati ya kuumu
1: voilà usione mtu anaongea sawa makosa unanja msengenya abo tulikuwa tunabambia hapana ile daire ni vototo kiroho ifo comprendre que mtu ni mtu ifo tunakuwa na bota kubaombea tukikuta ke petetre wa metereza ifo kubaombea tu Mungu bareve yani basimamishe tena upya na baendelee na safari. Mesino tunahuzunikaka sana wakati tunakuta mtu mkubwa shaanguka abambana mwa shirati nini hapana. Mais aussi avant si tu baombe na wako wanajiombea kwanza na wako wanazikeshea yuko sawa mtu naye anajisahau unapenda tukuombe tu na wewe unajiombea huko na vesiri tu hapana. Sasa mimi hapa mimi na vya kasiri mwa meme mimi naombaka vraiment mimi nafanya ma retreat nikimjua huduma parce que noaki gisi mwiko na iko na inua huduma kuko fasi kwenye tu ndakutana na
0: wewe Kiswahili
1: unaanisha kwa mimi siku mwa huko huduma na kipaji. Yaani kipaji ndio kile kizalikio. Messie ile kipaji sasa Mungu anaifanyia kuwa huduma. Donge inakuwa alendere de l'église. Voilà.
0: Acha vite fait tumalizie kuisha son ameniweka huru. Ile huru yenyewe tunataka njoo yetu ya sama independence ubinju mahuru ya namna gani?
1: Maana ke ile uhuru haiko njoo ya hii dunia. Biblia inasema Kristo ni Bwana wa amani na anatupatiaka amani yenyewe tofauti na amani ya dunia. Hapa mimi niko huru kupita Chisekedi, niko huru kupita mtoto wa Chisekedi, niko huru kupita watu wote abenye habana Christ. Mekama na Chisekedi kuna Christ, vedire tuko huru mie na yeye, tuko huru. Yaani uhuru wetu ni uhuru wa roho kwa. Tunaweza pitia vita muinji, tunapitia vita ndani ya jamaa me. Wakati ushakutana na Christ mwenye kwa Bwana wa amani, unawaka huru mule ndani, unaona tranquilite. Mimi nakumbuka siku tulikuwa tungali Muzambi. Na huko senyu unaona na polisi analapita mkaritio unaweza kama wenyuko nataka. Unakuwa credibility wao eske si kati ku dossier kwa. Mesenyu ko mujeje zero nge unawaka na uhuru moya.
0: Hapo tu tutaexplique.
1: C'est ça, atazi huta ukufanya hao gana kifu. Hapa vraiment ile niko sese. Sina vraiment hoga ya kifu.
0: Kama kinafika basi.
1: Pour la gloire de Dieu. Basi kata kama kinafika siezi na momoto vile kwenye tushakavuka ile etape. Lakini mimi na lambi mbinguni mimi natembea kwa mbinguni. Donge niko na uhuru moya terrible la pedique. Alors wakati unasema ametuweka huru. Donge nikuonesha kwa ametufungula toka kamba za ibilisi. Unasema mtu iko mzambi, Biblia inasema anaoga amekuwa mtumwa wa zambi. Yaani anafanya kinye hataki. Kinye anapenda anakosa uwezo wa kukifanya. Mekenye hapendi, njyo kenyeshe tena na muraisisha kufanya. Njyo na jikutaka umakilipabilite, donge na kutaka, ata kama tunapata amani ya inji, kama mtu hana amani ya roho. Iko pli malere kupita mwenye kumupirizoka kwa ngura.

0: sasa tunamalizia hapa le ndule tupatie maneno ya mshumusho kuhusu album peut-être sijui ma promesse sijui aseme album aishake bia unaweza kuwa na nyana mnatiaka mabanga saa moya mwenye napenda naye libanga liingie mule tu ba michango ba dedicace tu vyote no atuka ile njo quelques minutes tu
1: merci beaucoup vraiment album iko na dikantik na ile kanzi ki 10 huko zeisie wenyewe tulitunga huko zenyewe tunazola mwa ile kitabu ya wokovu huko na zile za wazee yetu karibu 2 ze nilienderpreté juste kumushe tena ile zamani alors ni nyimbo nzuri sana mko mnazifuata mko mnajisikilizia na mimi najua tuko naendelea sasa kuweka image ku ili tufikie finalité ya Evre na mimi napenda hii ya Neda yetu kwetu tunaweza maliza ile kazi na tulase Evre ili ibafikie kote kwenye mko mnanifuata. Na yenye mimi naomba tu ni maombi ni kitu ya kwanza na kitu ya pili ni usupport kipesa. Parce que tushasema iko evangeli tena kwa evangelisation. Na evangelisation natambiaka na lar.
0: Ndio vile.
1: Nyimbo moja kuitia image na audio ni pamwe de $200 de ça combien. Au unakuta avec dit kanzike donc niko naendea umamile na 2000 na. Alors mie niko carrière solo donc niko mie pek. Donc bila wewe moyo wako unanisikiliza.
0: Hata numero telmani tu.
1: Très bien. Kamata numero ni ile ile tu 09
0: 920 68 ah c'est pas quand même simple
1: hein? Ah narejelea tena 09
0: 920
1: 68 ama 09 92 09 20 68 ni mwelelea tu voilà
0: yani mbele njua bien
1: ah voilà unaweza niita vraiment mimi niko cool tunakozea ama naandika message
0: voilà.
1: Na kama unasijerene kuweka mu group nisha unda group ya WhatsApp kwenye mimi naweka hata makandike zingine na tunakuwa tunaweza jamiliana bila shida unapenda ni kutie mgrupe yangu ya mashabiki ya Puisasa Mariro Muramia mimi na kuongeza sa problem.
0: Voilà.
1: Mais aussi tuko tunaandaa harusi. Mimi naalika benye batafika hata kupale sa tumelunga unapenda tu kule kabadi pamoja kama kupata neema kufika ku nani? Mimi vraiment niko pale kwa ajili yako.
0: Voilà.
1: Na kama unaweza penda utusupport ici, usupport ile activité tu es le bienvenu.
0: En tout cas, tu nous salues déjà madame, faut madame na kuwa forte spirituelle parce que anaenda na grand maître.
1: Mishi anaenda
0: na mtumishi.
1: Voilà. Niko na mtayarisha déjà. Na mimi namsalimia hapa sasa madame chérie mon épouse, Lydie Kitikolio, mimi nakusalimia hapa sasa Mungu akubariki kwenye.
0: Wewe d'accord.
1: Voilà.
0: Faut en tout cas spirituellement na kuwa forte parce que matentation déjà zishakaanja. Kama bashia kurate batapima huko pembeni. Kama somita kwa
1: na Zima Mungu atatusaidia na atendelea kutusaidia. Asante. Vrema msikilizaji mina kushukuru sana kwenye huko unatufuata. Mungu akubariki. Asante sana kukua sikoche kwa hii radio yetu, ngoma yetu, kipindi kitu kizuri, radio Moto Butembo Beni. Hapa ni wenyu wa kila siku, muenjilisti, muimbaji, Puisasa Mariro Muramia. Mina wapenda sana na Mungu akubariki kwenye huko natufuata.
2: Asante. Vrema iromove kene mamusu aswa. Metre pakaba. Asante.